Štai toks įspūdingas, kaip įvardina šiandien kritikai, fortepijono imperatorienės Teresos Karenijo styginių kvartetas Hamol, kurį venesoliečių muzikė sukūrė gastrolių metu Europoje 1896-aisiais. Čia puikiai įvaldyta kvarteto technika ir stilius, ypač pagirtina glausta kiekvienos iš keturių dalių konstrukcija. Pirmoji dalis Allegro yra tradiciškai dramatiška, antroji andante, masli, haidniška, kiek liudna. Ją keičia neramus Mendelsono skerco Allegro Manon Tropo, ši žavinga trio dalis sukuria puikų kontrastą ir pagaliau galingas kupinas energijos finalas Allegro Rizoliuto su nuostabia fuga. Todėl šis kvartetas sulaukė didelio dėmesio premjeros metu, nors ir buvęs

0: vėliau užmirštas kuriam laikui, taip rašė kritikas Vilhelmas Altmanas 1927-aisiais apie daugiausiai fortepijonui rašančios kompozitorės kvartetą styginiams.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Teresa Karenjo, fortepijono valkirija, dievaitė ar imperatorienė, taip venesuliečių muziką vadino pasaulis, tad pianistės kūryboje be abejo dominuoja jos instrumentas. Nuo pat vaikystės irgi mes grįžkime į jos jaunystę. Šią savaitės kompozitoriaus laidą tęsė jos elegijos, kurias 16-metė pianistė sukūrė Paryžiuje kaip muzikinį atsisveikinimą su mama. Skambės antroji, išėjusioji, apie netektį, kuri kitokia nei anksčiau rašytos jos kompozicijos fortepijonui. Nuo jos mėgiamo virtuozinio stiliaus ji pereina prie asmeniškesnės vidinius jausmus atskleidžiančios muzikos, o po jos seks gedulo ir melancholijos persmelkta šeštoji, raudos prie kapo. Na, nors kompozitorė partitūrose to nepažymėjo, bet muzikologai šį elegijų ciklą sieja būtent su Karenjo motinos mirtimi 1866-aisiais. Ir šis ciklas buvo jos savotiška meninė reakcija į netektį. Išgirskime šias dvi elegijas, antrąją ir šeštąją, skambina Aleksandra Euler.

netekties ir liūdesio kupinos teresos karenjo elegijos sukurtos šešiolikmetės pianistės ir kompozitorės kaip atsisveikinimas su mama jai mirus. Toks šiandien buvęs žvilgsnis į kitokią fortepijono valkirijos muziką, jos išskirtinai fortepijoniniai kūrybai bus skiriama visa laida rytoj. Tad pasigarsinkite LRT klasiką 9.5. Agnė Daniulė pratęs pažintį su garsiausia 19 amžiaus pianiste iš Venesuelos, palikusia pasauliu ne tik prisiminimus apie solistės pianistės talentą, bet ir jautrų kūrybinį palikimą, apie kurio dalį šiandien pasakoju jums aš, Gabija Narušytė, ir atsisveikinu su jos laidotuvių maršu, galbūt jos muzikiniu atsisveikinimu su tėvu.

0: Sveiki, bičiuliai. Birželio 12 penktadienį Lietuvos radijas mini šimtmetį. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas būtent tada pirmą kartą nuskambėjo eteryje. Ta proga penktadienį daugybė specialių laidų. Na, pavyzdžiui, 10.30 tiesiogiai mūdų su kolege Laima Slepkovaite per LRT klasiką kalbinsime muzikologę, džiazo ir tarpukario Lietuvos mažosios scenos estrados tyrinėtoja Rūta Skudienė. Apie radijo reikšmę muzikos istorijai – mano šeštadienio pakartot laida per LRT radiją. Na, o šiandien ir kitame laike – klasika ir radijas. Dar viena istorinė laida, kuriai labai gerai tinka net du mano šaukiniai – muzikos Einšteinai ir dabar prieš 100 metų.
1: Muzikos

Girdime Isako Albenizo Espanija. Griežia Fritzas Kreisleris, jam akompanuoja Karlosas Lamsonas. Viktor Kompanijos 1926 įrašas. Išaušus 1926-iesiems, klasikinė muzika atsidūrė ant technologinės revoliucijos slenksčio. Naujos garso fiksavimo, perdavimo ir sinchronizavimo priemonės iš esmės keitė tai, kaip žmonės klausėsi gyvos muzikos ir kokį santykį su ją kūrė. Radijo imtuvai atkeliavo į svetainės nuo Bostono iki Zagrebo ar Kauno, elektriniai mikrofonai pakeitė pastarąjį pusšimtį metų naudotus akustinius ruporus, o kino kūrėjai atrado, kad orkestrinis garso takelis gali visiškai transformuoti kiekvieno žiūrovo patirtį. Ir dabar praėjus šimtmečiui nesunku visas šias inovacijas priimti kaip savaime suprantamą dalyką, apie kurį gal retai ir besusimastome. Ką jau ten, užaugo karta, kuri neatsimena pasaulio be interneto ar kompiuterio, kur ten radijas? Tačiau verta atsigręžti ir pamatyti, kaip neįtikėtinai greitai radio technologijos paplito ir dabar po 100 metų pabandyti įsivaizduoti, ką turėjo reikšti tapti šių permainų liudininkais. Šiaip apskritai mane kiekvieną kartą pribloškė, kaip ilgai kiek tūkstančių metų tos technologijos praktiškai nesivystė arba vystėsi sraigės greičiu lyginant su tuo tempu, kokiu jos pakeitė pasaulį per pastaruosius 150 ar 200 metų. 1926 šiame kontekste tapo, galima sakyti, tuo lemiamu lūžio tašku ir ne tik Lietuvos radio istorijoje. Šie metai tapo lemiamu tašku, kai klasikinė muzika virto masinių medijų fenomenu. Ir šiandien mes apžvelgsime, kaip tai įvyko. 26-ieji atnešė didžiulį radio infrastruktūros plėtros šuolį visame pasaulyje. Štai tų metų rugsėjo mėnesį Amerikos radio korporacija RCA įkūrė nacionalinę transliuotojų kompaniją NBC. Vos po kelių savaičių, lapkričio 15 dieną, NBC paleido savo pirmąją tinklo transliaciją sujungusią radijo stotis nuo vienos vandenyno pakrantės iki kitos. Taigi galime kontekste matyti, kad kai anuomet Lietuvos radio alio alio buvo transliacijų pradžia Lietuvoje, Amerikoje radijo stotis jau jungėsi į tinklą, kad tuo pačiu metu vieną ir tą pačią programą galėtų transliuoti 1000 kilometrų vienas nuo kito nutolusiuose miestuose. Ir muzikai tai buvo labai reikšmingas pokytis. Trys preliudai. Skambina pats autorius Džordžas Geršvinas, 1926 įrašas.

Savo reklaminėme pranešime kompanija NBC 1926-aisiais rašė: nacionalinės transliuotojų kompanijos tikslas – teikti geriausią Jungtinėse valstijose transliuoti prieinamą programą. Viliamasi pasiekti tokius susitarimus, kurie leistų kiekvieną nacionalinės svarbos įvykį plačiai transliuoti visoje Jungtinių valstijų teritorijoje. Nuo šiol rečitalio Niujorke buvo galima vienu metu klausytis visame žemyne. Ši permaina sukėlė, galima sakyti, seisminį lūžį, iš esmės pakeitusi tiek publikos, tiek pačių muzikantų požiūrį į pasirodymus. Nemažiau įspūdingų žingsnių nacionaliniai transliuotojai žengė ir Europoje gerokai arčiau mūsų. Na, pavyzdžiui, balandžio 18-26-aisiais Polski radio pradėjo reguliarias transliacijas iš Varšuvos. Gegužės 15-ąją radio Zagreb tapo pirmąją radio stotimi pietryčių Europoje, na o

29 gegužės dieną buvo įkurtos Suomijos Yleis radio bei Niderlandų VPRO. Taigi savo lygos kontekste mes 26 birželį tikrai nebuvome atsilikę, žengėme koja kojon su Europa. Spalio mėnesį BBC pradėjo kas savaitinės chorų arba chorinių vakarinių pamaldų, jeigu tiksliau transliacijas, tradicija, kuri gyvuoja iki šiol. 26-iesiems artėjant į pabaigą, radijas jau buvo tapęs tikra tarptautinė platforma ir vis glaudžiau susipynęs būtent su klasikinės muzikos atlikimu. Tarsi tiek inovacijų vieniems metams būtų negana, tuo pat metu savo transformaciją išgyveno ir garso įrašų industrija. Elektrinis garso įrašymas, pristatytas vos prieš metus, 25-aisiais, pernai esu labai daug apie tai kalbėjęs, 26-aisiais paplito masiškai. Kompanijos Western Electric sukurti mikrofonai ir elektroniniai stiprintuvai pakeitė akustinių ruporų technologiją, naudota praktiškai nuo pat Tomo Edisono karjeros klestėjimo laikų. Po 50 metų akustinė era baigėsi staiga ir be jokių ceremonijų. Šie nauji elektriniai įrašai apėmė kur kas platesnį dažnių diapazoną ir stulbinamai išplėtė dinamines galimybes. Tai buvo tikras stebuklas muzikos mylėtojams, troškusiems išgirsti sudėtingas orkestro faktūras ir ekstremalius dinamikos pokyčius. 26-ųjų įrašas, kuriame beje griežė 9-metis Yehudi Menuhinas, Elgaro enigmos variacijos. Pats Edvardas Elgaras diriguoja Royal Albert Hall, karališkosios Alberto salės orkestrui. Pirmasis elektrinis 26-ųjų įrašas Didžiojoje Britanijoje.

Tokios kompanijos kaip Victor, Columbia Amerikoje greitai pakeitė šią naują elektrinių įrašų technologiją, išleisdamos klausytojus anuomet stulbinusias klasikinės muzikos plokšteles. Galbūt pamenate, prieš savaitę savo kito laiko laidoje apie Sherlocką Holmesą ir klasikinę muziką pasakau apie vieną momentą vienoje istorijoje Conan Doyle'o, kai Holmesas 19 amžiaus pabaigoje, aišku, fiktyviame Londone, paleidžia gramofono plokštelę ir taip suklaidina piktadarį, maniusi, kad ten gyvai pats Sherlockas groja kambaryje smuiku. Tai visiškas absurdas. Taip supainioti gyvą žmogų su įrašu tampa įmanoma būtent tik 20 amžiaus dvidešimtiniais arba netgi dvidešimtinių viduryje prasidėjus elektriniams įrašams, kurių dėka tapo įmanoma užfiksuoti bent iš dalies šiuolaikinį įrašą ar gyvą žmogų grojantį primenantį instrumento diapazoną. Ir čia noriu pabrėžti tik iš dalies. Dirigentas Leopoldas Stokovskis visuomet nori eksperimentuodavęs su naujomis technologijomis ir šia prasme buvę

Tikras muzikos Einšteinas, pasitelkęs naują elektrinių įrašų sistemą, su Filadelfijos orkestru įrašė Camilo Saint-Saenso Dance Macabre, mirties šokį. Šis kūrinys įrašytas 25-aisiais dar. Išleistas 1926-ųjų pačioje pradžioje yra vienas pirmųjų aukštos garso kokybės orkestrinių įrašų pasaulyje. Pasiklausykime.

daugeliui klausytojų galimybė išgirsti taip aiškiai skambančius kontrabosus, violončeles ir žemus varinių pučiamųjų instrumentų garsus tapo tikru atradimu. Staiga daugybė žmonių, niekada anksčiau negirdėjusių orkestro, o tokių tikrai buvo milijonai, gavo progą pasimėgauti šią patirtimi arba bent jau tam tikra tos patirties versija. Patogiai įsitaisę savo pačių ar draugų, kurie turėjo radio imtuvą namuose. Iš pradžių fonografų kompanijos radio prisibijojo. Kodėl klausytojai turėtų pirkti plokšteles, jeigu muziką jiems dabar pradėsime leisti nemokamai tiesiog radio bangomis? Vėl labai panašiai muzikos industrija prisibijojo atiduoti savo įrašus pasiklausymo platformoms 2000-iniais. Tačiau 1926-aisiais šis požiūris ėmė keistis. Prieš 100 metų šis požiūris ėmė keistis. Kompanijos OKH Records prezidentas Otas Heinemanas taikliai apibendrino naują perspektyvą anuomet. Radijas daro labai teigiamą įtaką plokštelių pardavimams. Žmonės išgirdę naujausius dainų ir šokių hitus per radiją, nori juos išgirsti dar ir dar kartą. Tada jie perka plokšteles. Taigi 1926 yra iki šių dienų gyvuojančios tendencijos pradžia. Tendencijos, kad vinilo plokštelė ar CD gerbėjas perka tik jau įrašą išgirdęs. Ar per platformas kaip dabar, ar kaip anuomet per radiją. Radijas kūrė paklausą, o plokštelės tą paklausą tenkino. Ir tai buvo, sakyčiau, dar iki visai nesenų dienų. Dar prieš dešimtmetį atsargiai buvo galima kalbėti apie tai, kad radijas iš esmės gali nulemti muzikanto karjerą. Taigi įrašų leidyklos ėmė reklamuoti savo atlikėjus per radiją ir netgi kurti nuosavas laidas. Tai ankstyvoji, vadinamoji cross media reklamos forma.

Ne tik radijas vertas paminėjimo, kalbant apie klasiką ir šimtmetį 26-uosius. 26-ųjų rugpjūtį kino studija Warner Brothers pristatė filmo Don Juanas, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko garsusis aktorius Jonas Barrymore'as premjerą. Tai buvo pirmasis pilnametražis kino filmas su visiškai sinchronizuotų muzikinių garso takeliu, ir tai buvo klasikinės muzikos, orkestrinės muzikos garso takelis. Muziką filmui sukūrė kompozitoriai Williamas Akstas ir Davidas Mendoza. Ją atliko Niujorko filharmoninis, o įrašyta ji buvo pasitelkus Vitafon garso fiksavimo plokštelėse visiškai tuo metu modernę sistemą. Per premjerą taip pat buvo parodytas trumpametražis filmas, kuriame Henrio Hadlio diriguojamas filharmonijos orkestras atlieka Richardo Wagnerio uvertiūrą iš Tannhäuserio. Šis pasirodymas turėjo vaizdžiai pademonstruoti naujosios technologijos galimybes. Be galo įdomu stebėti, kaip glaudžiai ankstyvoji kino istorija irgi persipinusi su klasikinės muzikos menu. Visas šis projektas pranašavo nenumaldomai artėjančią garsinio kino revoliuciją. Beje, pirmojo istorijoje filmo su sinchronizuotu įrašytų muzikiniu garso takeliu ir įrašytų dainavimu premjera įvyks po metų 1927 spalį. Filmas vadinsis Džiazo dainininkas, Jazz Singer. Pirmą kartą įrašas bus sutaikytas su lūpų judesiais ir atrodys, kad aktoriai dainuoja gyvai. Visa ši revoliucija kine įtvirtino ir klasikinės muzikos atlikėjus kaip nepakeičiamus ankstyvojo Holivudo bendra kūrėjus. Kaip matome, ne tik ankstyvojo. Tannhäuseris, Wagneris, 26-ieji, Niujorko filharmoninis.

1926-iesiems artėjant į pabaigą tapo aišku, kad klasikinė muzika įžengė į naują erą. Radijas atnešė pasirodymus į namų svetainę skirtingose žemynuose. Elektriniai įrašai transformavo plokštelių garso kokybę ir padidino orkestrų pasiekiamumą. Kino studijos atrado, kad orkestriniai garso takeliai gali pakylėti kiną, paversdami jį turtingesnę, labiau įtraukiančią meno formą. Svarbu tai, kad šios inovacijos muzikos klausymasi, jeigu taip galima sakyti, demokratizavo. Milijonam žmonių, niekada nekėlusių kojos

į koncertų salę, operos teatrą ar didžiulius kino rūmus, kino salę, klasikinė muzika tapo kasdienybės dalimi taip, kaip dar niekada iki tol nebuvo. Praėjus 100 metų technologijos taip smarkiai pasikeitė. O klasikinė muzika turbūt dabar prieinamesnė nei bet kada anksčiau. Tačiau nepaisant to, kaip toli pažengėme, mes vis dar iš esmės gyvename su 1926 palikimu anų laikų modeliu. Anų metų, kai technologijos pakeitė tiek patį muzikos skambesį, tiek tai, kas galėjo jos klausytis. Tad pasidžiaukime 100 metų inovacijų atnešusių mums kur kas daugiau tos muzikos, kurią taip stipriai mylime. Gustavas Holstas pats diriguoja Londono simfoniniam savo Planetas 1926. Čia LRT klasika, kitas laikas prie mikrofono Domantas Razauskas.

Dar vienas vardas, kurio neįmanoma neminėti, kalbant apie radio ir klasikinės muzikos santykį. Guglielmas Marconis. Vardas Italijoje puikiai žinomas kiekvieniems namams. Šio žmogaus tituluojamo radio išradėjų vardu pavadinta beveik dėmesio 5000 Italijos gatvių. Daugiau nei Antonio Stradivarijaus, daugiau nei Giuseppės Verdžio, daugiau nei Nikolos Paganinio. 5000 gatvių. Neseniai Italijos nacionalinis transliuotojas RAI apie Marconi sukūrė biografinį filmą. Jo paantraštė skamba taip – žmogus, kuris įjungė pasaulį. Filme rodoma, kaip 37-aisiais praėjusio šimtmečio metais Guglielmas Marconis bando įtikinti fašistinės vyriausybės pareigūnus, kad jo atradimai turėtų būti naudojami visos žmonijos labui. Na, gal kai kas pasakytų iš tolimos istorinės perspektyvos, kad mokslas jam sekėsi geriau nei politika. Biografinėme filme apie Marconi taip pat atkurta ir pirmoji Italijos nacionalinė radio transliacija, įvykusi porą metų anksčiau negu Alio Alio iš Kauno, tai 24-ųjų spalis. Žavinga diktorė pasisveikina su auditorija, susibūrusi aplink savo naujoviškus radio imtuvus. Regis visa šalis nuščiūva, tuomet pasigirsta gyva muzika, styginių kvartetas. Jautri, švelni, šiek tiek liudnoka ir kas įdomiausia, per Italijos radio transliacijų debiutą skambėjusi muzika nebuvo itališka. Buvo atliekamas Haidnas. Haidno Saulėtekio kvartetas atlieka Quatuor Arod, jau modernus šio kvarteto įrašas.

Radijas greitai tapo masinė medija. 1922-aisiais, praėjus vos porai metų po pirmosios sėkmingos Marconi garso transliacijos, Londone veiklą jau pradėjo BBC. Vokietijos visuomeninis radijas startavo jau kitais metais, 23-aisiais, ir netrukus įkūrė radijo simfoninius orkestrus Leipcige ir Berlyne. 26-aisiais prieš šimtmetį buvo įkurtas NHK simfoninis orkestras, pagrindinis transliuotojų orkestras Japonijoje, irgi šimtmetis. BBC šiame kontekste žengė gal gudriausią žingsnį pasaulyje. Nuo pat pradžių užsitikrino nesenkamą finansavimo šaltinį, nedidelį mokestį nuo kiekvieno didžiojoje Britanijoje parduoto radio imtuvo, o vėliau ir televizoriaus. Ne visi gal atsimena, ne visi supranta, kad tai buvo viena iš vėlesnės masinės BBC sėkmės priežasčių. 1930-aisiais metais buvo įkurtas BBC simfoninis orkestras. Šalia kitų ilgaamžių transliacijų fenomenų, tikrų nusikaltimo istorijų, dramos serialų, sporto ar propagandos, tapo visiškai natūralu į eterį transliuoti ir klasikinę muziką. Ir labai daug klasikinės muzikos. Šiandien BBC turi nemažiau kaip 5 nuolatinius radio orkestrus. Ir nei viena radio stotis pasaulyje pagal šį skaičių negali jai prilygti. Jūsų dėmesiu BBC Škotijos simfoninis orkestras gyvai Proms festivalyje Londone 1996-aisiais Bethovenas 5.

Nacionaliniai radio orkestrai išlieka svarbus visame pasaulyje. Albanijoje, Brazilijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje, taip pat ir Ukrainoje. Ansamblis, iš pradžių pavadintas Palestinos transliuotojų tarnybos orkestru, šiandien koncertuoja kaip nacionalinis Izraelio radio orkestras, pervadintas Jeruzalės simfoniniu. Ir dauguma Europos šalių, įskaitant ir Markonio Italiją, vis dar turi bent po vieną nacionalinį radio orkestrą. Niderlandai ir Rumunija jų turi po 4. Vokietija, na čia pirmauja daugiau nei 10 Vokietijos radio orkestrai, turbūt garsiausi, gal net geriausi radio orkestrai pasaulyje, kai kas turbūt ginčytųsi.

Aš išduosiu paslaptį. Vienoje darbo grupėje, kadaise darbo grupėje susijusioje su tautos namų statyba, man taipogi teko išgirsti diskusijas, ar neverta Lietuvai turėti savo transliuotojo orkestrą. Pavyzdžiui, LRT radio orkestrą arba LRT klasikos orkestrą. Ir nors diskusija, na, neišsivystė, nepasisuko į jokią rimtą pusę, nes visi svarbus dėdės ir tetos tiesiog tokią idėją išgirdę nusišypsojo, aš manau, kad tai puiki idėja. Radio orkestras – Europos klasikinės muzikos DNR arba identiteto dalis. Ne visi jie turi vadintis nacionaliniais, simfoniniais ir filharmoniniais. Beje, net Amerikoje būta, taip, nebėra, bet būta transliuotojų orkestrų. Geras pavyzdys NBC simfoninis. Nors klasikos įstaigų išlaikymo ir rėmimo reikalai ten yra visiškai kitokie nei Europoje, visgi 30-iniais, o tiksliai 1930-aisiais, išgyvenant radio bumą, komerciniai Amerikos transliuotojai įžvelgė čia didelius reklamos pinigus ir prestižą. Klausomės garsiojo Bavarijos radio simfoninio, diriguojamo Bernardo Haitinko Dvoržako 7.

1937 metais. Praėjus vos keliem mėnesiam po Markonio mirties, Arturo Toskaninis buvo įkalbėtas sugrįžti iš pensijos ir stoti prie mano tik ką minėto NBC simfoninio orkestro vairo. Šio orkestro debiutas pažymėjo klasikinės muzikos aukso amžiaus aušrą Amerikoje, kai radio orkestrai tapo demokratizuojančią jėgą nešančią kultūrą nuo vienos pakrantės iki kitos, o galiausiai ir po visą pasaulį. Viskas prasidėjo 37-ųjų kalėdų naktį. Toskaninis dirigavo Vivaldžio ir Bramso kūrinius iš Niujorko Radio City 8H8H studijos. Žiūrovai, kurie gyvai buvo toje studijoje, pirmą kartą tokią žinią gavo visi savo programėlėse. Kadangi šiuolaikinis mikrofonas yra itin jautrus, primiktinai prašome jūsų bendradarbiauti ir skambant muzikai palaikyti visišką tylą. Netoleruotinas joks kosulys. NBC simfoninis orkestras buvo tikras orkestrų kadilakas. Diriguojamas Toskaninio, vėliau ir Leopoldo Stokovskio, jis taip pat buvo geriausiai apmokamas orkestras Jungtinėse valstijose. Jis tiesiogiai transliavo iš Carnegie Hall salės, o jo gretose griežė, na, to meto tikros didžiausios žvaigždės. Violončelininkai Leonardas Rausas, Davidas Sojeris, altininkas Viljamas Primrausas, smuikininkai Josefas Gingoldas, Oskaras Šumskis, Jaša Heifetsas, taip pat ir Haris Lukovskis dirbęs ir Polo Whitemano koncertmeisteriu ABC tinkle, bei įrašinėjęs styginių džiazą tenoriniu smuiku. Kas savaitiniai NBC simfoninio orkestro radio koncertai supažindino amerikiečius su nauja Stravinskio, Šiombergo muzika, taip pat su tuo metu vis dar nesenais kūriniais, tokiais kaip pavyzdžiui Verdžio tautų himnas ar Holsto planetos. Toskaninis, NBC simfoninis, Sibelijus antroji simfonija 1930.

Tuo tarpu 1939-aisiais nacistinės Vokietijos vyriausiasis propagandistas Josefas Goebbelsas išdavė įsakymą. Berlyno filharmoninis orkestras surengs radio transliacijų ciklą per Vokietijos nacionalinį RRG tinklą. Šie koncertai buvo pavadinti Musik zur Dämmerstunde, sutemų valandos muzika. Wilhelmas Furtwängleris dirigavo kai kuriems iš šių, o taip pat ir daugeliui kitų vokiečių radio koncertų per visą antrąjį pasaulinį karą, kurių repertuarą, aišku, išimtinai sudarė vokiečių kompozitorių kūrinė. Jau esu pasakojęs, kad tų koncertų transliacijų kokybė buvo tiesiog neįtikėtina. Juos išgirdę amerikiečiai negalėjo patikėti, kaip gerai jie skambėjo per radiją, geriau nei iš bet kurio plokštelių grotuvo. Jau pasakojau, kaip anuomet vokiečiai išrado magnetofon technologiją, leidusią tokius koncertus įrašyti ir transliuoti netiesiogiai karo metais. NBC simfoninis orkestras savo paskutinį koncertą sugrojo 1954-aisiais. Paskutinis Amerikos radio orkestras The Symphony of the Air arba Eterio simfonija nutilo 1963-aisiais. Nuo to laiko klasikinės muzikos radijas Amerikoje dažniausiai tai reiškia paprasčiausią įrašo ir retesniais atvejais gyvo pasirodymo transliaciją. Komercinio įrašo, reikia pabrėžti, komercinio. Už tokių miestų kaip Niujorkas, WQXR ir Čikaga, WFMT, kurie sugebėjo išlaikyti komercinės klasikinės muzikos stotis, už tokių miestų ribų, už Niujorko ir Čikagos ribų, klasikinė muzika Amerikoje tapusi nišiniu eterio produktu, kurio dažniausiai galima klausytis tik per mažo biudžeto visuomeninės ar bendruomeninės radio stotis. Todėl tai, kad Europoje mes vis dar turime BBC Radio 3, Classic FM, BR Classic, France Music, LRT klasika pagaliau, tai yra nuostabus ir saugotinas kultūrinis palikimas. Pagaliau, tai yra lemtingas politinis aktas prisimti atsakomybę valstybės pinigais finansuoti aukšto lygio kultūrą ir taip veikti, taip keisti visuomenę. Nepaisant reitingų, nepaisant laukinio kapitalizmo žaidimo taisyklių. Na gerai, bent iš dalies nepaisant. Ir būtent todėl niekada negalime priimti tokių fenomenų kaip LRT klasika, kaip duotybės. To reikia džiaugtis, tai reikia saugoti ir puoselėti, nes tai daro ilgalaikę, kad ir sunkiai apčiuopiamą, sunkiai išmatuojamą, bet ilgalaikę kultūrinę naudą visuomenei. Vadinasi, keičia visuomenę

augina ją, tobulina. Su radio šimtmečio savaitė jūs visus, mėly bičiuliai. LRT klasika, kitas laikas, aš Domantas Razauskas. Palieku jūs su Fritzu Kreisleriu ir Karlu Lamsonu 26-ųjų praėjusio šimtmečio 26-ųjų Viktor kompanijos įrašų Rudolfo Frimblio ir Herberto Stotharto Indian Love Call ir linkiu švelnaus jums laiko, primindamas aišku apie LRT radioteką, apie tai, kas buvo visiškai neįmanoma ir nesuvokiama prieš 100 metų. Dabar galite ten rasti visas kito laiko ir visas apskritai LRT radio, LRT klasikos, LRT opuso laidas. Švelnaus, sudiev, iki ketvirtadienio.

0: LRT klasika.
1: Dabar 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi naujausią smūgių prieš Iraną bangą, kurios taikiniai buvo karinės žvalgybos pajėgumai, ryšių sistemos ir oro gynybos objektai visame Irane. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas, kaip, pasak amerikiečių, atsaką į nepagrįstą ir besitęsiančią Irano agresiją. Patvirtinta, kad smūgiuota svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų vietų. Vašingtonas teigė, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų. Vašingtonas neigė, kad sąsiauris uždarytas. Trumpas televizijai Fox News teigė, kad kalbėjosi tiesiogiai su Irano pareigūnais, kurie paprašė nutraukti smūgius, tačiau tokią informaciją neigė Irano valstybinė žiniasklaida. Teheranui grasinant apie atakas, pranešama, kad smūgiuota Jungtinių valstijų bazėms Bahreine ir Kuveite. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi po to, kai virš Hormūzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad smūgiai bus stiprus, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais. Socialdemokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta, o apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. Nauja valdančioji dauguma, kuriama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija rodo, kad prorusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, tai gali būti susiję ir su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Prorusiškas aktyvistas Antanas Kandrotas, žinomas celofano pravardė, gegužę atsidūrė Baltarusijoje, kaip pats kelbė verslo reikalais. Tuo pačiu metu į Baltarusiją išvyko ir panašus prorusiškas aktyvistas iš Latvijos, buvęs parlamentaras Aleksejus Roslikovas. Šių aktyvistų veikla persidengė nuo pandemijos laikų. Jie abu kovojo prieš masinę vakcinaciją, pandemijos ribojimus, vėliau kritikavo pagalbą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Dabar, kai abu atsidūrė Minske, pažodžiui atkartoja Kremliaus naratyvus. Svarsto apie atsijungimą nuo elektros tinklų su vakarais ir grįžimą į Brelžiedą. Kritikuoja sankcijas, pabrėžia, kad gyvenimas Baltarusijoje geresnis nei Baltijos šalyse. Ekspertai sako, kad toks jų pasitraukimas į Baltarusiją tikriausiai įvyko dėl jų problemų su teisėsauga, tačiau abu yra platesnės Kremliaus įtakos operacijos dalis. Lietuvos saugumo departamentas taip pat sako, kad režimai pastaraisiais metais sustiprino veiklą prieš Baltijos šalis ir aktyviai pasitelkia veikėjus išvykusius iš mūsų valstybių.
1: Šią savaitę šimtmetį pasitinkančio Lietuvos radio istorijoje itin svarbią vietą užima muzika. Tačiau iš pradžių eteryje skambėjo tik žinios ir tiesioginės švenčių ar prezidento kalbų transliacijos. Pasak muzikologės Rūtos Kudienės, galimybės transliuoti muziką prieš 100 metų buvo gana ribotos.
3: Galimybės buvo tikrai ribotos. Netrukus suprato stoties kūrėjai ir vadovai, kad radijas, kaip ir jo misija, yra transliuoti ir muziką, ir pramogas, ir spektaklius, ir operą. Iš valstybės teatro, tai jie ieškojo tų galimybių, kaip pagerinti. Buvo rengiamas didesnis patalpos, suburtas iš valstybės teatro orkestras, nedidelis 14 žmonių, tai buvo daugiau 18-19 amžiaus repertuaras.
1: Muzikologė Rūta Skudienė. Kauno radiofonui persikėlus iš Žaliakalnio į Laisvės alėją, o vėliau į Daukanto gatvę, studijoje tiesioginėme eteryje koncertuodavo žymiausi 40-mečio atlikėjai, pavyzdžiui, solistė Vincė Jonušaitė. Buvo siekiama įvairovės, tad klausytojai galėjo išgirsti ir plokštelių įrašų, kuriuose skambėjo pasaulinių artistų kūriniai. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 12-15 šilumos, šiandien lis protarpiais. Vietomis smarkiai rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Temperatūra 14-19, rytiniuose rajonuose iki 25 šilumos. Dabar 6:07.

0: yra vykusi maldos budėjimą, per kurį popiežius susitiko su Barselonos katalikų bendruomenė. Trečiadienį popiežius aplankė kalėjimą, vadovavo rožinio maldai Monserato Dievo Motinos šventovėje, susitiko su katalikiškos karitatyvinės veiklos savanoriais. Paskutinis trečiadienio įvykis – vakare mišios garsiojoje Barselonos Sagrada Familija bazilikoje. Tačiau dėl vėlyvo laiko apie jas galėsime pranešti tik mūsų laidoje rytoj.
1: Hermanos ir hermanas, acojamos la cruz.
2: Birželio 9-ąją Leonas 14-asis užbaigė maldą Barselonos olimpiniame stadione, kur jis ir keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų dalyvavo vakaro maldos budėjime, kryžiaus išaukštinimo apeigose klausėsi Dievo žodžio, gėdojo, meldėsi ispanų ir katalonų kalbomis, vigilijos centre viešpatės ir žmonių kryžiai. Popiežiui buvo užduoti trys klausimai, ne vienas iš jų nebuvo lengvas ar įprastas. Apžvelgiame Šventojo Tėvo atsakymus, daugiau apie juos mūsų interneto svetainėje.
3: Estic así perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat i li estaré eternament agraïda.
2: Esu čia, nes Dievas man suteikė antrą galimybę ir būsiu jam amžinai dėkinga. Bet yra daug kitų, kurie vis dar kovoja su šia tamsa. Iš viso širdies jūsų klausiu, kur galima pamatyti Dievą, kai mus visiškai apgaubė tamsa ir nebegalime daugiau ištverti. Klausė viena liudytoja dėl depresijos, vienatvės, begalinio skausmo pakėlusi ranką prieš save mėginusi atimti savo gyvybę. Jaudina, graudina, anot popiežiaus, išgirsti liudėjimą apie tokį didelį skausmą ir taip pat apie viešpatį suteiktą kitą galimybę. Depresijos, liūdesio plitimas mūsų pažangiuose visuomenėse yra nuoroda, kad kažkas juose neveikia. Taip pat, kad reikia daugiau sveikatos sistemos dėmesio. Iš Evangelijos žinome apie skausmą ir tamsą, kurios išgyveno Jėzus prieš kančią ir jos metu. Taip pat žinome, kad tai nebuvo vien jo, Dievo sūnaus, asmeninė kančia, bet ir jo troškimas pasidalyti mūsų kančių svoriu, kentėti kartu, verkti mūsų ašaromis, likti šalia, priminant savo meilę ir gailestingumą, kurie galiausiai laimi ir prieš mirtį. Tai anot Leono mus moko nesudvasinti skausmo, nevadinti paviršutiniškai jo Dievo valia ar slaptų sumanimo, nes taip rizikuojama kančią sumažinti, užtildyti, sužeisti kitus.
1: Dios no quiere el sufrimiento.
2: Dievas nenori kančios. Jis ją neša kartu su mumis, kviečia ištvermingai pasitikėti juo. Prisiminkime popiežių Pranciškų. Su Dievu gyvenimas visada atgyja, kalbėjo Leonas.
4: Durante mi infancia, mi padre intentó matar a mi madre.
2: Kai buvau maža, tėvas mėgino nužudyti mano motiną, kuri išsigelbėjo tik dėl vieno vaikino, dėl to praradusio gyvybę išsikišimo. Tėvas atsidūrė kalėjime, mama pasinėrė į narkotikų pasaulį, pasakojo trečioji liudytoja. 10 metų atsidūrė krikščioniškame reabilitacijos centre, po žingsnelį, nors buvo daug pasipriešinimo ir maišto. Širdis patyrusi šeimos meilę atsivėrė. Iš pradžių išgirdo Jėzaus vardą, vėliau vienose rekolekcijose pirmą kartą patyrė ir Dievo meilę. Nepaisant to, kartais žvelgia į dangų ir klausia.
4: Donde estabas cuando era una niña?
2: Kur buvai, kai aš buvau maža mergaitė? Kaip galiu iš tiesų susitaikyti su Dievu? Kaip galiu atleisti savo tėvui? Popiežiaus klausė liudytoja. Leonas padėkojęs už šį skaudų, bet ir viltingą liudėjimą kalbėjo apie tai, kad klausimas, kur yra Dievas, turi būti užduodamas kartu su klausimu apie žmogų. Kodėl nesugebame gerbti kitų rūmų ir laisvės? Kodėl galime taip smurtauti prieš kitus, įskaitant užnuodytų santykių šeimoje, smurtą prieš moteris, kartais mirtina? Turime asmeniškai ir kaip visuomenė spręsti šią tragišką tikrovę, nes tai yra mūsų atsakomybė.
1: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
2: Negalime priskirti Dievui to, kas patikėta mūsų atsakomybei. Negalime įsivaizduoti, kad Dievas iš aukštybė automatiškai atsakys į mūsų poreikius ir stebuklingai užkirs kelią blogiui. Jis apdovanojo mūsų protų ir valią, suteikė sąžinę, orumą ir laisvę.
1: Ha venido a nuestro encuentro. Parintikarnos in su Hijo Jesucristo.
2: Svarbiausia, atėjo pas mus, kad per savo sūnų Jėzų Kristų parodytų mums kelio, kurio turime eiti, kad mūsų gyvenimas būtų iš tiesų žmogiškas. kad mūsų visuomenėje viešpatautų teisingumas, taika, brolybė. Jis davė mums savo paties dvasę būtent tam, kad meilė būtų visų žmogiškųjų santykių raktas. Jei egzistuoja smurtas, triumfuoja egoizmas, jei netgi meilė tarp šeimos narių virsta neapykanta, turime užduoti klausimus ne apie Dievą, bet apie save, apie mūsų visuomenės dinamiką, apie individualizmo kultūrą, apie smurto pagundą, sakė Leonas XIV. Tiesa, kad atleidimas tęsė, jis yra galinga priemonė prieš blogį ir vidinės žaizdas gydantis vaistas, tačiau turime išmokti, kad tai kelias ir procesas. Jei Evangeliją skaitome tik kaip priesakų ir pareigų knygą, rizikuojame labai nusivilti, suvokę, kad nepajėgėme atsiliepti Jėzaus kvietimą atleisti. Taip nėra. Atleidimo reikia melsti. Jis gaunamas iš viešpatės, tai jo meilės išlyjimas, padauginimas ten, kur buvome sužeisti, leidžiantis mums palengva susitaikyti su savimi, savo istorija, nuoskaudai virsti atjauta ir gailestingumu, galimybę atkurti santykius. Tačiau, pakartojo popiežius, tai ilgas, kartais viso gyvenimo kelias, daug kantrybės reikalaujantis procesas. Svarbu nenusiminti, bet mažai žingsnelis eiti pirmin. Kitas dalykas – atleisti nereiškia kiekvienu atveju grįžti į ankstesnę būklę ar situaciją, ypač kai kalbama apie patirtą smurtą. Tai susitaikymo su Dievu ir kitais nuostata širdyje. Neapykantos ir keršto atmetimas, malda už jį arba ją.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Birželio 10-osios priešpėti Leonas XIV aplankė Briens vieną sulaikymo ir įkalinimo kompleksą, kurį nuo Barselonos skiria kiek daugiau nei 40 km, susitiko su kaliniais. Popiežiaus vizito metu į jį pirmiausia kreipėsi kalėjimo kapelionas, kunigas Jėzus Belas. Ačiū už jūsų buvimą tarp mūsų, tai mus guodžia ir drąsina. Dėkojame už tai, kad žvelgiate į mus gailestingomis akimis ir pasauliui priminate, kad esame, kenčiame, norime atsikelti ir eiti toliau. Susitikimo dalyvių vardu kalbėjo kapelionas. Į šventąjį tėvą taip pat kreipėsi dvi moterys, abi iš Barselonos, vardu Monse ir Josefina.
5: Nunca podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado.
2: Negalėjau susitaikyti su sūnaus mirtimi. Nesupratau, kodėl Dievas turėjo jį paimti. Ilgai su juo kovojau ir man prireikė viso gyvenimo, kad suprasčiau, jog ne Dievas kaltas. Šiandien už viską prašau Dievo atleidimo. Paprašau tikėjimo malonės ir jaučiu, kaip kartelis tirpsta. Kalėjime vėl pradėjau tikėti. Dėkoju už tikėjimo dovaną, sakė pirmoji. Buvau labai impulsyvi ir dėl savo impulsyvumo linkau abejoti Dievu, reikalauti iš jo pasiaiškinti dėl visko. Ir dabar užduodu savo klausimus, bet niekada taip, kaip po to nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko mano sūnui. Matydama, kaip jis kenčia, labai kentėjau ir aš, mano tikėjimas sviravo. Nesupratau, kodėl įvyko ta nelaimė, bet jau nebenoriu reikalauti pasiaiškinimo. Sūnus išgyveno, tai stebuklas, visada tikėsiu, kad tai buvo Dievo darbas. Dalijusi antroji. Išklausęs liudijimus, Leonas XIV susitikimo dalyviams pabrėžė, kad kiekvienas asmuo sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, todėl yra orus, šio orumo nepašalina gyvenimo aplinkybės ir klaidos. Tai taip pat reiškia, kad Dievas visada tiesia mums ranką.
6: Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón.
2: Padarykime savo širdise vietos viešpačiui, ieškokime jo veido, leiskime būti lydimi jo meilės, įsitverkime į jį nulatos kviečianti mus vilčiai, rodantį nuostabų horizontą, kurio pasiekti netrukdo fizinės kliūtis. Šiandien jis ir toliau kalba mūsų sąžinės gelmėse, kad atvertume akis ir pamatytume, jog jis gyvena tarp mūsų, jis laukia, kol suteiksime jam galimybę. Mili draugai, kviečiu jūs svajoti apie tai, apie ką svajoja Dievas. Kiekvienam iš jūsų sakau, Dievas myli tave tokį, koks esi, bet svajoja, kad būtum geresnis. Viešpats visada leidžia pradėti iš naujo. Būti

0: Žmogumi ir krikščioniu nereiškia neklysti, bet aukti gebėjime, atsiversti, atgailauti, pasitaisyti. Svarbiausia – susitaikyti ir atleisti, kalbėjo Leonas.
1: Trečiadienio birželio 10-osios vidudienį popiežius nuvyko į Monserato Dievo motinos šventovę, esančią kalnuose maždaug už 40 km nuo Barselonos, ir joje kalbėjo rožinio maldą. Monserato benediktinų abatijos ir Dievo motinos šventovės istorija siekia 11 amžiaus pradžią. Medinė švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūra buvo sukurta 12 amžiuje. Monserato šventovė yra svarbiausia Katalonijoje ir viena svarbiausių visos Ispanijos mastu Dievo motinos kulto ir piligrimysčių vietų. Du kartus, Napoleono laikais ir per Ispanijos pilietinį karą, šventovė buvo uždaryta. Per pilietinį karą buvo nužudyti 23 Monserato abatijos benediktinai.
2: Es mors da que sorisinte podrían explicarnos les innombrables historias de devoción.
1: Šios šventovės sienos galėtų papasakoti daugybę pamaldumo, dėkingumo ir vilties istorijų, kurios per amžius skleidėsi aplink Monserato Dievo motiną, kreipėsi popiežius į susirinkusiosius baigus kalbėti rožinį. Šios sienos taip pat matė kraują pralietą iš meilės Jėzui Kristui. Tarp šių sienų saugomi daugybės tikinčiųjų džiaugsmai ir skausmai, laimės akimirkos ir ašaros. Dievo motina labai dažnai paskatina gilų žmogaus širdies atsivertimą. Popiežius priminė, kad taip nutiko šventajam Ignacui Loyolai, kuris būtent šioje šventovėje visą naktį meldėsis, sudėjo savo ginklus priešais mergelės Marijos atvaizdą. Taip jis pradėjo naują tarnavimo Kristui gyvenimą.
2: Con esta misma actitud filial, os invito a acoger hoy la invitación de María. Haced lo que él os diga.
1: Su tokiu vaikų pasitikėjimu kviečiu jūs šiandien priimti Marijos kvietimą. Darykite, ką tik jis jums lieps, sakė popiežius Leonas. Šie Galilėjos Kanoje ištarti žodžiai yra tikra krikščioniško gyvenimo programa, nes mergelė Marija mus veda pas Kristų ir moko klausytis jo balso, paklusti jo žodžiui ir leistis jo perkeičiamiems. Jėzaus valia yra aiški, aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Todėl, kai Marija mums sako, darykite, kad tik jis jums lieps, ji kviečia mus siekti, kad mūsų širdis plaktų Evangelijos ritmu. Jėzus mums rodo gailestingumo, susitaikinimo, tiesos ir romumo kelią, kalbėjo popiežius po rožinio maldos Monserato šventovėje sakytoje trumpoje homilijoje. Jėzus taip pat demaskuoja smurtą, kuris gali slėptis mūsų žodžiuose ir laikysenoje, kitus žeminančią kritiką, smerkimą ir agresyvumą. Pakelkime akis į Mariją ir prašykime, kad ji mums padėtų apsivilkti vien Dievo šarvais. Kaip ragina šventasis Paulius, tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas, ryštų skleisti taikos evangeliją, o svarbiausia – pasiimkite tikėjimo skydą, pasiimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.
2: De manem a Maria, reina de la pao, que ens enseñía renunciar a les paraules feridores.
1: Popiežius ragino prašyti Mariją taikos karalienę, kad ji mus išmokytų atsisakyti įžeidžių žodžių, skuboto teisimo, apkalbų ir šmeišto, kad išmokytų saugoti bei puoselėti meilę šeimoje, tarp draugų, darbovietėje, socialiniuose tinkluose, politinėse diskusijose ir krikščionių bendruomenėse, kad neapykanta pakeistų viltis ir taika.
0: Trečiadienio popietę Leonas 14-asis grįžo į Barselonos centrą ir Šventojo Augustino parapijoje susitiko su arkivyskupijoje veikiančių karitatyvinių organizacijų atstovais. Į popiežių kreipėsi Caritas organizacijos narys, pasak jo, praėjusiais metais Caritas skyriuose įvairiai paremti 63 tūkstančiai asmenų. Po jo kalbėjo socialinės integracijos centro Aubinso padedančio asmenims su priklausomybėmis atstovas, bei vienuolė, padedanti prekybos žmonėmis aukoms, neretai moterims migrantėms. Leonas XIV dėkojo susitikimo dalyviams už viską, ką jie daro. Taip pat atsakė į kelis 6 metų amžiaus berniuko vardu Renzo klausimus, jam kilusius matant savo šeimos ir kitų situaciją. Bet visų pirma, berniukui parūpo, ar Leonui patinka futbolas ir ar jis norėjo būti popiežiumi. Nors jam asmeniškai prisipažino, šventasis tėvas labiau patinka žaisti tenisą, būdamas vyskupu Peru domėjusi vietinių futbolo komandų žaidimu. Toks komandinis sportas kaip futbolas primena pamatinį dalyką. Einame ir laimime kartu. Kas, nors ir talentingas, nemoka perduoti kamulio, tas nesupranta žaidimo. Kas nemoka gyventi su kitais ir dėl kitų, tas nesupranta gyvenimo. Kad taps popiežiumi, niekada nebuvo apie tai pagalvojęs. Bet nuo mažens troško skirti gyvenimą Dievui. Nors nežinojo, kokiu būdu. Laikas atskleidė, kad viešpats kviečia kunigystei Augustino ordine. Tačiau viešpats turi svajonę kiekvienam, jis nori būti kiekvieno draugu. O mes, ar norime viešpaties draugystės, teikiančios džiaugsmą, išlaisvinančios? Tai pats svarbiausias klausimas, kurio šviesoje žingsnis po žingsnio išryškėja mūsų pašaukimas. Kunigystės, šeimos, mokytojo, gydytojo ar kitoks. Kodėl vieniems nutinka bjaurus dalykai, kitiems ne? Sunku pripažino Leonas atsakyti į šį klausimą. Jis kyla ir skaitant Evangeliją. Jėzus keliavo gydydamas sutiktus žmonės, o buvo nukryžiuotas. Tačiau, kaip žinome, jo istorija tuo nesibaigė, jis įveikė mirtį. O per jo gyvenimą galime būti tikri, kad Dievas nepalieka ir kitų savo vaikų, mūsų, kad rengia mums amžiną džiaugsmą. Ar visada reikia atleisti? Taip. Tačiau reikia suprasti, ką reiškia atleisti. Tai nereiškia sakyti, kad blogis buvo teisus, ar leisti blogiui veikti toliau. Tai nereiškia užmiršti. Atleisti reiškia neleisti neapykantai užvaldyti mūsų širdies.
2: Jesus nos pide perdonar, porque es la única manera de experimentar la paz de Dios.
0: Jėzus prašo mūsų atleisti, nes tai vienintelis būdas patirti Dievo ramybę ir išgydyti dvasinės žaizdas. Atleisdami elgiamės kaip Jėzus, kuris atleido tiems, kurie jį nukryžiavo. Mūsų pasirinkimas atleisti yra sąlyga, kad patys priimtume Dievo atleidimą, kalbėjo popiežius. Pastatyti ant Kristaus gyvojo akmens jaučiame šventosios dvasios veikimą, įsitikinę, kad kiekviena nuoširdi pastanga bendradarbiauti su ja artimo labui bus palaiminta dangiškojo tėvo, kurio viliamės. Kaip mistinio Kristaus kūno nariai esame susiję su likimu tų, kuriuos Dievas myli ir kviečia dalytis savo gyvenimu.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi naujausią smūgių prieš Irano bangą, kurios taikiniai buvo karinės žvalgybos pajėgumai, ryšių sistemos ir oro gynybos objektai visame Irane. Vašingtonas šią naktį surengė naujas atakas, kaip pasak amerikiečių, atsaka į nepagristą ir besitęsiančią Irano agresiją. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Patvirtinta, kad smūgiuota svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų Irano miestų. Vašingtonas teigia, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų. Vašingtonas neigia, kad sąsiauris uždarytas. Iranui kartojant apie atsakomuosius smūgius, sprogimai girdimi Bahreine ir Kuveite, kur yra Jungtinių valstijų bazės. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi, kai savaitės pradžioje virš Hormūzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šiandienos smūgiai bus stiprus, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais.
1: Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta, o apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. Nauja valdančioji dauguma, kuriama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu bandomi įvairių tipų dronai, kuriais bus galima numušinėti kovinius bepiločius. Tačiau, pasak Raimundo Vaikšnoro, ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje kol kas stringa dėl biurokratinių kliūčių.
3: Numušinėt galėsim gal ir greitai, viskas priklauso, kada mes įsigysim tos dronus. Praeitą savaitę buvo kaip tik testavimas, buvo pristatome 15 biurots skirtingų firmų, viskas priklauso nuo įsigijimų procedūrų. Mes kaip kariuomenė pateikėm visus savo reikalavimus, deja, reikia pripažinti, kad mūsų pirkimo ir įsigijimo procedūros kol kas dar nėra visai nei krizės, nei karo metų pritaikytos. Aš noriu vakar turėti, čia yra procesai, nenoriu per daug jautrios informacijos atskleisti, bet jeigu kažkas galvoja, kad mes šitai sėdim ir nieko nedarom, tai netiesa, tik tai galbūt efekto, kurio mes norim šiai dienai, jo dar negalim pasiekti.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis LRT radiotekoje 14:05. Kandidatė vadovauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui Donata Kabelkė sako, kad su okupacinėmis valdžiomis kolaboravusių Lietuvos gyventojų vardais neturi būti vadinamos gatvės. Jiems neturi stovėti paminklai. Tačiau ji kol kas neatsako į klausimą, ką daryti su savivaldybėmis, kurios nekeičia gatvių pavadinimų. Pavyzdžiui, dėl draudimo propaguoti sovietų okupacinį režimą Vilniuje neliko Salomėjos Nėries ir Liudo Giros gatvių. Tačiau Klaipėdos taryba nusprendė palikti Nėries ir Giros gatves.
4: Nevyniosiu į vatą. Aš nuoširdžiai manau, kad kolaborantų atminčiai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra su sovietais ar su naciais, atminčiai ir jos reprezentavimui viešosiose erdvėse nėra vieta. Aš suprantu, kad istorija retai būna labai paprasta, dažniausiai ji būna sudėtinga.
1: Kandidatė vadovauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui Donata Kabelkė. Seimas dėl jos kandidatūros turi slaptai balsuoti šiandien. Parlamento laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nepritarė Kabelkės kandidatūrai. Liberalas Eugenijus Gentvilas sako, kad savivaldybėms turi būti apribuota teisė spręsti dėl gatvių pavadinimų.
5: Savivaldybėm atiduoti teisę pavadinimus gatvių taip aklai leisti, tai čia atsirastų ir Dzeržinskio KGB vado gatvė.
1: Seimo narys Eugenijus Gentvilas. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Kaune 15 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsnių šilumos. 7:05.
6: Intermezzo.

0: Laidoje iš balkono mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa kalba apie moteris kosmose ir kodėl jos vis dar nenusileido mėnulyje. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, mėly klasikos bičiuliai. Pradedame informacinę kultūros laidą, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Ir šį rytą aš ypatingai kviečiu praleisti kartu šį laiką iki 9 valandos, nes pradedantiems atostogauti ir keliauti mes pasiūlysime tikrai labai įdomių vietų ir renginių, kur galime apsilankyti. Na, o laidos pabaigoje lauksime jūsų skambučių. Norėsime pakalbėti apie radiją, nes visą šią savaitę mes švenčiame radio gimtadienį ir norime jums padovanoti po atminimo dovanėlę. Taigi, ką mes girdėsime šioje atostoginėje laidoje? Aiškinsimės, ar galima važiuojant pro šalį aplankyti dingusio Štetlo muziejų Šeduvoje ar būtinai iš anksto registruotis. Taip pat domėsimės, kalbėsime, kaip prasidėjo prieš 30 metų tradicinis Pažaislio muzikos festivalis ir kokių perliukų galima sulaukti šiais metais. Tuomet keliausime į Klaipėdą, kur atidaryta nauja galerija, kuri pavadinta taip vasariškai daržas. Na ir patiems mažiausiams ir visiems dideliems, kurie kartais atostogauja Palangoje, galime pranešti, kad jau šiandien prasideda orkestro vasaros sezonas. Mes kalbėsime su Palangos pučiamųjų orkestrų meno vadovu, dirigentu Vygantu Rekašiumu apie tai, kas laukia vasarą Palangoje poilsiautojų. Štai tokios temos susidėlioja šiandien laidoje ir, kaip jau sakiau, likite iki pat 9 valandos.

0: Ryto Allegro laidą šiandien pradėsime užsienio kultūros naujienomis. Apie 7 Sakartvelo piliečius, teisiamus dėl retų rusiškos literatūros klasikos leidinių vagysčių iš Prancūzijos bibliotekų, į Vašingtono statybos projektus nukreiptas Jungtinio Amerikos valstijų nacionalinių parkų bilietų pardavimo pajamas ir apie teatro apdovanojimus Tony plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: BNS rašo, kad Paryžiuje 7 Sakartvelo piliečiai teisiami dėl retų rusiškos literatūros klasikos leidinių vagystės iš prestižinių

Prancūzijos bibliotekų. Vagys taikėsi į retus rusiškos klasikos kūrinius, bendra jų vertė siekia milijonus eurų. Tarp jų ir Aleksandro Puškino ir Nikolajaus Gogolio darbai. Pastaraisiais metais visoje Europoje pastebėta panašių vagysčių banga, už kurią, kaip įtariama, atsakingas organizuotas tinklas. Prancūzijoje teisiami asmenys kaltinami nusikalstomų sąmokslų ir ketinimų įvykdyti nusikaltimą. Kai kurie iš jų taip pat kaltinami eksponuojamo kultūros objekto vagyste. Jiems gresia kalėti iki 10 metų. Du asmenys teisiami už akių. Jiems išduoti arešto orderiai. Kiti du, Michailas Zamtaradzė ir kitas įvardijamas tik kaip BKT, jau nuteisti kalėti kitose šalyse už panašius nusikaltimus. Jie laikinai perduoti Prancūzijai. 50-metis Zamtaradzė pernai Lietuvoje nuteistas kalėti 3 metus ir 4 mėnesius už organizuotą 19 amžiaus leidinių įvertintų 606 tūkstančiais eurų vagystę. 2023 metais iš Vilniaus universiteto bibliotekos pagrobta didelės vertės istorinę ir kultūrinę reikšmę turinčių knygų rusų kalba. Ekspertai mano, kad šios knygos atsidūrė Rusijoje, bent dalis jų parduota per paskubomis surengtus aukcionus Maskvoje. O 49-erių BKT Estijoje nuteistas kalėti pusketvirtų metų. Vagystės, nuo kurių taip pat nukentėjo Vokietija, Šveicarija ir Čekija, paskatino įkurti jungtinę tyrimo grupę, kuriai vadovauja Europos Sąjungos policijos ir teisminio bendradarbiavimo agentūros Europolas ir Eurojustas. Tai 2024 metais padėjo sulaikyti kelis asmenis. Nusikaltimai Prancūzijoje įvykdyti 2023 metais. Tyrėjų teigimu, vagys eidavo į biblioteką susipažinti su retais ir vertingais kūriniais, juos fotografuodavo ir matuodavo, o vėliau grįždavo pakeisti jų beveik neatskiriamomis kopijomis. Ne vienas iš pavogtų kūrinių nerastas.

Trampo administracija nukreipė mažiausiai 90 milijonų Jungtinių valstijų dolerių surinktų iš įėjimo mokesčių nacionaliniuose parkuose į projektus Vašingtone, rodo National Park Service dokumentai, kuriuos peržiūrėjo Washington Post. Tai skelbiama portale Art News. Pranešama, kad šios lėšos paskirtos įvairiems projektams, susijusiems su Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250-osiomis metinėmis, įskaitant 1,600,000 dolerių vertės fejerverkų šou, daugiau nei 5 kartus didesnį už įprastą šio renginio biudžetą, ir 76 milijonų dolerių vertės Lincolno memorialo atspindžio baseino ir kitų fontanų renovaciją. Interesų gynimo grupės sukritikavo lėšų perskirstimą kaip netinkamą federalinių pajamų panaudojimą ir atkreipė dėmesį į tai, kad nacionalinių parkų sistemai trūksta lėšų sukauptiems remonto darbams. Neprižiūrėtos infrastruktūros ir kitų objektų tvarkymas kainuotų apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių. Nacionalinių parkų apsaugos asociacijos Vidurio Atlanto regiono vyresnysis vadovas Edas Stirlis Paus teigia, kad įėjimo mokesčiai skirti parkams visoje šalyje, o ne vienai konkrečiai vietovei remti. Neturėtų būti taip, kad visos lėšos skiriamos vienam parkui, kitų nacionalinių parkų sąskaita, sakė jis. Stirlis taip pat išreiškė susirūpinimą, kad administracija vykdo statybų projektus sostinėje, tačiau jų planavimas ir įgyvendinimas stokoja skaidrumo ir gyventojų įtraukimo. Be to, jį neparodė, kad svarstė kelis pasiūlymus. Katie Martin, vidaus reikalų departamento prižiūrinčio nacionalinių parkų tarnybą atstovė, elektroniniu paštu atsiųstame atsakyme teigė, kad Trumpo administracija aktyviai sprendžia atidėtų priežiūros projektų klausimus ir ieško alternatyvių pajamų šaltinių. Nors kitos administracijos leido miestui nykti, prezidentas Trumpas padarė Vašingtoną saugų ir gražų. Ir mes visi turėtume būti dėkingi, sakė Martin ir pridūrė, kad vyriausybė sutartis sudaro taikydama teisėtus viešųjų pirkimų procesus. Baltųjų rūmų atstovė Taylor Rogers taip pat teigė, kad dėl administracijos restauruota daugiau nei 20 fontanų ir beveik 30 statulų, o daugelis vykdomų projektų turėtų būti užbaigti iki istorinių 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimų.

Jonas Lithgow, Leslie Manville ir Laurie Metcalf tarp pagrindinių Tony apdovanojimų laimėtojų, rašo BBC. Tai prestižiniai Jungtinių Valstijų teatro apdovanojimai skiriami geriausiems metų pastatymams. 80-metis Jonas Lithgow tapo vyriausiu vyru aktoriumi, kada nors laimėjusiu Tony apdovanojimą. Jį pelnė už rašytojo rolio Dalio vaidmenį spektaklyje Giant. Tai antras jo gautas Tony apdovanojimas. Pirmą aktorius pelnė prieš daugiau nei 50 metų. Per tuos metus dirbau su šimtais fantastiškų teatro kūrėjų. Teko patirti daugybę nepakartojimų akimirkų scenoje, bet turiu pasakyti, kad ši viena geriausių, sakė Lithgow. Britų aktorė Leslie Manville pirmą kartą laimėjo Tony apdovanojimą už vaidmenį graikų tragedijoje Edipas. Atsiimdama apdovanojimą, jis sakė, su šiek tiek priblokšta. Tai pirmas mano kartas Brodvėjuje, todėl tai labai didelis įvykis. Artūro Millerio pjesės Komivojažieriaus mirtis naujas pastatymas tapo didžiausių vakaro laimėtojų. Jis pelnė net 6 apdovanojimus, įskaitant geriausio atgaivinto spektaklio ir geriausios aktorės apdovanojimą, įteiktą Laurie Metcalf. Kiti ryškesni laimėtojai buvo Ragtime, pasakojantis apie 3 šeimas siekiančias amerikietiškos svajonės 20 amžiaus pradžioje, ir Schmigadoon, komiškas teatro aukso amžiaus šventimas, sukurtas pagal Apple TV serialą. Abu spektakliai laimėjo po 2 apdovanojimus, kaip ir miuziklas The Lost Boys. 1987 metų kultinio filmo apie vampyrus adaptacija pankroko stiliumi. Cats The Jellicle Ball laimėjo 3 apdovanojimus, o feministinis kūrinys Liberation neseniai pelnęs Pulitzerio premiją pripažintas geriausia pjese. Ceremoniją vedė dainininkė Pink. Vakarą jį pradėjo atlikdama dainos Lady Marmalade versiją. Įtraukė nominantų vardus į dainos tekstą. Žvaigždė save vadino didžiausia Brodvėjaus gerbėja, norėjusia pagerbti sunkiausiai dirbančių žmonės šou versle. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: ryto allegro.
1: Yra 7:44. Mes tęsiame ryto allegro laidą ir dabar jau pakeliausime. Praėjusių metų rugsėjį Šeduvoje atidarytas žydų istorijos muziejus Dingęs Štetlas savo internetinėje svetainėje kviečia lankytojus atvykti ir atrasti išnykusį pasaulį ištisą prarastų štetlų civilizaciją. Tačiau pasirodo, tai padaryti nėra taip jau paprasta, nes muziejus yra nemokamas, tačiau rezervuoti vietą individualiam lankymui arba su gidu artimiausiais mėnesiais tikrai yra sunku, nes vietų nėra. Taigi, kokios galimybės aplankyti muziejų, ar galima apžiūrėti ekspoziciją be rezervacijos, mes dabar ir pasiaiškinsime su Dingusio Štetlo muziejaus komunikacijos vadove Marija Dautartaite. Labas rytas, Marija.
2: Labas rytas visiems.
1: Malonu jūs girdėti tokį ankstyvą rytą. Ir pradėkim šiek tiek iš toliau. Taigi, muziejus dirba 5 dienas per savaitę, išskyrus pirmadienį, nuo 10:00 iki 18:00. Tai aš norėčiau paklausti, kokie yra lankytojų srautai, vat ką jūs jau fiksavot per šitą laiką, kaip jūs juos reguliuojate?
2: Muziejus dirba 6 dienas per savaitę, nuo
1: teisingai,
2: antradienio
1: 6.
2: iki sekmadienio. Ir srautai prasidėjo šiltajam sezonui, jie tikrai pastebimai padidėjo. Gegužę mes fiksavom rekordinį skaičių virš 12 000 lankytojų. Tai tikrai galite įsivaizduoti, kad per savaitę virš 3 000 ir tikrai labai nemaža dalis atvyksta būtent šeštadienį, sekmadienį. Šeštadienis muziejus gidai taip pat teikia nemokamas ekskursijas ir mes netgi padidinome skaičių jų, bet jos, kaip teisingai pastebėjote, jau yra, daugiausiai jų yra rezervuotų, kartais atsišaukia, tai tada mes galim pasiūlyti kitiems lankytojams. Sekmadienį mes ekskursijų nevedame, tačiau labai dažnai grupės atveda išorės gidai akredituoti muziejuje. Tai tas lankytojų srautas savaitgaliais aišku padidėja, bet dabar vasaros prasidėjusios metu matome, kad ir paprastomis dienomis tų lankytojų netrūksta.
1: Bet žiūrėkit, tai, Marija, bet galima ir su audio gidu, juk nebūtina su gidu žmogumi keliauti po muziejų.
2: Taip, bet registruotis reikia tiek audio gido ekskursijai, tiek ekskursijai su gidu. Tai jūs labai teisingai pastebėjote, kad tų laikų nebėra daug, ypač savaitgaliais, bet paprastomis darbo dienomis dar tų galimybių tikrai yra. Tai mūsų nuostabius infocentro darbuotojos Irma, Jeva ir Vita, jos tikrai kiekvieną lankytoją stengiasi priimti. Jų telefonas netyla ir jos labai dažnai siūlo tiem, kas yra laisvesni, gali ne tik savaitgalį atvažiuoti, tai pasinaudoti tą galimybę ir darbo dienomis, kada yra šiek tiek laisvesnis srautas, aplankyti muziejų.
1: Gerai, Marija, mes tuoj viską labai detaliai aptarsim, bet aš dar noriu klausti, tai kiek žmonių vienu metu gali būti muziejuje? Nes aš suprantu, kad jūs tą skaičių ribojate. Tai kiek žmonių ir nuo ko tai priklauso?
2: Skaičius yra ribotas ir mes to skaičius neskelbėm, bet tai yra tarp 150 ir 200.
1: Gerai, ir dabar aš skaičiau tokį dalyką, vat jūs sakot, galima ten paskambinti, tai ir išsiaiškinkim, aš skaičiau internete, kad keletas žmonių važiuoja pro šalį, pro Šeduvą, tiesiog norėjo aplankyti muziejų. Ir nors tuo metu žmonių, matyt, buvo rytas, nebuvo, jų neįleido į muziejų, pasiūlė rezervuoti va, dabar internetu ir tada ateiti po 2 valandų. Kaip jūs pakomentuotumėt, ką tai reiškia?
2: Taip, aš irgi skaičiau tą istoriją internete, noriu pasakyti, kad jeigu stovint mūsų foje atrodo, kad žmonių nėra, tai nebūtinai yra tiesa. Tai reiškia, kad tikriausiai jau grupės yra suėjusios į pirmąjį muziejus aukštą, kur ir prasideda ekspozicija. Tai mes labai griežtai žiūrime iš tikrųjų, kad muziejuje vienu metu nebūtų daugiau žmonių, negu jų galima remiantis priešgaisrinės saugos reikalavimas, taip pat muziejus eksploatacijos taisyklėmis. Todėl, kad muziejuje veikia sudėtingos sistemos, yra filtruojamas oras ir tiesiog daugiau žmonių, negu yra numatyta pastato eksploatacijos. Taisyklėse mes priimti negalim. Tai net ir tie pro šalį važiuojantis, kurie atvyks, ar jiems atrodo, kad muziejus yra tuščias, bet jeigu mūsų darbuotojai sako, kad na, šiuo metu yra pasiektas maksimumas, reikėtų jį įsitikėti, nes tikrai mūsų informacinis centras neturi jo,

0: jokios intencijos kažko tai neįleisti specialiai, tiesiog mes laikome šitų taisyklių. Tai tiems pravažiuojantiems buvo pasiūlyta palaukti, kol srautai šiek tiek prasiskirstis, kol tie, kurie pirmieji įėjo registruoti lankytojai išės, ir tada mes tikrai dažniausiai priemam tuos vadinamus neregistruotus lankytojus. Tikrai siekiame užtikrinti patirtį tiek jiems, tiek tiems, kurie jau užsiregistravę.
1: Gerai, tai dabar, Marija, labai praktiškai jūsų paklausiu. Ar būtina rezervuoti laiką iš anksto? Ir tai yra tikrai komplikuota, nes aš dabar vat, savo šitam kompiuteryje studijoje atsidariau jūsų rezervacijos visus laikus ir anksčiausiai, ką aš galiu rezervuoti, tai yra Liepos 16 diena. Visą birželį nėra nei vienos vietos, o štai atsirado birželio 19, netyčia 10:30.
0: Nu va.
1: Bet žiūrėkit, vat tada jūs labai taip aiškiai mums paaiškinkit, ar būtina rezervuoti, jeigu nėra laikų, ar aš galiu atvažiuoti nerezervavusi, ir ar man tada bus iš tikrųjų taip ir pasiūlyta, dar jūs 2 valandas po Šeduvą pavaikščiokit.
0: Taip, tikriausiai, kadangi srautai yra tikrai dideli ir, kaip jūs matote, yra rezervuotos visos vietos, kurios yra paskaičiuotos pagal muziejaus galimybės, tai norėdami neregistruotus lankytojus priimti, mes galim paprašyti jų palaukti. Palaukti tai nereiškia, kad nieko neveikti, tikrai muziejaus kompleksas yra daug daugiau negu pas muziejus, yra parkas, yra senosios žydų kapinės, yra ekspozicija pačioje Šeduvoje, QR kodais pažymėtos lentelės, kurią irgi galima apžiūrėti, ir manau, kad esam geram moru, tai yra puikiai įžanga į muziejus ekspoziciją.
1: Tačiau neregistruotėm
0: lankytojams mes negalim garantuoti, kad štai atvažiuoju pro šalį, atvažiavau, noriu pasižiūrėti, atrodo, kad nieko muziejų nėra, bet iš tikrųjų tikriausiai yra, jau suėjusios grupės, suėjo pavieniai registruoti lankytojai, ir tada mes tokiems žmonėms prie geriausių noriu tikrai prašysime jau palaukti, o ne iš karto galėsime leisti eiti į muziejų.
1: Yra bet visgi rizikuoti verta, Marija, ar visgi rizikuoti verta be registracijos, o gal tada iš vis visą dieną nebus laisvų laikų? Kokia
0: ne,
1: ta sistema?
0: Kad ir kaip, aš irgi esu girdėjusi keletą nusiskundimų, kad pat atvažiavom ir tų 2 valandų negalėjom laukti, bet tikriausiai dauguma žmonių sako, kad atvažiavom ir mums pasiūlė arba palaukti, arba iš karto priėmė, arba reikėjo laukti mažiau, tai vis tiek
1: gerai.
0: Daugiau yra tų teigiamų atsiliepimų.
1: O kodėl
0: tai
1: nėra
0: rekomenduoju...
1: jūsų, o kodėl tada tu, sakykime, jeigu žmogus atsisako, arba grupė nepilna, kodėl aš to nematau internete, nes kaip minėjau, jau yra ten užrezervuota viskas iki Liepos mėnesio praktiškai.
0: Tai turbūt niekas dar neatsisakė iki Liepos mėnesio, nes tikrai būna, kad skambina žmonės, nes galima registruotis ir telefonu.
1: Aha, tai štai šitą reikia akcentuoti.
0: Taip, na, mūsų informacinio centro telefonas yra viešai prieinamas internete ir tikrai nuo skambučių keista telefono ragelis. Tai tada mūsų darbuotojai tikrai pasiūlo, jeigu jie mato, kad yra atsilaisvinęs laikas, o kartais atsilaisvina net ir ekskursija su gidu. Tai tada siūlo tam tikrus laikus ir žmonėms, jeigu tinka, jie jūs rezervuojasi. Dar pabrėšiu, važiuoti savaitgalį dabar tikrai yra labiau rizikinga, negu važiuoti paprastą dieną, nes tie srautai tikrai yra milžiniški ir gali tekti palaukti tas 2 valandas arba netgi daugiau.
1: Žiūrėkit, aš suprantu, kad kažkokie srautai yra reguliuojami, bet jūs leidžiate maždaug 4 kartus, kiek aš pasižiūrėjau jūsų, kas 2 valandas, ir skiriate maždaug 2 valandas žmogui aplankyti muziejų.
0: Mažiausiai. Taip.
1: Mažiausiai. Gerai, bet dabar aš nuėjau kaip tik vat šiomis dienomis, labai daug įvykių vyksta Barcelonoje ir Sagrada Familija turbūt yra vienas populiariausių pasaulyje lankomų objektų. Ir aš pasižiūrėjau, jie leidžia kas 15 minučių žmonės, nors taip pat skiria maždaug 2 valandas. Ir bilietą nusipirkti į Sagrada Familiją aš galiu birželio 14 dieną. O į dingus iš Tetlą, vat, kaip minėjau, praktiškai Liepą aš galiu saugiai atvažiuoti. Ar jūs neplanuojate, nežinau, ilginti darbo valandų, dažniau leisti tas grupes? Ar kaip nors planuojate palengvinti patekimą į muziejų?
0: Mes reaguodami į šitą didelį srautą jau esame padidinę ekskursijų ir laikų, kada priimama žmonės

0: skaičių. Tai jau esame pasiekę maksimumą iš to, ką mes kaip muziejus su savo plotais galime pasiūlyti. Dabar dar vienas svarbus elementas, kodėl mes reguliuojame tą srautą ir kodėl ne taip kaip į Sagrada Familia, nors labai ačiū už palyginimą, mes negalime leisti žmonės kas 15 minučių, nes pačios muziejaus galerijos, kai kurios, yra gana siauros ir nedidelės. Ir joje gali vienu metu būti dar mažiau žmonių, negu iš viso muziejaus gali priimti. Tai vat, norėdami to lygiai paskirstyti srautus, mes ir turime tuos time slotus, tuos laikus, per kuriuos mes žinome, kad žmonės pasiskirsto eidami arba su mūsų gidu, arba su audio gidu. Tai artimiausiu metu, na, tikrai kažkaip tai šitos sistemos keisti neplanuojame, nes jinai gana gerai veikia registruoti. Na, o neregistruotiam, tada ir siūlau labiau orientuotis į tas nelyginės valandas, nes teisingai pastebėjote, mūsų ekskursijos ir mūsų laikai yra lyginės valandas, 10, 12, 14 ir 16. Taip pat atvažiavus 11 arba 1 arba 3, turbūt yra didesnė tikimybė patekti į tą jau vaikščiojusi srautą ir nereikėtų labai ilgai laukti.
1: Jūs paminėjot, Marija, kad jūsų sistema labai gerai dirba, bet štai, kai aš norėjau apsilankyti ekskursijoje su gidu, man išmetė tokią lentelę, kad ateinančius 6 mėnesius tokios galimybės nėra. Užsisakyti šią paslaugą nėra galimybių. Kągi, aš tada pasižiūrėjau į sausio mėnesį, tai yra po 6 mėnesių, ir vėlgi tokios galimybės ir ten nėra. Tai vat šitas klausimas ir, pavyzdžiui, jūs minėjote, kad kartais atsisako, reikia skambinti. Kodėl svetainėje jūsų rezervacijos šitoje sistemoje nepasirodo tie laisvi tos galimybės naujos? Todėl, kad jeigu aš einu, pavyzdžiui, rydienos ar po rydienos dienas ir noriu rezervuoti bilietą, vis tiek tokių galimybių nėra. Tai ar negalima būtų tobulinti tą sistemą, kad aš žinočiau, pavyzdžiui, aš turiu atsisakyti prieš 3 dienas, jeigu atsisakau. Ne vėliau. Ir tada pasirodo laisvos vietos. Kažkaip paprastesnio varianto norėtųsi.
0: Ačiū už idėjas. Tikrai mes galvojame, kaip sistemą tobulinti ir kaip dar geriau atliepti lankytojų lūkesčius. Būtų labai gerai, jeigu žmonės atsisakytų 3 dienas prieš, dėja yra atveju, kad žmonės atsisako tą pačią dieną ar dėl blogo oro sąlygų, ar dėl pasikeitusių planų, tai tada dėja rezervuota vieta ir galimybė kitiem apsilankyti yra negrįžtamai prarandama. Tačiau ačiū, girdim pasiūlymus ir tikrai galvosim, kaip efektyvinti. Dėl sausio, kai jūs žiūrėjote, turbūt dar nebuvo atidarytas rezervacijos nuo rugsėjo mėnesio. Tai dabar jos jau yra atidarytas ir dabar jau tikrai galima rezervuoti.
1: Na, gerai, dabar pasiūlymais, bet jeigu dabar, sakykim, savaitgalį aš norėčiau atvažiuoti, tai kaip jūs pasakėt, geriau nevažiuoti savaitgalį, ar ne? Jeigu aš neregistravus.
0: Vis tiek, kad savaitgalis rautai yra taip, mes dvigubai prie registruotų lankytojų turime neregistruotų lankytojų, tai jie vis tiek atvažiuoja ir jie vis tiek vienai per kitai patenka į muziejų, bet turbūt važiuojant savaitgalį ir nesiregistravus, aš siūlyčiau į kelionę žiūrėti kaip į patirtį ir pagalvoti, kad galbūt važiuojama ne tik tai į muziejų kaip į pastatą, bet važiuojama susipažinti ir su visa istorija. Yra, kaip minėjau, pati Šeduva, kurioje yra mūsų paruoštas turas su QR kodais, tai yra telefonu nuskanavus kodą galima išgirsti istorijas, yra tie patys memorialai žudinių vietose, yra muziejus prisiminimų parkas ir senosios žydų kapinės, visą tai galima apžiūrėti nemokamai ir be jokios registracijos.
1: Taip, Marija.
0: Jeigu atvažiuo žmonės ir turės palaukti, nes tikrai, na, kaip sakau, tai yra labai realu, kad vienu metu mes galim ribotą skaičių žmonių priimti ir prašom kitus norinčius neregistruotus palaukti, tai tikrai bus ką veikti. Aš siūlyčiau neįsigąsti to laukimo, bet taip pat neturėti kažkokių lūkesčių, kažkai aš ateinu, man atrodo, kad tuščia ir iškart mane priims. Nes, na, ta tuštuma gali, kaip sakau, būti apgaulinga. Žmonės jau yra suėję ir reiškia, kad pačiose muziejaus galerijose jau yra tiršta.
1: Na kągi, dėkoju Jums šiandien už pokalbį. Aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams bent šiek tiek yra aiškiau. Nelengviau, bet tikrai aiškiau, kaip patekti į Šeduvoje veikiantį žydų istorijos muziejų Dingęs Štetlas, o mes kalbėjome su šio muziejaus komunikacijos

vadove Marija Dautartaitė. Dėkoju Jums, Marija, už visą šitą informaciją. O aš kviečiu likti kartu su mumis ir toliau, nes netrukus naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Na, o po to, kaip aš jau ir minėjau, mes keliausime į Pažaislio muzikos festivalį, po to į Klaipėdos naują galeriją Daržas. Pabaigoje Palangoje pasidžiaugsime pučiamųjų vasaros sezono pradžia. Na ir žinoma, Viktorina, likite su mumis, nes mes norime šią savaitę apdovanoti ir Jus įvairiausiamis dovanomis.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinėms valstijoms sustabdžius naujausius smūgius prieš Iraną, šis savo ruoštų tęsia atakas. Iranas apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveito kariuomenė praneša, kad šalis užvėrė savo oro erdvę. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas prieš Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi 2 naftos tanklaivius, plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Patvirtinta, kad smūgiuota svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų Irano miestų. Vašingtonas teigia, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi 2 naftos tanklaivius plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų. Vašingtonas neigia, kad sąsiauris uždarytas. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi, kai savaitės pradžioje virš Hormuzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šiandienos smūgiai bus stiprus, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais.
1: Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Valstiečių pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė sako, kad partijų teikiami pasiūlymai socialinės politikos klausimų daug kur sutampa. Pasak Norkienės, keičiantis vyriausybės sudėčiai, valstiečiai norėtų išsaugoti dabar turimas ministerijas.
3: Demografinė tema labai aktuali, čia mūsų požiūris tikrai daug kur labai sutampa, reikia tik tai žinoti šaltinius ir prioritetus, ką ir po ko darysime. Dėl socialinės politikos taip pat, paskaičius siūlymus demokratų, mums kaip valstiečiams širdis džiaugiasi, įvertinant situaciją ir geopolitinę ir mūsų vietinę, tai tikrai mes linkę, kad mūsų ministrai dirbtų toliau, mes jiems priekaištų tikrai neturime, manome, kad savo pareigas atlieka ir kompetentingai, ir atsakingai. Tai tikrai nematytumėm čia būtinybės jų keisti.
1: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė. Socialdemokratų lyderis po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta, o apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. Nauja valdančioji dauguma kuriama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Per Rusijos ataką pramoninėme Pavlogrado mieste Ukrainos rytuose buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie tai pranešė regiono valdžia. Taip pat skelbiama, kad apgadintas daugiaukštis gyvenamasis pastatas – kilo gaisras. Tuo metu po Ukrainos smūgio Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Apie tai skelbia portalas The Kyiv Independent. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Regiono valdžia teigia, kad gaisrą gamykloje sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Taip pat nurodoma, kad bepiločio orlaivio nuolaužos apgadino ūkinį pastatą, išdaužė langus ir pažeidė dujotekį gyvenamajame rajone. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kaip skelta anksčiau, po Ukrainos dronų atakų Rusijos Samaros srityje, veiklą sustabdė dar viena Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla, priklausanti Rosneft grupei. Šaltinių teigimu, bepiločio smūgis apgadino įrangą ir sukėlė gaisrų gamyklos teritorijoje. Po atakos buvo sustabdyti 2 naftos perdirbimo įrenginiai. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje 14, Panevėžyje 15, Kaune 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai. Daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas. Daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. 8 valandos beveik 5 minutės.
4: Ryto Allegro. Tęsiame laidą ir labas rytas visiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungia, prie mikrofono radio studijoje ir toliau Jolanta Kryževičienė. Pirmoji mūsų šios valandos tema yra tikrai šventinė, kadangi 1996 metų birželio 2 dieną Pažaislio vienuolyno kieme nuskambėjo Liudviko van Bethoveno oratorija Kristus alyvų kalne, dirigavo Petras Bingelis. Ir štai taip, prieš 30 metų prasidėjo tokias ilgas tradicijas tęsiantis Pažaislio muzikos festivalis, tuomet pakvietęs į 15 renginių. Šiemet festivalis jau prasidėjo birželio 6 dieną, San Galeno simfoniniam orkestrui iš Šveicarijos dirigavo Modestas Petrienas, na, o žiūrovų laukia 25 koncertai pačiose įvairiausiose vietose. Taigi šiandien mes ir pakalbėkim apie šį, na, 31, bet beveik jubiliejinį Pažaislio muzikos festivalį. Ir man labai džiugu sveikintis su šiandieninio festivalio renginių kuratore Lina Krėpštaitė. Labas rytas, Lina.
5: Rytas.
4: Ir mūsų klausytojai, kurie stebi per savo kompiuterius ar telefonus, Justina, Lina gali ir matyti. Na ir labai malonu, kad mes šiandien susisiekėm ir su vienu iš festivalio iniciatorių, pirmųjų organizatorių, tai yra Justinas Krėpšta. Labas rytas, ponė Justinai.
6: Labas rytas, Jolanta.
4: Labai malonu jūs girdėti, nes mes nekartą esame kalbėję apie Pažaislio muzikos programas, apie naujus metus tuo metu, kai jūs vadovavote Kauno filharmonijai. Tai labai džiugu, kad šiandien vėl esame kartu. Ir ponia Justinai, ar jūs prisimenat tą pirmąjį festivalį? Kaip viskas atrodė?
6: Žinoma, nes pirmiausia atrodė, kad mes neturėjome net scenai stogo. Tada visą laiką rizikuodavome Pažaislyje ar lis, ar nelis. Tai medinius suolus turėjome, tokius sukaltus, kur jau galėdavom dalį žiūrovų pasodinti. Bet pirmiausia, tai buvo išbandymas festivalio, tai 95 metais, kada mes padarėme vieną tik koncertą. Ir tada pasakėme, o čia kips mums žuvis.
4: Nes jūs sakėt, tai kad kaip į atlaidų susirinko žmonės, ar ne?
6: Taip prašė Kauno diena, tada tiesa, bet Kauno laikraštis buvo antraštė, žmonės ėjo kaip į koncertą, kaip į atlaidus. Nu, ir gimė ir atlaidai, žolinių atlaidai, po kiek tai metų.
4: O sakykit, kodėl jums tokia idėja apskritai šovė į galvą? Na, iš tikrųjų, tai juk vasara. Visi normalūs koncertuojantis žmonės ilsisi. O jūs štai Petras Bingelis, Juozas Gudzinevičius ir jūs sugalvojote, kad reikia dirbti šią vasarą. Kodėl buvo reikalingas toks festivalis?
6: Todėl, kad mes tuo metu, prieš 30 metų daugiau, pradėjome gastroliuoti su Kauno valstybiniu choru po, nu, ne tik tais po Europą, bet ir po pasaulį. O ypač Europoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, mes papūdomom į fantastinius festivalius, kaip Rheingau festivalis, kur vienuolynė vyksta prie Visbadeno, arba Šlesvig-Holšteino festivalis, arba kiti, reiškis, kur būdavo koncertai būtent vasariniai, na, ne tik salėse, bet ir prie įvairiuose vietose, dvaruose, prie, reiškis, gražiose vietose, gamtoj. Ir galvojom, kodėlgi ne padaryti tokį festivalį, kurio tokio nebuvo net Lietuvoj, kad, na, išvažiuotum. Netgi ir Juozas Domarkas, atsimenu, kai pakvietėm nacionalinį simfoninį orkestrą, sako, o kur jūs čia į laukus mus veža dabar, į miškus, koncertuot? Tai buvo visiškai neįprasta, nes viskas vykdavo tik salėse koncertų arba kultūros centruose. Bet aš norėčiau, Jolanta, šiandien mano tokia diena sutapimų kažkokia diena. Ir galvoju, atsibūdęs, nu ką čia pasakyti, o pirmiausia noriu pasakyti ir pasveikinti LRT radiją su tokiu gražiu jubiliejumi. Ir noriu pasveikinti su garbingu jubiliejum dar kartą, na, ir nuo Pažaislio festivalio 31-ojo, kur jūs išugdėte, mums padėjote daug metų, kaip jūs sakėte, jau ir aš kalbėjau jūsų laidose. Taip pat noriu, pasinaudodamas progą, aišku, aš nebesu vadovas, bet pasveikinti nuo Kauno valstybinės filharmonijos, nuo Kauno valstybinio choro, kur kiekvieną rytą 6 valandą skamba himnas, tai įrašas Kauno valstybinio choro. Na ir dar noriu pasveikinti, va čia sutapimas šiandien, kad jūs man paskambinote. Aš vyksiu į Rietavą ir noriu nuo kraštiečių klubo Rietaviškių pasveikinti irgi juos, nes aš gimęs esu tame krašte. Ir ten vešiu nepaprastai gerą solistą, pasaulinį Radu Rotai. Tai akordionistas, kuris dabar yra žinomas vienas geriausių akordionistų pasaulyje. Net man sako, ką jūs ir Rietavą vežate, tokią žvaigždę, o ką?
4: Labai, taip, tai labai svarbu, tai štai kaip netikėtai pasisuko mūsų kalba. Ačiū Justinui Krėpštai, kuris yra vienas iš Pažaislio muzikos festivalio pradininkų už tokius gražius sveikinimus mūsų šią jubiliejinę savaitę. Dabar aš į Liną Krėpštaitę norėčiau kreiptis. Lina, jūs tarsi perėmėt iš tėčio Pažaislio muzikos na, visą organizacinę naštą, bet aš pirmiausia noriu paklausti, o kada jūs pati pirmą kartą atėjote į šitą festivalį? Kiek jums metų buvo, kai prasidėjo festivalis?
5: Na, iš tikrųjų, buvau paauglė ir puikiai atsimenu tiek pirmą festivalį, tiek 95 metų koncertą, apie kurį minėjo Justinas. Ir dar šiek tiek anksčiau, kada mes turbūt dar metai prieš tą koncertą, ar galbūt rudenį, su šeima buvome vienolyne ir va, tėtis dalinosi tą idėją, kad va, čia reiktų surengti koncertą. Ir atsimenu, kad man tai padarė tokį įspūdį, kaip na, kažkas neįtikėtino, sunku tikrai buvo patikėti stovint tam šventoriuje, kadangi tokios tradicijos tikrai pas mus Lietuvoje mes neturėjome, nebuvome matę, kad vat štai vieną vasaros vakarą čia skambės muzika, žmonės galės jos pasiklausyti, tai atsimenu, man tai padarė įspūdį kaip kažkokia neįtikėtina svajonė ir kiek mažiau nei po metų mes iš tiesų galėjome tai patirti. Tai turbūt labai puikus pavyzdys jaunam žmogui, kad reikia išdrįsti svajoti kartais visiškai apie, atrodo, neįmanomus dalykus, bet kai yra svajonė ir yra siekimas jos, tai va kartais ir pavyksta ir štai festivalis jau švenčia 31 metus.
4: Taip. Lina, o sakykit, kokias tradicijas jūs perimėt iš pirmųjų tų festivalių, kurios jums ypatingai brangios ir stiprėja, ir ko jums visgi su laiku galbūt teko atsisakyti, na, žvelgiant į auditorijos poreikius, pomėgius, nes, pavyzdžiui, pirmajame festivalyje Liepos 6 dieną buvo suvaidinta Justino Marcinkevičiaus pjesė Mindaugas Kauno pily. Dabar aš lyg nepastebiu va tokių dalykų.
5: Taip, iš tiesų, tai gal pradėsiu, va, ką ir paminėjo, tai tradicija švęsti Karaliaus Mindaugo valstybės dieną prie Kauno pilies su dramos spektakliu. Jinai iš tiesų buvo puiki tradicija, pastatyta tikrai daug lietuvių dramaturgų kūrinių, kurie dalis iš jų buvo statomi, bet dalis iš vis net nebuvo statomi nei viename dramos teatre. Mes šią tradiciją tęsėm iki 2019 metų ir iš tikrųjų labai vertinam ir labai didžiuojamės, kad tai darėm šitiek metų. Tačiau pamatėm, kad festivalis operete Kauno pilyje tomis dienomis turi savo programą, puikiai taip pat prasmingai pamini valstybingumo dieną ir tarsi natūraliai labai draugiškai, kaip tai darome tiek su šiuo, tiek su kitais Lietuvos festivaliais, toks natūraliai atsirado, jie tarsi perėmė iš dalies tą tradiciją. Na, o mes akcentuojamės į muzikinius projektus ir iš tiesų festivalio trys turbūt pagrindinės tradicijos, ar sakyčiau, galbūt net vertybės, kurios gimė kartu su festivaliu, yra mums be galo svarbios ir dabar. Tai viena iš jų tai yra būtent muzikos ir koncertų rengimas architektūrinė ir paveldo reikšmę turinčiose erdvėse ir vietose, tiek pačiam Pažaislio vienolyne, tiek įvairiose dvaruose, kitose vietose, kurios turi tokią vertingą reikšmę ir tuo pačiu kviečiame klausytojus ne tik pažinti muzikos pasaulį, bet pažinti kur kas platesnį Lietuvos paveldo pasaulį. Tai tarkim, čia turbūt vienas pastarųjų metų atradimų yra Žemosios Panemunės dvaras, kuris visai netyčia paaiškėjo, kad tai yra sapiegų paveldas. Tai įsivaizduokit, kokius lobius mes Lietuvoje turime ir dalies iš jų dar visai nesame atradę. Kita svarbi vertybė tai yra programos demokratiškumas, nes tikrai didžiuojamės, kad su festivaliu užaugo jau viena karta. Ir tiek aš pati buvau dar vaikas, kai pirmuosiuose festivaliuose, dabar jau mano vaikai atranda muzikos pasaulį. Ir stengiamės, kad programa būtų įvairi, žinoma, vyrauja klasika, bet taip pat turime ir džiazo koncertą, koncertą visai šeimai. Jau treti metai, kai turime muzikinių piknikų formatą ir tai pritraukia naują auditoriją, kuris galbūt šiek tiek turi mintise tokią slaptą baimę, kad klasikinė muzika galbūt ne man, gal aš kažko nesuprasiu. Tai tas demokratiškumo principas kviečia visus nebijoti, pabandyti vienoje erdvėje, kitoje erdvėje pasiklausyti ir tikrai matom, kad žmonės sugrįžta, atranda patys savo tą nuostabų muzikos pasaulį. Na ir trečioji vertybė, vėlgi, kuri nuo pat pirmo festivalio buvo labai svarbi, tai yra aukščiausio lygio meninė programa. Tai, kaip jūs minėjot, pradėjom nuo 15 koncertų, šiandien tai yra 31 koncertas mūsų programoje, bet visi jie yra aukščiausios meninės kokybės, tiek kalbant apie klasiką, tiek kalbant apie, pavyzdžiui, tradicinės muzikos koncertus, kuriuos mes turime, tai turėsime tokį puikų projektą tradicinės italų muzikos Bella Ciao. Ir tikrai vat, mūsų meno vadovas Edgaras Montvidas išgirdė šiuos atlikėjus Italijoje, sakė, nu čia yra aukščiausias lygis, mes privalom juos atsivežti į Lietuvą. Tai vat vieninteliam koncertui Lietuvoje ir rugpjūčio antrą dieną jie ir atvyks.
4: Na, dabar aš jau parašysiu ir gerbiamo Justino Krėpštos ir jūsų, Lina, na, pažvelgti į tą istoriją. Ir kas man labai įdomu, tai tai, ką jau jūs paminėjot, kad vyksta paveldo vietose įvairūs koncertai. Tai buvo nuo pat pradžių. Ką minėjo ir ponas Justinas, kad buvo svarbu tie dvarai, naujų vietų atradimai, bet iš tikrųjų tai dabar žmonės labai keliauja po Lietuvą, ypač po pandemijos, man atrodo, ta banga prasidėjo. Bet ponė Justinai, o kaip jūs anksčiau prisimenat, juk kažkur gamtoje arba ne salėje, nepritaikytoje muzikai salėje yra sunku groti. Ir štai, ar žmonės atvažiuodavo, ar per visą tą vat laikotarpį, per tą 30 metų, jūs matėt kažkokias bangas? Ar rizikuodavot ir vis tiek važiuodavot, vat, kaip ponas Justinas sakė, į Rietavą ar dar kažkur?
6: Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad aš tikrai vat, ir pats važiuoju šiandieną. Vėl sutapimas kartu su tuo pasauliniu akordeonistu iš Moldavijos. Ir kodėl? Todėl, kad žinom mes, kad daugiau kaip prieš 150 metų pirmoji muzikos mokykla įsteigta Oginskių, tai Rietave. Ir ten netgi yra dar išlikęs bendrabutis, kur būdavo apgyvendinami, reiškės, jauni muzikantai iš visos Lietuvos, o mokytojai būdavo kviečiami iš kitų šalių. Tai ir iš esmės dvaruose, vat, ta, kaip ir Lina minėjo, ir gimė ta mūsų profesionalioji muzika ir na, tokia istorija. Ir aš turbūt beveik ne nuo pirmo festivalio, bet mes visada važiuojame į Rietavą nors vienam koncertui. O jau rytoj mes važiuosime su tuo akordeonistu ir plus Lietuvos kameriniu orkestru, kuriam dirigos Robertas Šervenikas, į Raudondvario dvarą.
4: Pone Justinai, o

0: susirenka žmonės, vat rietavę, būna pilna salė? Kultūros
1: taip,
0: centro.
1: Ten visai gražiai organizuoja jo ir aš žinau, kad netgi man skambino iš Palangos, kad mes būtinai atvyksime paklausyti, na, šiandien šeima, net ar ten galima įeiti, ten laisvas įėjimas, nebilietuojamas. Taip, kad ne vien tik tas iš Plungės atvyksta, nors ten irgi puikus yra Oginskių festivalis. Žodžiu, na, pirmiausia, aš noriu dar pasakyti, kad nors mes pirmieji pradėjom, bet paskui gimė tikrai daug festivalių ir Oginskių, ir kitų vienų. Na, tas pradėjo būtent plisti per visą Lietuvą, mažuose miestelėse. Ir aš sveikinu vat, LRT dar kartą. Kiek daug dabar įdomių yra programų iš mažų miestelių. Na, tiesiog malonu klausyt, o pas mane radijas visada mašino yra LRT.
0: O kaip malonu, kaip malonu. Lina, noriu dabar jūsų prašyti prisiminti, ar buvo kokių duobių, ar buvo tokių koncertų, kur jūs buvot, na, tiesiog ant rizikos ribos?
2: Na, iš tiesų, kuo mes džiaugiamės ir ką labai vertinam, tai ištikimus ir lojalius savo klausytojus. Manau, kad mūsų išsikeltos vertybės, kurių mes tikrai nu, nedarom jokių kompromisų, kaip minėjau, tai yra pagrindas, kad žmonės mumis pasitiki, kad tiki, kad tai ta programa, kurią paruošia kiekvieną vasarą festivalis, kuris nenutrūko nei per pandemiją, kad žmonės tiki ją ir keliauja su mumis po visą Lietuvą. Tai atsakant į jūsų klausimą, ar žmonės nepabijojo važiuoti kažkokį tolimą ar artimesnį ar tolimesnį, mažai žinoma galbūt Lietuvos kampelį, tai tikrai ne. Ir ką mes matom, tai kad tos vietos, kurios galbūt iki festivaliui ten apsilankant galbūt stokojo ar tai dėmesio, ar lankytojų, tai festivalis kažkuria dalimi prisidėjo prie tų vietų žinomumo. Ir tiek, pavyzdžiui, senoji Zapyškio bažnyčia, kurioje koncertai vyksta nuo pirmųjų festivalio metų. Tai iš tikrųjų, kada mes pradėjom rengti koncertus, tai va toks buvo iššūkis, kad vieno koncerto metu teko pastumti fortepioną, nes ant jo lyjo ir stogas buvo kiauras. Tai dabar šiai dienai yra puikiai sutvarkyta, pritaikyta koncertams ir iš tiesų va, pernai turėjom vokalinį ansamblį iš Prancūzijos, kurie tiesiog neteko žado nuo tos erdvės, nuo tos vietos. Tas pats, pavyzdžiui, su Jurgio Pranciškonų vienolyno bažnyčia yra buvęs toks koncertas kažkada, kai koncerto metu nukrito nuo lubų gipso gabalas. Tai vat tokie iššūkiai mus lydėjo, kada mes rengėme koncertus įvairiose netradicinėse vietose, bet ačiū Dievui, kad tikrai festivalis augo, globoja ir pavyko išvengti tokių incidentų, bet klausytojai tai tikrai seka ir keliauja su festivaliu po įvairiausius Lietuvos kampelius.
0: Taip. Aišku, kad mes
1: aš noriu, Jolanta, norėčiau dar pasakyti, kad buvo duobių.
0: Buvo.
1: Ir prieš gerus 5 metus mes susėdę 3 Juozas Gudzinevičius, atminimo Petras Bingelis ir šviesaus atminimo. Ir aš galvojam, kas toliau bus. Mes gi jau 25 metus darom tą festivalį. Nu, mūsų jau nu, ir idėjos kitos. Ir staiga vis dėlto ryžomės, kad turi nauji, jauni, aktyvus žmonės perimti ir mes gražiai perdavėm ir direktorė patapo Giedrė Mikaitienė ir Edgaras Montvidas meno vadovas, na ir Lina kuruoja programą, puikiai žinodama visus niuansus. Žodžiu, ta duobė, aš manau, nu, užkasta šiuo metu.
0: Aha, tai reiškia, jūs stebit dabar ir esat patenkintas, kad perdavėt į patikimas rankas, ar ne, ponia Justinai?
1: Žinoma, žinoma, nes visada reikia žinoti, kada atsitraukti reikia, kada jau nauja karta ateina, nauji jauni žmonės su kitų mąstymų, kitaip galbūt, bet aš džiaugiuosi, kad išlieka tos, va, kaip Lina minėjo, tos vertybės nuo pirmo festivalio, kurias mes kūrėme.
0: Taip.
1: Na, tai daug dėvę išlaikyti jiems.
0: Taip. Labai labai jums ačiū už šitą pokalbį ir kągi, bilietų dar yra, kai kur jau nebėra, bet visgi svetainėje galima pasižiūrėti ir tikrai surasti. Ir Lina, dar labai trumpai noriu paklausti. Viena iš tradicijų turbūt yra tai, kad jūs baigėte festivalį, na, kaip muzikai sako, stambia forma, ar ne? Tai šiais metais bus baigiamasis koncertas Manuelio de Falijos operos Trumpas gyvenimas koncertinis variantas, ar ne? Tai mes netrukus pasiklausysim fragmento, bet vėlgi trumpai bent, kodėl pasirinko šitą kūrinį?
2: Na, iš tiesų, festivalis mini tiek tai Lietuvos muzikiniam pasauliui svarbias datas ir mes turėsim ir Onutės Narbutaitės, šiemet švenčiančios jubiliejų kūrinių koncertą ir Zitos Bružaitės su Antanu Jasenka. Lygiai taip pat mums aišku svarbus ir pasaulinis muzikos kontekstas. Tai visas pasaulis šiemet mini 150-asias Manuelio de Falijos gimimo metinės ir švesdami kartu su pasauliu šios metus pirmą kartą Lietuvoje pristatome šią operą. Tai iš tiesų labai laukiam puikų solistai, Gvatemaloje gimusi sopranas Adrian Gonzalez, be galo sparčiai kylanti žvaigždė, mūsų Edgaras Montvidas, mylimas publikos, taip pat Justina Gringytė ir visas būrys kitų lietuvių solistų kartu su Kauno valstybiniu choru ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Atlik šį kūrinį, turėsim ir flamenko gitaristą bei šokėją, kas tikrai įneš dar to nacionalinio kolorito. Ir kaip jūs minėjote, biletai iš tiesų labai sparčiai tirpsta. Aš va čia ryte žiūrėjau, kad vos paskutinėse eilėse likę į šį koncertą. Taip pat turim ir šiandien nuostabų kontratenoro Ariją Nussbaum-Cohen su Kristoforo kameriniu orkestru ir dirigentu Hossein Piškar. Tai tikrai dar vienas iš tų koncertų, kurių jeigu tik turite galimybę, tikrai nevalia praleisti, yra dieviško grožio muzika. Ir vėlgi, paskutinėse eilėse galbūt dar jums pavyks gauti bilietą. Labai kviečiu ir laukiu. Na,
0: baigėme optimistiškai, kad bilietų dar yra, kad ir paskutinėse eilėse. Taip.
2: Truputėlį.
0: Na kągi, aš labai dėkoju pono Justinui Krėpštai, kuris pradėjo prieš 30 metų Pažaislio muzikos festivalio. Dėkoju festivalio renginių kuratoriai Linai Krėpštaitei. Na, o mūsų klausytojams patariu tiesiog įeiti į festivalio svetainę ir pasižiūrėti po kokias pilis, dvarus, po kokius kultūros centrus ir žinoma Pažaislio vienuolyną keliauja 31-asis Pažaislio muzikos festivalis, o mes klausomės fragmento iš Manuelio de Falijos operos Trumpas gyvenimas.

0: Dienomis Klaipėdoje duris atvėrė nauja meno galerija. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas pakvietė į baigiamųjų darbų parodą Graduation Show, kurioje pristatomi bakalauro ir magistro studijas baigiančių studentų kūrybiniai projektai. Po kelių dienų šventės šurmulį nurimus galerijoje sukiojasi dėstytojai Remigijus Treigys, Martynas Lapas ir galerijos siela menotyrininkė Danguolė Ruškienė.
1: O ką jūs čia darysit?
2: Čia dailės akademijos.
1: Ne, o dabar kodėl tas grindis reikia plauti?
2: Kabineto direktoriui ruošiasi. Ne, taip,
3: ir man reikia įtrenktis, lūpas pasidažyti.
2: Tai aš einu.
4: O tai tu nepalauksi Danguolės?
3: Tai ne, man jo
2: nereikia. O tu ilgai dažysi?
3: Ne, tavo reikalas.
0: Kol visi nepabėgo į filmą apie klaipėdietį fotomenininką Raimundą Urbaną, sėdame su baigiamųjų darbų parodos kuratoriumi Martynu Lapu ir galerijos vadove Danguolė Ruškienė pasikalbėti apie naujasias erdves, esamas ir būsimas veiklas. Pirmiausia, apie Klaipėdos fakulteto darbus pasakoja laikinasis fakulteto vadovas.
5: Jaunimą auginam nuo mažų daigų iki menininkų. Tuo pat metu jau ketvirti metai iš eilės pristatom baigiamųjų darbų parodą. Graduation Show visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. Dailės akademijos visi padaliniai visų bakalauro ir magistro studijų studentų baigiamuosius darbus rodo viešai. Tai mes čia taip labai simboliškai startavom su galerijos atidarymu ir su studentų baigiamųjų darbų paroda.
0: Sako docentas Martynas Lapas.
1: Čia daug kas buvo šitose erdvėse. Paskutiniai, kas čia buvo, tai tikriausiai teatras Artin, o prieš tai Seaside galerija turėjo savo patalpas. Dabar daržas. Kas per daržas?
3: Dėl pačios koncepcijos galerijos ir kodėl toks pavadinimas. Pirminė idėja yra kilusi nuo Dažų gatvės, kurioje šis pastatas yra. Istorinė gatvė, Dažų gatvė, aplink kurią telkėsi sklypai, telkėsi želdynai ir jinai iš to ir buvo gavusi šitą pavadinimą. Tai turi du tvirtus argumentus. Pirmiausia, kad tai yra Dažų gatvė, na, o antras, tai aišku, susijęs yra kaip ir metafora viso vyksmo, kurį mes čia stengsimės organizuoti, tai yra auginti studentus iki menininkų, taip pat auginti publiką, stengsimės auginti, kuo mažiau ravėti. Norisi gyvo proceso, norisi patį procesą rodyti, paskatinti, kad atsirastų ir klaidų, ir netikėtumų. Kita vertus, rodysime ir pripažintų menininkų kūrybą, be abejo. Su manimu turime tikrai labai daug, jau esam užmezgę porą kontaktų su užsieniečiais. Turiu tokių minčių, kad mums pavyks kažkada atvežti ir Rotko darbus parodyti. Aš manau, kad tai tik pradžia. Ateityje kviesime teikti paraiškas visus norinčius.
1: Čia vienoj vietoj, vienoj gatvėj, galima pasakyti, susitelkia keletas. Tai yra ir kultūrų komunikacijų centras, ir Baroti galerija, ir daržas, kuris irgi mažai ravės ir augins. Tai jaučiat konkurenciją jau ar bendradarbiavimą, kaip tik tos kultūrinės erdvės vieną kitą augina?
3: Turbūt visi gyvenantys Klaipėdoje tai yra patyrę, kad ekspozicinių erdvių mums labai trūksta. Tai aš manau, kad apie konkurenciją mes čia negalim kalbėti. Neseniai pasveikinom koją įžengusią AP galeriją ir šita galerija. Aš manau, kad mes puikiausiai visos draugausime, bendradarbiausime ir gal net ateityje turėsime kažkokius bendrus projektus.
0: Teigia galerijos Daržas vadovė menotyrininkė Danguolė Ruškienė. Daržas veiks nuo trečiadienio iki šeštadienio. O jo veikla bus orientuota į augantį, besiformuojantį ir eksperimentuojantį meną. Pirmoji paroda veiks iki birželio 13 dienos ir yra apie pirmąją lysvę, kurią sukasi šių metų absolventai. Parodos kuratorius Martynas Lapas.
5: Studentai yra grafinio dizaino, jie pristato plakatų, ženklodaros, leidinių dizaino, komiksai. Yra toks netgi labai specifinis leidinys Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų gidas sukurtas. Yra tokių gan futuristinių projektų, kaip komikono festivalis .com studento sukurtas. Lygiai taip pat turim ir interjero dizaino projektų ir magistro. Dabar galerijoje eksponuojami du darbai, tai leidinys ir gan įdomus projektas, toks konceptualus tarp matematikos ir meno, tai aukso pjūvio proporcijos pritaikymas vizualiuosiuose menuose.
1: Prasideda priėmimas į aukštąsias mokyklas. Kaip dailės akademija ir Klaipėdos filialas, kokia dabar yra pas jūsų situacija, kiek tikitės, kokios programos?
5: Programos į bakalauro studijas yra dvi kol kas, tai populiariausios programos Lietuvoje, tai yra interjero dizaino ir grafinio dizaino.

0: meno studijų programos. Turime planų kitais metais priimti tapybos studentus jau į naują tapybos studijų programą. Na, o studentų tendencingai auga. Jau dabar fakultetas turi apie 100 studentų. Grafinio dizaino srityje labai išaugo per pastaruosius keletą metų, nes mes pakankamai nemažą indėlį tokį, gerąją to žodžio prasme, propagandinį atliekam tiek Klaipėdoje, tiek Klaipėdos rajone. Pastebim tendenciją, kad net ir iš sostinės atvažiuoja pas mus mokytis studentai.
1: Studentų darbus birželio vidury pakeis kauniečio fotografo Donato Stankevičiaus paroda Legendary Past. Tai vizualinis pasakojimas apie kartą užaugusią sisteminių Lietuvos lūžių laikotarpio. Donatas fotografijose kruopščiai atkuria 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio pradžios kasdienybę.
2: Šitos parodos užuomazgos irgi buvo The Graduation Show dalimi. Tai legendinės praeities ciklas prasidėjo nuo VDA studijų magistro ir tai buvo mano baigiamasis darbas. Buvo tik keletas portretų ir tyriamasis darbas, o vėliau jisai išaugo į labai didelį ciklą, kuris ir čia turint tokią didelę erdvę bus parodytas tik fragmentiškai. Sugalvojau rekonstruoti praeities kasdienybės vaizdus, kurie buvo perdėm paprasti, kad juos kas nors tuo metu būtų sugalvojęs užfiksuoti. Tarkim, situacija tokia, kad koks tėvas savo vaiką yra nufotografavęs, kai jis eina į parduotuvę keisti sifono už vieną litą. Va, tai tokių nuotraukų mes neturim. Aš, sakysim, negaliu kalbėti už visą Lietuvą, bet kadangi rašiau tą tyrimą į darbą, tai vis tiek domėjausi žmonių archyvais ir daugumos archyvai užsibaigia svarbesnėjim, sakysim, fotografijom.
1: Surežisuoti vaikystės kasdienybės vaizdus pasirodė nemenkas iššūkis. Donatas Stankevičius tai lygina su kino kūrimu.
2: Ir tada prasideda įvairiausių daiktų ieškojimas. Aš ieškau netgi žmonių, kurie yra labai labai panašus į tuometinius mano draugus, savo išvaizdą, kūno sudėjimų, plaukų spalva ir panašiai. Tada antro plano ieškojimas, viskas labai keičiasi, tais laikais nebuvo plastikinių langų, lenkiškų tvorų metalinių. Čia yra grinai kaip kino terminais antrasis režisierius, kuris atsakingas už vietą, už daiktą, kaip jis atrodo. Tik tiek, kad tai yra fotografija ir tada tas atsiranda dar kine, tai vaizdas juda ir mes taip gal detaliai kartais neįsižiūrim, galim kažką pameluoti. O į fotografiją žmogus gali stovėti ir žiūrėti valandą ir ten atras įvairiausių dalykų, kurie gal nesutampa, tai tikrai sunku buvo, bet labai labai įdomus darbas.
1: Kiek, sakykim, tų mizanscenų arba scenografinių kažkokių vaizdų yra iš viso padaryta ir kiek atkeliauja į Klaipėdą?
2: Dar visi ir nėra padaryti. Aš šiais metais planuoju baigti šitą ciklą, bet jų yra padaryta virš 20. Klaipėdoj parodysim gal 13, gal 14 portretų mizanscenų ir eilę tokių daiktų. Taip pat yra dalis autentiškų daiktų, kaip objektų, kurie bus rodomi po stiklu.
1: Tikslas pats buvo ne tik, manau, parodyti, kas buvo kažkada, kas kyla iš prisiminimų.
2: Aš manau, kad aš būčiau atkūrinėjęs ir, sakysim, 70-uosius, jeigu aš būčiau tuo laiku gimęs. Nes mano užduotis konkrečiai buvo atkurti savo kasdienybės vaizdus. Bet vienas iš tikslų yra tokiu būdu su jais ir atsisveikinti.
1: Donato Stankevičiaus parodos atidarymas naujojoje Diržo galerijoje birželio 19 dieną. Dvi galerijos suderino laikus, 17:30 duris atvers Diržas, o per gatvelę esantį Baroti galeriją atidarys klaipėdiečio tapytojo Ryčio Martinionio parodą 17:30. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
5: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Ryto Allegro.
7: Jau visai netrukus mes atversime eterį jūsų skambučiams, norėsime pasikalbėti apie radiją, norėsime padovanoti mūsų jubiliejinės dovanas, tačiau pirmiausia, keliaukime prie jūros, nes šiandien Palangoje, aš sakyčiau, yra tikra šventė. Jau galime sakyti, kad kurorto gyvenimas prasideda, nes būtent šiandien Palangos pučiamųjų orkestras pradeda orkestro vasaros.

0: sezoną ir aš jau sveikinuosi su Palangos pučiamųjų orkestro meno vadovu, vyriausiu dirigentu Vykantu Rekašiumi. Labas rytas.
1: Labas rytas visiems.
0: Aš suprantu, kad kadangi maestro jūs ne rotondoje, tai oras šiandien Palangoje nekoks.
1: Jo, ciklonas, kuris aplankė Lietuvą, neaplankė ir Palangos, ir mes su nerimu žiūrime dangų ir prognozės gali įvykti taip, kad šiandienos koncertas planuotas neįvyks, bet tai nieko tokio. Kiekvieną vasarą tokių situacijų būna ir mums tiesa, kaip taisyklė, nedaug, bet vieną, du per sezoną dėl tokių dalykų mums tenka atšaukti, kaip bebūtų liūdna. Bet kokiu atveju mes laukiam pradžios. Jūs sakot, didžiulė šventė ir atidarymą. Atidarymą mes turėjom praeitą savaitgalį.
0: Aš žinau, bet man atrodo, orkestro pražygiavimas gatvėmis yra tikrasis sezono atidarymas. Nes aš žinau, kad pirmą dieną jūs žygiuojate miesto gatvėmis, bet tik pirmą daugiau jau ir nežygiuojate?
1: Su žygiavimais yra šiek tiek kitaip. Laikmetis taip. Šita tradicija yra be bejonės, jūs turbūt visi žino, yra labai, labai sena ir tai susiję yra su orkestro koncertais parke, bet prieš tai visada matydavo orkestrą pražygiuojant gatvėmis, netgi ir aš būdamas vaikas, mane tėvai palei gatvę laukdavo, tai, kad pražygiuos orkestras, keldavom pečių, reiškia tėtis, ir rodydavo, kad žygiuos orkestras. Tai tradicijai, pražygiavimo tradicijai nebuvo lemta išgyventi dėl tokių priežasčių paprastų, atrodytų, kadangi pasikeitė gyvenimas Palangoj, pasikeitė kaip ir visur, atsirado labai daug žmonių, transporto ir kaip be būtų liūdna, mes esam sulaukę netgi įvažiavusio automobilio iš nugaros į mūsų bežygiuojant orkestrą. Čia tokios liūdnos patirtis. Bet šiuo metu jau paskutinis keletą metų, tai yra po mūsų to pandeminio laikotarpio, mes renkamės tiesiai parke ir rengiam koncertus parke ir buvom labai nustebę, kad netgi ir nežygiuojant žmonių vis daugėja kiekvienais metais prie mūsų rotondos, tai tuom labai džiaugiamės.
0: Na, labai gaila, kad automobiliai nugalėjo 100-metį grafų Tiškevičių tradiciją, bet vis tiek sveikinu su sezono pradžia ir aš suprantu, kad ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį, būtent 18.30 rotondoje ir vyks šitie koncertai, bet pone Vykantai, kaip jūs dabar sakėt, na, jeigu listai ne, jūs iš karto skelbėte, tai ar tokiu atveju jūs numatė planą B, ar tiesiog tuo metu koncertai nevyksta ir tiek?
1: Tuo metu koncertai nevyksta, plano B klausytojams mes neturim, plano B turi orkestras, nes tą laiką išnaudoja nuolatiniam, ko be abejonės nuolat reikalinga, tai yra gyvas procesas, reikalinga peržiūrėti, pragroti, parepetuoti, išnaudoti laiką kažkokių situacijų arba vietų švarinimui, gerinimui, tobulinimui. Tai mes tam išnaudojam klausytojams dėja plano B neturim, nes vasara jau taip yra, kad ypač Palangoje klausytojai nu, retai renkasi tarp renginio gamtoje ir renginio uždaroje patalpoje po stogu. Tai vis tiek laimi vasarą renginiai po atviro dangum. Taip. Lietaus atveju mes kviečiam pakentėti ir sulaukti kitos dienos.
0: Saulė sulaukti, taip. Jūs vadovaujate orkestrui nuo 2000-ųjų, diriguojate orkestrui, ar ne? Tai aš norėčiau pirmiausia jums paklausti, kaip pavyksta suburti muzikantus? Kas groja Palangos pučiamųjų orkestre? Iš kur tie žmonės? Ar tik palangiškiai atvažiuoja iš Klaipėdos ar dar toliau?
1: Taip, be jokios abejonės lemia geografinė Palangos padėtis. Tai, kad mes turim šalia didelį miestą Klaipėdą. Vienas didesnių Lietuvos miestų, kur yra muzikantus ruošiančios institucijos, tokios kaip Šimkaus konservatorija ir muzikos ir teatro akademijos filialas yra Klaipėdoj. tai ten yra ta ką

0: kalvė, kuri parengia muzikantus, profesionalius muzikantus ir jie gali įsilieti į mūsų kolektyvo darbą. Taip, dalis yra Palangos gyventojų, Palangoje gyvenančių muzikantų, kurie irgi savo profesiją įgijo būtent šioje srityje. Tai aš kaip dirigentas nuo 2000-ųjų, bet aš pats atsiradau 18 metų šitam orkestre, tai irgi Šimkos konservatorijoje bestudijuodamas. Tai ir visais laikais taip ir būdavo, kad dalis muzikantų būdavo iš Klaipėdos, dalis Palangoje įsikurdavo, atvažiuodavo baigę mokslus gyventi, nes Palanga tikrai yra nuostabi vieta gyventi. Ir tą galiu paliudyti savo patirtim. Taip, tai vat tokiu būdu ir aišku be miesto požiūrio apsisprendimo būtų labai sunku tą padaryti. Vis dėlto tą bazę, užtikrinti pagrindą, orkestras yra profesionalus, mes mūsų orkestro muzikantai yra visi su išsilavinimu, tai prasme, įgyja profesijas. Arba besiekiantis yra keletas, kurie pakeliui į tai. Tai tokiu būdu organizuojam šitą
1: Na,
0: veiklą.
1: Jūs jau pasakėte, orkestras profesionalus, nes aš jau iš karto norėjau klausti ir kaip jūs vykdote tokį repertuarą, kurį esat nusimatę. Nes matau, kad yra ir miuziklai, ir džiazo aranžuotės, ir specialiai orkestrui parašyti kūriniai. Tai ne taip jau viskas ir paprasta. Kaip jūs apskritai renkatės repertuarą? Ar galvojate, kad na štai vasara, čia poilsiauja žmonės, kurie nusiteikia tokiai lengvai muzikai? Ar ieškote populiarių kūrinių? Kas jums svarbiausia yra?
0: Jo, jūsų klausimas labai aktualus, kuris niekada nėra iki galo atsakytas. Galbūt kiekvieną sezoną mes tą klausimą savo keliam. Ir be jokios, kito variantų nėra, kaip įvertinti visas patirtis, klausytojų reakcijas. Ir esam išbandę visko. Kaip ir visur, nieko nuostabaus, kad jeigu mums kaip muzikantam, profesionaliems muzikantams, natūralu yra įdomu ir įdomiau turbūt atlikti kūrinius, kurie kelia šiokių tokių iššūkių, kurie yra galbūt gilesni muzikinė prasme, bet yra kita medalio pusė, kad tokiu atveju siaurėja klausytojų laukus. Toliau, todėl mes turim neužmiršti, kur mes esam. Mes esam Palangoje, mes esame kurorte ir į kurortą žmonės daugiausia atvažiuoja vis dėlto pailsėti, ne kažkokiems giliems ieškojimams nusiteikti. Tai jo, tai visada ieškom to balanso ir formuojant repertuarą. Tai ir šiuo atveju vis dėlto esam tam, galų gale miestas yra apsisprendęs orkestrą turėti tam, kad sukurti pridėtinę vertę miestui, kad gražinti tų visų mokesčių sumokėtų Palangoje, poilsiautojų dėka sumokėtų mokesčių, gražinti kažkokią tai dalį.
1: Suteikti džiaugsmo, žodžiu.
0: Būtent. Tai vien tenkinti muzikantiškas ambicijas mes neturim tiesiog teisės iki galo. Tam mes išnaudojam galbūt ne vasaros sezoną, tam išnaudojam mes ir kitą laikmetį, kada surengiam ir festivalinius koncertus, ir kalėdinis programas, ir proginės, ir kultūros tema. Kultūros dienai skirtą, sakykime, turim koncertą, kurį rengiam specialias programas. Tai čia va tokia orkestro veikla ir grįžtant apie repertuarą, taip, visų pirma atsižvelgiam tai į tai, kad ką klausytojas mėgsta, bet labai stengiamės, kad nenusipiginti jo, tai kad tas atlikimas turėtų šiokią tokią vertę jo.
1: Na kągi, tai aš labai dėkoju jums už šitą tokį trumpą komentarą. Aš tikiuosi svarbiausia visiems, kurie bus šiandien. Na, tikėkimės, kad nelis, gal dangus prasigiedris. Ir šiandien, jeigu nelis, tai aš suprantu, ponia Vykantai, kad orkestras visgi žyguos miesto gatvėmis, ar ne? Nes šiandien pirmoji diena.
0: Mes jau, ne, šiandien orkestras nežygiuos.
1: Aha, taip. Pasakykit, kad aš žygiuosiu.
0: Apie žygiavimą gal aš pasakysiu tiek, kad orkestras taip, orkestras

0: žygiuoja, tai visada per vasaros sezono atidarimo šventę žygiuoja rytais ir žadina miestą.
1: A, tai čia jau
0: Jo,
1: įvyko šitas malonumas.
0: tas malonumas jau įvyko ir tai yra šiek tiek atskirta nuo orkestro vasaros tų
1: Aišku.
0: koncertų, kurie vyksta parke. Jo, tai čia taip.
1: Na kągi, tada žodžiu taip, ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį, 18:30, tie, kas poilsiauja ir jeigu nelyja, visi keliauja į Birutės parko rotondą. Ir kitais metais, 1927 metais prasidėjo šita tradicija, tai kitais metais jau bus 100 metų šiai Tiškevičių tradicija, ar ne?
0: Galėčiau patikslinti,
1: Žinoma.
0: šitai tradicijai yra daugiau metų. 27 metais buvo pastatyta rotonda. Čia mes kalbam
1: Aha.
0: apie vietą ir apie tą statinį, kuris buvo pastatytas parke, o tradicija mena 19 amžiaus pabaigą.
1: A, tai reiškia koncertų rotondoje 100 metais, o koncertų apskritai Palangoje, tai skaičiuosim turbūt ir 150 metų. Na kągi, aš labai dėkoju už šitą pokalbį. Visiems poilsiautojams linkiu labai didelio malonumo susitikus su Palangos pučiamųjų orkestru. O aš dar kartą primenu, kad mes kalbėjomės su orkestro meno vadovu ir vyriausiu dirigentu Vykantu Rekašiumi. Na, mes netrukus paklausysime šio orkestro atliekamos polkos, bet aš iš karto dabar noriu pasakyti, kad po šio muzikinio kūrinio mes atveriame eterį. Laukiu jūsų skambučių, kalbėsime apie radiją, norėčiau jūs išklausyti gerus žodžius ir kritinius žodžius ir iš karto pasakau telefoną, kurį galite užsirašyti 05 Vilniaus kodas 05 2363 097. 2363 097, o dabar klausomės Palangos pučiamųjų orkestro atliekamos polkos.

0: Nuskambėjo Palangos pučiamųjų orkestrų atliekamas muzikos kūrinys, o aš dabar laukiu muzikos, kuri pasigirs iš telefono ragelio, kadangi laukiame jūsų skambučių. Iš tikrųjų, jeigu esate kartu su mumis, jeigu klausote nebūtinai klasikos, galbūt LRT radio ar kitų programų, paskambinkit mums į radiją ir pasikalbėsime. Iš karto pasakau mūsų telefoną dar kartą 05 23 63 097, 23 63 097, nes rytoj viso Lietuvos radijo gimtadienis, mes švenčiame tikrai gražų 100 metų jubiliejų ir LRT klasikos eteryje mes transliavome ciklą, kur įvairūs mūsų kalbinti radijo klausytojai dalinosi savo patirtimi, kaip klauso, kodėl klauso radijo, o dabar kviečiu jūs pasidalinti savo istorijomis. Ir dar kartą priminsiu telefoną ir negaliu patikėti, kad jums visiškai nerūpi mūsų radijas, nes Vilniaus kodas 05 23 63 097. Ką jums reiškia medijas šiame, ką jums reiškia radijas šiame medijų pasaulyje ir kodėl jūs klausote laidų, kas jums patinka? Ir labai norėtume sulaukti ir kritikos, nes mums visada yra labai svarbu išgirsti, kas jūs erzina ar nervuoja, ko jūs nenorėtumėte girdėti. Galbūt turite kažkokią gyvenimo istoriją susijusi su radiju. Taigi, laukiame jūsų skambučių ir labai tikiuosi, kad norėsite šį rytą praleisti kartu. Kiek čia mums liko laiko? O mūsų telefonas 23 63 097. Labas rytas, mums kažkas paskambino. Valio, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas gi mums skambina ir iš kur?
1: Skambina Monika iš Vilniaus.
0: Sveiki, Monika. Tai papasakokit, ar klausot radijo? Kodėl klausot? Oi. Kas patinka?
1: Tikrai labai klausau. Jaudinuosi.
0: Nesijaudinkit, mes žinokit, kiekvieną rytą jaudinamės. Tai, o kas jums patinka ir kas nepatinka, pasakykit.
1: Oi, tai man patinka iš tikrųjų, kad radijas praturtina mano gyvenimą ir nu, aš tiesiog labai noriu papasakoti istoriją, kad mano amžinatilsį bučiutė tiesiog visada labai, labai mylėdavo šitą radiją ir sakydavo, oi Monika, paklausyk tu radijo, kaip čia įdomu, kaip praturtina tavo gyvenimą ir gaila buvau vaikas ir niekada nu, neklausydavau. Ir dabar, kai klausausi radijo, aš prisimenu ją ir jo žodžius, tai atsiprašau labai.
0: Monika, labai ačiū. Ačiū, kad jūs pasidalino. Tikrai labai jautri istorija. Dažnai būna, kai žmonės išeina, mes tada prisimenam, kad reikia kažką padaryti, ką jie kažkada sakė, iš tikrųjų. Taip, mums dar paskambino vienas klausytojas ar klausytoja. Labas rytas, su kuo kalbu?
2: Labą rytą.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Galbūt esu Gražina iš Klaipėdos.
0: Sveiki, Gražina. Kaipgi jūs, ką jūs pasakytumėte apie savo patirtį su radiju?
2: Šitas radijas, žinokit, nuo pat vaikystės lydi mane. Tik tai labai pakito tada, kai, bet kuriuo atveju, aš esu klasikinės muzikos ir šiaip pati esu muzikantė. Tai vat būtent LRT klasikos šitas kanalas, būtent suteikia labai daug reikiamos informacijos man kaip muzikantui. Taip pat ne tik kaip muzikantui, sakykim, visos istorinė kryptimi, ar tiesiog šviečiamąją, ar meno tam tikrom sritim, kaip ir madai kartais. Tai daug geros, informatyvios ir labai kokybiškos informacijos.
0: Labai.
2: Ir jokiais būdais negaliu pasakyti kažkokių blogų. Niekada nėra nei viena laida nusibodusi. Sakykim, vienas iš tų, sakykim, sėskime traukinį A, man kaip vargonininkiai, kur yra džiazo muzikos kryptis pateikiama, suteikia nuostabios informacijos.
0: Ponia Gražina, tai, ačiū, kad jūs... Labai labai jums ačiū. Deja, mūsų laikas jau baigėsi. Ačiū jums, kad paskambinote. Laidą jau baigėme. Parengė vedė Jolanta Kryževičinė. Rytoj švęsime radijo gimtadienį. Visos Lietuvos radijo gimtadienį. Likite kartu su mumis. Visada laukiame jūsų dėmesio. Ir sveikiname jūs taip pat su šiuo jubiliejumi. Radijas yra mūsų visų, tad gražios jums savaitės ir likite su radiju.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderiai aptars galimą bendradarbiavimą koalicijoje. Trišalis susitikimas rengiamas po vakar vykusio pirmojo socialdemokratų ir demokratų derybų etapo. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo.
2: Taip, akivaizdu, atsilaisino kelios ministrų pareigybės, kurios priklausė Nemuno aušrai. Taip, nes juose matytume demokratų vardan Lietuvos atstovus. Demokratai vardan Lietuvos turi daugiau ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Nepamiršti reikia ir trečio partnerio, gal kartais ne visai korektiška. Jeigu pradėtume kažką dalintis, o trečio nėra.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad partija gali pasiūlyti kandidatų į visas ministerijas.
3: Prieš rinkimus Demokratų sąjunga vardan Lietuvos turėjo šešėlinę vyriausybę į visas pozicijas. Tai mes esame labai atviri diskusijai dėl įvairių ministerijų, bet dalis tų ministerijų yra dirbantis socialdemokratų kolegos ir suprantu iš pirmininko, kad na jų tikslas, kad absoliuti dauguma tų kolegų įgliktų tose pozicijose.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Nauja valdančioji dauguma kuriama, nes socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, prorusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Anot ekspertų, tai gali būti susiję ir su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
4: Prorusiškas aktyvistas Antanas Kandrotas, žinomas celofano pravardę, gegužę atsidūrė Baltarusijoje, kaip atskelbė verslo reikalais. Tuo pačiu metu į Baltarusiją išvyko ir panašus prorusiškas aktyvistas iš Latvijos, buvęs parlamentaras Aleksejus Roslikovas. Šių aktyvistų veikla persidengė nuo pandemijos laikų. Jie abu kovojo prieš masinę vakcinaciją, pandemijos ribojimus, vėliau kritikavo pagalbą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Dabar, kai abu atsidūrė Minske, pažodžiui atkartoja Kremliaus naratyvus. Svarsto apie atsijungimą nuo elektros tinklų su vakarais ir grįžimą į Brelžiedą. Kritikuoja sankcijas, pabrėžia, kad gyvenimas Baltarusijoje geresnis nei Baltijos šalyse. Ekspertai sako, kad toks jų pasitraukimas į Baltarusiją tikriausiai įvyko dėl jų problemų su teisėsauga, tačiau abu yra platesnės Kremliaus įtakos operacijos dalis. Lietuvos saugumo departamentas taip pat sako, kad režimai pastaraisiais metais sustiprino veiklą prieš Baltijos šalis ir aktyviai pasitelkia veikėjus, išvykusius iš mūsų valstybių.
1: Šią savaitę šimtmetį pasitinkančio Lietuvos radijo istorijoje itin svarbią vietą užima muzika, tačiau iš pradžių eteryje skambėjo tik žinios ir tiesioginės švenčių ar prezidento kalbų transliacijos. Pasak muzikologės Rūtos Kudienės, galimybės transliuoti muziką prieš 100 metų buvo gana ribotos.
5: Galimybės buvo tikrai ribotos. Netrukus suprato stoties kūrėjai ir vadovai, kad radijas, kaip ir jo misija, yra transliuoti ir muziką, ir pramogas, ir spektaklius, ir operą iš valstybės teatro. Tai jie ieškojo tų galimybių, kaip pagerinti. Buvo rengiamas didesnis patalpos, suburtas iš valstybės teatro orkestras, nedidelis 14 žmonių. Tai buvo daugiau 18-19 amžiaus repertuaras.
1: Muzikologė Rūta Skudienė. Kauno radiofonui persikėlus iš Žaliakalnio į Laisvės alėją, o vėliau į Daukanto gatvę, studijoje tiesioginėme eteryje koncertuodavo žymiausi 40-mečio atlikėjai. Pavyzdžiui, solistė Vincė Januškaitė. Buvo siekiama įvairovės, tad klausytojai galėjo išgirsti ir plokštelių įrašų, kuriuose skambėjo pasaulinių artistų kūriniai. Šią valandą Šiauliuose 13, Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Kaune 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. 9:05.
6: Savaitės kompozitorius.

Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai, eteryje laida Savaitės kompozitorius ir aš, Agnė Daniulė, bei mano kolegos. Mes šią savaitę dedikuojame išskirtiniai 19 amžiaus asmenybei Teresai Karenjo. Šiandien kviesiu pažvelgti ją ne kaip į pianistę, bet kaip į kompozitorę, nors savo laikais ji buvo vadinama fortepijono deive, tačiau jos kūryba šiandien vis dar atrandama iš naujo. Artimiausią valandą pasiklausysime jos kurtos muzikos ir mėginsime geriau suprasti, kokia kūrėja slypi už garsios pianistės vardo. Teresa Karenjo gimė muzikų šeimoje, o jos talentas atsiskleidė dar labai ankstyvoje vaikystėje. Būdama vos 8 metų, ji pradėjo savo koncertinį kelią, taigi ją drąsiai galima vadinti vaikų vunderkindu. Kaip yra pasakojęs jos tėtis, net kūdikystėje ji linguodavo galvelę į taktą, vos išgirdusi muziką svetainėje. Kai jos piršteliai kažkiek suaugo ir ji gebėjo juos laisvai judinti, ji prisėsdavo prie fortepijono ir iš klausos atkartodavo išgirstas melodijas ar tiesiog laisvai improvizuodavo. Žinoma, tėtis sulaukė, kol jai sukaks 6 metai ir tik tada pradėjo mokyti skambinti fortepijonu, o vėliau ji tęsė pamokas pas Luisą Moro Gočeką. Tiksliai nėra žinoma, kiek pamokų jie turėjo kartu, tačiau rašoma, jog ryšys užsimezgė labai glaudus ir šiltas, ir šis mokytojas jai tapo tikru įkvėpimu. Jos karjeros pradžia išties įspūdinga, kaip ir visas kūrybinis palikimas. Ir nors savo laikui buvo tikrai garsi, atrodo šiandien ji kiek primiršta ir ypatingai Europoje. Retai sutiksi jos vardą muzikos vadovėliuose ar išgirsi kūrinius atliekant koncertų salėse. Svarstau, galbūt mūsų laidos inspiruos pianistus atrasti šią kompozitorę ir įtraukti į savo koncertų repertuarus. Taigi, kūriniams fortepijonui aš noriu šiandien dedikuoti laidą, kadangi tai ir yra jos kūrybinio palikimo pagrindas. Kaip minėjau, ji artimai susidraugavo su savo pirmoju mokytoju ir tikriausiai dėl šios priežasties dedikavo jam kūrinį, kurio ir pasiklausysime, tai Gočeko valsas opus 1. Na ir bent jau man neįtikėtina, bet ji sukūrė šį valsą būdama vos 10 metų. Ir aš sumašiau, kągi aš veikiau būdama 10 metų. Na iš ties vaikas, vunderkindas, ne kitaip. Taigi pasiklausykime.

Skambėjo kompozitorės Teresės Karenijo Gočeko valsas, o prieš kūrinį pasakojau, jog jos kaip kompozitorės rolė kažkiek nugulė į paraštės ir ypač ankstyvojoje jaunystėje ji fokusavosi ties pianistės karjera. Tačiau, būdama 14 metų, su tėvu atvyko į Paryžių ir iš visų naujų pažinčių svarbiausia ir reikšmingiausiai buvo pažintis su ponu Henri Höželiu. Jis buvo žurnalo Le Ministriel savininkas ir muzikos leidėjas. Ir jis padėjo Teresai žengti pirmuosius žingsnius kompozitorės karjeroje, publikuodamas jos kūrinius, kadangi iki tol vienintelis spausdintas jos kūrinys buvo valsas, kurio ką tik ir klausėme. Ankstyvieji Karenijo kūriniai atskleidžia ne tik kompozitorės spalvingą vaizduotę, bet ir išskirtinius pianistinius užmojus. Žinoma, nuolat stengdamas įlavinti ir savo pačios pianistinę techniką, tikriausiai ne vieną kūrinį parašė ir savo asmeniniam tobulėjimui. Jos kūryboje netrūksta virtuozinių iššūkių, tai veržlių oktavų, plačių šuolių, dvigubų natų pasažų ir melodijos pušmenų, dar kitaip vadinamų trelių, tapusių savotiškų jos muzikinių parašų. Na ir pianistai su manim tikrai sutiktų, jog šie visi elementai, o jeigu dar sutinkami viename kūrinyje, gali kainuoti valandų valandas praleistas praktikuojantis prie fortepijono. Tad pasiklausykime virtuozinio Teresės Karenijo kūrinio Etiudo Capriccio numeris 1.

Skambėjo kompozitorės Teresės Karenio etiudas ir prieš kūrinį pasakojau apie jos polinkį kurti virtuozinius kūrinius, tačiau dar viena kryptis ir jos mėgstama kompozicinė kalba buvo kurti išplėtotas įvairių operų temų aranžuotės ir fantazijas. Žinoma, ji laisvai galėjo tai daryti, kadangi turėjo įgimtą improvizavimo talentą. Pianistė išties buvo įsigilinusi į 19 amžiaus italų ir prancūzų operų repertuarą ir aš jau čia sau leidžiu daryti tokią prielaidą, jog didžiąją dalimi prie to prisidėjo ir aplinka bei ją supantys žmonės. Pavyzdžiui, kartą Teresa apsilankė pas tuo metu jau garbingo amžiaus žymų operų kūrėją Džiokiną Rosinį namuose. Tarp jaunos mergaitės ir maestro iš kart užsimezgė šilti santykiai ir išgirdęs, kaip jis skambina fortepijonu, jis sušuko: bravo, mano vaikė, tu esi didi menininkė. Tai nebuvo vienintelė pažintis įkvėpusi kompozitorė ateities kūrybiniams atradimams, nes vos po kelių dienų pasiklausyti jaunosios pianistės buvo pakviestas ir pats fortepijono karalius Ferencas Listas. Pasakojama, kad jis atvyko gana nenoriai, tikėdamasis nuobodžiai praleisti laiką. Tačiau Teresa jį nustebino, ji pagrojo savo mokytojo Gočeko kūrinį. Po jos atlikimo Listas uždėjo abi rankas jai ant galvos ir pasakė: mergaitė, Dievas tau suteikė didžiausią savo dovaną – genialumą. Dirbk ir ugdyk savo talentą, o svarbiausia – išlik ištikimą sau ir vieną dieną tapsi viena iš mūsų. Žinoma, šių Listo žodžių jį niekada nepamiršo ir tai buvo neįkainojamos vertės įvertinimas tokiai jaunai muzikiai. Žinia, jog tokios ryškios to meto žvaigždės Rosinis ir Listas jai vertino, pasklido labai greitai. Laikraščio Livinimi redaktorius rašė: ji turi Belinio subtilų jausmingumą, Verdžio dramatinę energiją, Mendelsono švelnumą ir Beethoveno improvizacinį lengvumą. Atrodytų sunku patikėti, kokia įvairialypė, talentinga ir brandi buvo ši mergaitė. Pasiklausysime dar vieno jos kūrinio, bent jau man klausant labai jaučiasi Chopino, Mendelsono įtaka šiame kūrinyje. Vyrauja romantinė nuotaika, daininga ir švelni melodinė linija. Klausykimės Teresos Karenio Revue Impromptu opus 3.

Eteryje skambėjo Teresės Karenijo impromptu, o aš dar noriu palaikyti šią nuotaiką, neišblaškyti jūsų kalbomis ir pasakojimais. Pasimėgaukime dar vienu romantišku ir šviesiu jos kūriniu, Nocturne.

Ką tik nuskambėjo Teresės Karenio noktiurnas fortepijonui, tačiau tikrai ne visa jos muzika romantiška ir lyriška. Kadangi kompozitorė yra kilusi iš Venezuelos, dažnai fortepijoniniuose kūriniuose girdimos gimtųjų kraštų muzikinės intonacijos, motyvai ir karštas temperamentas. Ypatingai tai atsispindi kūriniuose, kurie turi geografinės nuorodas į tam tikras vietovės, kaip pavyzdžiui, itališkose eskizuose, prisiminimuose apie Škotiją, šiuose kūriniuose apstų ispaniškų serenadų ritmų, gitaros akompanimentą primenančių figūrų ar aštresnių ritminių motyvų. Taigi šias nuotaikas atvaizduojančių kūrinių dabar ir kviečiu pasiklausyti. Girdėsite dvi pjesės fortepijonai Venecija opus 33 bei prisiminimai iš Prahos opus 27.

Kompozitorė liko ištikima romantizmo estetikai. Kūriniuose nerasime išskirtinių ar labai originalių muzikinės kalbos atradimų, tačiau atrasime tai, kas būtent ir buvo būdinga XIX amžiaus klausytojams. Galbūt būtent todėl jos muzika ir šiandien skamba gyvai, joje girdime ne tik išskirtinę pianistę, bet ir stiprią, kūrybingą asmenybę, kuri, nepaisydama savo laikmečio stereotipų, sugebėjo tapti tikra tarptautinė žvaigžde. Tai buvo paskutinė savaitės kompozitoriaus laida apie XIX amžiaus venesuelietę, pianistę, kompozitorę, aktorę ir sopraną Teresą Karenijo. Šiandien ją vedžiau aš, Agnė Daniulė, o mano kolegų laidas apie šią kompozitorę galite rasti LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT klasika. 10 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Bahreino vidaus reikalų ministerija praneša, kad per Irano atakas prieš šalį sužalota paauglė, apgadinti gyvenamieji namai ir automobiliai. Iranas anksčiau skelbė, kad atsakydamas į Jungtinių valstijų naktines atakas, apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveitas, kuriam laikui buvo užvėręs savo oro erdvę. Vašingtonas teigia, kad atakos buvo nukreiptos į Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Savo ruoštu Irano kariuomenė pranešė užpuolusi du naftos tanklaivius, plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Vašingtonas neigia, kad sąsiauris uždarytas. Amerika ir Iranas vėl apsikeitė ugnimi, kai savaitės pradžioje virš Hormuzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Prezidentas Gitanas Nausėda kitą savaitę antradienį Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito per Seimo pavasario sesiją. Konstitucija numato, kad prezidentas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Nausėdos metinis pranešimas. Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, netoli Belfasto 600 žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, padegė sunkvežimį, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Pranešama, kad kaukėmis veidus prisidengę žmonės planavo surengti akciją prieš viešbutį, kuriame, kaip manoma, buvo apgyvendinti migrantai. Protestai vyko ir kitur, tačiau čia jie buvo taikus. Neramumai Belfaste kilo, kai tariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Reaguodama į pastarąsias dienas vykstančius neramumus, Belfasto parlamento narė Claire Hanna sako, kad smurtiniu incidentu naudojasi tie, kurie siekia kiršinti visuomenę.
1: Žmonės, suprantama, jaučia pasibjaurėjimą, šoką, baimę ir pyktį. Tačiau dėja, vos po kelių minučių internete suaktyvėjo destruktyvus veikėjai ir vietos politikai, kuriems iš tiesų nerūpi, ką Šiaurės Belfasto bendruomenės yra išgyvenusios. Jie iškart pasinaudojo šią situaciją, kurstydami nesantaiką, skaldydami visuomenį ir ragindami žmonės išeiti į Belfasto gatves. Tai, kad dabar matome, yra rasinių pagrindų vykstantis pogromas. Matome vyrus, vaikštančius nuo durų prie durų, reikalaujančius išvaryti užsieniečius vien dėl jų odos spalvos. Tai nesusiję nei su tuo, kokį indėlį tie žmonės teikia visuomeniai, nei su jų statusu šioje šalyje.
0: Šiaurės Airijos socialdemokratų ir darbo partijos narė Claire Hanna. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Prasideda šių metų pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia 3 šalys – tai Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, o pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Išsamiau Indrė Baltrušaitytė.
2: Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos susitikimu šį vakar bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybėse varžysis ne 32, bet 48 šalys. Jos naujo formato turnyre bus suskirstytos į 12 grupių, o rungtynių skaičius išaugs nuo 64 iki 104 susitikimų. Pasaulio čempionato kovas rengsantys Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados miestai sukvies ryškiausius planetos futbolininkus, nuo legendomis tapusių Cristiano Ronaldo ir Lionelio Messio iki kylančių žvaigždžių, tokių kaip Laminas Jamalis ir Vinicius Junioras. Pasaulio čempionų titulą gins Argentinos futbolo rinktinė. Planetos pirmenybės vyks 39 dienas ir finišuos Liepos 19-ąją.
0: Šią valandą Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pus besikeičiančios krypties stiprus vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. 10:05.
3: Socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai derasi dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Kultūros bendruomenė sako, kad dabar pats metas perkrauti kultūros politiką ir politikų santykius su kultūros bendruomenėje. Viešoje erdvėje kalbama, kad ir patys socialdemokratai ministrei Vaidai Aleknavičiniai turi pastabų dėl pasyvumo ar aktyvumo trūkumo. Jei prisimintume Gintauto Palucko vyriausybės griūtį ir pastabas tuometiniam kultūros ministrui Šarūnui Biručiui, jis irgi krito dėl to, kad jam buvo priekaištavujama dėl pasyvumo ir aktyvumo. Tiesa, tie priekaištai tuomet nuskambėjo iš prezidento Gitano Nausėdos lūpų. Ar perdėliojant valdančiąją koaliciją reikia pokyčių ir kultūros ministerijoje? Apie tai mes pasikalbėsime su besiformuojančios naujos valdančiosios koalicijos frakcijų Seime atstovėmis. Tai pirmiausia sveikinusi socialdemokrate Indrė Kižienė. Ponia Kižienė, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Taip pat su mumis Lietuvos valstiečių ir krikščionių šeimų sąjungos narė Ligita Girskienė. Ponia Girskienė, laba diena ir jums.
5: Labą dieną.
3: Nežinau, ar prie mūsų jau prisijungė demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos narė Agnė Kavičiūtė Miliauskienė. Kol kas, na, matau, kad jungiasi, tai palauksime ir jos. Taip pat su mumis tikiuosi jau yra ir vizualaus meno daktarė, tarptautinių santykių ir politikos mokslų docentė Eglė Grėbliauskaitė. Eglė, labą dieną ir jums.
6: Sveiki.
3: Na ir bandom tada tikrintis, ar jau Agnė Kavičiūtė Miliauskienė mus girdi. Ponė Miliauskienė, labas rytas, ar mus girdit?
6: Sveiki, tikrai taip.
3: Taip, tai tikiuosi, kad netrukus mes matysime jūs ir su vaizdu, ir ar su mumis literatūros ir teatro kritikas, publicistas Vaidas Jauniškis yra. Vaidai, labas rytas, ar mus girdit?
7: Labas rytas, girdžiu, literatūros ne, teatro taip.
3: Teatro taip, literatūros ne. Tikiuosi, kad jūs mes tuoj ir išvysime. Ponia Kižienė, pradėkime nuo jūsų. Na, viešojoje erdvėje sklando tokios ir kalbos ir informacija, kad turi socialdemokratai priekaištų kultūros ministrei Vaidai Aleknavičiniai. Kokia jūsų nuomonė apie dabar pareigas einančią kultūros ministrę?
4: Na, labą dieną dar kartą. Aš priekaištų didelių tikrai neturiu kultūros ministrei Vaidai Aleknavičiniai. Jeigu prisimenant visą pradžią, kai prieš 9 mėnesius formavosi nauja vyriausybė, tai tikrai buvau aš tą kultūros komiteto narė, kuri Vaidos Aleknavičinės kandidatūrą palaikiau. Tikrai tas bendradarbiavimas yra nuolatinis. Manau, kad ministrė tikrai didelį dėmesį skiria ypatingai regionams, nes mūsų tikrai socialdemokratų frakcija yra daug mandatų laimėję regionuose. Tai tas dėmesys tikrai ministrės yra skiriamas. Manau, kad didelį akcentą ministrė dėliojasi ir dėl pirmininkavimo, kuris labai sparčiai artėja. Tai aš asmeniškai pati, kaip kultūros komiteto narė, kaip partietė, kaip bičiulė, ministrei jokių priekaištų didesnių tikrai negaliu pareikšti. Ir nemanau, kad čia turėtų būti kažkokias tai didesnės aistros iš kultūros bendruomenės, nes tikrai jinai yra ta ministrė, kuri sunkiu metu atėjusi į ministro poziciją, ieškojo to kontakto su kultūros bendruomenė.
3: Bet ponia Kižienė, ar pavyko rasti, jūs įskyrėte ar ne regionus, ir mes matom, kad kultūros ministrė aktyviai lankosi galbūt regionuose, ar su nacionalinėmis kultūros įstaigomis, arba, na, žinau, su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios galbūt ir aktyviausiai kultūros proteste buvo įsitraukusios jūsų akimis, pavyko kultūros ministrei atkurti ryšį į tokį racionalų darbinį?
4: Na, aš labai tikiuosi, kad pavyko. Tikrai šituo klausimu paskutiniu metu konkrečiai su ministre nekalbėjau, kokie yra rezultatai, ar jie dar siekiami, ar jau yra gali pasidžiaugti kažkuriais rezultatais, bet kad ji rodo tikrai tą savo iniciatyvą bendrauti su kultūros bendruomenė, tai tikrai tas jaučiasi ir matosi.
3: Vakar jūs kaip tik Seimo kultūros komitete išklausėte kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės na, pristatymą ateinančių metų biudžeto, ateinančių metų finansinės perspektyvos, išklausėt ir kitų kultūros organizacijų, tiek kultūros tarybos, tiek kino centro atstovai kalbėjo, tiek medijų rėmimo fondo vadovas apie sumažėjusius finansavimus ir apie tai, apie poreikį net na, pabandyti bent jau minimalus atstatyti į 2025 metų biudžeto lygį. Ar jūsų akimis ministrei tai pavyktų ir ar tai na, irgi turėtų būti įrodymas kaip teisingo ministrės darbo?
4: Na, diskusijoje labai stipriai nedalyvavau, bet tikrai girdėjau, buvo ministrės.

0: ministrės poziciją. Ji tikrai pareiškė visam komitetui, kad stengsis dėl kiekvieno euro ir formuojant dabar biudžeto klausimus, manau, per vasarą tikrai ministrė turės galimybę pasidarbuoti ir apginti kultūros finansinį sektorių.
1: Su mumis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos narė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Ponia Miliauskienė, ar mus girdite ir pasitikrinkim dar sykį ryšį?
2: Tikrai taip ir girdžiu ir matau, dar kartelį sveikinuosi su visais.
1: Ačiū Jums, Jūs Telšiuose esate nebeinga Telšiams, iš Telšių esate ir tai, ką Indrė Kižienė paminėjo apie kultūros ministrės aktyvumą regionuose, kiek Jūs jaučiate, kad iš tiesų ministrė yra aktyvi regionuose ir tas regionų kultūros balsas yra atliepiamas ir girdimas kultūros ministerijoje čia Vilniuje?
2: Taip, tai iš tiesų turbūt ir iš gerbiamos ministrės Vaidos socialinių tinklų, spaudos pranešimų mes tikrai matome, kad ministrė lankosi regionuose. Regionai ministrės dėmesio yra apdovanoti, bet žinote, nepakanka lankytis, nepakanka vien tik tai apžvelgti įstaigų, kurios regionuose veikia tiek valstybinių lygmenių, yra tikrai nemažai ir muziejų, ir teatrų, tiek savivaldos lygmenių. Reikia formuoti regionų kultūros politiką, ilgalaikę regionų kultūros politiką ir ją pakankamai greitų laikų pristatyti, kokiomis gairėmis turi gyventi mūsų ateities kultūra, kokiomis gairėmis turi gyventi regionai, ko jie gali tikėtis, nes iš tiesų mes matome labai didelį finansavimo sumažėjimą, ką pabrėžė ir kultūros tarybos pirmininkė, kad labai daug projektų buvo nefinansuoti šiemet. Ir regionai dėl to labai kenčia, o savivaldybių biudžetai viso to nebegali panešti finansiškai tiek, kiek turi perspektyvos kultūros laukas regionuose. Tai nepakanka vien tik tai gražių nuotraukų ir apsilankymų.
1: Tai kokia, na, demokratų vardan Lietuvos, nes aš prisimenu ir jūsų Seimo rinkimų programą, na, nebuvo daug dėmesio skirta kultūros sričiai Demokratų sąjungos vardan Lietuvos programoje. Kokia Jūs apskritai tuomet, na, savo įnašą į vyriausybės programą matytumėt ir čia dabar deramasi kaip tik dėl koalicijos sutarties, nors jau Mindaugas Sinkevičius sakė, kad iš principo viskas yra programinės nuostatos sutampa. Ką Jūs įneštumėt naujo į kultūros politiką Demokratų sąjungą vardan Lietuvos?
2: Tai tikrai tos derybos turbūt tarp mūsų politinių bendruomenių yra tik prasidėjusios, bet tikrai pati prisidėjau prie eilučių ir to kultūros interpo į programą, kad ji tikrai būtų platesnė, negu kad mes apskritai demokratai pristatinėjome savo rinkiminėje kampanijoje. Ir man kaip kultūros lauko atstovui šitas rytis tikrai yra be galo svarbi. Ir lygiai to svarbumo noriu nešti ir savo politiniai bendruomeniai ir suaktualinti dar labiau šitą sritį. Tai kaip ir minėjau, vienareikšmiškai mums turėtų būti labai svarbu, kad kultūra būtų prieinama visiems Lietuvos žmonėms, profesionali kultūra, ar ne, regionuose. Viena turbūt didžiausių problemų ir yra, kai jo kultūra yra koncentruota profesionali kultūra didžiuosiuose miestuose. Apskritai mes turime galvoti apie tai, kad kultūra turi būti ir nacionalinio saugumo dalis. Šiandieninėme mūsų visame kontekste dezinformacijos sąlygomis mes gyvename. Tai kultūra tampa labai svarbia valstybės atsparumo priemonė ir mes tai turime suprasti visi. Kultūros darbuotojų lauko prestižo kelimas. Regionai iš tiesų susiduria su tuo, jog labai yra senstanti kultūros darbuotojų bendruomenė ir pasigendama yra iš tiesų ir rengimo naujų kultūros darbuotojų. Labai yra sumažinta programų kultūros darbuotojų rengimo universitetuose, kolegijose. Lygiai taip pat mes turim kalbėti ir apie paveldą. Šiandien labai visa šita sritis yra tokio

0: tokiuose biurokratinėse pinklėse ir pažiūrėkit, kiek mes turim daug nesutvarkytų paveldosaugos ar ne paminklų, statinių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, bet tai yra labai brangu ir dažnai privatus asmenys nesiryšta to imtis. Tai šitą sritį turim būtinai peržiūrėti. Ir apskritai kultūrą turim pradėti vertinti ne kaip sritį, kuri reikalauja daug pinigų, bet kaip sritį, kuri gali mums ir negali, bet ji ir kuria didžiulę pridėtinę vertę valstybei. Tik mes turim tinkamus įrankius turėti, kad tuo pasinaudoti ir suteikti sąlygas kultūros lauko žmonėms ir bendruomenėms.
1: Iš principo šiai valdančiai koalicijai, na, jeigu pavyks darybos ir kurioj demokratų sąjunga vardan Lietuvos priklausys, tai ar įmanoma jūsų akimis tuomet įgyvendinti bent kažką iš tų tikslų, ką jūs dabar įvardijote, nes bent tose viešoje komunikacijoje mes kalbame labiau apie demografiją, matyt, girdinčią ir girdime iš vardan Lietuvos atstovo apie socialinius reikalus, bet, na, kultūros ta eilutė nėra, na, sakykime, pirmajame dešimtuke, gal aš taip pasakysiu.
0: Na taip, tikrai taip, ir turbūt, nežinau, ar galiu taip drąsiai sakyti, kad prisimti asmeninę atsakomybę ir kartu su kolegomis derėtis, jog iš tiesų kultūra atsidurtų ir demokratų prioritetinėse eilutėse, ne kažkur tai dešimtuke. Nes vienareikšmiškai šiandien kultūra yra neatsiejama ir švietimo dalis. Mes turime ir tai įsivertinti ir dirbti kartu ir su švietimo bendruomene. Ir pirmiausia, ką turime apskritai visi padaryti, politikai, kultūros ministerija, tai atgauti šitos bendruomenės pasitikėjimą, kuris šiai minutei, šiai dienai yra visiškai kažkur dugne, giliame dugne ir labai liūdna, nes tikrai teko dalyvauti ne viename.
1: O kokius jūs kelius matytume, ar ne? Nes mes lyg ir identifikuojam, Indrė Kižienė iš socialdemokratų paminėjo, kad, na, ministrė žengė žingsnius ir mes ministrę matėme ir kai vyko ir kultūros bendruomenės protestas praėjusių metų gruodį ministrė buvo atėjusi pabendrauti, bet tai, ką jūs identifikuojat, kad santykiai vis dar yra krizėje ir tą krizę reikia spręsti. Kaip spręsti?
0: Imtis lyderystės. Tikros lyderystės.
1: Kas telpa, nes dabar paskutiniu metu iš politikų lūpų lyderystė ir atsakomybė yra labai dažna frazė, bet apie ką mes po šiai žodžiai slepiam ir ką į to žodžius įdedam, kaip jūs matytumėte?
0: Žinote, aš galvoju, kad kartais reikia išeiti iš komforto zonos labai dažnu atveju. Dirbant šitoje srityje turbūt reikia paprieštarauti ir savo politiniai bendruomeniai, kurioje tu esi, nes lyderis negali neturėti nuomonės, negali neturėti pozicijos, ko mes iš tiesų pasigedom, ypatingai svarstant LRT klausimą iš gerbiamos ministrės. Jos nebuvo niekur, jos nebuvo komitete, jos nebuvo posėdžiuose Seimo, kuomet šitas klausimas ėjo. Ir galbūt tu kartais gali ir su savo nuomonė ir pozicija nebūti naudingas tai bendruomeniai, dėl kurios eina klausimas, bet poziciją tu privalai turėti, nuomonę. Jeigu tu neturi nuomonės ir jos neišreiški, tu nežinau, ar gali vadintis lyderiu ir vesti tą bendruomenę.
1: Tai manau, ar jūs asmeniškai matytumėt, na, galimybės, kad Vaida Aleknavičienė toliau tęstų darbą kaip kultūros ministrė? Jūs pati asmeniškai, nežinau, čia už visą partiją neraginu atsakyti.
0: Žinote, aš jums pasakysiu taip, ką aš galvoju. Jeigu kolegos, socialdemokratai šiandien neturi ryškios asmenybės, kuri iš tiesų susigražintų pasitikėjimą kultūros bendruomenės ir gyventų kultūra, kultūra būtų gyvenimo būdas, o ne politika, tai geriau tegul nekeičia. Nebereikia pokyčių. Tuomet leiskim gerbiamai Vaidai pabaigti šitą vyriausybės Seimo kadenciją Ir galbūt labai to linkiu, tą lyderystę dar išvysime ir galbūt tas pokytis įvyks ir tas kontaktas atsiras su tiek profesionaliaisiais kultūros atstovais meno, tiek su bendruomenėmis regionuose.
1: Su mumis, priminsiu, yra ir Lietuvos valstiečių ir krikščioniškų šeimų sąjungos narė Ligita Girskienė. Ponė Girskienė, kaip jūs vertinate kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir ar jūs, taip pat kaip jūsų kolegė Seime iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, Agnija Kavičiūtė Miliauskienė, pasigedot ar nepasigedo tokios aiškesnės ministrės pozicijos LRT, pavyzdžiui, klausimų ir na, galbūt tų santykių atkūrimo su kultūros bendruomenės situacijoje?
2: Labas rytas dar kartą visiems. Na, iš tikrųjų, po to tornado, kuris įvyko čia su kultūros ministerija, pozicijų persistumdymais ir visų kitų, aš manau, kad tikrai gerbiama ministrė Vaida Aleknavičė nestengiasi atkurti tą dialogą, kuris, na, buvo nutrūkęs ilgą laiką. Iš tikrųjų, labai gaila, kad mes apie kultūrą labai mažai šnekam. Bet tikrai žinau, kad šiuo metu vyksta diskusijos, yra rengiama nacionalinė kultūros darbotvarkė ir ten matyti yra identifikuojamos kultūros srities problemos. Ir būtent šitoj vietoj va, tas dialogas ir turėtų būti atkurtas stipresnis, kad na, tikrai daugiau dėmesio sulauktų kultūra. Pritariu kolegijų išsakytai nuomonė iš tikrųjų, kad kultūra yra finansuojama per mažai ir lyg ir ilgą metą pati stebiu, aš 6 metus esu didžioji politikoje, stebiu, kad na, kaip podukros vietoje, ar ne, yra kultūra. Ir tikrai reikia didinti ir supratimą apie jos svarbą ir kultūra turi tapti strateginės rytim. Manau, kad būtent, vat, jeigu pavyks susitarti dėl nacionalinės kultūros darbotvarkės, mes galėsim pajudėti iš mirties taško. O Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga iš tikrųjų nuo 2016 metų buvo valdantieji ir tikrai įrodė, kad kultūra nėra svetima, skyrė pakankamai dėmesį iš tikrųjų ir etninės kultūros puoselėjimui ir kultūros prieinamumui regionuose. Buvo kultūros pasas įvestas, vaikai gali naudotis juo ir tikrai aktyviai naudojasi ir džiaugiamės, kad ta iniciatyva nebuvo panaikinta kitų politinių jėgų, kurios buvo valdžioje. Taip pat kultūrinis švietimas yra svarbu. Mes į programą buvom įsirašę keletą punktų ankstesnės vyriausybės ir tikrai paminėti punktai, kad ir prieinamumo didinimas, mano žiniom dabar apie 60% profesionalių menininkų yra koncentruoti Vilniuje ir na, tik tais nuo 0,5% iki 13% regionuose yra na, kultūrininkai susikoncentravę. Taip pat, man atrodo, nepakankamas dėmesys yra skiriamas kultūros darbuotojų darbo užmokesčiai. Aš bandžiau pasižiūrėti, na, iš tikrųjų, nu, žeminantis yra atlyginimas ir tą problemą reikia spręsti, nes koreliuojasi su visu kitu veiksmu, kas vyksta kultūros sektoriui. Tai žmonės nenori rinkti šitos profesijos, kaip kolegės minėjo, kultūros darbuotojai sensta, nauji neateina, yra trūkumas didžiulis tiek bibliotekose, tiek galerijose, muziejuose ir panašiai. Tiesiog niekas nenori dirbti už mažesnį atlyginimą negu minimumas. Tai čia iš tikrųjų reikėtų skirti daug daugiau dėmesio ir...
1: Bet ar tada, ponė Girskienė, jūs manot, kad Vaidai Aleknavičienei pavyko tą dėmesį skirti ir vakar vėlgi tas pats kultūros komiteto posėdis, tai visuomet yra tas kultūros darbuotojų atlyginimo klausimas keliamas, bet greta ir mes turim labai didelį kultūros nevyriausybinį sektorių, tai na, ar Vaidai Aleknavičienei pavyksta jūsų akimis suderinti tiek nevyriausybinio sektoriaus kultūros atstovavimą, tiek ir to, na, įvardinkime, plačiąją savoką biudžetinio sektoriaus atstovavimą?
2: Aš manau, kad būtų rastas sutarimas yra reikalingas ilgesnis laikas, nes iš tikrųjų 9 mėnesiai nėra labai ilgas laikas įsigilinti iš esmės į sritį, ar ne, nes visgi žmogus pirmą kartą yra ministru ir kad ir kiek būtum anksčiau turėjo sąlytį su kultūros ir tim visgi reikia laiko ir niansų į kultūros vadybą įsigilinti ir taip toliau. Tai aš manau, kad Vaidos Aleknavičienės šiuo metu tikrai nereikėtų keisti ir pritariu Indrei Kižienei, kuri sakė, kad turėtų pabaigti ministrę kadenciją ir tik tada mes galėsim vertinti rezultatą, nes tas pokytis, kuris vyksta kas keletą mėnesių, ateina nauji žmonės, nu jie tikrai neveda prie geresnių rezultatų, nes vėl kas kart viskas prasideda iš naujo, mes neturim testinumo, mes neturim stabilumo ir po to kas ketverius metus keičia politinės jėgos, jos vėl ateina su naujom idėjom ir matymu, tai dėl to ir turim tokį chaoso kultūros ir tie, aš manau, kad tikrai turėtumėm susitarti dėl nacionalinės kultūros darbotvarkės ir tęsti tą vieningą politiką, spręsti įsisenėjusios kultūros srities problemas.
1: Apskritai, ponia Griskinė, bet ar manot, kad įmanoma bus ministrei, čia ponia Kižienė įvardijo dalykus, laukia pirmininkavimas, programa Vokietijoje, tai kiti metai, sakykime, ir jau net dabar mes kalbame apie pasiruošimą tiems tarptautiniams renginiams, tai bus iš esmės dedikuoti tam ir matyt, mes ir turėsim ir europinių reikalų sutvarkymą, audiovizualinis aktas bus mūsų, matyt, pirmininkavimo metu svarbiausias dokumentas. Ar tuo metu, kai turėsim tokį tarptautinį renginį, pavyks subalansuoti tarp kultūros tarptautiškumo jūsų akimis ir čia reikiamybės tvarkyti su viduje sektoriumi, kuris yra stipriai nukraujavęs finansiškai?
2: Iš tikrųjų, aš manau, šiandien yra svarbiausia atkurti tinkamą dialogą, nes nei viena ministrė su savo komanda, kokia jį bus stipri, nesugebės tinkamai, sakykime, įgyvendinti visos programos. Būtina yra bendradarbiauti su kultūros sektorium, pasitelkti kultūros srities ekspertus ir čia jau pokalbiai turėjo pradėti vykti anksčiau, tikrai ne dabar. Manau, kad jeigu mes nekeisim taip dažnai kolektyvų ir taip toliau komandos, pavyks įgyvendinti viską mums tinkamai, tiesiog reikia...
1: Bet ponia Girskinė, tas dialogas ar ne, bet mes vėlgi turim jautrę situaciją su finansais. Iš principo, ar jūsų akimis yra įmanoma ir ar jūsų partija palaikytų biudžeto eilutes, tas, kurios užtikrintų bent jau grįžimą kultūros sektoriaus finansavimo į tą 2000, bent jau 25-ųjų, gal net ir planuotų 2026-ųjų metų biudžetą iki nukarpimų. Ar jūs
2: Tikrai palaikytumėm visą, kas susijęs su kultūros srities stiprinimu, prieinamumo didinimu, švietimu ir panašiai, tikrai palaikysime didesnį finansavimą ir buvo mūsų siūlymai iš tikrųjų ir medijų fondui skirti papildomai lėšų tuo metu, kada buvo peržiūrimas LRT biudžetas. Ir tikrai tai nėra pamiršta, pinigai, kiek aš žinau, yra numatyti, bet tai bendram katile, sakykime, nėra didelė suma, tai iš esmės turėtumėm peržiūrėti biudžetą ir rasti, mano manimu, bent jau 3x didesnį finansavimą, negu dabar yra, nes šiuo metu tikrai nepakankamai dėmesį skiriama yra kultūros sektoriaus finansavimą.
1: 3x didesnį kultūros srities finansavimą, tokį tikslą jūs keltumėt? Čia ambicija didelė.
2: Pirmiausia, aš galvoju, kad reikia peržiūrėti iš esmės regionuose ir miestuose, aišku, kultūros srities darbuotojų atlyginimo ir tam tikrai yra reikalingos ženklios sumos.
1: Jūs pradėtumėt nuo atlyginimų ir būtent atlyginimų bazė turėtų būti didinama, ar ne? Kultūros, pavyzdžiui, tarybos biudžetas, kino centro biudžetas, visų šitų kultūros instituto, ta pačia besidirūpinančio kultūros sklaida ūsienies, šitie biudžetai irgi turėtų aukti jūsų akimis. Tokia ambicija, 3x didesni, tai čia oho, pasakyčiau.
2: Žinot, aš nesu tos ryties ekspertė, iš tikrųjų nesu įsigilinus, koks yra finansavimas, bet manyčiau, po pokalbių turėtų būti įvertintas, ar jisai yra pakankamas, ar jis yra nepakankamas, ar įmanoma su turimu biudžetu pasiekti nusimatytus ilgalaikius tikslus minėtose jūsų organizacijose. Tai aš tikrai dabar negaliu pasakyti, ar čia reikėtų didinti, ar ne, reikėtų pasidomėti šitą sritį.
1: Taip, kol kas parašysiu Seimo narių dar šiek tiek luktelėti, su mumis yra tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė ir taip pat vizualaus meno daktarė Eglė Grėbliauskaitė. Eglė, galbūt na, šiek tiek išgirdote Seimo narių mintis, kas čia vyksta su kultūra, su kultūros politika vykdoma na, Vaidos Aleknavičienės vadovaujamos kultūros ministerijos. Kaip jūs

0: Juos būtų vadinti sloganais, nes šita retorika šiek tiek per ilgai užsibuvusi yra ir jau laikas pradėti kalbėti apie konkrečius mechanizmus. Nes negali priklausyti ministerijos likimas arba funkcionavimas tokios bet kokios svarbios valstybės srities nuo konkretaus žmogaus. Partija turi turėti politinį vektorių kultūros politikos atžvilgiu. Perkrovimas kultūros politikos turėtų reikšti ne naują ministrą arba to pačio ministro dar vieną pasikalbėjimą arba intenciją pagaliau suprasti, kas yra ta kultūros politika, bet aiškesnius principus, kas turėtų būti įgyvendinta.
1: To pasigendat, kaip suprantu, Eglė, ar ne, kad kol kas...
0: Taip, apie šitą konkrečiai iš viso nėra kalbama, nes jūs, Mariau, nuostabius klausimus užduodate kaip ir visada, visiškai konkrečiai. Tai ką konkrečiai reiškia kalbėsimės, ką konkrečiai reiškia, koks bus finansavimas, ar tai yra realu? Reikia pasikalbėti, žinoma, kalbėtis reikia, bet jau yra laikas pasikalbėti ir jau duoti informaciją mums. Jeigu šiandieną klausėme, ar kultūros ministrė atstatė pasitikėjimą, nuo to ir prasidėjo kalba, ir jeigu šitą klausimą reikia dar vis užduoti čia radio laidoje, tai matyt, kad to atsakymo nėra, nes tai turi būti vieša. Ministrė turėtų kalbėti, pristatytis gairės, partija turi pristatyti gairės, koalicija turi pristatyti gairės ir mes turime suprasti, kokia kultūros politika, kokia kryptis, ideologinė kryptis, tam tikra samprata, kokią stengsimės įgyvendinti. Tada bus kur kas aiškiau, kur link viskas turėtų judėti ir tada natūraliai pradės dėliotis priemonės. O tas priemonės jau tada per procedūras galima bus įgyvendinti. Kol mes kalbame, kad mes to jau suprasime, iš tikrųjų tai mus labai labai stipriai stabdo. Aš tai sakyčiau, kad būtų laikas visam politiniam spektrui atlikti tuos namų darbus, ir suprasti, kas yra kultūra, kas yra kultūros politika, kokią reikšmę tai turi valstybės valdyme, kokią reikšmę tai turi kiekvieno valstybės piliečio gyvenime, supratime, atsparume valstybės. Tik tai tada bus galima pradėti, na, suprasti jo svarbą. Nes klausimas nėra, kas bus kultūros ministras. Klausimas, ar valstybė pagaliau pripažins kultūrą ne kaip minkštą priedą prie politikos, o kaip demokratinės infrastruktūros dalį. Jeigu mums perkrovimas reiškia tik kitą pavardę ar tą pačią logiką, dar vieną dialogą, procesualumą, niekas absoliučiai nebus perkrauta. Ir jeigu jeigu jis reikštų atsakomybę, finansavimą, autonomiją, pradėkim pagaliau kalbėti apie meno lauko autonomiją ir dialogo mechanizmo peržiūrą, konkrečių mechanizmų, tai tada tai galėtų būti pradžia. Ir labai tikrai aš sutinku, buvo gerai kalbama, regionai yra labai labai svarbi dalis, nes labai daug kultūros politikos klausimų yra sprendžiama irgi regionuose. Ir tai yra labai svarbu, nes bendruomenėms, vaikams, senjorams, visiems labai svarbu kultūra. Bet kultūra visiems nereiškia kultūra be autonomijos. Regioninė kultūra dabar, jinai tokia yra palikta savivaldos sprendimams. Bet jinai turi vis dėlto būti laisva nuo politinės kontrolės, nuo tokio lojalumo reikalavimo. Šiandieną daug kalbame apie, vat, jau grįžtame vėl prie kanono, arba kalbame, kaip kultūra turi tenkinti valstybės strateginius tikslus. Strateginis tikslas nėra įdarbinti kultūros sektorių, atlikti užsakytą dainą. Tam mes turime puikiausią, profesionaliausią komercinį sektorių, kur galima užsakyti projektus ir jie bus pagaminti. Bet jeigu mes kalbame apie autonomiją suteikimą, apie iniciatyvą arba apie pasitikėjimą, tada mes turime iš tiesų jau formaliomis priemonėmis, ne tiesiog pokalbiais ar pasitikėjimu, nes pasitikėjimas ateina po to, įtvirtinti sąlygas, kad žmonės pradėtų domėtis ir kurti kultūrą.
1: Tai Eglė, iš principo jūsų lūkestis ar ne, nes mes dabar, kadangi kalbame valdančiosios koalicijos perkrovimo kontekste ir tada lygiai greta kyla ir klausimas dėl ministerijų pozicijų, dėl ministrų pozicijų, jūs sakytumėt gal, na, palikime politinės figūras veikti ten, kaip jie veikia, bet duokime jiems aiškę, kaip jūs įvardijot, ideologinę kryptį, ką mes darome su kultūros politika Lietuvoje. Ir tai neturėtų, toks netinkamas terminas, pareiti nuo vieno žmogaus ar nuo vienos figūros. Tai turėtų būti politinės partijos programa, aiškiai išdėliota, na šiuo atveju koalicijos programa, paskui, na, matyt, vėlgi kažkiek vyriausybės priemonių planas dėliotusi. Tai mes tenais turėtų

0: turėtume matyti labai aiškius dalykus, kas kam rūpi ir pagal tai kultūros bendruomenė galėtų suprasti, kur link judame.
1: Su antraja dalim visiškai sutinku, bet ten pirmas sakinys buvo, kad sprendinys taip tada palikime ir jai duokime tas gairias. Tai va čia jau lyderystės yra klausimas. Ką mes laikome kultūros ministro pareigybių ašimi? Ar tai yra lyderis, kuriam nereikia duoti, kuris atėjęs į partiją ir dalyvaudamas rinkimų sąraše ir dalyvaudamas iš viso balotiruodamasis, sutikęs būti kultūros ministru, jisai jau turėtų būti, jisai ir jinai, jau turėtų turėti viziją, neįmanoma ateiti į darbą į tokias atsakingas pareigas, šiaip nepamirškime, kad mes kalbame apie valstybės valdymą. Tai yra pačios aukščiausios pozicijos. Neįmanoma ateiti ir tikėtis, kad kažkas tai kažką įduos. Niekas nieko neįduos. Ministras valdo tą sritį, jisai stebi, kaip tai veikia, jisai kalbasi su Seimu ir įgalina sprendimus. Tai šitas ryšys yra ypatingai svarbus. Todėl ar šita pareigybė, ar konkretus asmuo turi pakankamai kompetencijos, čia yra visiškai atskiri administravimo klausimai. Bet pradėkime kalbėti iš esmės apie, kad partija turi suprasti, kas yra kultūra ir kas tai yra per elementas visos valstybės vizijos valdymo programoje. Ir tik nuo to gali pradėti statytis kultūros politika. Nes kitaip, jeigu mes kalbėsime, kad čia mes ateisime, programas padarysime, gėlės paimsime, įteiksime kažką, nesvarbu, kokius ten raštus parašysime įteikdami. Visa tai yra, aš sakyčiau, triukšmas. Todėl, kad šiandien namas sugriuvęs. O mes galvojame, kaip aprengsime pagalvėlę.
0: Eglė Grėbliauskaitė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė, vizualaus meno daktarė. Vaidas Jauniškis su mumis, teatro kritikas ir publicistas. Vaida, jūs kaip vertinat situaciją ir ar jūs, stebėdamas politinius kultūros politikos procesus, matytumėt būtinybę kažkokiems pokyčiams kultūros ministerijoje, ar visgi labiau jau čia mes turim vėl tą perkrovimą sieti su, kaip Eglė Grėbliauskaitė įvardijo, su šalies kultūros politikos perkrovimu ir aiškiu supratimu, apie ką yra Lietuvos kultūros politika?
2: Na, supratimas, apie ką yra Lietuvos kultūros politika arba jos perkrovimas, tai čia aš nemanyčiau, kad čia poros metų užtektų tam suprasti. Mūsų tiesiog valdantiesiams ir partijoms, kad jos susivienytų ir staiga kažkokią nacionalinę darbotvarkę sutvarkytų tiesiog savo mintyse, kad tai būtų kultūra kaip integrali kažkokia, tai dalis savastis kažkokia. Klausantis partijų atstovų darosi šiek tiek liūdna dėl to, kad tiesiog tas nuostata palikim ir nesvarstykim, nes tai bus ramiau. Tai iš tiesų bus ramiau. Bet ramiau turbūt partijoms, bet ne kultūros laukui pačiam. Ką, ir jeigu kultūros sąvoka taip nuo aukštus materijų instrumentalizuosim iki, nuleisime iki dabartinės situacijos, ką politikai taip ir daro, būtent ne aukšto materijom kalbėdami greičiau, o suvokdami tai kaip tokį labai primityvų arba labai paprastus žingsnius, profesionalus menas ir regionus, pasiekiamumas kultūros, atlyginimai ir panašiai. Tai šiuo atveju aš vis dėlto sakyčiau, kad vienas žmogus kultūros lauke, tam būtent toj pozicijoje, jis daug reiškia. Ką jis reiškia, mes ironiškai galiu juodai pajuokauti, kad tai mums liūdija ir teisingumo ministrė nevykdanti konstitucinio teismo.
0: Taip, čia sinoptikai mums perspėja dėl škvalo, tai bet su politika viskas kol kas gerai, tęskim, Vaidai.
2: Laimė kol kas škvalas. Tai vis dėlto manyčiau, kad vadovo parinkimas ir jo atradimas, tiesiog suradimas, turbūt jisai turėtų vykti platesnėme lauke, nei tik tai pačių politikų. Nes mes turim tikrai puikių kultūros profesionalų. Turbūt skliausteliuose klausimas, kas tikrai pasiryštų eiti tokį postą. Bet vis dėlto tas perkrovimas bent jau, sakyčiau, tam tikrų dalių. Man rūpi, sakykime, nevyriausybinis sektorius, kultūros tarybos finansavimas, kuris sumažėjęs yra neįmanomai iki 21 metų, nuo 21 metų iš esmės neaugantis ir toliau, reiškia, pagal infliaciją vadinasi mažėjantis ir dabar dar labiau nurėžtas. Ir taip mes atsidūrėm tada jau kultūros darbuotojus tremiami bedarbių gretas iš tiesų. Lygiai taip pat pasiekiamumas ar kultūros pasas, kuris 14 eurų per metus kultūros paso nesukuria poreikio žmonėm, nesukuria sistemos, kad jie pradėtų domėtis kultūra du kartus nuėję. Į net ne profesionalų teatrą, bet į edukaciją kokią nors. Tai vis dėlto yra labai daug apleistas ryčių, kurias be visos tos nacionalinės darbotvarkės 20 metų jos neliestos yra arba nepradėtos liesti. Kai kurios
0: Tai
2: sritys
0: Vaida, jūs iš
2: tiesiog.
0: principo irgi sakytumėt, kad čia apie perkrovimą, iš principo mes turim kalbėti apie mąstymo, apie kultūrą perkrovimą, nes mes identifikuojam tie, ką ir Eglė Grėbliauskaitė minėjo, tai ką ir jūs minite, kad iš principo figūra figūromis, bet mes pas jūs kaip kultūros lauko atstovas pasigenda tokio bendro sisteminio požiūrio ir šiokio tokio bent jau nuoseklumo, kas kaip turėtų vykti.
2: Aš sakyčiau, kad net ir gera figūra jinai gali perkrauti. Tiesiog to lyderio, aišku, čia Deus ex machina nepaimsime iš kažkur tai, bet vis dėlto lyderis, kuris gali tai padaryti, tai būtent ir būtų perkrovimas, nes kada mes kalbame apskritai apie perkrovimą, sisteminį požiūrį, tai yra be galo platus laukai, kurie bus lygiai tokie patys, kaip susitikime, diskutuokime, girdime vienas kitą, statykime pasitikėjimą ir taip toliau.
0: Su mumis Indrė Kižienė, socialdemokratų partijos atstovė. Ponė Indrė, tai ką dabar išgirdot iš kultūros lauko atstovų, kad ne iš principo, na, lyderystės trūkumą, vėl mes grįžtam prie tos sąvokos, stebime kultūros lauke ir Šarūnui Biručiui dėl lyderystės priekaištų turėjo net ir prezidentas, tuomet mes turim Vaidą Aleknavičienę, kur ir kultūros bendruomenė pasigenda aktyvumo ministrės arba lyderystės tam tikrais klausimais. Na, ar socialdemokratai vis dėlto rastų, ar net neieškotų lyderio kultūros sričiai?
3: Norėčiau sureaguoti truputį į gerbiamos Eglės pasisakymus. Tikrai, tikrai labai viskam pritariu, taip tiesiog sudėliota kaip į tvarkingai, kaip į lentynėlės. Tik tai dėl pačios pozicijos kaip žmogaus, tai manyčiau, kad tai yra ganėtinai svarbus klausimas. Taip, partijos tikrai jos turi turėti tą ideologiją, pateikti savo deleguojamam ministrui, bet tas žmogus ir ta pozicija yra labai svarbi. Kas tas yra lyderis? Galbūt, žinot, tas stovėjimas ant bačkos ir šaukimas ir daužimas į krūtinę vieniems atrodo, kad tai yra lyderystės požymis, o kitiems ramiai dėliojant darbotvarkę ir ieškant dialogo su šiuo atveju su kultūros bendruomenė. Ir jeigu nelabai matoma, galbūt to lyderio pozicija žmonėms atrodo, kad nelabai raiškiai pateikiama. Tai aš galvočiau, kad Vaida Aleknavičienė, jeigu dabar kalbėti, tikrai dar tas mažas laikas, tikrai turėtų tas galimybės kultūros bendruomenė apjungti, pateikti tas partinės nuostatas iškeltas kultūros temos kontekste. Ir dėl keitimo, jeigu pakeisi kažkokį kitą žmogų, kaip tai yra čia tu pas mus tikrai, jūs jau paminėjote ir gerbiama Šarūną Birutis, kuris tikrai jam ir ne pirmą kadenciją, ne pirmą kartą jisai ministru buvo, manau, kad jisai tikrai galėtų imtis dar kartą šitos lyderystės, bet mes kol kas partijoje apie pavardes tikrai nekalbame, apie pozicijų nekalbame ir dabar kaip pirmoje dalyje gerbiamos Seimo narės kalbėjo, tai aš iš vis pasijaučiau toks, žinot, grįžimų į rinkiminės kampanijos pradžią, kai susirenka politikai dar tik savęs pristatyti ir dalinasi savo mintimis, ko jie sieks, ko ir save pardavinėja rinkėjui, tai tikrai jau per didelė prabanga mums turėti šitus visus šūkius, jau reikia rezultatų, jau reikia darbų ir aš kaip kultūros komitete dirbantį atstovė, tai tikrai tą dažnai ir primenu ir to labai siekiu. Tai pirmiausia dabar situacija yra kokia yra, dabar dėliojama nauja koalicija, peržiūrimas greičiausia bus ir vyriausybės programos nuostatos ir koalicinės programos nuostatos ir manau jūsų šiandien iškeltas klausimas, tai tikrai bus vienas iš pagrindinių ir pradėkime dirbti.
0: Pradėkime dirbti. Ligita Girskienė vienoje čia iš LRT radio laidų irgi sakė, kad jau žmonės klausinėja, kada jūs pradėsite dirbti, o ne tik tai derėtis, bet aš čia galbūt replikuodamas Indrei Kiženei šiek tiek apie tai, kodėl norisi išgirsti tas pozicijas, performuojama vis tiek ir valdančioji koalicija, ir valdančiosios koalicijos sutartis pasirašoma, tai na, išgirsti, kur bent jau kultūros srityje būtų dedami akcentai, irgi būtų svarbu, kad ta sritis neliktų nuo šalyje ir mes vėl nekalbėtume apie podukras, pavainikius arba dar kažką kalbėdami apie kultūros sritį. Na, tai ponia Girskienė, vėl išgirdot tiek Eglę Grėblauskaitę, tiek Vaidą Jauniškį, jų išsakytas mintis, tai irgi čia aš kažkaip jūsų reakcijos norėčiau į tai, ką išgirdot iš kultūros lauko atstovų.
4: Na, aš išgirdau, kad visi nori jau stabilumo ir tikrai aš pati pasakysiu, kad ir man tos kalbos nusibodo, norisi konkrečių veiksmų, bet niekaip nepavyksta pradėti tinkamai įgyvendinti programinės nuostatas. Kalbant apie figūras pakeitimą, aš čia pasižymėjau keletą replikų, tai įtampa galėtų nuimti, sakykime, pakeitimas figūros, bet vėl mes atsidurtumėm pradinėje stadijoje, kad veiksmas turėtų pradėti vykti iš naujo ir tikrai nebepavyktų įgyvendinti bent jau minimaliai to, ką esam nusimatę. Tai problema yra ta, kad jūs sakot, būtų gerai, kad ateitų į kultūros ministeriją vadovauti kultūros srities žinovas, kad jam nereikėtų mokytis ir taip toliau. Bet žmonės nenori eiti į politinės pozicijas, kadangi jos yra rizikingos, yra rizika susigadinti savo reputaciją, tu atsiduri dėmesio lauke, apie tave pradedama yra rinkti informaciją ir tikrai šitie visi dalykai atbaido žmonės, kurie galėtų tikrai savo patirtim ir kompetencijom prisidėti prie įvairių sričių politikos įgyvendinimo.
0: Na, gal čia tiesiog tokia trumpa replika, kad jeigu neturi nieko praeityje baisaus, tai informacijos rinkimas matyt nieko neišgąsdins. Aišku, kitas laikas, terminas, ką jūs pasakėt, kad tai yra jau vis trumpesnė darbo sutartis darosi keisti asmeniu ir ar kas nors ryšis ateiti vos 2 metams į čia į darbo vietą.
4: Kad ir 4 metams iš tikrųjų yra sudėtinga, nuolat matom, kad yra sudėtinga rasti ministrus, kandidatus į ministrus. Iš tikrųjų, lyderių trūkumas jaučiasi labai mūsų politiniam lauke. Tai, bet aš manau, kad ir konservatoriai, ir liberalai, kurie buvo ankstesniai valdžioj, na, tikrai kultūrai skyrė nepakankamai dėmesio. Aš bent jau negirdėjau nei praėjusią kadenciją, kad būtų kažkokie sprendimai daromi būtent šitoj srity. Tai, na, nežinau.
0: Na, bet ten bent buvo nuoseklus biudžeto augimas, sakykime. Taip, čia mes vėl galim sakyti, kad gynybai nuėjo sumažintos biudžeto lėšos buvo solidarizavimasis dėl šalies gynybos, bet nuėjo ten kartu ir melioracijai, ir panašiems dalykams prieš tai buvusiems koalicijos partneriams. Su mumis dar ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Kavičiūtė Miliauskinė. Taip, ponia Miliauskinė, na vėl, norisi čia jūsų irgi reakcijos kaip politinės jėgos atstovės iš to, ką išgirdot na, tiesiogiai iš kultūros lauko bendruomenės apie jų lūkesčius ir apie tai, kad na, mes turėtume turėti tokią nuoseklesnę kultūros politikos strategiją Lietuvoje.
5: Jo, tai vienareikšmiškai pritariu gerbiamai Eglį ir jos išsakyto mintim, bet labai noriu replikuoti savo kolegijai Indrei. nes mes čia, kaip sakant, ne rinkimų pažadų barstom, bet tiesiog sakome gairias, kurios galimai gali būti įtrauktos į dabartinę koalicinę sutartį, jeigu jie iš vis tokia atsiras ir išvys dienos šviesą. Ir tiesiog norisi pasakyti, gerbiamai Indrei, kad galimai mes šiandien rezultatą kultūros srityje galėjome jau

0: jau turėti, jeigu socialdemokratai nebūtų kultūros ministerijos lengva ranka atidavę Nemuno aušrai ir taip pasityčioja iš viso šito kultūros lauko ir kultūros bendruomenės žmonių. Tai buvo smūgis žemiau juostos ir lygiai taip pat pasityčiojate ir iš dabartinės savo ministrės Vaidos, kuri, nežinau, kaip vėl ėmėsi šitos atsakomybės, taip kad reikėtų galvoti prieš kalbant ir sakant, nes turbūt didžiausia atsakomybė prisimti turėtų šiandien didžiausia politinė jėga, kuri yra prie valstybės valdymo vairo šiandien. Ir tiek dėl sumažinto biudžeto kultūrai, nes nebuvo išvelgta, jo kultūra galėtų taip pat prisidėti prie šalies gynybos su savo sritimi ir su savo visomis kompetencijomis.
1: Na, bandė kultūros ministras Šarūnas Birutis siekti ten 1,5% iš gynybos biudžeto kultūrai, buvo pasirašytas ir su tuometinė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, toks memorandumas, susitarimas, bent jau rankos fotografijai buvo paspaustas. Tiesa, krašto apsaugos ministerija 500 000 į medijų rėmimo fondą šiemet programai vienai skyrė tam informaciniam atsparumui didinti. Tai aš dar prie Indrės Kižienės norėčiau grįžti, jūs kalbėjote na, apie figūras. Šiuo metu kultūros ministerijos kancleriu dirba Lukas Alsys, įtaikingo socialdemokrato buvęs vicemeras Valerijaus Makūno Kauno rajono mero. Ar matytumėt Luką Alsį, kaip galbūt galima pamainą Vaidai Aleknavičiniai kultūros ministro poste?
2: Tai tiek sureaguosiu, jeigu galima, jeigu dar turim kelias minutės į gerbiamos Agnės pasisakymą, kaip metama man kažkokia tai pastaba. Tai žinot, jeigu tokie socialdemokratai labai blogi, tai nežinau, ko taip labai jūsų gerbiama Agnė partija dideliais žingsniais šoliuoja į koaliciją bendrą. Tai čia toksai truputėlį klausimas.
0: Labai, labai blogą vaizdą susidarėte, kad mes dideliai šoliai šoliuojame. Labai.
1: Na, čia matyt stadione turėtume dėl tų šuolių susitikti. Tai.
2: Ir tarp kitko, dėl rinkiminių šūkių buvo taikoma jums, gerbiama Agnė. Tai va, o dėl gerbiamo Luko, tai tikrai žinokite, negaliu pasakyti, nes noriu jūs patikinti, kad tikrai nei valdybos formate partijos, nei tarybos formate nėra aptartos jokios galimos partijos į kažkokias tai vienas ar kitas pozicijas. Tiek, kiek viešoje erdvėje yra pamąstymų, tiek iš politologų ar iš kitų politikų ar šiaip žmonių, tai tiek mes irgi perskaitom. Aš kaip valdybos narė partijos tikrai nesu dalyvavusi tokiame formate, kur būtų svarstomos pavardės. Tai tikrai negaliu nei pasakyti, nei tai ar Lukas, ar Indrė, ar Šarūnas, ar Vaida galėtų pretenduoti dabar į naujai formuojamos koalicinės sutarties pozicijų pasikeitimus ar panašiai.
1: Bet nuskambėjo, ponia Kižienė, jūsų vardas, Indrė Kižienė, imtumėtės, jeigu patikėtų kultūros ministrės portfelį jums?
2: Aš pasiūlymo tikrai negavau ir tikrai pati nesisiūlau, tai palikime tai dar koalicinėms visiems pasikalbėjimus.
1: Eglė, ir trumpa, na, iš tiesų replika jums, matėte ir kaip politikai, na, jūsų mintis reagavo, ar, na, patenkina ir tenkina atsakymus?
3: Na, čia, žinote, šitas pokalbis vis tiek, jisai yra turbūt vienas iš daugelių, jisai labai trumpas, tenkina tikri sprendimai ir tikri darbai, turbūt šitaip. O kasdienybė yra sudėtingas dalykas, politika yra irgi labai sudėtingas dalykas. Iššūkiai yra didžiuliai, tas yra suprantama. Bet ateina laikas, kada jau reikia parodyti tuos rezultatus. Ir, na, šito laukiame. Reakcijos, na, ten kam buvo taikoma, koksai sakinys, tai visiškai iš tikrųjų yra nereikšminga. Labiausiai svarbu supras, kad perkrovimas reiškia ne pavardžių pakeitimą, ne tą patį palikimą. Jis reiškia autonomijos, meno, kultūros autonomijos, ne politizavimo reiškia, finansavimo, sprendimų skaidrumo peržiūra. Ir tai tik gali būti pradžia, jau kalbėti konkrečiais žodžiais. Per šitoj laidoj neįmanoma, jeigu tai nebuvo aptarta ir apgalvota ir nuspręsta iš anksto. Ministerija nėra dekoratyvinis portfelis, reikia tą suprasti pagaliau. Taip yra daug darbų su tuo, bet jie administruoja valstybę santykius su atmintimi, kūrybinė laisvė, demokratinė vaizduotė. Supraskime plotį ir šito aparato pajėgumą. Tik tada mes galėsime juo naudotis. Kultūra neturi būti nei partijų trofėjus, nei valstybės komunikacijos skyrius,

0: ji turi būti autonomiška demokratinės visuomenės infrastruktūra. Ir tik tada, kai mes pirmiausia tai suprasim, ir tada pradėsime planuoti, kaip užtikrinti, kad jinai tokia taptų, per įtvirtinimą reglamentų, tvarkų ir taip toliau, tada nebesviruos ir nesilaikys mūsų visas kultūros ministerijos likimas, ar pakeisime vieną žmogų į kitą. Ačiū.
1: Ačiū, ačiū Jums už pokalbį, ačiū visiems laidos dalyviams. Tariu, ačiū Socialdemokratų partijos atstovė Indrei Kižienei, Lietuvos valstiečių ir krikščioniškų šeimų sąjungos nariai Ligitai Girskienei, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos nariai Agnija Kevičiūtė Miliauskienei, taip pat su mumis buvo ir publicistas, teatro kritikas Vaidas Jauniškis ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė, vizualaus meno daktarė Eglė Grėbliauskaitė. Laidą vedžiau aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašams Jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje ir kitose platformose. Galėsite jie išgirsti ir pasiklausyti savo patogiu metu. Po 11, nuo 11 valandos LRT klasikos eteryje Euroradio koncertas. Kviesime Jūs į didžiausią koncertų salę Lietuvoje. O aš Jums linkiu ramaus ketvirtadienio. Iki.
2: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Ketvirtadienis gausus muzikinių leidybinių naujienų. Čia ir Vaskas, ir Glasas, ir Lakecija Benjamin, ir pirmoji simfonija Ukrainai, ir dar daugiau jūsų protų ir ausų vertų albumų. Kitame laike šeimininkauju aš, Domantas Razauskas, kviečiu įsijungti LRT klasiką šį vakarą po 6 valandos žinių.
6: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su Jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika Birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenėmis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad vietomis vėjo gūsiai sieks daugiau nei 20 metrų per sekundę.
2: Didžiausia, aišku, tikimybė yra rytų Lietuvoje, yra Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskritis. Ten su stipriausiom perkūnijom tikrai vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 23 metrų per sekundę ir tikrai nuvers nemažai medžių, todėl reikėtų ruoštis.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Daugiau apie orus ir žinių pabaigoje. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupė šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Pasak socialdemokratės Rasos Budbergytės, demokratų norai dėl postų vyriausybėje dideli, tačiau neįvardyja, ar jie bus patenkinti.
3: Tai priklausys nuo to, kai mes pradėsim dar kalbėti ir apie tai, kas tos postus gali užpildyti, kitaip tariant, nes tai irgi yra labai svarbus dalykas. Na, kas iš to, kad, sakykime, mes lengva ranka duotumėm kokį nors ministrą, o ten jie neturi žmogaus, kuris galėtų iš tiesų būti profesionalių komandos narių naujoje perkrautoje vyriausybėje. Jų apetitas, patikėkit, buvo didelis.
1: Parlamentarė Rasa Budbergytė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius nedetalizuoja, kiek jo politinė jėga siekia turėti postų vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, vyriausybės perkrova turi būti maksimali.
4: Aš manau, kad jinai turi būti maksimali, o kaip bus, šiandien vakare tikiuosi apie tai aptarsime.
5: Ką turi tuomenį maksimali?
4: Aptarsim vakare, kuri leistų patvirtinti naują vyriausybės programą ir priemonių planą. Ambicija yra pamatuota, optimali, atitinkanti realią situaciją.
6: Tai koks skaičius yra tas pamatuota?
4: Sužinosim vėliau. Todėl, kad aš dalyvauju derybose. Jūs norit, kad aš savo derybinės kortas išmeščiau viešai? Su kuo aš tada eisiu su kolegomis susitikti? Nu, palikit ir man šiek tiek intrigos.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimo tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Nauja valdančiai dauguma, kuriama socialdemokratams nusprendus savaitgalį nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Ukrainos oro gynybos pajėgos praneša iš daugiau nei 220 dronų, numušusi 195 dronus, kuriai šalis atakuota pastarąją parą. 9 vietose fiksuoti raketų ir 21 dronų smūgiai. Tuomet pranešama, kad per Rusijos ataką pramoninėme Pavlorado mieste Ukrainos rytuose buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių. Taip pat skelbiama, kad apgadintas daugiaukštis gyvenamasis pastatas kilo gaisras. Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu bandomi įvairių tipo dronai, kuriais būtų galima numušti kovinius bepiločius. Tačiau, pasak Raimundo Vaikšnoro, ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje kol kas stringa dėl biurokratinių kliūčių.
7: Numušinėt galėsim gal ir greitai, viskas priklauso, kada mes įsigysim tos dronus. Praeitą savaitę buvo kaip tik testavimas, buvo pristatome 15 biurots skirtingų firmų. Viskas priklauso nuo įsigijimų procedūrų. Mes kaip kariuomenė pateikėm visus savo reikalavimus. Deja, reikia pripažinti, kad mūsų pirkimo ir įsigijimo procedūros kol kas dar nėra visai nei krizės, nei karo metų pritaikytos. Aš noriu vakar turėti. Čia yra procesai, nenoriu per daug jautrios informacijos atskleisti, bet jeigu kažkas galvoja, kad mes šitai sėdim ir nieko nedarom, tai netiesa, tik tai galbūt efekto, kurio mes norim šiai dienai, jo dar negalim pasiekti.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis LRT radiotekoje. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 15, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 14 ir 19, rytų Lietuvoje vietomis sušils iki 25 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien Euro radio koncerto programoje skambės koncerto įrašas iš De Mengos festivalio Šveicarijoje. Koncertas vyko Kalanko Šventosios Marijos bažnyčioje. Kas trejus metus vykstančiam festivaliui vadovauja nuolatinė De Mengos šeimos muzikantų ir menininkų komanda, kuri nuolat keičia iškilius muzikantus ir iš Italijos, ir iš užsienio, kurie jie čia ir atvyksta į šią vaizdingą vietovę. Po atlikto tyrimo, kuris parodė Kalankos slėnio kantone nepelningumą, De Mengo šeima, kuriai šis slėnis yra protėvių paveldas, sumanė rengti festivalį siekiant atgaivinti slėnių kultūros renginiais bei remti tvarų turizmą. Ir taip 2006-aisiais įvyko pirmasis festivalis šiame slėnyje ir jis organizuojamas šis festivalis kas trejus metus ir 2025-aisiais įvyko jau šeštą kartą ir būtent iš šių metų festivalio koncertas ir pasiekė mus šį vidurdienį. Na, dar keletą žodžių apie šį, na, tikrai tokį išskirtinį festivalį, na, jis skiriasi daugeliu atžvilgių. Visų pirma, jis vyksta atokiame upės slėnyje tarp daugybės gražiai restauruotų baroko bažnyčio, tokio nuo šurmulio, apsiauptas nuostabių kalnų, peizažų ir nepaliestos gamtos. O antra, slėnio gyventojai aktyviai dalyvauja renginyje, siūlydami menininkams apgyvendinimą, na, pavyzdžiui, butus, kambarius ar nakvynę su pusryčiais, suteikdami jiems galimybę geriau pažinti vieniems kitus ir viename iš renginių koncerto lankytojai gali paragauti ir įsigyti vietinių produktų. Ir šis glaudus ryšys su slėnio žmonėmis suteikia festivaliui na išties tokį unikalų charakterį. Ir praeitų metų festivalis buvo skirtas liaudės ir klasikinės muzikos susitikimui ir toks svarbus ryšys tarp liaudės muzikos ir klasikinės akademinės yra tas, kad daugelis kompozitorių sėmėsi įkvėpimo iš liaudės muzikos, na, jie į savo kūrinius įtraukė populiarias melodijas, ritmus ir šokio formas, norėdami taip perteikti vietinį ar nacionalinį charakterį. Taigi tai ir išgirsime šį vidurdienį. Šveicarijos itališkosios dalies orkestras gros šiandien, jam diriguos Alessandras Kadarijus ir taip pat ir išgirsime solistus, štai marimbininkas Matijas Viršas ir gitaristas Pedras Matėjus Gonsalesas bus su mumis. Na, o pradeda muzikai Felikso Mendelsono jaunystės kūriniu devintoji simfonija styginiams C-mol parašyta, kai autoriui buvo vos 13 metų. Taigi, pradėkime klausytis.

Ypatingoje Šveicarijos gamtos apsuptyje Kalankos švenčiausiosios Marijos bažnyčioje praėjusią vasarą nuskambėjo Felikso Mendelsono 9 simfonija styginiams C-moll, kurią kompozitorius parašė vos būdamas 13 metų. Ir jie koncertą pradėjo Šveicarijos itališkosios dalies orkestras, kuriems ir ploja dabar šiems muzikams festivalio publika. Domingos festivalio koncertą tęsė šiuolaikinio brazilų kompozitoriaus ir perkusininko Nėjo Razauro pirmasis koncertas Marimbai. Jis parašytas 1986-aisiais ir jis iš karto tapo vienu dažniausiai grojamų marimbos koncertų pasaulyje. Yra 4 dalių, kuriuose atsiskleidžia ir solisto technikos virtuoziškumas ir melodijos grakštumas, na ir kaip visada savo kūryboje, kompozitorius čia derina tradicinius braziliškus ritmus bei melodijos elementus ir klasikinės akademinės muzikos bruožus. Taigi bus puiki proga nukeliauti tam tikrą prasme ir į Braziliją. Solistas marimbininkas Matijas Viršas Šveicarijos itališkosios dalies orkestrui diriguoja Alessandras Kadarijus. Klausykimės.

Štai koks vasariškai karštas šis braziliškas Nėjo Rozauro pirmasis koncertas marimbai. Jį Demengos festivalio publikai su Šveicarijos itališkosios dalies orkestru grojo marimbininkas Matijas Viuršas. Na ir be abejo, jam dabar ypatingai aidi šie plojimai, nes jis jau palieka sceną, orkestras lieka ir tęsia ispaniškos dabar spalvos šį koncertą. Vienas žymiausių 20-ojo amžiaus koncertų gitarai, Joaquino Rodrigo Aranjueso koncertas nuskambės dabar ir taip vainikuos šį gražų koncertą. Jis parašytas 1939-aisiais ir pakerėjo klausytojus iš karto ispanų folkloru su klasikinės muzikos sinteze, emocingomis melodijomis bei tokia sodre harmonija. Ir visą koncertą kompozitorius apibūdino kaip kūrinį perteikiantį magnolijų kvapą, paukščių čiulbėjimą ir fontanų čiurlenimą. Taigi ir išgirskime tai, draugė su Šveicarijos itališkosios dalies orkestru groja solistas, gitaristas Pedras Matėjus Gonzalesas. Diriguoja Alesandras Kadarijus. Klausykimės.

magnolijų kvapas, paukščių čiulbėjimas ir fontanų čiurlenimas Ispanijoje, tai jūs turėjote išgirsti Joaquino Rodrigo koncerte Aranjueso koncerte, taip vadinasi šis kūrinys, kuriuo Šveicarijos Domingos festivalyje praėjusią vasarą koncertą rugpjūčio 9-ąją baigė gitaristas Pedras Matėjus Gonzalesas ir Šveicarijos itališkosios dalies orkestras diriguojama Alessandro Kadarijaus. Taigi, plojimai ir šūksniai muzikams Šveicarijoje ir publikos prašymų Pedras Matėjus Gonzalesas dar pagros padėkai Francisco Taregos prisiminimus apie Alhambrą. Su tuo aš jus ir paliksiu ir primenu, kad šį koncertą parengė kolegė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš Gabija Narušytė ir dargi primindama, kad rytoj visuose LRT kanaluose keičiasi programa, keičiasi ir LRT klasikoje ir aš kviečiu labai klausyti specialios LRT šimtmečiui skirtos programos, kur bus ir laidos, ir koncertai, kurie jūs pasieks ir LRT klasikos bangomis. Iki greito susitikimo.

0: Ketvirtadienis gausus muzikinių leidybinių naujienų. Čia ir Vaskas, ir Glasas, ir Lakecija Benjamin, ir pirmoji simfonija Ukrainai, ir dar daugiau jūsų protų ir ausų vertų albumų. Kitame laike šeimininkauju aš, Domantas Razauskas, kviečiu įsijungti LRT klasiką šį vakarą po 6:00 žinių.
1: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika Birželio 12-ąją.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Sinoptikai perspėja gyventojus ruoštis itin audringai popietei ir vakarui. Žadamos liūtys, žaibai, superkūnija, smarkus vėjas, o kai kur ir škvalų ir viesulų tikimybė. Meteorologas Gytis Valaika.
2: Laikoma, kad tai bus labai smarkiai audra, na, bent jau visos prognozės ir skaičiavimai tą rodo, kad šiandien popiet ir nu, vakaro valandomis tai bus toks kaip ir kompleksas, tai smarkus lietus, perkūnija, vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę, vietom gali ir 25 metrų per sekundę, na ir dar galima kruša.
1: Meteorologas Gytis Valaika. Kelininkai teigia esantis pasiruošę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Savo ruoštų priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Paulius Rinkevičius ragina gyventojus iš anksto pasirūpinti savo ir artimųjų saugumo.
3: Tai vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu esam namuose, užsidarykim langus, stoginės, jeigu turim vidinį kiemą, terasą ar kažkokį balkoną ir yra nepritvirtintų daiktų, juos pritvirtinkime, jeigu turime automobilį, nestatykime jo po medžiais, po elektros laidais. Labai svarbus momentas, kad reikia pasirūpinti savo artimai žmonėm. Privalom pasikrauti mobilio ryšio telefonus, nes gali audros metu nutrūkti elektra. Kaip elgtis audros metu? Tai vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu esame saugioj patalpoj ir turime, pavyzdžiui, suplanavę kažkokius susitikimus, juos atidėkime arba iš vis atšaukime.
1: Priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Paulius Rinkevičius. Rusija netoli Suomijos sienos stato naują karinę bazę. Tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė. Manoma, kad joje galės būti dislokuota iki 6000 kariškio. Apie statybvietę viešai sužinota tik neseniai, kai birželio 3-ąją ten apsilankė Rusijos gynybos viceministras. Rusijos valdžios teigimo kariniame komplekse bus daugiau nei 50 įvairios paskirties objektų, tarp jų kareivinės gyvenami į daugiabučiai ir sporto aikštynai. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius. Nors ekspertai nemano, kad naujoji bazė artimiausių metų taps reikšmingų karinių pajėgumo, Suomijos analitikų vertinimo jos statyba rodo Rusijos strateginius prioritetus. Lietuvos vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama, pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudotis savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
4: Natūralu, kad mes turime reaguoti, turime užtikrinti prevenciškai, užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnį apsaugą ir didesnį dėmesį kreipti, nes tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimėjo karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau ir raketų, tai tikrai matome, tokią gal pavadinti galima turbūt desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias tai provokacijas. Tai norint apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis tą, ką darome dabar, sustiprinti savo saugumą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Indijos pareigūnai patvirtino, kad 3 Indijos jūreiviai žuvo, kai Jungtinės valstijos smogė tanklaivį prie Omano krantų. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia, kad su salų valstybės Palau vėliava plaukiančiam laivui smogta po to, kai jis pažeidė amerikiečių taikomą Irano naftos gabenimo blokadą. Teigiama, kad įgula pakartotinai nevykdė Jungtinių valstijų kariuomenės nurodymų. Laive buvo 24 Indijos piliečiai, 21 buvo išgelbėtas. Indijos jūrininkų sąjungos generalinis sekretorius Indijos leidiniui The Economic Times teigė netikinti, kad amerikiečiams trūko informacijos apie įgulos narių tautybės. Jo teigimu, vietoj smūgio laivą buvo galima sustabdyti kitomis priemonėmis. Tai jau antrasis šią savaitę prie mano krantų užpultas laivas, kuriame buvo Indijos įgulos narių. Temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 11 laipsnių, šią nakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: Thank you.
5: LRT klasika.

0: Laidoje iš balkono mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa kalba apie moteris kosmose ir kodėl jos vis dar nenusileido mėnulyje. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderis teigia, kad vyriausybėje turėtų būti vengiama pokyčių, kuriems nėra būtinybės. Taip Aurelijus Veryga sako iki šiandien planuojamo trišalio jo vadovavimos partijos socialdemokratų ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos derybinio susitikimo dėl naujos koalicijos. Verygos teigimu, valstiečių derybinė grupė norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijas. Politikas taip pat priduria, kad kyla klausimų dėl demokratų siūlymų susijusių su miškais ir santykiais su Kinija.
2: Pavyzdžiui, ten dėl miškų tam tikri siūlymai, kur ten labai daug miškų saugoti ir, sakykime, nenaudoti ūkiniai veiklai. Bet ir daugiau, aš manau, rasim, jau pagal formuluotės, matau, kad ten kolegos yra dėl santykių su Kinija parašę tokias įdomesnės gal formuluotės, nu kaip jos ir yra, bet bandant išplėst labiau ten į santykius su Taivano palaikymą ir panašiai. Mes savo ministrus norėtumėm išlaikyti, tuos pačius, kurie yra, nematom kažkokios priežasties juos keisti.
1: Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Seimas atmetė Donato Skabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Pasisakantis prieš jo skyrimą centro vadove pagrindiniu motyvu įvardijo kompetencijos stogą istorinės atminties lauke. Tuo metu konservatorės Paulės Kuzmickienės teigimu tai yra socialdemokratų kerštas už centro požiūrį į Salomėją Nėrį. Kabelkės kandidatūrą vadovauti atrinko centro taryba, surengusi viešo konkursą į pareigas, o Seimui jie pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Pagal įstatymą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas skiria ir atleidžia Seimas. Dabar genocido centrui vadovauja istorikas Arūnas Bubnys. Jo kadencija baigėsi balandį, bet jis eina pareigas, kol nepaskirtas naujas direktorius. Vilniuje ant Tauro kalno buvusių profsąjungų rūmų vietoje jau įpusėjo nacionalinės koncertų salės statybų darbai. Kultūrinis objektas, dar vadinamas tautos namais, bus išskirtinis ir vienintelis rytų Europoje. Vilniaus vystymo kompanijos statybų projekto vadovas Povilas Šiauška sako, kad Lietuvoje nėra pastatyta nei vienos simfoniniai muzikai tinkančios koncertų salės, kuri atitiktų pasaulinius standartus ir kurioje tilptų daugiau nei 1500 klausytojų.
3: Kuo mes būsim ypatingi, tai tokios kokybės garso rytų Europoje nelabai yra. Galime konkuruoti su Katovicų sale, kurią taipogi prižiūrėjo Nagata Acoustics, jie prižiūri ir mus. Sprendiniai yra išskirtiniai, ką mes čia darome, tikrai nieko panašaus Lietuvoje nėra. Pabaltyje nėra, tai mes būsime labai geri konkurentai prisikviesti iš Pietų Europos, iš pasaulio visus didžiuosius ansamblius, simfoninius orkestrus ir visa ši salė orientuota tik į garsą, tai nuo senos grindų iki sienų apdailų.
1: Statybų projekto vadovas Povilas Šiauška. Tautos namų statybas planuojama baigti iki 30-ųjų, jų vertės siekia daugiau nei 120 milijonų eurų. Šiaurės Airijoje tęsiantis prieš migraciją nukrypties smurtiniams protestams, netoli Belfasto keli šimtai žmonių vėl susirėmė su policija. Po antrą naktį vykusių neramumų mieste sužeista 12 policijos pareigūnų, sulaikyta 16 riaušininkų. Minioms iš pareigūnai pasitelkė vandens patrankas. Riaušininkai mėtė plytas ir kitus daiktus į automobilius ir gyvenamosius namus. Kilo gaisrai, pareigūnai turėjo evakuoti žmonės iš namų. Pasirodė pranešimo apie tai, kad kaukėti riaušininkai persekioja tautinės mažumas. Anksčiau pranešta, kad planuota šturmuoti ir viešbutį, kuriame, kaip manoma, buvo apgyvendinti migrantai. Ministras Šiaurės Airijai Hilaris Benas tautinių mažumų persekiojimą ir smurtą gatvėse pavadino rasistiniu huliganizmu.
4: Tai, kad Šiaurės Airijos gyventojai tampa persekiojimo taikiniu dėl savo odos spalvos, turėtų sukelti pasibjaurėjimą kiekvienam sąžiningam Jungtinės karalystės piliečiui. Ir ką tai sako apie Šiaurės Airiją? Žmonės, kurie atvyko į šią šalį, atsivežė savo įgūdžius. Jie yra bendruomenės dalis, jie dirba. Viena iš šeimų, kuri buvo priversta palikti savo namus, čia gyveno 20 metų. Tai yra mūsų kaimynai, mūsų draugai, mūsų kolegos. Tai labai gėdinga ir žmonės turi apie tai kalbėti.
1: Ministras Šiaurės Airijai Hilaris Benas. Neramumai Belfaste kilo, kai tariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune 16, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Utenoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20 laipsnių. 2:05.
5: Intermezzo.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudotis savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
2: Tai vertinam bendrą aplinką informacinę, bandom vertinti rizikas. Tai manome, kad padidintas atsargumas ir papildomos pajėgos, papildomos priemonės turėtų sustiprinti infrastruktūros saugumą, kas yra mūsų pagrindinė užduotis.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu stebima Rusijos desperacija kare Ukrainoje, kuri gali išvirsti į provokacijas Baltijos regione.
3: Natūralu, kad mes turime reaguoti, turime užtikrinti prevenciškai, užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnį apsaugą ir didesnį dėmesį kreipti, nes tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimė jau karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau ir raketų, tai tikrai matome, tokią gal pavadinti galima turbūt desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias tai provokacijas. Tai norint apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis tą, ką darome dabar, sustiprinti savo saugumą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, pro rusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Anot ekspertų, tai gali būti susijęs su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
4: Prorusiškas aktyvistas Antanas Kandrotas, žinomas celofano pravardę, gegužę atsidūrė Baltarusijoje, kaip pats skelbė verslo reikalais. Tuo pačiu metu į Baltarusiją išvyko ir panašus prorusiškas aktyvistas iš Latvijos, buvęs parlamentaras Aleksejus Roslikovas. Šių aktyvistų veikla persidengė nuo pandemijos laikų. Jie abu kovojo prieš masinę vakcinaciją, pandemijos ribojimus, vėliau kritikavo pagalbą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Dabar, kai abu atsidūrė Minske, pažodžiui atkartoja Kremliaus naratyvus. Svarsto apie atsijungimą nuo elektros tinklų su vakarais ir grįžimą į Brel žiedą. Kritikuoja sankcijas, pabrėžia, kad gyvenimas Baltarusijoje geresnis nei Baltijos šalyse. Ekspertai sako, kad toks jų pasitraukimas į Baltarusiją tikriausiai įvyko dėl jų problemų su teisėsauga, tačiau abu yra platesnės Kremliaus įtakos operacijos dalis. Lietuvos saugumo departamentas taip pat sako, kad režimai pastaraisiais metais sustiprino veiklą prieš Baltijos šalis ir aktyviai pasitelkė veikėjus, išvykusius iš mūsų valstybių.
1: Tuomet apeliacinis teismas skyrė Antanui Kandrotui galutinę realią pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Po šio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Tačiau verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Anksčiau jam buvo skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė byloje dėl mokestinių nusikaltimų neteisėtai prekiaujant kuru ir vengiant mokesčio. 3 teisėjų kolegija Kandrotą išteisino dėl kai kurių nusikaltimų. Filipinuose, kur stichinės nelaimės dažnos, sukurtas stalo žaidimas nelaimių meistras, mokantis vaikus, kaip elgtis per taifūną, potvinę ar žemės drebėjimą. Žaidėjai patekė į ekstremaliųjų situacijų scenarijus, turi greitai priimti sprendimus ir praktiškai išbandyti, kokių veiksmų reikėtų imtis. Žaidimo kūrėjas Francis Makatulada sako, kad vaikams toks mokymasis patrauklesnis nei įprastos paskaitos.
5: Jei paklaustumėte vaikų, kas nori dalyvauti mokymuose apie atsparumą nelaimėms, nemanau, kad būtų daug norinčių. Tačiau jei paklaustumėte, kas nori pažaisti žaidimą apie elgesį nelaimės atveju, jie nekantrautų mokytis.
1: Žaidimą apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms sukūręs filipinietis Francis Makatuladas. Panašiai idėja aktuali ir Lietuvoje. Lietuvos Raudonasis kryžius yra sukūręs stalo žaidimą, kuriame per ekstremaliųjų situacijų scenarijus mokomasi atpažinti pavojus, reaguoti ir suteikti pagalbą. Šiandien minima tarptautinė žaidimų diena. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20 laipsnių. 3:05.
0: Homo cultus.
6: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono.

0: Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su kosmoso deive, mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa, kuri maloniai sutiko ateiti ir pakalbėti ne tik tai apie savo knygas, bet ir apie aistrą kosmosui, apie tai, kaip jinai keliavo į tas žvaigždes, kaip jinai buvo ir NASA, Europos kosmoso agentūroje, ir CERN, ir kur tik tai ji nebuvo. Taigi, labas, Goda.
1: Labas, Laima. Dar kosmoso deivė tikrai nebuvau pristatyta niekada, tai dabar galvoju, kaip reaguoti dar deivė. Mitologiška.
0: Aš matai, kadangi pati mėgstu kartais prisistatyti siauram ratelėje kaip likimo deivė, nu, Laima visų tų tyrinėtojų mintimis yra tokia likimo deivė, tai galvoju, kad tie žmonės, kurie yra kosmoso tyrinėjantis, tai gali būti kosmoso deivė, nu, Goda. Aš negaliu dabar etimologiškai pasakyti, kas yra Goda, bet tavo tyrimo sritis veda mus į tą pusę.
1: Į žurnalistinės ir komunikacinės pusės, taip, į kosmosą. Bet mes gi visi iš žvaigždžių dulkių sudaryti, tai mes visi kosmoso dalis esam. Mes kažkaip linkę tarsi atskirti, kad tai yra kosmosas, tai yra mes, bet mes esam kosmoso dalis iš žvaigždžių.
0: Taip,
1: sudaryti.
0: Man labai patiko, kaip tik sklaidžiau tavo knygą, dar nespėjau perskaityti, bet labai pasirodė įdomi Aurora. Vaikams ta knyga yra ir kaip tik tai tokia labai gyvai parašyta knyga, kur tarsi ir Aurora, pagrindinė veikėja, mergaitė, jinai ilgisi senelių ir jinai bando kažkaip rasti savo kelią, kaip tą kosmosą suprasti. Ir ten taip labai neįkyriai yra pateikiamos kokios tai svarbios citatos, ir va tu paminėjai žvaigždžių dulkės, ir kaip tik viena citata yra iš 73 Karlo Seigano knygos The Cosmic Connection and Extraterrestrial Perspective, kurioje jis rašo, kad uolienos, ant kurių stovime, geležis kraujyje, kalcis dantyse, anglis genuose, visa tai buvo sukurta prieš milijardus metų raudonosios milžinės žvaigždės viduje. Mes sudaryti iš žvaigždžių dulkių. Tai va taip gražiai tu pasakei, kad mes esame čia visi susijungę. Ir dabar, Goda, nu, aš dažnai savo laidose prašau vis dėlto žmonių vis tiek papasakoti, gal jau daug kartų apie tai kalbėta. O kaip tavo tie žingsneliai į tą padangę vedė?
1: Per paprastą žmogišką smalsumą. Iš vienos pusės paprasta, bet iš kitos pusės aš manau, kad smalsumas yra mūsų supergalia ir visada žmonės ir žmonija vedė ir vėsi priekį ir mus kiekvieną kaip individą. Ir mano buvo tiesiog mano vidinis tas smalsumas, nes aš augau kaime prieš internetinėje eroje, kompiuterį ir internetą gavau jau paskutinėse klasėse ir augau tokioje vargingoje aplinkoje, tai nebuvo taip, kad mes keliautume, iš viso nekeliavom. Tai man reikėjo tikriausiai, aš visada daug energijos turėjau tą, nežinau, kažkaip pačiai maitinti iš savęs, ieškoti ne iš aplinkos stimulų, kaip čia man save užkurti, bet iš vidaus, nes aplinka tai buvo gana monotoniška tokia. Tai gal ir dėl to aš taip kūriau ir dabar jį vis po truputį kūriau. Ir kai žiūrėjai dangų ir labai dažnai matai, mes mieste įpratę matyti lempas realiai, ar ne? Arba rūką tą tokį miesto išmetamųjų dujų, bet kai žiūrėjai dangų, norint, nenorint, kyla klausimai, kas ten yra. Ar yra dar kažkas, kas taip pat žiūri kaip ir aš? Ar aš čia viena tokia su stovinti dabar, gal kitose planetose kažkur irgi žiūri, mato to šviesuliukus ir galvoja kažką. Ir man kaip vaikui buvo pats, nežinau, toks didžiulis lūžis, kai aš supratau, kad kai kurie šviesuliukai danguje yra planetos ir kad Žemė nėra vienintelė planeta. Jinai gal yra ypatinga, nes mes joje gyvenam, tai yra mūsų namai, vieninteliai namai kosmose, bet ne vienintelė planeta. Ir yra Saulės sistema, ar ne, yra kelios planetos. Tada už Saulės sistemos ribų yra trilijonai planetų. Yra nesuvokiama galybė planetų, kurios kai kurios yra panašios į Žemę ir gal turi panašias sąlygas, kaip mes turime Žemėje. Tai man buvo toks, nežinau, didžiulis lūžis ir aš pastebėjau gyvenimą, kad kartai žmonės baiminasi tos nežinios. Ir kosmosas atrodo toks šaltas ir tamsus ir tiek daug neatsakytų klausimų, kur gali tiesiog, nenoriu šito. O mane kaip tik užkūrė. Tiek daug visko yra ir niekada tiesiog nėra nuobodu, visada yra kuo maitinti, o kai kažko pritrūksta, tai žiūri į dangų, keli aukštai, žiūri, kas ten ir mastai. Ir
0: na, toksai poetinis judesys, aš prisimenu Vysteno Hjuodeno eilutes, kurisai eilėraštyje The More Loving One, labiau mylintis, rašo, kad Looking up at the stars, I know quite well that for all they care, I can go to hell, but on this earth indifference is the least we have to dread from man or beast. Tai tokia mintis yra, kad kai žvelgiame į žvaigždes, mes tarsi gerai žinome, kad dėl to, kas joms rūpi, galėtume eiti į pragarą. Ir baisiausias dalykas šioje žemėje yra abejingumas. Na, ten yra labai gražus eilėraštis, ilgas. Bet norėjau tavęs paklausyti, tai šitas vat neabejingumas, šitas noras kažkur prasiskverbti ten, kur nežinoma, nematoma. Tai kaip tada tave atvedėjau, tada ženkim tos didesnius žingsnius, rūpėtų išgirsti apie tas svarbiausias tas institucijos, NASA, CERNAS, Europos kosmoso agentūra.
1: Kaip ten nuvedė? Vėlgi, smalsumo ir gal netgi tokio jaunatviško, nežinau, maksimalizmo dėka, kur galvoju, ai, nu parašysiu aš tą e-mailą, arba parašysiu, kodėl čia manęs nenorėtų priimti. Ir kai pati dirbau LRT, kur mes dabar ir kalbam, tiesiog, man atrodo, tų durų dar daugiau atsidarė, nes viena yra ateiti iš kažkokios tiesiog žiniasklaidos priemonės, kita yra belstis į duris, kai beldėsi iš nacionalinio visuomeninio ar netransliuotojo pozicijos. Tai po truputį vieną kartą nuvažiavau į CERNą, čia buvo mano pirma kelionė, buvau pirma žurnalistė iš Lietuvos ten. Tai kaip man ir tuomet jokavo, mane pasitikęs jų vienas iš atstovų, kad sako, prieš tave buvo Grybauskaitė, tai mes

0: realiai tau padarysim tą patį turą kaip Grybauskaitės. Tai tuomet taip įkvėpė ir aš pagalvojau, kad aš to daugiau nedarau. Taigi tai yra visiškai nerealu sėdėti CERNO kavinėje ir gerti kavą po darbų su žmonėm, kurie yra Nobelio premijos laureatai, kurie tyrinėja, tai kuria milžiniškus aparatus, nes CERNE tai yra gigantiški aparatai pastatyti po žemę, tam, kad pamatytų pačias mažiausias detales. Tai čia toks paradoksas, reikia kuo didesnį aparatą sukurti, kad kuo mažesnį dalelę pamatytume, iš ko mes sudaryti. Ir kalbėti su tai žmonėm ir mokytis, nežinau, jų ir motivuotis, klausantis jų ir energiją, tą jų siurbti, kaip jie viską daro, mane tiesiog užvedė ir aš tada, nu ką, kitas mano, aš nežinau kaip sugalvojau, kitas mano tikslas buvo Europos kosmos agentūra, nes mes visi žino NASA, bet tai, kad mes Europoje turim savo vietinę NASA, kuri yra sudaryta ne tik iš vienos valstybės kaip NASA, nes NASA yra valstybinė Amerikos agentūra, mes turime Europoje savo didžiulę agentūrą, tuomet Lietuva dar nebuvo jos nare, bet jau buvo žengti žingsniai pirmieji, tai nuvažiavau ten vėl. Praleidau ten savaitę, man atrodo, ir vėl grįžau visiškai, galvojau, kas čia įvyko, taigi čia visiškai nerealu, ir tada taip pusėjau, kas tik ką, kitas žingsnis NASA. Tai pradėjau po truputį, o NASA, kadangi tai yra Amerikos nacionalinė agentūra, jiems na, kažkokie žurnalistai iš Lietuvos nėra labai svarbu. Tai su pagalba Amerikos lietuvių, kaip Jonas Žmuidzino, kuris yra mūsų visiška NASA's legenda, pavyko ten prisibelsti ir jau ten išvykau ir tai tiesiog nežinau, vat, kas man buvo galvoj, kad aš galvojau, tai kodėl ne? Tas tiesiog kažkoks vat, žmogus Lietuvoje, kas man šovė į galvą ir kaip visa tai vyko ir aš supratau, kad esu maža aš ir milžiniška NASA, bet man reikėjo ten atsidurti ir aš kažkaip, nežinau, tiesiog.
1: Gal čia yra pavyzdys, kad kai labai labai rūpi, kai dėl to labai stengiasi, dedi daug pastangų, energijos, jėgų, tai yra šansų, kad tai pavyks.
0: Taip, yra, va, teisingai labai yra šansų. Negarantuoja, nes gali labai norėti, nežinau, pasaulio princesę tapti. Bet netapsi, nes kiekvieno tie norai yra skirtingi. Kartais galbūt per daug mes norim, bet gal kai nori daugiau ir darai daugiau. Svarbu yra, man atrodo, darimo tas veiksmas, nes gali labai daug ko norėti, bet va, tai ir liks ant tavo pagalvės mintimis prieš užmiegant, ar ne, svajonėse. Bet esmė yra žengti tą žingsnį.
1: Taip.
0: Ir tada kažkas va, jau iš to gimsta.
1: Ir man dar labai svarbu, kad tu galvoji ir apie tai, kad labai svarbu girdėti tos dalykus ir mažom mergaitėm, nes ilgą laiką tos mūsų kosmoso svajos tai buvo kaip dainoj, reikėjo berniukams. Ir kosmoso misijos nebereikalo buvo pavadintos Dievo Apolono vardu, ten tie Apolonai ir skrido. Nors buvo kažkuriuo laiku pradžioje ruošiamos ir moteris, bet niekada nei viena į mėnulį kojos neįkėlė ir iki šiol, nors jau buvo Artemidės misijoje viena nuskridusi aplink mėnulį apskriejo, bet vis dar ne mėnulyje. Ir va tas įdomu, kad pati NASA tarsi persvarsto savo politiką, nes va buvo Apolono programa, o dabar jau pavadinta jos sesės dvynės Artemidės ir dar buvo toksai pranešimas, čia kai buvo 50-metis skrydžio į mėnulį, tai buvo 2019 metai, ne? Nes 69-ais skrido, nusileido mėnulyje jau, tai tada buvo tokia skambi frazė ištarta, kad na, vat mes iki 24 metų tikrai jau moteris tenais atsidurs mėnulėje, nu, bent jau 26-ais jinai kažkaip apskrido. Bet tai aš norėjau vat apie tas moteris mėnulėje, tas mergaitės, jų kelią. Kaip tau atrodo, vat kaip tyrinėjančiai visą šitą sritį? Kokia buvo ankstesnė situacija, kaip tos moteris buvo pristatomos ir kur mes einame dabar?
0: Tai, kai paminėjai, kad moteris buvo ruošiamos Apollo misijos metu, tai ten vyko neoficialios programos, nes joms ne tai, kad buvo, sakykim, leista sudalyvauti ir nustatyta, kad, pavyzdžiui, galbūt moterims, nežinau, dėl kažkokių priežasčių negalima skristi, galbūt jų fizinis pasirengimas netitinka ar ne astronauto, bet joms tiesiog nebuvo leidžiama dalyvauti. Tiesiog. Tai netgi geriausiams savo srityje yra mano vienas geras draugas pasakęs for all the stupid reasons, dėl įvairiausių kvailų priežasčių. Tai to paaiškinimo kaip ir nebuvo, bet ir moteris, aš nemanau, kad ir dabar jau yra suprantama kaip lygia vertė, ar ne, vyrui, kad yra dvi lytis, sakykim, biologiškai ir kad moteris yra tiek pat nu, verta, ar ne, galinti turėti tiek pat, ar gal net daugiau, arba taip kaip jinai nori, nu, nesvarbu, bet tiesiog dar nėra to suvokimo. Ir nors darbus atlikti, moteris turėdavo, net Apollo misijos metu buvo moterų matematikų inžinierių grupė, vadinamo Human Computers, žmonės kompiuteriai, kurie atliko skaičiavimus, ir tokia buvo Katherine Johnson, kuri nu, visiška žvėris buvo matematikoje ir realiai dėl jo skaičiavimų įvyko, jinai ten orbitinius skaičiavimus atliko ir panašiai, įmanomas tapo tos Apollo misijos. Ir buvo netgi astronautų, kai jau buvo atsiradę ten pirmieji tie primityvus kompiuteriai, kurie vis tiek eidavo pas Catherine pasitikrinti kompiuterio skaičiavimų, nes jie pasitikėjo labiau. Bet tuos pačius apdovanojimus, kuriuos gavo Apollo misijos metu jos kolegos vyrai, jį gavo tik iš Obamos. Tai po beveik 50 metų, jau visai prieš savo mirtį, jinai gana greitai po to ir mirė, tuos pačius apdovanojimus už savo atliktus darbus, kuriuos jos kolegos gavo. Ir vėlgi NASA yra biudžetinė įstaiga, daug kas priklauso nuo prezidento administracijos ir aš manau, kad kai atėjo Donaldas Trumpas ir jo administracija, tai su žmogaus teisėm bendrai ar ne, situacija smarkiai suprastėjo ir moksle tyrimų finansavimuose tai labai labai ryškiai atsispindi ir to atgarsį jau atsispindi ir Europoje srityse reikalaujančios to. Ir jis atnešė dar daugiau abejonės, kur NASA net savo komunikacinėse žinutėse šiek tiek pakeitė, sušvelnino toną, ne kad va, mes nuskraidinsim pirmą moterį į mėnulį, ištaisysim savo klaidą, o maždaug taip neutraliai, kad čia yra 4 astronautai ir viena iš jų yra female astronaut, nu, moteris astronautai, ar ne. Tai irgi tarsi toks ėjo į priekį, dabar jau žingsnis atgal ir vis tiek buvo 4 astronautai ir moteris buvo tik viena, nors astronaučių moterų yra užtektinai, nu, mažiau negu vyrų vėlgi, bet užtektinai, tai vėlgi ta proporcija kažkaip yra įsivaizduojama vis tiek netolygi, ar ne? Tai situacija, aišku, palyginus su Apollo misijos metais daug geresnė yra. Smagu yra tai, kad Europos kosmoso agentūra sparčiau taiso savo klaidas ir kai vyko paskutinė astronauto atranka, nes nu, kosmoso tyrimuose yra ne tik astronautai, yra tūkstančiai žmonių dirbančių įvairiausius kitus darbus, bet tenai buvo atsižvelgta į tą žmonių, apskritai žmonių įvairovę, kad nebūtų tas veidas astronauto toks vienodas, ar ne, baltoodis, vidurinio amžiaus, vyras, karys, kažkas tai tokio, kad būtų įvairiau, kad ir moteris, ir skirtingų rasių žmonės ir netgi vienas labai garsus britų chirurgas buvo atrinktas į astronautų programą, o jis turi judėjimo negalį, jis yra be dalies savo kojos. Tai atvirėja tas kosmosas, aišku, dabar geopolitinė situacija dar šiek tiek pakeitė įvairius tuos aspektus dėl savaime suprantamų priežasčių, bet situacija gerėja, bet atrodo kartais kaip pažiūri, mes kai kurios dalykus turėjom padaryti jau atrodo už vakarą, ne? Bet mes tik apie juos dar galvojam ir neaišku, kadangi viskas yra politikų rankose labai dažnu atveju, neaišku, kur tai nuves ir šiaip buvo daug pokyčių, kad ir NASA'oje pasikeitus administracijai, kai atėjo Trumpo administracija, buvo daug netgi mokslininkių vienu metu pasigėdo savo biografijos, kaip čia sakant, dedikuotų puslapių NASA'os puslapiuose. Įvairūs tokie dalykai, tarsi sutapimai, bet atrodo, kad, sakau, du žingsnius į priekį ir vieną žingsnį atgal žengiam.
1: Tai va, tai tada tarsi ir norėtųsi į tą pačią pradžią sugrįžti. Na, jeigu kalbant apie moteris kosmose, tai žinoma, negali išvengti Valentinos Tereškovos pavardės, kad ir kokia dabar jinai siaubinga putinistė bebūtų toj Rusijos dūmoj, kuri ir pasiūlė Putinui tapti tokiu amžinu valdovu, ten vėl balotiruotis. Tai nesigilinkime į jos dabartinę veiklą. Nepamirškim, bet ir ne apie tai kalba. Kai jinai išskrido į kosmosą, vat prieš laidą mes taip trumpai persimetėm keliais žodžiais ir tu iš karto pasakei, kaip rusai tą pradėjo jau feministinę tarsi kortą naudoti tokiais propagandiniais tikslais. O kaip mes šiandien turėtume vertinti tą Tereškovo skrydį ir visą tą šurmulių aplinkui?
0: Man tai yra labai sunku, bet čia žmogiškai atskirti Tereškovą nuo to, ką jinai daro dabar, nes jinai nėra tiesiog Putino fanė, ji yra vienas iš žmonių, kurių dėka, kabutėse, Putinui buvo sudarytos sąlygos būti perrinktam neribotą kiekį kadencijų, perrinktam kabutėse, kiek mes laikom tai, kas vyksta tas farsas Rusijoje ar ne rinkimais, kiek ten iš tikrųjų, bet ji ne tai, kad fanė, jos dėka Putinas yra ten, kur yra ir labai sunku žiūrint ją atsėdant įvairiausiose transliacijose, giriant Putiną ir būnant jo įrankiu atskirti. Nu, tiesiog žmogiškai yra labai, tu negali tam žmogui jausti simpatijų, bent jau man neišeina.
1: Aš man
0: tiesiog,
1: irgi neišeina.
0: Man eina, vat, staiga išjungti savo, nežinau, žmogiškus dalykus, išjungti politinę tą situaciją, ignoruoti tai ir ją vertinti tiesiog kaip moterį kosmose. Bet jau ir tada tai buvo tiesiog sovietų įrankis. Feminizmas tarsi tapo įrankiu mano nuomonė, kad žiūrėkit, mes pirmieji čia moterį ar neišsiūsim, bet ar iš tikrųjų Sovietų sąjungoje moteris turėjo lygias teisės, turėjo ten, tikriausiai, jūs gal čia geriau laimą atsakysit, kur buvo naudinga režimui. Darbo, pavyzdžiui, ar ne sąlygose, bet iš esmės, ar moteris ir vyras buvo lygiaverčiai partneriai, tikriausiai nelabai.
1: Ne, tai čia jau yra mokslininkų seniai pripažinta, kad tos sovietinės moterys tiesiog dirbo dvi pamainos darbe ir namuose.
0: Ir
1: nes vis tiek namų ūkis buvo pagrindė jų vaikų auginimas, visa buitis irgi buvo jų reikalas. Bet aš vis tiek tą lyčių klausimą man jisai įdomus. Vat čia gerai mes paminėjom tą propagandinį aspektą ir vyko ta šaltasis karas ir vyko tos rungtynės, kaip sakant, kas čia kur greičiau nuskries ir rusam pavyko pirmiems Sputniką paleisti 57 metais ir paskui jie jau ten mąstė, kaip čia dar pasižymėti ir artėjo vėl kažkoks revoliucijos jubiliejus ir jie jau sugalvojo, kad nu reikia kažką dar padaryti ir iš pradžių kažkas Chruščiovai pasiūlė, sako, nu tai gal reikia kokią iš Sputniko internacionalo transliaciją paleisti, jam nepadarė įspūdžio. Tai tada jau sugalvojo, kad šunį pasiūs, nes nu vat šuo, tai jau ir kadangi viskas kaip visada paskubom, neparuošta, tai buvo aišku, kas tas šuo negrįš. Ir nu žodžiu, niekas nebuvo paruošta, tas šuo iš tikrųjų nugaišo beveik iš karto, nuo spinduliuotės, nuo per didelio karščio tenais niekas nebuvo apskaičiuota, aišku, tasas melavo, kad ten nebloga sveikata, kad ten skrieja jau.
0: Klasika Rusijos taip, melas.
1: Taip, bet kas čia vat, gyvūnėlių aspektų irgi įdomu lyčių klausimas. Mesgi žinome, kad ir tie pirmieji kosmonautai turėjo būti mažiukai ir užimti mažai erdvės. Ir apie šuniukus siunčiant į kosmosą galvota, kad reikia siūsti kalės, šunytės, taip liaudiškai sakant, nes jos, nu, jos turėjo ten tupėti ir jom reikėjo gyvūnėlių skafandro, o jau tie jau šuniukai, jie, kai šlapinasi, kojelę pakelia. Tai vat paprasta priežastis, kodėl apie šunis kosmose net nebuvo galvota. Na ir taip toliau yra visa knyga apie tai parašyta, aš esu apie tai eilėraštį parašius, bet esmė yra tokia, va tokia, tokie keisti dalykai su Rusijos keliu į kosmosą, atitinkamai ir tas moters išsiuntimas, toks irgi vaizdas, kad kuo skubiau ir atsižvelgiant į tokius propagandinius reikalavimus. Kaip šuo buvo parinktas pagal tai, kad gražiau tą laiką atrodytų ir pervadinta, buvo kudlė, pasidarė laiką, turėjo skristi viena, paleido laiką, nes gražiau kosmose atrodo, nu, fotogeniškesnė, telegeniškesnė. Taip su Gagarinu turėjo būti kažkoks iš valstiečių kilęs, taip suprantu, ir Tereškova, nors jinai su parašiutu ten šokinėjo, bet gal buvo kažkokios kitos geriau pasiruošusios, bet va tas kažkoksai darbo žmogaus, tos kažkokios paprastos liaudies moters. Tai man atrodo, galų gale jie vat ir turi tą savo tokį kosminį keistą pėdsaką, sakykime.
0: Turi. Iš tikrųjų, sakykime, Sputniko netgi paleidimas, ar ne, tai buvo pirmas žmogaus kurtas aparatas pakilęs į kosmosą ir daugam tai padarė įspūdį. Ir vėlgi tai yra, būnant vat lietuviu ir gyvenant Rusijos kaimynystėj, mes suprantam, kad iš istorijos ar ne neišims ir tai įvyko ir tai buvo svarbu, bet tuo džiaugtis ar vertinti teigiamai yra taip sunku. Aš tiesiog vat, ypatingai, kai prasidėjo plataus masto invazija Rusijos į Ukrainą, dar labiau visa tai atrodo, nu, nereikia to džiaugtis. Yra ir taip, ko pasidžiaugti ir ką, nu, nežinau.
1: O tiesiog, ar tau teko dar ankstesniais galbūt laikais iki karo, iki Krymo okupacijos kažkada, kai tik pradėjai domėtis, ar teko kažką skaityti apie tai, nes aš skaičiau kažkokių ir visokių keistų istorijų apie tą Tereškovą, kad jinai tenais iš tikrųjų visą laiką skrisdama aplink tą orbitą vėmė ir čia gal nu, kažkoks matyti, ar netinkamas pasiruošimas, ar tiesiog iš tikrųjų neištyrinėta ir dabar iki galo neištyrinėta, kaip moters kūnas reaguoja ir panašiai, tai čia galėtų gal į tą pusę tada pakreipti pokalbį.
0: Gal į moters kūną kosmose. Tai kaip ir žemėje, taip ir kosmose moters kūnas, žinoma, mažiau dėmesio susilaukia. Kosmose dėl to, kad tiesiog absoliuti dauguma iki šiol buvusių astronautų buvo vyrai ir jeigu yra atliekami moksliniai tyrimai, ir nors tai vis tiek nėra didelė imtis, net ir vertinant vyrus astronautus, kad būtų galima jau kažkokių didelių išvadų darytis, bet faktas, kad mūsų kūnai biologiškai veikia kitaip, vadinasi, ir kosmose jie veikia kitaip ir tai reikia ištirti. Ir tik visai neseniai pradėti tyrimai su moterų kūnais ir buvo pastebėti skirtumai tarp lyčių, kad pavyzdžiui vyrams kosmose dažniau sutrinka rega dėl to, kad na, pasiskirsto skysčiai, kraujota, kad ten žodžiu viskas kitaip ir dar tas mechanizmas nėra perprastas, bet vyrams labai sutrinka rega. Moterims, aišku, yra didesnė rizika dėl kosmoso spinduliuotės ir dažniausiai ta rizika yra siejama su krūtų ir kiaušidžių vėžiu, dėl to, kad tai yra ar ne bet kuriuo atveju jautresnės zonos ir jau yra tarsi tokių po truputį įrodymų renkama, bet vis dėl to tai yra dar tik pavieniai, ar ne, tokį palyginimą, kai pirmoji amerikiečių moteris Sally Ride ruošiasi skristi į kosmosą, tam regis buvo savaitės ilgio kelionė. Čia buvo 1980, žodžiu, kažkelinti metai. Ne taip seniai, bet ir čia nėra labai naujausia ar nelaikai. Ir kiekvienam astronautui yra sudaromas tarsi toks, nežinau, paketėlis dalykų, ko jiems labiausiai reikia. Ir netgi toks juokas dabar yra, kad kai buvo diskutuojama, ko reikia Sally Ride kosmose kelionė, savaitės trukmės kelioniai, buvo svarstoma įdėti jai 100 tamponų. Taip vos nesurištų tais siuleliais ir štai jim krišulėlį. Niekas net nepaklausė, ar tuo metu vyks jos menstruacijos. Niekas nesugalvojo paklausti, ar reikia 100 tamponų per savaitę, ar apskritai per menstruacinį ciklą. Niekas to kažkaip nesugalvojo, bet kad netgi žmonės, tai nebuvo tiesiog random žmogus gatvėje, tai buvo žmonės dirbantis NASA, atsakingi ar neatsakingose pareigose, va tokį suvokimą turėjo apie moters kūną. Tai atrodo, ko norėti iš likusios visuomenės, ar ne? Tai dabar iš tikrųjų tie tyrimai yra pradėti ir dabar, kai ir Artemis misija skrido, astronautai buvo apkarstyti biosensoriais, buvo žiūrima kaip į tai reaguos į kūnas, buvo paimti prieš ir po kelionės kraujo tyrimai padaryti, nes yra šiek tiek įrodymų, kad spinduliuoti, žinoma, veikia ir kaip mūsų imuninė sistema veikia tą imuninę atsaką, tai pažiūrėti, kaip kraujas, sakykime, reaguoja, kartu ir visas organizmas, tai tokių vat patruputį buvo. Dar vienas pavyzdys, 2019, ne, čia buvo gal prieš porą metų, žodžiu,

0: su raketa į tarptautinę kosminę stotį, bet vėlgi, tai iki tol ta astronautė tenai buvo realiai, nu, pavojingoje situacijoje, jeigu būtų kas nors atsitikę tarptautiniai kosmoso stočiai, moteris dvi, bet kostiumas tinkantis moteriams yra tik vienas, tai ką tai kitai daryti, ar ne?
1: Na, čia labai toksai savotiškas, galima būtų netgi ir plačiau pagalvoti, tu domiesi, vat, būtent ir moters sveikata, bet ir šiaip, vat, tas moters prieinamumo prie tam tikrų vietų, erdvių, sričių, tarsi atrodo visą laiką yra kažkokie ir matomi, ir nematomi, ir simboliniai, ir tiesioginiai barjerai, kuriuos reikia ten peržengti. Ir galvoju apie tai, kad o nepaisant visko, pavyzdžiui, tuos rusiškus putnikus ir tuos, vat, kur kosmonautai turėjo skristi tas kabinas, jų interjerus, tai dizainino tokia, reiškia, kūrė dizainą, dizainerė Galina Balašova, vat, moteris. Nu, ir dažnai tos moteris daro daugybę labai svarbių darbų, kad kažkaip fasilituotų, parengtų, kad būtų patogu, kad apskaičiuotų, kad viskas būtų gerai, viskas būtų tikslu, bet ir kartu kažkaip negauna to nei kredito, nei įvertinimo. Tai netgi prisiminiau tokį Diletos Deikės darbą, rengiau parodą Moteris Mėnulyje Klaipėdos komunikacijų centre 19 metais ir jis padarė va tiksliai pagal išmatavimą tos kosminės stoties ar ko, ar kažkokio tai skrendančio aparato, reiškias, kaip liuko kokia tai skulptūra ir uždengia tokia, nu, savotiškai kaip dirbtinės odos ar kažkokia tokia plevelė, kad, nu, vat, moteris vis tiek, jinai tarsi kviečiama į tą kosmosą, bet įeiti ir negali. Tai aš dar tada norėjau tavęs paklausti, ar tavo domėjimosi sritis kažkiek liečia ir meną arba tada plačiau reprezentacijas, kažkokius vaizdinius?
0: Daugiausiai iš tikrųjų tik komunikacija ir moksla. Aš mene esu diletantiška labai, tai vat šito gal geriau nevertinsiu. Bet nematau priežasčių, kodėl taip neturėtų būti, nes visur tai vyksta. Bet kuriam mokslo sritį paėmus, atrodo tarsi, net tai rodo tyrimai, kad moterims reikia pateikti daugiau savo kompetencijos įrodymų. Moterų darbai yra rečiau įvertinami kaip inovatyvus labai, ar ne. Joms tiesiog reikia, atrodo, visi bėga tą pačią distanciją, moterims ta distancija yra su kliūtimis, bet laikas, kabutėse, objektyviai yra matuojamas, kas greičiau atbėgs, o ne tai, su kokiom kliūtim yra susidurta. Tai moksla tai yra labai gaju, tai kad tai vyksta ar mene, ar vizualiniuose, būtent menuose, tai irgi visiškai nestebina.
1: Taip, ir dabar vėl grįžtant prie moterų ir kosmosą, na gerai, palikime tas tarybinės kosmonautės už borto. Dabar žiūrėkime į ateitį. Štai jau Artemidės misijoje naujausiai Kristina Kok, jau jinai tokia buvo labiausiai patyrusi astronautė. Ką dar galima būtų apie šiuolaikinės astronautės pasakyti, kokias tu galbūt išskirtum asmenybės arba koks tau aspektas, kalbant apie moteris ir kosmosą, atrodo dabar svarbus?
0: Aspektas, man atrodo, svarbiausia yra leisti moterims dalyvauti. Nežinau, netgi kalbant, ar tai būtų kažkokie mūsų fiziniai ar ne, ar psichologiniai skirtumai tarp lyčių, leisti tai vertinti objektyviai, nesudaryti kliūčių papildomų, nenurašyti moterų o kokios moteris tampa astronautėmis, kaip ir pirmosios moteris, kaip ir tos moteris, kuriom nebuvo leista tapti astronautėmis, tai yra geriausias savo srities profesionalis. Ir paminėjai Kristiną iš Artemis antrosios misijos, kuri apskrido apie Mėnulį, taip jinai iš visos savo įgulas kosmose buvo praleidusi daugiausiai laiko, nes vienas astronautas kanadietis iš viso pirmą kartą skrido į kosmosą, bet ne jinai buvo įgulas vadovė. Aišku, tapti vadovu reikia skirtingų kompetencijų, bet čia vėlgi kyla klausimas tada, ar nėra taip, kad tam, kad moteris taptų vadovė, jie vėlgi yra daugiau kliūčių ar nesudaroma, kad jinai galėtų vadovauti įgulai, nors ir turi kompetencijų, nes kaip ir rodo ar ne visur objektyvus duomenis, kad moterims turinčioms ir tas pačias kompetencijas, tą pačią darbo patirtį, tą patį išsilavinimą, tiesiog yra mažiau galimybių, mažiau tų durų yra atidaroma.

0: Tai tarsi ir sako tie kritikai, sakykim, žmogaus teisų, kad tai žiūrėkit, viskas to moterim yra paruošta. Bet kai pradedi tiesiog apie tai kalbėti objektyvių tyrimų rezultatais ar ne faktais, kaip vyksta, tada jau nieks tavęs nebesiklauso, nes vėlgi faktus ne visi priima. Tai sunkiau vis dar yra moterim, tai aš norėčiau, kad visų pirma netrukdytų jom, tiesiog leistų padaryti tai, ką jos gali geriausiai. Ir jų nereikia pamperinti, nereikia suteikti joms ypatingų sąlygų, nes jos gali padaryti tiesiog nereikia nieko ypatingo, tiesiog netrukdyti, viskas. Taip. Ir tada žiūrėti, kas iš to išeis. Tai čia, kai sakoma, o, feminizmas čia reikalauja ypatingų sąlygų moterims. Aš nesu sutikus nei vienos moters, kuris sakytų, man reikia ypatingų sąlygų, bet esu daugybę sutikus, kurie sako, aš norėčiau tokių pat sąlygų, tiesiog vienodų sąlygų, kurios nepriklauso nuo to, kad aš vat, dėl biologinio atsitiktinumo gimiau moterim ir man šitam pasauliu vat, yra daugiau kliūčių. Kur čia yra teisybė?
1: Čia labai geras klausimas ir dabar kažkaip neišvengiamai norisi į Lietuvą sugrįžti. At, žinau tave kaip tokia entuziastinga mokslo žurnalistė ir yra be abejo ir leidžiančių tos palidovus lietuviškus. Kiek mums reikėtų laukti taip tavo įsivaizdavimu tokia spėlionė, kol turėsime, pavyzdžiui, Lietuvoje moterį astronautę arba iš principo, būdami tokia palyginti nedidelė valstybė, ką mes šitoje srityje galime?
0: Vienintelis būda, tiksliau du yra būdai, kaip lietuvis žmogus gali tapti astronautu. Vienas yra privatus, ar negali bandyti prašytis į tas privačias misijas ir kainuoja dabar labai didelės milžiniškas sumas pinigų, bet jau pradėtas yra tas kosmoso turizmas. Vėlgi, kaip tai reikėtų vertinti, čia tikriausiai yra atskiras pokalbis apie kosmoso turizmą, kaip po tokį ar ne. Antras kelias tai yra NASA's astronauto atrankoje lietuviai dalyvauti negali dėl to, kad tai NASA yra Amerikos agentūra ir tik Amerikos pilietybę turinti žmonės gali tai daryti, bet lietuviai gali dalyvauti Europos kosmoso agentūros atrankose. Jos yra skelbiamas labai retai nuo kosmoso agentūros įkūrimo 1975-aisiais. Buvo tik trys atrankos, paskutinė baigėsi 2021 metais ir buvo pirmoji, kurioje dalyvavo ir 80 lietuvių.
1: Tai koks iš viso tada skaičius?
0: Tam, kad galėtum dalyvauti, šalis turi būti Europos kosmoso agentūros narėmis, kadangi prieš tai nebuvom, o iš viso skaičius buvo 22 tūkstančiai ir realiai keturias vietas ir dar keli buvo surinkti astronautai, kurie dirba tarsi kaip, nežinau, kaip asistentai tų astronautų, kad jeigu kas atsitiktų astronautų ir jie vienodai ruošiasi misijoms, kad nebūtų taip, kad negali įvykti misiją dėl to, kad kažkas vienam astronautui atsitiko, kad jį iš karto galėtų pakeisti kitas. Tai yra pagrindiniai keli, ar ne, ir yra tie tokie kaip jų pavaduotojai, gal labiau.
1: Dubleriai,
0: gal pavaduotojai. Tai taip, iš 22 tūkstančių realiai keturi buvo išrinkti ir tai buvo, tie 22 tūkstančiai nebuvo šiaip vėlgi paprasti žmonės einantis gatve, tai buvo chirurgai, pilotai, inžinieriai, programuotojai, įvairiausių specialybių atstovai, kurie yra pakankamai geri tam, kad praeitų jų tos paraiškos. Tai iš mūsų mažos valstybės buvo 80 žmonių. Ir nei vienas netapo to astronautų, bet ne visi atsiskleidė, kas prisipažino, kad dalyvavo toje atrankoje.
1: Ar tarp jų buvo Goda Raibytė?
0: Ne, tarp jų nebuvo Godas Raibytė. Aš nesu tokia kieta, žinokit. Tai tie žmonės, kurie dalyvavo, yra, aš žinau, keletą jų, tai tikrai nu, labai, labai, labai geri savo srities ekspertai. Ir vėlgi tiek vyrai, tiek moteris, jie gal patys kada nors papasakos, nes kai kurie buvo, kad praėjo ir yra gal keli etapai, tai praėjo ir tuos pirmuosius etapus. Nu, žodžiu, tai, kad mes pirmą kartą dalyvavom, vėlgi buvo didelis laimėjimas, bet mes gi turim moterų pasižymėjusių kosmose. Pavyzdžiui, Danguolė Švėgždienė, kuri 1982 metais su komanda orbitinėje stotyje išaugino augalą nuo sėklos iki sėklos. Ir jie buvo pirmieji pasaulyje tai padarė. Dėl to lietuviai yra laikomi astrobotanikos, tokio mokslo pionieriais.
1: Prašau daugiau papasakoti. Aš tiesą sakant, pirmą kartą tai išgirdau ir manau, kad tai nuostabi žinia. O kaip 82, tai čia dar
0: Sovietų okupacijos taip metais. Taip. Ir ilgą laiką sovietai tarsi bandė prisimti tuos laurus, nors tai iš tikrųjų darė lietuviai, žmonės Lietuvoje kūrė. Ir įsivaizduokit, jie tai darė po geležinę sieną, po geležinę uždangą, kai buvo viskas. Realiai tai grupiai vadovavo žmogus, kitas, kuris, kaip aš suprantu iš atsiminimų pačios Danguolės Švėgždienės, nelabai procesų sudalyvavo, bet jis buvo informacijos laikytojas ir jau nuo jo nuotaikos priklausydavo, kokia jis tą informaciją dalinsis, kokia ne. Ir ilgą laiką net patys mokslininkai nežinojo, ką jie ten daro ir kokiu tikslu. Ir ne, nu, kadangi nebuvo kamerų ar ne kažkokių ten pažengusių, tiesiog gaudavo, vat, ką tarsi, kas turėjo būti kosmose ir pamatydavo, ar pavyzdžiui tos sėklos kažkokios, nes ne iš pirmo karto pavyko, buvo kosmose ar ne, pagal tai, kaip jos išaugo, nes kosmose tiesiog, kai nėra gravitacijos arba mikrogravitacija, kitaip augalai augo ir reikėjo tą suprasti ar ne, nes augalai irgi kabutėse turi žinot, kur jų sėklos, kur stiebas eina ir taip toliau. Ir pirmą kartą tai pavyko padaryti būtent Danguolės Švėgždienės kurtame aparate ir ji savo ir mokslinius straipsnius vėliau jau išpublikavo, bet jau kai Lietuva tapo nepriklausoma. Nes aišku ir patentai buvo vadovams priskiriami ir sovietams, sakykim, daug dalykų buvo bandoma atimti, bet vis tiek pavyko išsipublikuoti prestižiniuose žurnaluose, papasakoti, kaip viskas įvyko, sakykim, sužinotus rezultatus ir galbūt mes ilgą laiką apie tai nežinojome, nes aš manau ir patys mokslininkai tame dalyvavę, kaip ir Danguolė Švėgždienė pasakojo, kad kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, buvo labai keista apie tai pasakoti, nes nors ir tai padarė lietuviai, vis tiek tai vyko, kai mes nebuvom laisvi, kai mes buvom okupuoti. Tai kaip kažkaip galbūt bijojo reakcijų visuomenės, bet tada nusprendė, kad reikia apie tai kalbėti, nes vis tiek tai buvo padaryta Lietuvoje, lietuvių mokslininkų ar ne, darbai. Ir kai ilgą laiką vėl nebuvo apie tai kalbama, bet angliškoje Wikipedijoje, kur yra astrobotanikos įrašas, tenai buvo paminėta, kad lietuviai ir Alfonso Merkio komanda profesoriaus yra astrobotanikos pionieriai, nes jie pirmieji tai padarė pasaulyje. Tai dabar, kai mes stebime, pavyzdžiui, tarptautiniai kosminėje stotyje atliekamus eksperimentus su augalais, kurie darosi vis sudėtingesni, ten ridikėliai auginami, pomidorai, čili pipirai, žodžiu, vis sudėtingėja tas augalas ir mokslininkams pavyksta tai padaryti, smagu žinoti, kad prie to dalelė ir lietuvi yra prisidėję.
1: Nu, čia iš viso nuostabi, fantastiška žinia, kažkaip man čia viskas vėl susiveda su pradžioje kažkokiais mitologiniais, tais mūsų kažkokiais galbūt dar gimbutenės tyrinėtais ryšiais tarp žmogaus ir gamtos ir mes čia turbūt visi jaučiamės tais paskutiniais pagonės, nepaisant visų krikščioniškų sluoksnių ir kažkokį jaučiantis ryšį ypatingą su gamta, tai tą ypač įdomu girdėti ir dabar galvoju iš tiesų apie tą vat vaizdinį mitologiją. Norėčiau vėl sugrįžti prie mėnulio ir kadangi tos moterys mėnulį nuskris ir galvoju apie tą vat sparnuotą vyrą į karą ir visą tą mitą, kuris iš tiesų yra kažkuria prasme ir nesėkmės mitas. Jisai skrenda į saulę, o sparnai tai išvaško ir kažkaip sutirpsta ir nukrenta ir taip toliau. Na, sparnuota moteris, kaip žinoma, yra Nikė, pergalės deivė, iš išlikusių jos skulptūrų matome, kad jinai tokia, vat, kažkokie sparnai gal ir matosi, bet rankų kojų ten, tokia biški, kaip ir visos antikinės skulptūros, šiek tiek apdaužyta. Tai galvoju, kaip čia yra su tuo skrydžiu, kaip ar dabar jau galima galvoti, kad jau kitoje Artemis misijoje, kur jau tarsi planuojama nusileisti, ar ne, ar dar kitoje, ar ten jau bus ta moteris, ar mes galėsime pasakyti, kad štai moteris yra Mėnulyje, o gal jos jau ruošiasi į Marsą?
0: Aš tikiuosi. Žinau, kad tokių planų yra, ruošiamas taip pat yra astronautės, bet vėlgi, kadangi tai yra Amerikos misija, NASA kaip ir prioritetus vis tiek labai smarkiai prezidento administracija labai didelį įtaką tam daro, tai aš tiesiog tikiuosi, kad tai vyks ir žinau, kad Trumpas dabar labai spaudžia, kad pirmasis skrydis įvyktų nusileidimas jau ant Mėnulio 29 metais, tai kad per jo dar tą kadenciją būtų tas nusileidimas ir taip tarp astronautų ruošimų yra moteris. Yra moterų, aišku, prie programos, kadangi tai yra milžiniška programa ir dirba dešimtis, jeigu ne šimtai tūkstančių žmonių, tai ir taip pat yra moterų, tai vat įdomu, ar jų indėlis bus apdainuotas taip pat, ar vis dėlto įdomu, tiesiog ar mes kaip visuomenė jau pasimokėm iš savo klaidų ir tokiu pat nebekartosim. Tai aš norėčiau ten pamatyti moterį, nes tai yra ir labai svarbu ateities kartai. Nes ilgą laiką vien žodis mokslininkas, galbūt dar ir dabar taip yra automatiškai mums, kaip pasako mokslininkas, prieš akis iškyla vyras, kad tai yra vyriška specialybė, astronautas irgi daugiausia ar ne, kiek yra girdėjęs Al Reid, nu, ar kitas ten astronautas ar panašiai. Tai aišku, o kitus vyrus astronautus tai yra tarsi girdėję ir pažįsta, tai... Tiesiog aš galvoju apie tas ateities kartas, kurios dabar auga ir kokį pavyzdį jos mato. Ir ar mergaitės, kurios augo, jos yra auginamos taip, kad suprastų, kad tai ar tu gali skristi į kosmosą ir tyrinėti kosmosą nepriklauso nuo tavo lyties, kad moteris nėra prastesnės šitoje srityje, ar ne. Joms taip yra daugiau kliūčių, bet ar yra tas... pavyzdys, tai aš manau vien tai, kad antrajame etape apie Mėnulį apskridimą buvo moteris, yra vis tiek įkvėpimas, nes mergaitės matė, kad tarp tų veidų yra ir moteriškas, ar ne. Tai tikiuosi, kad, nežinau, man atrodo, mes kaip žmonija galim geriau ir turėtume vieni kitiems būti geresni ir mažų mažiausiai netrukdyti.
1: Ar būtent tos mintis tave ir įkvėpė rašyti knygą Aurora? Aš norėčiau, kad tu keletą pasakytum svarbių momentų iš tos knygos, vat jeigu kas nors nėra, tarkim, dar girdėjęs apie knygą ir štai, o, Aurora.
0: Taip, tai va, knygą aš parašiau kartu su mokslininkais iš NASA'os, Europos kosmos agentūros ir CERN'o, jie yra bendra autoriai knygos, tai buvo žmonės, kuriuos aš sutikau savo darbo metu, juos taip pat stengiausi išbalansuoti, kad tai būtų mokslininkai bendrai ir vyrai ir moteris, ar ne, nusipelnę vienodai smarkiai tose srityse ir pagrindinė veikėja yra mergaitė. Pradinė mintis buvo Aurora pavadinti labai garsios astronomės Veros Rubin vardu, kuri tyrinėjo tamsėje materiją ir daug kas kalba, kad yra viena didžiausių neteisybių, kad jai nebuvo duotas Nobelis, o nebuvo duotas Nobelis didelė dalimi dėl to, kad jinai buvo moteris ir jos darbai ne iš karto pripažinti stebėjimo atlikti būtent su tamsiosios materijos tyrimais. Ir pradžioje tarsi vardas buvo jo Veros, bet tada pagalvojau, jau kaip prasidėjo karas, kad labai sunku bus paaiškinti, nors tai yra Veros Rubin, bet tai vis tiek yra labai ir neslaviškas atitikmuo ir kodėl čia jinai savo pagrindinę veikėją pavadino būtent tokiu vardu, tai parinkau Aurora. Aurora kaip reiškinį kosmoso, ar ne, mūsų atmosferos tiksliau ateinantį iš kosmoso. Ir kai mano sūnus gimė, tuo metu buvo, tą naktį buvo labai labai stiprios auroros ir aš jų nemačiau, nes gulėjau palatai, bet paskui mačiau nuotraukas darytas, kur net miesto centre buvo galima pamatyti, ar ne, spinduliuojantį dangų.
1: Tos tai, vadinamos šiaurės pašvaistės.
0: Taip, šiaurės pašvaistės spalvotas. Tai man, nu, vat, norėjosi ir visi veikėjai, kurie yra išgalvoti ir neišgalvoti knygoje, taip pat netitinka tų lyčių stereotipų, kad mergaitės turi būti va tokios, berniukai turi būti ar ne tokie. Tai yra tiesiog smalsų žmonės ir vedami to smalsumo ir aurorą. Jinai nėra nieko ypatinga. Aš išgirdau tokią labai įdomią frazę, kad lyčių balanso mes pasieksime tada, kai vidutinė moteris galės pasiekti tiek pat, kiek vidutinis vyras. Kad nereikia, kad jeigu va jau moteris kažką pasiekia, jinai turi būti ar ne geriausia savo srityje.

0: kad tiesiog yra vat mergaitė, kuri yra smalsi, kaip ir visi vaikai, jai nepatinka matematika, kaip ir daugeliui vaikų nepatinka tikriausiai mokykloje. Jinai neplanuoja būti mokslininkė, bet ją veda tas jos malsumas ir jos tėvai ir senelis. Žodžiu, man norėjasi, kad mes kitaip į visą taip pažiūrėtume ir įdomu, reikės, šiaip gaunu socialinėse medijose žinučių iš tėvų, kurie su vaikais skaito ar panašiai, tai kol kas geri atsiliepimai, tai vat įdomu, ar buvo nors vienas, kuris paskaitė ir pagalvoja, a, gerai, tai vadinasi, tiesiog, kad, nežinau, atsidarė mąstymas, kad ne viskas taip turi būti, ar ne, kaip, nežinau, nu, paskirstyta pagal stereotipus, aš taip pavadinsiu. Aš šiaip gyvenime, kiekvieną dieną, atrodo, specialiai, sąmoningai bandau išlipti iš tų stereotipų ir pažiūrėti, kiek jie man daro įtaką ir kiek aš galiu iš jų išsilaisvinti. Ir gyvenimas yra daug šviesesnis, kai tavęs jie nevaržo, kai tai, kokia tu turi būti moteris, ar kokia nebūti, ar ne ką tu turi daryti, ko tu negali daryti, kai tu tiesiog esi žmogus, esi smalsus žmogus ir tik tiek apie tave turėtų būti. Ar ne?
1: Labai įdomu, kad tavo brolis, kuris irgi yra garsus menininkas, reikėtų sakyti stand-up profesionalas, komikas, Domas Raibys. Ir bent jau anksčiau jisai rašydavosi Godos brolis Raibys.
0: Taip.
1: Tai vat tas yra įdomu, aš taip suprantu, kad jūs abudu laikotės panašių požiūrių į tą lyčių lygybę
0: taip.
1: Ir panašiai.
0: Taip, mano brolis irgi, tai aš labai džiaugiuosi, nes vėlgi tai neturi būti tik ar ne moterų atsakomybė šviest, sakykime, kalbėti apie tai, kelti klausimus. Neturi su manim visi sutikti, bet aš tikiuosi, kad bent jau kažkokią bejonės krislelį pasėjų ir galbūt tas krislelis gali kažką išaukti ir tiesiog pamatyti, ant kiek gyvenimas pasidaro lengvesnis, tiesiog lengvesnis.
1: Aš labai dėkoju mokslo žurnalistei Godai Raibytei Aleksai už tai, kad taip įdomiai pašnekėjo apie kosmosą, apie moteris kosmose. Ir pabaigoje netgi spėjome trumpai užsiminti apie naujai pasirodžiusią jos knygą Aurora ir gyvybės paieškos tarp žvaigždžių. Ačiū tau, Goda, o čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, už pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė, o šių laidų galite klausytis ketvirtadieniais arba ieškoti jų įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Ketvirtadienis gausus muzikinių leidybinių naujienų. Čia ir Vaskas, ir Glasas, ir Lakecija Benjamin, ir pirmoji simfonija Ukrainai, ir dar daugiau jūsų protų ir ausų vertų albumų. Kitame laike šeimininkauju aš, Domantas Razauskas, kviečiu įsijungti LRT klasiką šį vakarą po 6:00 žinių.
4: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika Birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, kad būtų sudėtinga priimti dviem ministerijomis apsiribojantį pasiūlymą. Kiek anksčiau socialdemokratija Rasa Budbergytė tikino, jog demokratai gali tikėtis dviejų ministrų postų. Koalicijoje nelikus Nemuno Aušros turėtų atsilaisvinti jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Budbergytės nuomonė tai nebūtinai reiškia, kad būtent šiuos portfelius perims demokratai. Savickas sako, kad būtų galima diskutuoti dėl energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Pasak demokratų atstovo, partija svarstytų siūlymą jos laikinajam lyderiui Virginijui Sinkevičiui eiti užsienio reikalų ministro pareigas. Keisti valdančiosios daugumos sudėtį, Nemuno Aušrą keičiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas idėją vertina teigiamai, tačiau kartu pabrėžia, kad norint ją tinkamai įgyvendinti, vyriausybei teks padirbėti.
2: Pirmas dalykas – parodo valstybė partneriams, ar ne, kad vis dėlto mes rūpinamės absoliučiai viskuo, kas gali būti susijęs su tam tikrom rizikom, jeigu jie, mūsų partneriai, padaudotų tam tikrą savo ginkluotę, ginant mūsų valstybę. Antra – žmonėms tas pas labai svarbu. Visa kita, aš manau, kad priklausys nuo to, kaip vyriausybė sukonstruos įgyvendinimą. Dažniausiai būna taip, kad šitie visi įstatymai stringa arba jų, kaip sakyt, gera valia arba tikslas būna sugriaunamas, jeigu būna vykdomosios valdžios padarytas brokas, neprašytos procedūros arba jos interpretuojamos viena per kitaip. Tai va, čia reikės tik tai dabar padirbėti vyriausybė.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, valstiečių sąjungos atstovas Dainius Gaižauskas, komiteto narė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, teigiamai vertina idėją.
3: Žalos atlyginimo klausimas yra svarbus. Aišku, norėtųsi daugiau aktyvesnių veiksmų ir iš tos pačios krašto apsaugos ministerijos būti atsparesniems dronų grėsmei, ne vien tik taip per žalos atlyginimą.
1: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Jonas Hylis traukiasi iš pareigų. Skelbiama, kad laiške premjerui Kirui Starmeriui jis teigia, kad gynybos investicijų planas toli gražu neprilyksta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu. Hylis kaltina premjerą nesugebėjimu skirti resursų kariuomeniai reikalingiems ištekliams. Gynybos planus siekiama numatyti karinės įrangos ir paslaugų finansavimą, kad būtų užtikrinta, jog ginkluotosios pajėgos pasiektų kovinę parengtį. Kariuomenės vadai pabrėžia, kad gynybos planas turi reaguoti į didėjančias grėsmes, Rusijai vis dažniau pažeidžiant Britanijos vandenis. Jonas Hylis, Jungtinės karalystės gynybos sekretoriumi, dirbo nuo 2024 Liepos. Nacionalinė švietimo agentūra pradėjo tyrimą dėl per klaidą paviešintos inžinerinių technologijų egzamino užduoties. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje beta paviešinta dar neįvykusio egzamino pirmosios dalies užduotis. Egzaminas numatytas birželio 18 dieną. Skelbiama, kad agentūra yra parengusi atsargines užduočių versijas, tad įvykus šiam incidentui jos ir bus panaudotos per egzaminą. Sostinės Antakalnio poliklinika perspėja apie jos darbuotojais apsimetančius sukčius. Esą jie prisistato gydymo įstaigos darbuotojais ir mėgina išvilioti pacientų asmens duomenis. Antakalnio poliklinikos vadovybė pabrėžia, kad darbuotojai telefonu niekada neprašo pacientų prisijungimo duomenų ar asmens dokumentų numerių. Sulaukus įtartino skambučio, žmonės raginami patys paskambinti Antakalnio poliklinikos registratūros telefonu ir pasitikslinti informaciją. Šią valandą Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 17, Kaune 20, Vilniuje 22 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
4: Pakeliui su klasika.

Sveiki, pavakarę leidžiantys su LRT klasika. Prie mikrofono Indrė Kaminskaitė ir tikiuosi pabūsite draugiau su pakeliui su klasika laida iki 17 valandos, žinoma, ir ilgiau su LRT klasikos kanalu. Kągi išgirsite per artimiausią valandą? Ogi nusikelsime į Šiaulius, kur mūsų bendradarbis Tomas Misgirdas mums papasakos apie šiandien prasidedantį Big Bandų festivalį tame mieste. Taip pat pasidomėsime, kokie buvo ryškiausi 2025 Lietuvos muzikologų darbai. Jiems skirti apdovanojimai įskyrė ir Čiurlionio, Lietuvos operos, taip pat net populiariosios muzikos tyrinėjimus. Pačioje laidos pabaigoje jūsų laukia ir speciali viktorina, o gal turėčiau sakyti tiesiog laikas, kuomet galėsite mums skambinti ir pelnyti specialiuosius prizus, pasidalyti savo su radiju susijusią istoriją, pasakyti, kodėl mūsų klausotės, kodėl galėtumėte mūsų nesiklausyti, pavyzdžiui, kartais, ir už tokį lengvą paskambinimą ir pakalbėjimą su manimi gausite specialų prizą. Visą šią savaitę juos dalyjame, kadangi, kaip žinote, tikriausiai rytoj LRT radijas ir visas LRT mini savo šimtmetį. Taigi švenčiame ne tik mes, bet norime ir pasveikinti jūs, drauge keliaujančius su mumis visus šiuos šimtą metų. Na, visai netrukus pakeliui su klasika laidoje aptarsime sociologo ir kultūros tyrinėtojo šviežiai išleistą knygą, tai yra Artūro Tereškino Lipnus kūnai. Poezija, kuri jau dabar vadinama savotišku reiškiniu Lietuvos literatūroje. Taigi likite drauge po minutėlės ir pradėsime šiuos pokalbius.

0: Taigi pradėkime pakeliui su klasika laidą. Neseniai pasirodžiusi sociologo, kultūros kritiko ir poeto Artūro Tereškino poezijos knyga Lipnus kūnai kai kurių literatūros profesionalų jau vadinama reiškiniu Lietuvos literatūroje. Ar iš tiesų taip yra? Apie šią išpažintinės erotikos knygą atveriančią amžėjančią queer vyro gyvenimą bei jos reikšmę literatūros bendruomeniai kalbuosi su žinoma pačiu autoriumi Artūru Tereškinu. Sveiki, Artūrai.
1: Sveiki.
0: Taip pat su mumis yra rašytoja Šiaurės Atėnų vyriausioji redaktorė, su šia knyga jau susipažinusi Eglė Frank. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Na ir kiek vėliau taip pat tikimės susisiekti ir su poete kritike Giedre Kazlauskaite, kad dar papildomą žvilgsnį gautume į šią poezijos knygą. Taigi, Artūrai, žinoma, pradėkime nuo jūsų. Jūs esate kažkada sakęs, kad jūsų moksliniuose tyrimuose, kadangi esate pirmiausia mokslininkas, atsiskleidžia jūsų seksualinė biografija. Taigi, ar tą patį galime sakyti ir apie jūsų eilėraščius?
1: Tai būtų galima pasakyti, kad tai yra biografija, bet jinai nėra vien tik tai seksualinė, nes iš tikrųjų rašau apie daug dalykų, tarp jų ir tą vadinamą amžėjimą arba senėjimą, apie pagyvenusio vyro kūną, apie įvairiausias emocijas ir jausmus, su kuriais susiduria queer arba apskritai LGBT žmonės gyvendami Lietuvoje, tai yra nuo gėdos, pažeminimo, nepripažinimo ir panašiai. Tai šiame rinkinyje, man rodos, aš atsiskleidžiu ne tik kaip seksualinis subjektas, bet ir kaip trapus, juokingas, vienišas, mylintis ir kartu besigėdijantis asmuo, tokia, manau, emocijų įvairovė galbūt.
0: Mhm. Skaitant jūsų eilėraščius, na ir jeigu skaitytojas bent šiek tiek žino apie jūs, apie jūsų mokslinę veiklą, matyt, daugam kyla klausimas, ar tai, ką skaitau šioje poemoje, yra jūsų gyvenimiška patirtis arba bent jau gyvenimiškos patirties padiktuota, įkvėpta kūryba. Ir pavyzdžiui, vienas iš eilėraščių tai yra medaus cukraus mėnuo ir ten rašote apie laiką Belgrade su kažkokiu vyru, kuris paskui pasiūlo tam lyriniam subjektui tapti, cituoju, boyfriendu. Tai galbūt tai yra jūsų asmeninė istorija apie jūsų vyrą, apie jūsų partnerį?
1: Taip, tai yra istorija apie mano sutuoktinį, dabartinį vyrą. Ir tų eilėraščių apie mūsų santykius yra ne vienas. Galbūt jie kaip ir išsiskiria iš visos visumos, bet taip, ta visa pažinties istorija ten trumpai aprašyta ir ypač nemažai paminėjimų yra galbūt trečiame ar ketvirtame knygos skyriuose. Tai galime sakyti, kad taip, tai yra mano gyvenimo istorija, kurią matome šitoje knygoje.
0: Tikriausiai pirmiausia jūsų knygą ima skaityti, čia žinoma mano hipotezė, bet kadangi tai yra, na, jau net ir skaitytojai šneka ir apie tai yra rašoma tiesiog knygoje pristatančiuose tekstuose, kad tai yra su queer bendruomenė, su LGBT plus bendruomenė susijusi kūryba, tai būtent ši bendruomenė tikriausiai pirmiausia ir susidomi jūsų poezijos knyga, tai o taip pat ta pati bendruomenė jūs, manau, ir puikiai žino kaip mokslininką tyrinėjantį šias temas, tai ar reikėjo didelės drąsos taip atsiverti ir tokius asmeniškus eilėraščius kurti?
1: Aš apskritai negalvoju apie drąsą. Labai man rodos įdomi šituo eilėraščiu irgi istorija, nes esu išleidęs dvi knygas prieš šitą knygą ir jos išleistos paskutinėme 20 amžiaus dešimtmetyje, viena Lietuvoje, kita Čikagoje, ir ilgą laiką eilėraščių nerašiau, bet 2022 metais nusprendžiau, kad rašysiu dienoraštį. Ir rašydamas dienoraštį, pradėjau rašyti eilėraščius. Tai gerus 3 metus kartu su dienoraščiu rašydavau tos eilėraščius. Ir apie jokią drąsą tikrai negalvojau, man atrodo, kad rašau tik tai savo, čia kažkokios variacijos, man įdomių autorių temomis ar mano gyvenimo temomis, bet Prieš gal pusę metų ar daugiau šiek tiek suvokiau, kad galbūt tie mano eilėraščiai galėtų būti knyga. Ir manau, kad leidyklai kitos knygos reikėjo daugiau drąsos tikriausiai šitą knygą išleisti, negu man ją parašyti. Ir jo.
0: Tai jeigu per kiek laiko tai yra parašyti eilėraščiai, ar mes matome jūsų pastarųjų metų kūrybą, ar tai yra na, vos ne kelių dešimtmečių kolekcija?
1: Ne, tai yra 3,5 metų kūryba, bet kas ten atsiskleidžia, tai, kaip jūs sakėt, kolekcija arba rinkinys patirčių nuo kokių 2002 metų. Ir geri 2 dešimtmečiai aprašyti mano tokie biografiniai momentai.
0: Tai taip, toks paveikslas ar ne, drauge ir Lietuvos visuomenės tam tikra prasme nuo 2002 metų ir truputį galima išduoti klausytojams, na, ką galima perskaityti šioje knygoje, jūs jau ir pats minėjote, tai yra amžėjantys homoseksualūs vyrai, jų seksualinis gyvenimas, tapatybės klausimai, tapatybės slėpimas prisidengiant natos vadinamosios tradicinės šeimos gyvenimo būdu, tuo fasadu. Tai, Artūrai, ar tai yra labiau nuoroda į tai, kas buvo praeityje, kalbant apie mūsų visuomenės santykius su LGBT plus bendruomenė, ar vis dėlto tai yra tam tikros problemos, kuriomis gyvename dar ir šiandien mūsų visuomenėje?
1: Aš manau, kad tai ir praeitis, ir dabartis, bet įdomu, kad mano draugas, geras draugas Romas Zabarauskas perskaitęs rankraštį sakė, o niekas taip nebegyvena kaip tuose eilėraščiuose, bet aš nesutinku su juo, manau, kad dalis homoseksualių arba save kitaip identifikuojančių vyrų dar gyvena ir dvigubus, ir suskilusius gyvenimus, ir slepia savo seksualumą. Ir tas seksualumas dažnai yra labai toks dviprasmis, nerandantis savo vietos ar erdvės, ir visada valdomas tokių neigiamų emocijų, nuo baimės iki gėdos, nuovargio arba savęs nuvertinimo ar panašiai. Tai sakyčiau, kad vis dėlto ir dabartyje dar yra tokių dalykų, kurie atsiskleidžia mano eilėraščiuose.
0: Jūs paminėjote, kad na, leidyklai kitos knygos, kuri išleido šitą knygą, galbūt reikėjo daugiau drąsos negu jums pačiam asmeniškai kaip kūrėjui. Tai dabar norėčiau pacituoti leidyklos atstovę Airą Niauronytę. Ji savo socialiniuose tinkluose apie šią knygą rašė, kad tai yra knyga įvykis, nes jau kaip kalba literatūrinė bendruomenė, tokios poezijos lietuviškai dar nebuvo. Kodėl jūsų manimu ši knyga gali tapti knyga įvykių mūsų literatūros pasaulyje?
1: Čia tikriausiai reikėtų klausti ne manęs, nes man labai sunku apie tai kalbėti, bet
0: Na, bet jūs
1: aš
0: gal kitų
1: gal,
0: poeziją
1: jo,
0: irgi skaitote ir įdomu, kaip save matote bendram lauke.
1: taip, aš tikrai skaitau, dažniausiai skaitau periodiką nuo Šiaurės Atėnų iki literatūros ir meno ar metų ir ten spausdinamus eilėraščius, tai matau šiek tiek tą vaizdą ir pasakyčiau, ar ne, kad Lietuvoje yra geros homoerotinės lesbiečių poečių kūrybos arba galbūt nebinarinių asmenų kūrybos, bet gėjų vyrų arba queer vyrų poezijos kaip ir nėra be amerikiečių lietuvių Vytauto Pliuros vertimo ar knygos. Tai dėl to aš manyčiau, galbūt tas tokio homoseksualių vyrų seksualinio archyvo kaupimas šitoje knygoje yra vienas iš pirmųjų bandymų kalbėti labai atvirai, nesislepiant po gražiomis metaforomis ar kažkokiais ten
0: Taip,
1: dalykais.
0: mūsų su Artūru visą šį laiką klausėsi Eglė Frank, vyriausioji redaktorė Šiaurės Atėnų ir rašytoja. Tai Eglė, referuojanti paskutinėje Artūro mintį, užduosiu tą patį klausimą. Tai ar manote, kad ši knyga iš tiesų yra, o gal po kurio laiko bus pripažinta kaip kažkoks reiškinys mūsų poezijos lauke?
2: Taip, tam tikra prasme šis reiškinys labai sveikintinas, jisai sakyčiau, turėtų atrasti nišą ir tikrai, kaip ir sako pats Artūras, jo poezija kol kas yra išskirtinė. Besiruošdama šiai laidai, aš pasėmiau tų pačių kitų knygų leistą Pliuros rinktinę poezijos ir tiesiog panūdau, gal čia tai banaliai pasakius, palyginti. Ir žinoma, kad tam tikra prasme tai labai skiriasi kūryba.
0: O
2: Aš
0: gal galit
2: nenorėčiau.
0: praplėst, na kokie tie skirtumai yra esminiai?
2: Esmė, kad aš norėčiau gal dar į laidos pradžią grįžti, kur jūs kalbėjote apie drąsą. Kas kažkiek susipažinę su Artūro Tereškino kūryba, apie drąsą turbūt net kažkaip tai keista klausti, nes jo proza yra nepaprastai drąsi ir nemažiau atvira, o gal ir daugiau negu poezija, nes prozoje yra sunkiau, kaip aš sakau, slapstytis už kažkokių tai ten, nežinau, eufemizmų. Metaforizuotų struktūrų, bet Artūras sakė, paminėjo apie homoerotinę moterų poeziją, aš sakyčiau, gal jau drąsėja Karolis Baublys iš poetų irgi rašantis panašiomis temomis, bet žinoma, čia sakyčiau, Artūrui būdingas atvirumas ir drąsa kartais yra toks šiek tiek apgaulingas dalykas, kadangi užsižaidus galbūt ir ieškant ten tik tų vat, kažkokių pikanterijų, galima nepastebėti labai gilaus irgi prasminio kodo. Tai aš jį išskyriau, tarkim, man. Tai yra liūdesio kodas. Taip, galbūt jis irgi kyla iš tų temų, ką jūs minėjot, kaip ir knygos tema, tai amžėjimas, tai, sakyčiau, netgi bendražmogiškas amžėjimas, nes visi mes tos emocijas ir jausmus panašius išgyvename, bet tam tikrą prasme, po to tie visi sekso tos patirtys, jos taip, jos yra aprašytos labai labai talentingai ir gerai, bet jos tarsi, nenorėčiau sakyti, pasitraukė antrą planą, bet ši poezija, ji tikrai gali būti įdomi ne tik LGBTQ žmonėm, tikrai aš kažkaip manyčiau, kad taip ir turėtų būti, nes Artūras paliečia temas, kurios taip, kurios yra mūsų visų.
0: Kai jūs sakėte, kad liūdesio kodas yra, apie kokį jūs liūdesį kalbat, kažkokį bendrą visuomenę vienijantį liūdesį?
2: Ne, tai galbūt nėra tas jau bendras, bet tai yra liūdesys susijęs su, tarkim, dvitaškis, santykių kažkiom pabaigom, tai yra liūdesys susijęs bendrai su pabaigom, tai galbūt ir tas pas jaunystės, nueinanti jaunystė, labai labai gražus man beje Artūro supriešinimas, kai jis kartais rašo apie tai, kaip jis jaunas matė tarsi dabartinio savo amžiaus partnerius iš šono ir tokie va tiesiog kaip veidrodis atsukamas į tą praeitį ir tada jisai atsukamas į save ir aš manau, kad tai gali būti poezija visiems. Aišku, taip, ją skaityti irgi reikia drąsos, kaip sakėte, jeigu autorius turėjo drąsos rašyti, kitos knygos leisti, aišku, kitų knygų irgi, jie visada drąsus. Tai skaitytojas tam tikrą prasme irgi turi būti drąsus, kad nertų į tą, galiu pasakyti, nuotykį, kuriame atras tam tikrus ir kitus klodus.
0: Taip,
2: Ir
0: kaip galima pridėti ir pacituot, pavyzdžiui, režisierius Romas Zabarauskas yra jau pasisakęs, tai jis yra įvardijęs, kad tai yra pornografinė poezija, netinkama tiems, kurie vengia vulgarumo. Bet prie mūsų dar prisijungia ir Giedrė Kazlauskaitė, poetė ir kritikė. Giedrė, sveiki. Giedrė, kai jūs perskaitėte na, bent jau dalį šitų Artūro Tereškino eilėraščių iš šios knygos, koks buvo pirmasis įspūdis? Ar pritartumėte Eglės Frank minčiai, kad ši poezija gali paveikti ne tik LGBT plus bendruomenės narius?
3: Sutikčiau, nes nei tai klasikinėje, nei šiuolaikinėje lietuvių poezijoje, nei LGBT, nei heteroseksualių poetų mes neturim tokių labai jau atvirų erotinės poezijos knygų. Bent jau aš neatsimenu tokių, kur būtų taip labai tiesmukai vaizduojamos sueitis, įvardinami lytiniai organai ir būtų tiek daug dėmesio tam skirta. Bet taip pat paantrinčiau, kad šita knyga kaip visuma, jinai nėra apie, ten, nežinau, lytinį santykiavimą ir nėra tik apie seksą. Tai yra toksai, na, labai melancholiškas pasakojimas apie tai, kaip sunku yra pasiekti artimumo ir kaip kuo daugiau tų santykių, tuo mažiau to artumo iš tikrųjų, na, tarsi lyrinis subjektas patiria. Ir dėl to Artūro Tereškino knyga, aišku, jinai bus įvykis, nes autorius yra žinomas ir kitų kultūros sociologų.

0: ilgas knygų monografijų autorius, mokslininkas, tai, bet šita poezijos knyga, jinai, aš net nelyginčiau nei su Vytauto Pliuros, nei su Karolio Baublio. Na, jinai yra kitokia ir aš manau, kad turėtume džiaugtis, kad mūsų mažoje lietuvių literatūroje mes dabar turime ir tokią knygą.
1: Giedra, paklausiu taip, jeigu rašytumėt recenziją apie tai, čia toks gal, aišku, reikia daugiau apie tai pagalvoti, bet kaip manote, na, nuo kokio pjūvio jūs atsispirtumėte, kaip būtų įdomiausia jums analizuoti, kokiu pjūviu šitą knygą?
0: Na, tikriausiai būtų įdomus kontekstas, tai kad to beveik nėra lietuvių literatūroje ir žinoma, būtų įdomus paties autoriaus kontekstas, nes jo romanas Vyrų vasara, dar atsadinasi, irgi yra iš esmės apie tą patį. Tai yra, ten vaizduojama daug santykių, daug partnerių ir irgi jūsų tas toksai kažkoks metafizinis liūdesys, neišsipildymas, meilės neradimas. Kodėl tai vaizduojama? Kas tai yra? Yra labai įdomių užuominų eilėraščiuose į AIDS, į živ. Ir ta tema lietuvių literatūroje, bent jau aš neatsimenu, kad tikrai, kad būtų kažkaip, ne tik literatūroje ir žiniasklaidoje, mes ten kokiai Prancūzijai tikrai daug kalbų būtų ir diskusijų apie gėjų santykius, apie ligas, apie AIDS grėsmę, bet čia mes turim tokį, sakyčiau, progą pasikalbėti tomis temomis, kad literatūroje mums jas vaizduoti tikrai yra labai sunku. Lietuvių kalba tam tarsi netinka, mes neturim, nežinom, kaip įvardinti tos visus su lytiškumu susijusius dalykus, tai šia prasme, tai reiškino knyga yra visai gera proga pasikalbėti ne vien apie literatūrą, bet ir apie visuomenę.
1: Tai tikėkime, lauksim platesnių diskusijų, kurias paskatins šita knyga. Artūrai, jums paskutinis klausimas. Dabar girdėjote tokių profesionalių literatūros lauko atstovų atsiliepimus, skaitytojų draugė atsiliepimus. Taip pat jau teko ir tikriausiai po knygos skaitimų pabendrauti su pirmaisiais skaitytojais. Ar jaučiatės suprastas tiesiog, gal taip paklausiu?
2: Vėlgi, pirmiausia, norėčiau labai padėkoti Eglei ir Giedrei už gražius žodžius ir už paramą šitai knygai. Tai, nežinau, mano rankraštį skaitė daugiausia mano geri draugai arba pažįstami, tai jiems ši knyga nepasirodė labai kokia nors per drasi ir panašiai, tai jie kaip ir aš jaučiau tą paramą iš jų ir labai džiaugiuosi, kad ne tik iš jų jaučiu, bet ir iš literatūros pasaulio, kuriam kaip ir nepriklausau, esu toks kaip ir outsideris, bet man labai įdomu jį žiūrėti iš šalies ir kartais dalyvauti.
1: Tai ačiū, su mumis buvo literatūros outsideris, kaip pats save įvardijo sociologas, kultūros kritikas ir poetas Artūras Tereškinas. Kalbėjomės apie jo knygą Lipnus kūnai, poezijos knygą, kurią taip pat trumpai įvertino ir apie ją pamąstė rašytoja Šiaurės Atėnų vyriausioji redaktorė Eglė Frank bei poetė kritikė Giedrė Kazlauskaitė. Likite drauge su LRT klasika, netrukus kelsime į Šiaulius ir kalbėsime apie bigbendus.

0: eteryje skambant Lanai Del Rey, o ji skamba ne šiaip sau, nes prieš tai aptarėme Artūro Tereškino poezijos knygą ir joje taip pat ši atlikėja yra paminėta. Mes dabar keliamės į Šiaulius, kur prasideda Big Band Festival Šiauliai. Tarptautinis Big Bandų festivalis, jau 17-asis, subursiantis Lietuvos ir užsienio muzikantus. Scenoje susitiks kolektyvai ir solistai iš Italijos, Prancūzijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. Šis festivalis yra vienas svarbiausių Big Bandų festivalių Baltijos šalyse ir apie tai mums daugiau papasakos iš Šiaulių koncertų salės netoliese, tiksliau joje esantis kolega Tomas Mizgirdas. Labas, Tomai.
1: Labas, Indrė, sveiki visi radio klausytojai. Taip, kaip ir minėjai, esu koncertinėje įstaigoje Saulė salėje ir Šiauliai nuo šio vakaro prisipildys džiazo muziką. Mieste prasideda 17-asis Big Bandų festivalis ir šalia mane stovi viena iš Big Bandų festivalio organizatorių, Gretė Každailytė. Tai Gretė už mūsų nugaros ką tik repetavo Big Bandai. Tai kokią programą šiandien paruošėt?
2: Tai laba diena visiems. Taip, tai šiandien mes startuojame su festivalio atidarymu. Ir mūsų programa šiandien yra taip pavadinta klasika džiaze. Iš tikrųjų orientuota labiau į vyresnį auditoriją, kad galbūt mes taip įtarėme kaip organizacijoje, kad galbūt vyresnioji karta bijo to džiazo, galbūt galvoja, kad nesuprasti, bet mes pakvietėme labai gerai visiems žinomus tris tenorus, kurie ir pristatys šį vakarą šitą programą festivalio darimo koncerte. Tai iš tikrųjų labai įdomiai skamba visas labai gerai žinomas klasikiniai kūriniai, tai Funiculio, Solemio, Abrasame, Granada. Ir jie kaip yra su džiazuoti, ne, groja kartu su Big Bandu, tai iš tikrųjų labai, labai įdomus skonis yra šitos muzikos. Tai bet mes taip ir pagalvojom, pradėti šiek tiek kitaip.
1: Jau rytoj festivalis keliasi į kitas miesto erdves. Kokia paruošta ten programa?
2: Taip, tai mes išsikeliame į Saulės laikrodžio aikštę, į lauką, tikimės gero oro, lyg tai rytoj nelis. Na, o programa bus 4 koncertai nuo 18 valandos, tai pasirodo Panevėžio Big Bandas, Marijampolės džiazo orkestras su solistais iš Ukrainos, taip pat Šiaulių Big Bandas parodys antrą programą, šiandien pirmą, rytoj antrą, su tokiais itališkais prieskoniais, nes abu mūsų atvykstantys solistai italai, Laura Taglialatel ir Alessandro Florio. Taip pat vakar uždarys ta mūsų viena iš festivalio Vyšnio ant torto, kaip aš dabar mėgstu sakyti pastaruoju metu, tai legendinės Defaz grupės solistas su Kauno Big Bandu, tai Karl Frierson. Tai tikrai bus labai rimtas pareiškimas, manau, rytoj viso festivalio.
1: O festivalyje kokių žanrų muzikas skambės? Gal ne tik džiazas?
2: Na, iš esmės, tai taip kaip ir džiazas turbūt, nors kartais mane taiso, kad ar džiazas, ar bigbandinė muzika kaip ir tas pats, kaip ir visiškai ne tas pats, ar ne, tai kiek aš suprantu tą džiazą, vis tiek labiau su vadybiniai.

0: muzikantų muzika jau pažįstama. Ar laukia šiauliečiai šio festivalio?
1: Aš viliuos, kad laukia. Žinoma, puikiai suprantu, kas yra džiazas, kiek klauso žmonės džiazo, kokia tai yra nišinė muzika, bet kaip mūsų miestui, manau, kad tikrai jis myli tą muziką ir mes bandom prikviesti kiekvieną kartą vis daugiau ir daugiau tų klausytojų ir iš miesto, ir būtent iš rajonų, iš regionų, tai šiais metais padirbėjom su reklama, tai manau, kad šiais metais turėsime tikrai nemažą kiekį dalyvių žiūrovų.
0: Dabar festivalį pasikalbėsiu su muzikantu, saksofonininku Kęstučiu Sova. Jau ne vienerius metus dalyvaujate festivalyje. Ką pastebite, kartu su jais auga ir publika galbūt?
2: Tai žinoma auga. Ir publika, ir atlikėjai, ir programos įvairesnės yra kviečiami, ta prasme atlikėjai, kurie, kaip ir minėjo vadybininkė, mėgina įvairių žanrus derinti su džiazu. Tai festivalis auga ir auga greitai ir stipriai.
0: Skelbiama, kad tikslas yra parodyti, koks gali būti big bandų skambesys. Tai koks jis yra iš tikrųjų?
2: Visiškai įvairūs gali būti big bandų skambesys, nuo klasikos iki folkloro muzikos. Kadangi džiazo orkestruose dažnai groja stiprus panašaus lygio muzikantai ir nei vienas nedubliuoja vienas kito ir todėl atliepti galima daug labiau labai įvairių žandrų ir stilių.
0: Pasirodys įvairių šalių big bandai. Kaip skiriasi jų muzika? Tarkim, kokią groja amerikiečiai ir kokią groja, na, prancūzai?
2: Prancūzai groja prancūzišką džiazą, amerikiečiai amerikietišką džiazą.
0: O kuom jie skiriasi?
2: O džiazas tai yra amerikiečių kultūra, tai jie atėjo iš už Atlanto džiazo muziką. Taip, tai tačiau kiekvieno orkestro skambesi praturtina vat būtent tie tautinis prieimas prie muzikos džiazo ir improvizacijos, taip pat improvizacijas įtakoja tautiškumas, aš manau, va, tarkim, prancūzas groja solo ir amerikietis groja solo. Tai netgi, nematydamas galėtum atpažinti, kad tai solo groja ne amerikietis.
0: O ar pakanka big bandą muzikos? Ar kuriama naujos?
2: Kuriama pasaulyje daug yra kompozitorių, kurie rašo muziką big bandams, taip pat ir Lietuvoje turim ir Jėvarą Jasinskį ir be Jėvaro turbūt nežinau, kas Lietuvoje kūrė big bandų muziką, tačiau Lietuva maža tauta ir turim tokių žmonių, tai taip.
0: Šalia manęs stovi ir Šiaulių big bando trimitininkas Ignas Vaišnoras. Tai kiek yra gilios, Ignai, big bandų tradicijos Šiauliuose?
3: Na, Šiauliuose big bandų tradicijos gilios. Jau nuo kokių 60-ųjų metų trys big bandai Šiauliuose netgi buvo susikūrę, grodavo, na, gal daugiau šokinę muziką, bet tais laikais kaip ir vadinos džiazas. Tai va, o nuo tų metų viskas augo ir išaugo dabar į mūsų mylimą festivalį big bandų Šiauliuose, kuris vienintelis Baltijos šalyse toksai suvažiuoja į šį festivalį big bandai iš Lietuvos visos, iš Europos. Daug kas nori, net ne visus galim pakviesti, nes finansavimo kartais trūksta. Tai vat, gilios tradicijos Šiauliuose tikrai. Big bandai gal vieni iš pirmųjų Lietuvoje net įsikūrė. Tikrai nei Vilniuje, nei Kaune dar tais laikais nebuvo oficialių tokių big bandų.
0: Tai galima drąsiai sakyti, kad Šiaulių big bandų festivalis yra unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltyje.
3: Taip, žinoma. Ir labai dėkingi galime būti mūsų trimitininkui Romui Sabaliauskui, kuris savo iniciatyvą šį festivalį ir įkūrė kartu su buvusiu dirigentu Romualdu Jankomi, kuris jau miręs keli metai. Tai va, šie žmonės subūrė Šiauliuose aktyvius muzikantus, gal grojusius jau seniau šiuose bigbenduose Šiauliuose ir įkūrė va dabartinį bigbendą. Iš pradžių mes buvome, kaip ir vadinomės, seniorų bigbendas, nes daugiau vyresnio amžiaus žmonės ten grodavo. Tai va, ir vis tobulėjo šis kolektyvas, rinkome vis naujesnius kūrinius, profesionalesnius. Paskui pakvietėm daug narių iš Vilniaus, iš

0: Klaipėdos, dabar šiuo metu netgi iš Latvijos, iš Rygos groja vadovas mūsų Latvijos, gerbiamas Raitis Ašmanis, tai va, taip ir tobulėjom ir patys, ir smagu.
1: Štai toks Big Bandų festivalis prasideda šiandien ir truks 3 dienas Šiauliuose. Indre?
2: Ačiū Tomai, kad supažindinai mus su Šiaulių Big Bandų tradicija ir sužinojome, tai ko tikėtis šiemet iš Big Band Festival Šiauliai 2026. Tęsiame transliaciją dabar jau iš LRT klasikos studijos ir priminsiu, kad laidos pabaigoje po maždaug 12-13 minučių kviesiu jūs skambinti ir dalyti savo istorijomis susijusiomis su radija. Galite mąstyti, kodėl jums patinka radio klausytis. Ką manote apie šią mediją šiandieninėme kontekste, kodėl galėtumėte pakritikuoti radiją. Visi jūsų pasidalėjimai laukiami. Už maždaug 12 minučių galėsite skambinti numeriu 2363097, 2363097 ir viso labo už pasidalėjimą pelnyti specialų LRT prizą, kuriuo mes jūs apdovanosime 100-mečio progą. Na, o dabar pasiklausykime šiek tiek muzikos ir po to pratęsime laidą. Bye.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika. Iš karto po dabar nuskambėsiančios temos kviesiu jus skambinti ir dalyti savo radijo istorijomis. Už pasidalyjimą gausite specialų LRT prizą, tai ir maišelis, ir šimtmečio puodelis, bet prizai šiek tiek palauks, o dabar susipažinkime su ryškiausiais 2025 muzikologų darbais. Atrastas tikrasis Čiurlionio skambesys su Lietuvos istorija susijusių operų apžvalga ir populiariosios muzikos tyrinėjimai per semiotikos prizmę. Tokius darbus šiemet įvertino geriausių muzikologijos darbų konkurso apdovanojimai. Jų rezultatus apžvelgiu drauge su konkurso komisijos pirmininke muzikologe Rima Povilionine. Apdovanoti jį yra trys, bet komisija juos išrinko iš apie 20 darbų, iš tiek darbų sudaryto tokio pradinio sąrašo. Tai Rima, kokie pastarieji metai buvo muzikos tyrimams Lietuvoje, ką tas sąrašas mums parodo?
1: Pastaraisiais, tai yra 2025 metais, turėjome muzikologijos ir apskritai tokiam platesniam muzikos tyrimų lauke įvairių publikacijų, įvairių darbų. Ir šis muzikologijos darbų konkursas, jis neapsiriboja vien tik tai, sakykime, monografijomis, knygomis. Tai matos albumai ir rinkiniai, biografinės apybraižos, netgi ir vertimai. Tai yra sąrašas darbų, kuriuose vienai per kitaip su muzikos pasauliu, taip pat su Lietuvos muzikos lauku susijusios temos. Komisijai ir buvo užduotis iš tų maždaug 20 visus juos peržiūrėjus, be abejonės atidžiai įsigilinus į diskusijų formą, nuspręsti, kas visgi galėtų keliauti toliau į taip vadinamą pusfinalį ir finalą.
0: Na, mes dabar apeikime ir pusfinalį, bet tiesiai į finalą ir tą top 3 keliaukime, nes būtent 3 premijos yra skirtos ir, na, tie 2025-ieji be abejonės iš muzikos perspektyvos tikriausiai pirmiausia buvo visiški Čiurlionio metai, kadangi minėjome jo 150 gimimo metinės ir tą iliustruoja Onos Narbutienės premija. Tai kaip jinai tą iliustruoja?
1: Be abejonės 2025-ieji pirmiausiai ir buvo fokusuoti į Čiurlionio metus ir visiškai logiška, kad ir premijų tarpe atsidūrė kompozitoriui skirtas darbas. Iš tiesų, ne vien tik tai, sakyt, prisirišant prie to, bet tai yra graikų muzikologo Haralampos FTI Haris, kaip jį mes kolegos vadiname ir jį kreipiamės, jau ilgą laiką gyvenantis, reziduojantis ir Lietuvoje, ir taip pat Austrijoje. Jis, kai susidomėjo Čiurlionio kūrybą, pats būdamas kartu ne tik muzikologas, bet ir kompozitorius, jam išties įdomu buvo, kas yra tuose rankraščiuose, kai jis klausantis Čiurlionio kūrinių simfoninių poemų, ką jisai girdi ir kaip tai palyginti su rankraščiais. Ir kai jis atsivertė rankraščius, kaip jis dabar pasakoja, tai buvo tikras detektyvas. Ir tai, ką jis padarė, kaip Andrius Matlekovas, laudacijos autorius, kuris perskaitė laudaciją apdovanojimų metu, išsireiškė nuvalyti beveik 90 metų kauptas apnašas ir svetimkūnius nuo lietuvių nacionaliniai šedevrais laikomų kūrinių reikėjo drąsos. Ir Haris tai išdryso, jis tiesiog rekonstravo Čiurlionio simfoninės poemas į jų autentišką pavidalą ir tai, ką mes dabar girdime atliekant koncertų salėse, tą autentišką pavidalą, tai yra Hario dėka ir šis jo indėlis ir buvo įvertintas.
0: Taip, kaip jūs pati citavote Andrių Maslekovą, tai jis taip pat laudacijoje užsimena supratęs, jog nei jis, nei niekas iš šiandien esančių gyvųjų veikiausiai iki tol nebuvo girdėjęs tikrojo Čiurlionio. Rima, paaiškinkite mums truputį tą detektyvą, kodėl mes nebuvome iki Haralampolos Eftimijau šito didelio nuveikto darbo tikriausiai girdėję tikrojo Čiurlionio.
1: Na, kaip įprasta yra muzikos pasaulyje, kad kūriniai jie vėliau pati tam tikrų redaktorių intervenciją su akivaizdu su gerais ketinimais, kad tą muziką vienai par kitaip pagal laikmetį galbūt adaptuoti, pagal savo skonį adaptuoti. Pavyzdžiui, kompozitorius Cevičius, jis pridėjo lėkštes ir trombonus, tai yra mušamuosius lėkštės kaip instrumentus ir trombonus į simfoninę poemą ir taip suteikė tokio sodresnio, sakykime, masyvesnio skambesio. Bet čia mes tada jau susidurėme su Bacevičiaus intencija. Arba yra žinoma, kad vėliau buvo ir įvairių autorių, redaktorių, dirigentų, paliktos tempo, dinamikos nuorodos. Taip pat yra žinoma, kad buvo atsisakyta taip vadinamos audros fragmento, kuris yra daugiau kaip 3 minutės. Ir visa tai buvo kaip ir palikta ne tai, kad užmaršty, bet kažkur padėta į šalį, stalčiuje, ir mes to negirdėjome. Tai ir yra tiesa, kad mes girdėjome šiek tiek kitokį Čiurlionį, tokį, kokį mums pasiūlė redaktoriai ir tų redaktorių išleistos natos.
0: O dabar keliaukime prie

0: Vytauto Landsbergio premijos, jie apdovanotas autorių kvartetas, tai yra Helmutas Šabasevičius, Rūta Stanevičiūtė, Jūratė Katinaitė ir Daila Šabasevičienė. Ir šis kolektyvas susidorojo su, sakyčiau, ambicingu uždaviniu. Jie apžvelgė visas, kokias tik jiems pavyko rasti operas, sukurtas su Lietuvos istorija arba vardu susijusiais siužetais. Tai ką jų tas atliktas darbas nugulęs į itin reikšmingą monografiją padėjo mums daugiau sužinoti apie mūsų operą ir istoriją jūsų vertinimu?
1: Tai pirmiausia parodė, kad ta lituanistinė tematika operos lietuviškais siužetais, lietuvių autorių operos, kad apskritai lituanistinė tematika muzikos pasaulyje figuravo jau gerokai anksčiau, nei mes galime kalbėti apie pirmąją lietuvišką operą. Tai parodo kartu, kad ir kitų šalių kompozitoriai vienokią ar kitokią formą paminėjo Lietuvą arba, sakykime, tą lituanistinį siužetą vienaip ar kitaip panaudojo savo kūryboje. Šių autorių kolektyvas, sakyčiau, labai puiki yra jo kombinacija, jo sudėtis. Du teatrologai ir dvi muzikologės, tyrinėjantis operos žanrą, kaip tik kaip ir priklauso iš visų pusių, ne tik kaip muzikinį žanrą, bet kaip ir scenografinį, kaip pastatymą režisūrinį. Tai šiuo atveju ši visapusiška monografija atskleidžia įvairius aspektus to lituanistinio tyrimo, kaip įvairūs tie muzikos pavyzdžiai pasireiškia vienoje ar kitoje šalyje, vieno ar kito kompozitoriaus kūryboje ir aptariant ne tik muzikinį jų aspektą, bet ir teatrologinį, scenografinį ir taip pat Jūratė Katinaitė nemažai pastangų įdėjo rekonstruojant ir istorinius kontekstus. Taip pat ir Rūta Stanevičiūtė kalbėjo, rašė apie emigracijos kompozitorių indėlį. Taip, kad tai yra labai platus spektras temų, kuris yra apjungtas šioje monografijoje.
0: Tai mes muzikologų apdovanojimuose turim Čiurlionio tyrinėjimus, operos tyrinėjimus. Populiarioji muzika taip pat nėra pamiršta ir ji buvo pastebėta Lietuvos kompozitorių sąjungos premija įteikta muzikologui Dario Martinelli už lengvumą narpliojant sudėtingus muzikos ženklus knygoje Here Comes the Sign, The Semiotics of Popular Music. Pats autorius pastebi, kad pastaraisiais dešimtmečiais populiariosios muzikos studijos tyrimus tolo nuo pačios muzikos, tuos tyrimus gožia galbūt sociologinių, antropologinių, lyčių studijų kontekstai. Kaip Martinelli įsprendė šią problemą jūsų pastebėjimu?
1: Na, Dario yra būdingas lengvos plunksnos fenomenas. Jis gali apie sudėtingus, rimtus mokslinius reiškinius rašyti lengvai ir suprantamai. Ši knyga ir ta populiariosios muzikos semiotikai, ji parašyta taip, kad galėtų būti ir skaitoma kaip profesionalo nagrinėjant populiariosios muzikos sritį, ir studentams parankinė knyga studijuojant semiotiką, muzikos semiotiką ir ten populiariosios muzikos sferoje. Ir tai yra Dario tematika, visas temų laukas susijęs su populiariaja muzika, jo ilgamečių tyrimų rezultatas. Vienaip ar kitaip, populiarioji muzika Dario Martinelli susidomėjimo lauke atsidūrusi buvo anksčiau ir jau roko maršų muzikos kaip revoliucijos tematika, buvo darbas apdovanotas jau anksčiau Lietuvos muzikologų darbų konkurse.
0: Šis geriausių muzikologijos darbų konkursas gyvuoja daugiau jau nei 20 metų. Tai kaip jūs vertinate tą jo sukurtą pokytį? Ar visuomenė dabar yra labiau susipažinusi su tais muzikos tyrimais Lietuvoje ir galų gale, ar pati muzikologų bendruomenė geriau žino, ką kiti kolegos daro?
1: Na, muzikologų bendruomenė visuomet tarpusavį dalindavosi įvairiausiomis naujienomis ir šis konkursas abejonės, jis prisideda prie tos tokios platesnės klaidos, bet labiau net ne tik muzikologų bendruomenės tarpe, o apskritai Lietuvos visuomenės tarpe, kad platinant paskui jau pranešimus apie įvykusi konkursą, apie laureatus ir kad tai yra veikla, kuri lygiai taip pat, kaip sakyti, yra verta ir dėmesio ir tam tikro įvertinimo ir tie darbai, kuo jie yra svarbus ne tik tam siauram muzikų, muzikologų ratui, bet kaip jie yra reikšmingi ir bendram Lietuvos kultūros, muzikinės kultūros kontekste. Kaip kad, pavyzdžiui, Čiurlionio simfoninių poemų Miškė ir jūra leidyba tai parodo. Ir šis konkursas, jis džiugu, kad jis yra tradiciškai rengiamas, jau bus neužilgo 25 metai ir jis rengiamas, galima sakyti, be pertrauko. Ir tai parodo, kad kiekvienais metais mes tikrai turime ką vertinti. Ir kiekvienais metais muzikologai nenuilstančiai vis kažką tai parašo, publikuoja, paskelbia, radio laidų ciklus kuria, natų rinkinius leidžia. Taip kad tai yra išties tokia produktyvi ir aktyvi veikla.
0: Geriausių muzikologijos darbų konkurso laureatus apžvelgėme su muzikologe komisijos pirmininkė Rima Povilionienė. Pakeliui su klasika laida jau priartėjo prie pabaigos. Po 17 valandos žinių studijoje viešės be kaukių laidos svečiai, tai kalbėsimės ir su aktore Dalia Michelevičiūte, Ramūnu Rudoku, Andriumi Žebrausku apie specialiai LRT šimtmečiui atgimusią laidą Pagauk kampą. Tai tikiuosi, kad klausysitės ir mūsų laukia įdomios ir juokingos istorijos. O dabar mano žadėtos prizų dalybos. LRT šimtmečio proga sveikiname jus ir raginu skambinti klausytojus, kad pasidalytų savo radijo istorijomis. Papasakokite, kodėl klausotės radijo, ką manote apie radiją apskritai ir jau matau iš kolegių signalus, kad mums prisiskambino pirmasis klausytojas. Sveiki, su kuo kalbu?
2: Lukas iš Kauno.
0: Lukai, sveiki, tai sakykit, esat nuolatinis klasikos klausytojas ar tiesiog netyčia čia taip šiandien išgirdote tą kvietimą prizams?
2: Aš klausiau jau 40 metų.
0: 40 metų. Na ir sakykit, kuris jums atrodo radio dešimtmetis buvo geriausias jums kaip klausytojui? Kada įdomiausias laidas girdėjot?
2: Nu, šiaip, kai šiuo ryto Aleko klausau, arba būna pakliusiu klasiką. Būna įdomu.
0: Tai jūs toks kultūros aktualijų gerbėjas, ar ne? Ja. Ar pakankamai jūsų nuomonė kultūros aktualijos yra nušviečiamas mūsų radijo stotyje?
2: Jo.
0: O ar turite mums kokių pastabų, gal kažko trūksta, gal norėtumėte na, kokių naujų laidų išgirsti?
2: Nu, nieko netrūksta, viskas gerai.
0: Neišrankus mums paskambino klausytojas. Ačiū, Lukai, jums, kad paskambinote mums. Nepadėkit ragelio, netrukus įsiaiškinsite, kaip atsijimti arba kaip mes jums galime nusiųsti prizą. O tie prizai tai yra LRT maišelis, šimtmečio podelis. Ir matau, kad turime laiko šios dalybas dar pratęsti. Ir taip pat dar vienas klausytojams mums paskambino. Sveiki, ar girdite mane, iš kur mums paskambinote?
3: Taip, girdžiu iš Kauno, Viktoras.
0: Viktorai iš Kauno, tai sakykit, na kiek jau laiko gyvenate drauge su radiju?
3: Oi, drauge su radiju tai daug metų, kokia, nu ką žinau, man dabar 55, nu taip, nu kokiu 7 metą. Dar klasikos nebuvo, buvo tik tai LRT. O šiaip tai amžius labai geras Lietuvos radija. Nu tai ką, klasika šiuo metu kultūros daug pasaka. Įdomu paklausyti.
0: O sakykit, ar esat reguliarus radijo klausytojas, visada ištikimai buvote su radiju?
3: Taip, aš kitokio radijo, pavyzdžiui, komercinių nepripažįstu. Nu, bet Lietuvos radijas, tai kaip ir gerai, viskas būtų gerai, LRT, nu, pagrindinis statys. Nu, tik tai tiek, kad sportas dinga, kažkur tai biškį blogai sportą pasidarė.
0: Jums tai trūksta apie sportą informacijos per radiją?
3: Taip, taip.
0: Gerai, žymimės, tobulėsim.
3: O jūsų radijo stotis tai yra įdomi, man patinka, muzika patinka. Šiaip įdomios laidos labai būna, yra ką paklausyti.
0: Aha, ar pasilgstate kokios galbūt legendinės LRT klasikos laidos, kurios jau dabar nebėra, nes žinot, per 100 metų laidos daug laidų atsirado ir spėjo išnykti?
3: Taip, taip, naujų atsiranda, tai čia kas deko, čia taip turi būti toks gyvenimas. Nu ką, aš žinau, apie legendinių laidų, gal kokių apie kokius...
0: Na, Viktorai, vieną pavadinimą pasakyti.
3: Kokią, nu, tarkim, kad ir apie operą daugiau lietuvišką, plačiau kažką tokio, ar ten
0: Puiku, tai apie sportą ir apie operą. Ačiū Jums, renkamės atgalinį ryšį iš klausytojų šimtmečio proga. Tai Viktorai, ačiū, kad iš Kauno mums paskambinote. Pakeliui su klasika laida dėja jau baigėsi, vat netrukus ir 17 valandos žinios. Rytoj prizų dalybas pratęs LRT klasikos laida Ryto Allegro, o po Ryto Allegro nuo pat 9 valandos apskritai visą dieną LRT klasika ir visi kiti LRT kanalai švęs savo šimtmetį. Taigi būkite drauge, stebėkite, girdėkite specialiasias transliacijos, susukite ir į katedros aikštę, kur būsime įsikūrę. Taigi netrukus žinios ir po jų laida be kaukių. Ačiū tiems, kas buvo.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Sinoptikams perspėjant dėl itin audringos popietės ir vakaro, be elektros šiuo metu yra likę apie 10 tūkstančių vartotojų. Gyventojai įspėjami dėl liūčių, žaibų, superkūnyje, smarkaus vėjo ir škvalo. Kelininkai teigia esantys pasiruošę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Paulius Rinkevičius primena pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu.
2: Tai vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu esam namuose, užsidarykim langus, stoginės. Jeigu turim vidinį kiemą, terasą ar kažkokį balkoną ir yra nepritvirtintų daiktų, juos pritvirtinkime. Jeigu turime automobilį, nestatykime jo po medžiais, po elektros laidais. Labai svarbus momentas, kad reikia pasirūpinti savo artimai žmonėm. Privalom pasikrauti mobilio ryšio telefonus, nes gali audros metu nutrūkti elektra. Kaip elgtis audros metu? Tai vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu esame saugioj patalpoj ir turime, pavyzdžiui, suplanavę kažkokius susitikimus, juos atidėkime arba iš vis atšaukime.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės apsaugos valdybos atstovas Paulius Rinkevičius. Seime prasidėjus trišalėms deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad demokratų sąjunga vardan Lietuvos keturioms ministerijoms nevadovaus, tačiau netmeta, kad gali būti deramasi dėl trijų. Kiek anksčiau demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas teigė, kad būtų galima diskutuoti dėl energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Socialdemokratų pirmininkas kol kas taip pat neatskleidžia, ar po derybų dėl naujos koalicijos sudėties keisis vyriausybės vadovas.
3: Esam susidėlioję aišku planą. Derybinė grupė dirba, padarys darbą. Darbo didesnė sudėtinė dalis yra programa. Prie jos ir vargstam. Nu, o tada, jeigu po darbo ir programos, tada jau, kaip sakant, atsakomybės rytis. Tai matyt, kad susidėliosim jas ir kiekviena iš organizacijų pareisim į savus namus, į savo bendruomenę ir klausim, ar gerai susiderėjom, ar reikia kažką daryti.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius koalicijoje nelikus Nemuno aušros turėtų atsilaisvinti jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Tuo metu koalicijai taip pat priklausančios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad valstiečių derybinė grupė tikisi išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus.
4: Ministerija dirba gerai, nėra ten kažkokių problemų ir dabar pirmininkavimui jau visai priartėjus šiaip savo keisti tiesiog dėl to, kad kažkas nori susikeisti, tai mes tikrai nematom nei prasmės, nei reikalą. Vien dėl to, kad kažkas kažko ten gal ar norėtų kažkokių rokiruočių, tai aš tikiuos, kad tos dvi pačios ministerijos ir liks.
1: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Performuoti valdančiąją daugumą, Nemuno aušrą keičiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad ateinančią naktį Vašingtonas vėl surengs naujus smūgius prieš Iraną. Jie esą bus galingesni nei likšiol. Trumpas taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos ketina užimti Iranui priklausančią Charko salą ir perimti naftos ir dujų infrastruktūros objektų kontrolę, kaip tai padarė Venesueloje. Daugiau detalių Trumpas apie tokius planus nepateikė, tačiau analitikų vertinimu tokiai operacijai reiktų sausumos pajėgų įsitraukimo ir tai reikštų didelę karo eskalaciją. Charko sala yra Irano naftos eksporto pramonės centras. Jie yra prie Irano Persijos įlankos pakrantės, 100 km į šiaurės vakarus strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio. Europos centrinis bankas 0,25% padidino bazinę palūkanų normą. Ši norma, lemianti skolinimosi kainą, padidinta iki 2,25%. Šio sprendimo buvo tikėtas atsižvelgiant į karo artimuosiuose rytuose daromą poveikį. Dėl sparčiai augančių naftos ir dujų kainų praėjusį mėnesį infliacija eurozonoje viršijo 3% ribą, gerokai viršydama.

0: Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Tolesnis infliacijos augimas, pasak pareigūnų, yra beveik neišvengiamas, nes konfliktas tęsiasi ilgiau nei daugelis prognozavo. Šią valandą Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje 21 laipsnis. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija bus 15-20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
1: Be kaukių. Taigi LRT klasikos eteryje prasideda laida Be kaukių ir šiandien studijos svečiai yra atgimusios, specialiai LRT šimtmečiui atgimusios improvizacijos laidos Pagauk kampą branduolio nariai. Tai sveikinuosi su aktoriais Dalia Michelevičiūte. Sveiki, Dalia.
2: Labas vakaras, Indrė. Labas vakaras, mėly klausytojai.
1: Taip pat Andrius Žebrauskas šalia sėdi. Sveiki, Andriau.
3: Labas vakar.
1: Dar ir Ramūnas Rudo. Kas pažadėjo prisijungti eigoje bent trumpam, tai pasižiūrėsime, ar jisai įgyvendins šį savo pažadą, bet kol kas pasikalbėsime su šiais dviem nuostabiais kūrėjais. Taigi, kaip ir minėjau, vos du sezonus gyvavusi improvizacijos laida Pagauk kampą, kuri šiandien vadinama legendinė, kultinė LRT šimtmečio proga, nusprendė atsikurti, susiburti vėl iš naujo ir rytoj pristatys tokią specialią laidą, taigi būtent tuos laikus šiandien be kaukių laidoje prisiminsime ir apie tą susibūrimą bei jo sukeltus jausmus pasikalbėsime su Dalia ir Andriumi. Tai pirmiausia, kokie buvo jausmai, kai jūs po kiek laiko, po maždaug 20 metų tikriausiai visi susibūrėte ir vėl kūrėte tai, ką kūrėte ankstyvaisiais 2000 kažkelintaisiais. Dalia, ką prisimenat iš to susitikimo?
2: Taip, visų pirmiausia, tai buvo labai nuostabu pamatyti kolegų darbus, nes mes tik tai su Rimante Valiukaite ir Arūnu Sakalausku dar tebe dirbame Nacionalinėme dramos teatre, tai su jais dažniau pasimatom ir tenka dirbti kartu testą. Atimuose. Tačiau visus kitus buvo labai nuostabu pamatyti, ypač Andrių, su kurio šoko Andželikos Cholinos moterų dainose Baltai tango, arba Ramūną ir Audrių. Žodžiu, tai visų pirmiausia, tai buvo džiaugsmo pliūpsnis ir tas tikras džiugus susitikimas. Bet, kai pradėjome, žodžiu, bandyti...
1: Labai patinka, kad buvo bet.
2: Bet, kai pradėjome bandyti, mėginti vėl improvizuoti, supratome, kad iš tiesų per tos 20 metų...
3: Daugiau,
2: taip. Tie įgūdžiai improvizacijos, jie šiek tiek atvulko ar užmigo. Ir vienintelis Audrius, iš tiesų, kuris tuo gyvena ir iki šiol turi, man atrodo, nuolat pasirodo kitame kampe ir puikiai su savo kolegomis improvizuoja, turi tą darbinę sportinę formą, tą spontaniškumą. Na, žodžiu, tai nebuvo taip paprasta pradėti improvizuoti ir tai priklauso nuo daugelių dalykų, dėl to, kad mes turime vėl išmokti klausyti vienas kito, leisti partneriui pasisakyti ir tas toksai susižaidimas kaip komandoje, ar ne, jis trupučiuką reikalauja laiko, bet buvo džiugu.
1: Taip, mes jau matome ir Ramūnas Rudokas prie mūsų prisijungė. Sveiki, Ramūnai, jūs čia kamščiuose strigęs, ar ne?
4: Labas.
1: Taip, mes matome, su Ramūna galime vaizdus stebėti, kaip ir visą šitą mūsų transliaciją, lrt.lt.portale galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti. Tai Ramūnai, dar kol jūs apšilsite, pasiklausykite, ką čia mes kalbame, tai Andriau, jūs, o kokie buvo jūsų, na, tie pirmieji jausmai susibūrus po tiek daug metų, nors Dalia paminėjo, kad vienintelis bružas dabar aktyviai dirba su improvizacijomis, bet jūs gi mokate kitus improvizuoti. Tai jūsų gal tie įgūdžiai nėra tokie, na, pamiršti?
3: Įgūdžiai mokyti improvizacijos, tai pas mane yra kaip tik labai įgūdėse sumokyti, bet skiriasi mokymas ir improvizavimas. Kaip ir kitose srityse, pavyzdžiui, mano tėvas buvo puikus baleto artistas, solistas, o mama buvo kordebaleto šokėja. Tai mama buvo puiki pedagogė, ir visi buvo labai patenkinti jos mokymais, o tėvas buvo labai blogas pedagogas.
1: Jis
3: buvo...
1: Tai jūs į mamą?
3: Aš į mamą. Buvo labai reiklus ir kantrybės neturėjo, kai kažkas nepadarydavo taip, kaip jis sako, tai vat, jo nemėgo.
1: Mhm. Tai o kaip jautėtės vėl tos žmonės sutikęs, ar dažnai, nors esat atrodo tos pačios kultūros bendruomenės nariai, bet ar dažnai jūs visi matotės?
3: Tai matomės su vienais dažniau, su kitais mažiau. Pavyzdžiui, Ramūnas seniai nebuvo matęs, tai vat, buvo labai smagu pamatyti tokį degusį visą sportišką ir nesenstantį.
1: Ramūnai, ar jums taip pat buvo smagu su visais susitikti?
4: Man toks jausmas buvo susitinkant labai geras. Tarsi buvom, žinot, išsiskyrėm tik vakar. Ir visi susitikom va taip, va šitaip. Nes aš tai laikausi gyvenime tokios taisyklės, kad išsiskirti reikia taip, tarsi susitiktum po minutės. O susitikti reikia taip, tarsi būtum žmogaus nematęs 100 metų, bet šitoj vietoj šita taisyklė visai negaliojo. Aš pamačiau lygiai tokius pat jaunus, žavius, kupinus ryšto improvizuoti žmonės. Metai nedaug ką pakeitė, nu, nebent, kaip Dalia pasakė, kad galbūt kažkas atbuko, dingo. Ne, man atrodo, kad man niekas nedingo. Visų pirma, labai smagu iš tikrųjų kalbėti per radiją su vaizdu, nes stebuklas iš tikrųjų, kažkada radijas buvo be vaizdo, o dabar 100 metų reikėjo palaukti ir prašau, radijas turi vaizdą.
1: Net mažiau nei 100 metų, nes žinokit, mes jau kelerius metus su vaizdu transliacijas darome, tai...
4: Nu tai jau, bet sveikinu su 100-mečiu, vienaip ar kitaip.
1: Ačiū jums. O Ramūnai, kai jūs susitikote ir vėl bandėte improvizuoti, sakėt, niekas jums nebuvo atbukęs, čia nežinau, ar jūs taip, kaip čia pasakyt, per gerai save vertinate, ar iš tiesų tai buvo, bet kokia tarp jūsų buvo ta dinamika, na, kaip ją įvertintumėte, ar iš karto pavyko kokybiškai nufilmuoti viską?
4: Tai improvizacija ir yra improvizacija. Mes negalim kartoti daug kartų to paties žaidimo. Čia kitų šalių, kitų valstybių aktorių praktika, ta praktikoje tai buvo vykdoma, bet mes kaip taisyklė žaidimą žaidžiam, improvizaciją darom, jinai nufilmuojam ir to ir pabaigiam. Nelaukiam, kol mums kažkas išeis. Tai čia visai ir esmė, o Andrius gali tą patį patvirtinti, improvizacijos esmė yra netikėtumas ir kaifas tada, kai viskas vyksta čia ir dabar, o ne paruošta. Tai vat ir manau, kad mano užduotis buvo tokia pat, kokia buvo užduotis, tai yra MC, tai yra vedėjo užduotis, pristatyti improvizaciją, paaiškinti, ką reikia daryti, paklausti žiūrovų užduočių, rekomenduoti, kurie aktoriai eina į aikštelį vaidinti. Nu, man tiesiog... Man gal nebuvo laiko, kur įsikišti tarp improvizacijų, kai Audrius Bružas pradėdavo improvizuoti, nes tikrai jisai geriausiai atkalęs iki šiol ir geriausiai išsilaikęs improvizatorius iš mūsų, žinoma, taip. Tai va mano, aš manau, kad aš su savo užduotim susitvarkiau, nes buvau pasiruošęs. Buvau pažiūrėjęs iš vakaro kokį, nežinau, 20 laidų. Senųjų, gerųjų, vieno,
1: kitas... Jūs per vakarą 20 laidų pažiūrėti?
4: Tai ką ten žiūrėti? Tai prasukinėdamas, aišku, žiūrėjau tik tai ten, kur aš geriausiai improvizuoju.
3: Svarbiausia, kad atsiminėjai kampą, kur kaip parodyti, skrypti.
1: O kaip kiti šio pokalbio dalyviai, Andriau, Dalį, jūs ruošiatės šiam susibūrimui, žiūrėjot laidas, galvojote, kaip čia reikės improvizuoti, bandėt prisimintas technikas?
3: Aš tai ne.
2: Tiesą sakant, žaidimų pagrindas tų buvo išlikę atmintyje. Ir ne, bet aš nesiruošiau irgi. Aš pasidaviau spontaniškumu ir galvoju, kai bus, tai bus. Galvoju, vis tiek lyderiai bus Audrius Sakalauskas ir dar kažkas Rimantė.
1: O taip ir buvo?
2: Buvo įvairiai. Žinot, ko trūko? gyvos auditorijos ir klausytojų ir žiūrovų čia ir dabar ir daugiau negu kad buvo. Žodžiu, tai man atrodo ir ta tokia interdinamika, jinai na, neįvyko taip, kaip įvykdavo su gyvais žiūrovais ir klausytojais. Mhm. Man taip atrodo.
1: Andriau, dėl tos publikos, jeigu mes prisimintume Pagauk kampą laikus, kiek aš domėjausi, aš atsimenu pati save žiūrėjau per televizorių tas laidas ar vėliau jau per interneto platformas. Ir kažkada jūs patys komandos nariai prisiminimuose dalyjotės, kad iš pat pradžių tos auditorijos buvo labai mažai, o tada jau net nebetilpdavo ta auditorija. Tai kaip, na, kaip taip greitai buvo auditorijai parduotas toks gal tuomet neįtin mums žinomas produktas?
3: Aš kažkaip nelabai atsimenu, kai jos nebuvo. Matyt, užsifiksavo.
1: Ne, tai, jinai buvo, kaip suprantu, bet iš pradžių jos buvo mažiau.
3: Jo, po to buvo taip. Reiškia, mes kažkaip įjungdavom kartą į mėnesį telefoną ir per valandą užsirašydavo iš visų regionų Lietuvos ir suvažiuodavo autobusais. Ir esmė buvo ta, kad kurdavom tą atmosferą, nebuvo kartojama ir netgi kai kažkas sugesdavo, būdavo kameras reikėdavo pataisyti ir toliau, vis tiek mes toliau kažką darydavom. Ir buvo svarbiausia išlaikyti publikos tą vaibą, va, tokį aukštą. Mhm. Tu aš, gerai, sakyk.
1: Taip, dalia labai nori pasakyti.
3: Jo, labai, sakyk.
2: Aš
3: pabaigsiu, jeigu tu man nepabaigsiu.
2: Aš tik norėjau papildyti, kad buvo du etapai. Mes pradžioje pradėjome improvizuoti mažojoje salėje, scenoje, Nacionalinio dramos teatro su gyva publika. Ir tai buvo kitas etapas, kai mes jau atėjome į televiziją. Tai buvo vis tiek ir žanro kaita trupučiuką.
3: Mhm. Nu, bet publikos buvo ir ten gyvos. Ir tas vat kontaktas su žiūrovais yra toksai, jis įkvepiantis, tai energijos pasikeitimas. Mhm. Ir mes darėm, tarp kitko, filmuodavom 2 valandas, o žmogaus dėmesys yra paskaičiuotojų moksliškai laiko 1,5 valandos. Va tai.
1: Dabar dar mažiau.
3: Dabar su tais, tai dar mažiau su jaunimu. Bet aš siūliau daryti mažiau, nes po to vis tiek pusę atrinkdavo ir taip toliau. Tai vat po tos 1,5 valandos, po 1,5 valandos vis laik dėmesys krisdavo. Ir ką mes jau ten jau pradėdavom stengtis, ten beveik nieks neįeidavo į šitą.
1: Aš man rodos, Ramūno kažkada skaičiau atsiliepimą, kad lygtais būdavo, nufilmuojat, kaip sakė, 2 valandas, bet sukarpydavo tik į vienos, tai matyt, vat, pusę tų improvizacijų ir pavykdavo. Tai ar iš tiesų tai, ką jūs improvizuodavote, kad būdavo nepasisekusių momentų daug?
3: Būdavo ir dienų, kai apskritai nieks nelydo, nes buvom tokie, nu, pradininkai, mes tik ką buvom išmokę, mes buvom tokie savyveiklininkai, mhm. tik labai entuziastingi ir mesdavomės su visom tam, nu, svarbiausia buvo nebijot klysti ir varyti pro šalį ir išlikti geros nuotaikos. Mhm. Nes jeigu tu varai pro šalį ir neišliksi geros nuotaikos, emocija užkrečiama ir tada į publikoj kristų nuotaiką.
1: O tai kas tą nuotaiką jums galėdavo sugadinti, nes kaip žiūrovui, tai tikriausiai atrodo, kad jūs ten tiesiog linksminate.
3: Ego.
1: Praplėskit šitą mintį, prašau.
3: Nu tai jeigu vat, susimauni ir galvoj, galėjau geriau padaryti. Ai. Ir tada persiduoda žiūrovui ir tada žiūrovas kažkaip tai vat, irgi panašiai jaučiasi. Bet jeigu gal padarai kažką kitaip, ai gerai, žiūri, ką kiti daro. Bet
1: taip, Pagauk kampą jums buvo ir tokia ego malšinimo mokykla, galima taip sakyti.
3: Jo, ne visai išmokom, bet ką darys. Mokomės toliau.
1: Man rodos, dabar yra puiki proga prisiminti apskritai, kaip toksai dalykas, kaip Pagauk kampą toks reiškinys atsirado mūsų televizijoje. Dalia jau šiek tiek užsiminė apie tas repeticijas Nacionalinėme dramos teatre. Ramūnai, ar jūs atsimenate, na, apskritai, kodėl reikėjo tokios laidos? Kaip jūs gavote kvietimą prie tokio projekto jungtis?
4: Aš gavau kvietimą. Raštu. Jo, tai čia kaip atsirado, tai man atrodo, čia visi turbūt žino, kaip atsirado iš tikrųjų. Čia turbūt kaip atsiradimą tą patį, Andrius turbūt geriau atsimenu ir gali nušviest, aš nežinau tiksliai, kaip tos atsirado, aš tiesiog buvau pakviestas į šitą būrį nuostabių aktorių irgi, pabandyti paimprovizuoti, buvo pakviesti pedagogai, vienas po kito važiavo iš užsienio, ten profesionalai, theater sport, tai yra teatro sporto šitos, reiškia, šitos veiklos. Profai, kurie atvažiavo mūsų mokinti čia, mes išmokom pas juos, improvizavom valandų valandas, sėdėjom užsidarę įvairiose salėse ir su įvairiais žmonėmis, kurie nepateko po to į trupę šitų mūsų improvizatorių.
1: O gal jūs galit išduot, kas čia nepateko, ar čia jau slapta informacija?
4: Ne, nu tai ir šviesios atminties netgi ir... Netgi ir Šapranauskas.
1: Šapranauskas nepateko į pagauk kampą.
4: Tai va čia ir buvo, kaip Andrius ir sakė, reiškia, tas ego turbūt per didelis, nuostabus aktorius, nepakartojamas savo improvizacijoje ir nepakartojamas savo veiksmuose, ką jisai darydavo, bet bėda ta, kad kai jis improvizuodavo vienas. Jam partnerių per daug labai ir nereikėdavo. Tai vat jisai genialiai gali atlikti viską vienas pats, bet kai atsiranda vadinamas poreikis nusinulinti ir pradėti nuo nulio ir pradėti metant kamoliuką vienas kitam, kad įvyktų pingpongas aktorinis, kad istorija tęstusi, kad padavimai būtų viens kitam, kurie didinami vėl tęsiami toliau ir taip toliau, tam reikalingas duetas, trijo, kvartetas, sekstetas ir taip toliau. Tai yra kaip grojimas orkestre. Mhm. Negali būti 6 ar 3 ar 2 pirmi smuikai. Tai turi būti nuliniai smuikai. Tai vat turbūt, reiškia, ir ne vienas tik tai jisai, čia yra kaip ir taisyklė tokia, reiškia, nebūti per daug originalių ir netraukti aktorinių žargonų tariant antklodės ant savęs. Tai yra, kad viską padarysi tu vienas, geriausiai padarysi, o kiti, kurie yra tuo metu su tavim, gali patylėti tiesiog. Tai vat, tai čia improvizacijos nebelieka.
1: Andriau, pratesiant Ramūno mintį, sakė jisai, kad jūs daugiau žinote apie tas radimose aplinkybės. Tai kaip apskritai pagau kampą atsirado LRT televizijos eteryje?
3: Atsirado, tai buvo live festivalis toks. Nežinau, ar atsimenat, gal kas jau...
1: Teatro festivalis.
3: Teatro festivalis, kai pirmas faktiškai toks nepriklausomybė festivalis, aš manau, kurį rinkdavosi iš viso pasaulio auditoriją. Ir tai buvo ta festivalį sukūrė Rūta Vanagaitė. Ir tada jinai pakvietė dalį aktorių, pakvietė iš užsienio, iš Kanados, Švedijos ir Suomijos pedagogus. Ir mes ten repetuodavom, kaip sakė Rudokas. Ir po to buvo toksai tas va teatras, kur Dalia minėjo. Tai jis vadinosi Trečias brolis. Ir mes tame teatre Trečias brolis, ne, Trečias brolis jo. Kadangi Trečias brolis, Jonas, kvailas, tokia, nu čia proto nereikia improvizuojant, reikia, ta prasme, nereikia racionalaus mąstymo, tai vat, todėl matytas pavadinimas ir po to baigėsi laifas ir baigėsi tas teatras mūsų, bet man tada įstrigo labai ta improvizacija, nes gyvenime padėjo žymiai geriau jaustis. Ramiau. Ir tada aš gavau stipendiją, nuvažiavau pas Keith Johnsoną, improvizacijos tėvuką, į Kanadą. Ir ten mokiaus. Ir po to grįžęs prie Maksimo sutikau Vanagaitę vėl. Ir sako, ką darai? Ir sakau, va, pas Johnsoną. Sako, tai gal tada reikia sukurti laidą. Sako, gerai, sukurkim. Ir va taip atsirado laida.
1: Mhm. Šiaip jūs liktais esate sakęs, kad jei nepagauk kampą, galimai vis dar vaidintumėte aktyviai teatre, nes dabar jūsų teatre beveik nėra, ar ne?
3: Nu tai vieną spektaklį vaidinu.
1: Belaukiam
3: Godo. O tai turbūt.
1: Nes... Tai pakeitė jūsų gyvenimo kelią iš esmės.
3: Iš esmės tai pakeitė, nes atsirado va, tas noras dalintis tuo. Supratau, kad improvizacija labai tinka apskritai bendravimui. Ir vėlgi pakvietė mūsų, tarp kitko su Dalia, mes kartu dalyvavom bankas, atrodo...
2: Sebas.
3: Sebas pakvietė mokyti Sebo darbuotojus. Mes ten pamokėm ir po to, po truputį man pradėjo tai patikti, tada atsirado įvairūs kontekstai ir verslo, ir mokyklos, ir ten klubai verslo, įvairiausi kontekstai ir visur visiems reikia tos improvizacijos, ypač po tarybų sistemos, kai buvo viskas cenzuruojama, todėl ta laida ir buvo tokia populiari, aš manau, kad atsirado klaidos, tas spontaniškumas, kurio iki to nebuvo.
1: Reikėjo laisvės visiems ir žiūrovams. Ir,
3: Ir dabar vat, jau praėjo kiek metų, 22, man atrodo, mes praeitą kartą liktai kalbėjom, 20, tiksliai negaliu pasakyti, bet apie 22. Ir visą laiką, kai aš pradėjau mokyti, tai visi buvo vyresni už mane, studentai. Atsimenu, ten buvo tas pirmas klubas, tai, gerai, čia nepasakosiu, bet, žodžiu, buvo visi vyresni dėdės, o aš buvau toksai jaunuolis. Ir po to palaipsniui, va taip keitėsi, ir dabar aš jau dažniausiai vyriausias būnu. Ir va, bet visi atsimindavo dar pagal kampą, visi, sakau, čia jaunesni gal neatsimena, atsimena, visi atsimena, ten, matyt, nuo 5 kelių metų ten vis atsimena. Ir va, šiemet vedžiau seminarą ir taip 80% atsimenu, nes sakau, palauk, kas čia tas, o kas čia pagal kampą, nežinau. Jau yra tų, kurie nematė, nežino.
1: Karta pasikeitė, ar ne? Ar Ramūnas Rudokas vis dar su mumis, man klausimas yra, nes taiga atsijungė, spėjo, jau pabėgo. Taip, Ramūno nėra, tai na, dėkojom jam, kad jisai skyrė savo laiko, ten kažkur automobilį kamščiuose sėdėdamas prisijungė prie mūsų. Gal tai yra puiki proga trumpam steptelti, dabar pasiklausykime muzikos, o po jos sugrįšime į LRT klasikos eterį, tęsime laidą be kaukių su Dalia Michelevičiūte, taip pat Andriumi Žebrausku ir prisiminsime legendinius pagaukampa laikus, taigi likite draugė.

Taigi tęsiame laidą be kaukių, čia LRT klasika, prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Ir jeigu tik tais neseniai mus įsijungėte, tai prisimename legendinio improvizacijos šou Pagauk kampą laikus. Ši laida atgys rytoj LRT šimtmečio proga ir kalbinu kūrybinį brandolį šio šou, tai Dalia

0: Kelevičiūtę ir Andrių Žebrauską. Jau prisiminėme pačią pradžią, pakalbėjome, kągi įnešė į to meto televiziją šis šou. O dabar aš norėčiau pratęsti galbūt apie tą kultūrinį, socialinį, politinį kontekstą. Andriau, jūs sakėte, kad na, tada žmonėms labai reikėjo tokio formato, čia šviežiai nepriklausoma Lietuva, įdomu matyti, kaip aktoriai klysta, reikia pasijuokti ir panašiai. O iš ko jūs juokėtės? Iš ko gimdavo tie juokeliai? Nes na, komedija visada labai pririšta prie laiko būna.
1: Juokeliai, vat įdomus momentas, kad nebuvo kažkokių sukurtų, sugalvotų bajerių, juokelių, pokštų. Įvykdavo iš netikėtų jungčių. Kadangi nieks nežino, kas sekančio žingsnio, kas bus. Pavyzdžiui, tu pasakai kažką ir smegenys važiuoja į priekį, tikriausiai atsakys va taip, o atsako visiškai kitaip ir kai yra keli žmonės su visiškai tuščiom galvom, tarp kitko norėjom pasivadinti tuščiagalvių šou.
0: Taip.
1: Kadangi vienas iš principų pagrindinių yra būti tuščia galva. Bet po to pagalvojom, būsim žymus, kai jas eit, tuščiagalviai, tai... Pakeidėm.
0: Nenorėjot, kad šaipytųsi iš jūsų. Nu, tai čia vėl apie tą ego galime kalbėti.
1: Nu ne, nu tiesiog, nu, tuščia galbė, a, mane? Nu, tai nesinorėjo to. Tai,
0: kaip o kaip tik... jie gimė pagau kampą tada pavadinimas?
1: To grįšim prie to, labai suminti. Reiškia, yra... atrodo, kad reikia nu, kažkokį tai bajerį sukurt. Bet jeigu tik pradėsi kurt bajerį, tu būsi ne kontekste to, kas vyksta. Ir tada jisai nesuskambės tas bajeris. Atvirkščiai, va, tas net, reiškia, pokštas yra iš netikėtumo, juokas iš netikėtumo. Ir įdomus dalykas, kad kai salėj, jeigu yra kažkas juokingo scenoje, ir visa salė sproksta iš juoko, visi kartu. Ne, bet iš to, pum, lietuviškas geras žodis labai, pokštas. Pokšt ir salė sproksta iš juoko. Tai jinai suvienė ir visus žiūrovus, ir sceną. Bet jeigu yra kažkoks bajeriukas, kur dalis juokiasi, dalis ne, tai jis atvirkščiai atskiria viską. Nu, nėra tos vienybės. Mhm. Pavadinimas, tai kiek aš atsimenu, tai Vanagaitės dukra šitą pasiūlė pavadinimą. Pagal kampą.
0: Na, jis toks savaime likti ir paaiškina pat save.
1: Taip, yra jame ir dinamika, ir va tas...
0: O paskui jūs, da, improvizacijos teatras garsiausias Lietuvoje, tikriausiai kitas kampas, kurio jūs esat bendrai kūrėjas, tai pagau kampą, kitas kampas, ar čia yra tasa to šau?
1: Tasa iš esmės, tik tai jisai ne televizijos šitam, bet taip. Tą patį darom ir pato atsirado naujų dalykų, naujų formatų visokių ir dabar iš tikrųjų, vat, galiu pasakyti drąsiai, kad teatras kitas kampas yra, nu, pasaulinio lygio profesionalų teatras. Tik, nu, aš daug mačiau užsienį improvizacijos. Yra visiškai 100% aukščiausio lygio profesionalus improvizacijos teatras.
0: Tai jūs kaip improvizacijos mokytojas esat patenkintas dabar improvizacijos lygiu pas mus?
1: Nu, labai patenkintas.
0: Dalia, o jūs labai patenkinta?
2: Taip, aš labai patenkinta. Bet aš dar norėčiau grįžti prie ištakų, apie kurias kalbėjo ir Andrius, ir Ramūnas. Apie tą teatro sportas ir apie patį Keith Johnstoną, ar ne, vat kur, pas kurį Andrius mokėsi ir jo trupė. Jo knyga garsiausia yra Don't be prepared, nebūk pasiruošęs, ar ne, ir mūsų tasai asmens racionalusis pradas viską nori racionalizuoti. O čia buvo esmė improvizacijų išmušti tą galvojimą į priekį, kad tu būtum čia ir dabar. Ir tas padeda, vat būtent tas žaidimas, ir kaip Andrius minėjo, kad tu gali savo istorijų prisikurti, bet kitas pasakys kitą žodį ir tu turi tęsti jo mintį. Ir iš to netikėčiausi dalykai vyksta. Tai yra šitas vienas dalykas, kad galbūt klausytojai dar ir galvoja, kasgi tos improvizacijos, tai jų buvo tikslas, kad vėl gražinti teatrui sportinį azartą, kad ir žiūrovas įsitrauktų, nes toks visas teatras buvo galbūt pernelyg psichologinis, klasikinis, per daug jau nusistovėjusiom savo normomis. Tai buvo vat, iš to poreikio keisti jisai gimė. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad mūsų pačių gyvenime tai įnešė labai daug, na, populiarumo. Mes jau visi dirbom kelerius metus, 10 metų ir kiti dar jau daugiau teatre. Ir iš esmės tai, na kas, keletas tik tai žiūrovų iš esmės arba teatro mylėtojai tave pamatydavo, ar ne? Ir staiga, kad atsirado šitas šou, staiga

0: nu lengva praeiti ugnį vandenį, bet tas varinės triubas, kada iš tikrųjų, nu, tas populiarumas tave pasiveja. Tai...
1: O tai kaip jūs darojate su tuo populiarumu? Ar buvo susukusios galvelės?
2: Lietuviai, man patinka, lietuviai yra santūrų žmonės. Taip. Santūrus ir, nu, būtent, pavyzdžiui, jeigu pamato, tai kažkaip, tai taip, nu, surinkau, man labai patinka. Aš atsimenu, buvo Jeremy Ironsas atvažiavęs į Vilnių ir, nu, kažkaip važiavau su dviračiu, su draugais šitą didžiąją gatvę. Ir taip pravažiavau su dviračiu, o jis ten ateina su dviem šuniu. Ir taip galvoju, tu Jeremy Ironsas. Taip dar važiavau, apsisakau. Ir tada į San Džermeną kažkaip nuėjau ir jis ten, San Džermenė. Ir kaip jis ten kaifavo. Su tais barmenais fotografavosi, bet su malonumu matosi, nes, nu, jis savo... Nieks jo ten nelipa ant galvos, kaip ten jau tom žvaigždėm ten Amerikoje ir praeit negali. Tai pas mus tokio nebuvo. Tai. Aišku, kažkaip tai žmonės vis priimdavo visur, bet kur nuėjus.
0: Tai, bet tas...
2: Bet, jo, bet tikrai nebuvo to ažiotažo tokio, kad jau negalėtum praeit. Aš įsivaizduoju, nenorėčiau būti dabar kaip koks nors, nežinau, DiCaprio. Negali sėdėti kavinėje, atsigert kavos, pažiūrėti žmonės. Negali.
1: Taip.
2: Šito nenorėčiau.
0: Ir kita vertus, tas toksai, na, viešas žinomumas labai daug žmonių grąžino į teatrą. Tai irgi buvo labai labai smagu, kad žmonės tada ateidavo ir į teatrą pažiūrėti, kaip žmogus vaidina. Bet, pavyzdžiui, didiesiems komikams irgi tam tikra būdavo ne tai, kad atvirkštinė reakcija, tačiau žmonės jau pripratę, kad jis turėtų juos juokinti. Ir, pavyzdžiui, nu, aš prisimenu, Gyvenimas tai sapnas puikiam Gintaro Varno pastatytam spektaklį Kalderono Delebarkos Gyvenimas tai sapnas. Arūnas savo sako paskutinį monologą Mirties prieš mirtį. Ir visa salė juokiasi, nes atrodo, kad tarsi norėtų iš jo... Na, to paties malonumo, kurį pripratę gauti, ar ne, tai vat yra tas irgi toksai prieštaringumas tam tikras, ne, kad vis dėlto tie stereotipai arba žmonės, kurie pripratę tave matyti ar girdėti, tai paskui, na, juos irgi reikia laužyti.
2: Aš prisimenu, papasakosiu, kai aš pradėjau mokyti, jau nudėsti ir rimtus ten dalykus, reiškia, ne tik tai per improvizaciją, bet ir prie psichologinių visokiausių dalykų. O tuo metu aš buvau ten dviračio žiniuose dalyvaudau. Tai Lenka turėjau tokį, populiarus labai buvo. Ir Lenkai mėgo mane ir taip toliau. Su ūsais tas va toks. Ir, nu, aš dėstau kažką ten rimtą ir viena matyriškė taip... Sakau, apie ką juokėtis? Nu, aš negaliu sakyti. Nu, papasakokit dabar apie ką, sako. Nu, aš nežinau, aš jūs žiūriu ir man tas Lenkas vaizdas. Tai sakau, nieko tokio, juokėtis drąsiai. Tai būna, tas stereotipas užsifiksuoja.
1: Dar, Dalia, jūs užsiminėte, kad na, reikėjo išmušti iš savęs tam tikrą žinojimą, ką buvote išmokę, tikriausiai ir tą na, vaidybos mokyklą praėję. Tai vat, pataisykit mane, jeigu klystu, bet Dalia yra Jono Vaitkaus studentė, ar Taip. Ne? O Andriau, jūs pasirima Tumina mokytis. Taip. Tai kaip tuomet... Na, ką jums reikėjo atmokti tuomet, kai jau bandėte improvizuoti šitą amatą įvaldyti ir kaip jūsų tie didieji teatro grandai žiūrėjo jūsų teatro mokytojai, matydami jūs televizijos ekrane, na, išsidirbinėjančius, galima taip pasakyti.
2: Nežinau, bet tik tiek, kad dramos spektakliuose yra tekstas, o ten nėra, reikia kurt būti ir dramaturgų ir visų kitų, o šiaip Rimo Tumino amžinatilsi repeticijų metu mes tiek prisimprovizuodavom, prisijuokdavom, prisikvailiodavom, tai...
1: Buvo savotiškas irgi pagau kampą, ar ne?
2: Tikrai savotiškas buvo, nes susikurdavo tokia atmosfera, ypatingai studentavimo laikais nieks neįdavo namo, nuo ryto iki vakaro visų kitų kolegų į tos etiudus žiūrėdavom ir grįždavom vakare su užsėmė už pilvų, nes buvo labai linksma.
1: Dalia?
0: Aš nesu irgi iš savo režisierių ar Jono Vaitkaus konkrečiai sulaukus kažkokių komentarų

0: Iš tikrųjų, pats Jonas Vaitkus yra labai spontaniškas, labai puikus aktorius ir jis duodavo visiškai, visišką laisvę kurti vaidmenį ir pas kartais labai taikliai užvesdavo ant to, na, kad tau padėtų surasti pačią vaidmens esmę. Taip, kad niekada nesu jokių tokių pašaipių komentarų sulaukus. Ir kita vertus, bet aš galvodavau, iš tikrųjų yra kaip dvi aktorinės prigimtys. Teatre tu turi vientisą tekstą, ar tu turi išsidėlioti visą jausmų, širdies išklotinę, minties išklotinę. Ir tai yra čia kaip koks atletas, kuris bėga ilgą distanciją ir yra trumpų distancijų bėgimai. Kartais gali būti puikus trumpų distancijų bėgimas, pavyzdžiui, nu, puikus improvizatorius ir jam galbūt sunkiau teatre būtų kokį nors, nu, sudėtingesnį vaidmenį sukurti. Ne, aš nekalbu apie mus, bet iš principo sakau, kad mes nepasiduotume pavojų lyginti tas dvi prigimtis, nu, nes ir tas yra geri aktoriai, tik tai yra skirtinga tam tikra specifika.
1: Skirtingi žanrai, aš sakyčiau, nes, pavyzdžiui, improvizacija nėra gilios dramaturgijos. Ir būdavo du kartus per visos tos du metus mes bandėm pakartoti, ką, nu, treniruodamėsi darėm. Nes, nu, buvo taip jokinga patiem. Verkiam iš to, vat, kas gavos, ir galvojam, nu, paimam tą pačią temą ir padarom. Buvo visiškai. Iškirb to, tu nedėdavo net. Nes dramaturgijos nėra. Viskas esmė yra tame, vat, gimime minties, gimime išraiškoje, vat, tą akimirką.
2: Ir toks populiarumas buvo tos Pagau kampą laidos, bet visgi tik du sezonai. Po pirmo sezono dalia iš viso išėjo, beje, kodėl?
0: Tiesą sakant, man tikrai gal pradėjo ir sekti sunkiau, jeigu taip atvirai pasakysiu. Tikrai va tas ir matytas psichologinis nuovargis, kad kiekvieną sekmadienį iš tikrųjų tie filmavimai tokie sunkus. Daug būdavo ir tokio, na, galbūt asmeninio liūdėsio, bet čia irgi puikybė, kad, pavyzdžiui, kai kurie dalykai užfilmuoti, nu, gerai būdavo, nu, ta prasme, galbūt pavykdavo, ar ne, bet į laidą neįeidavo dėl techninių dalykų, dėl kitokiausių įvairiausių dalykų. Tai taip, tiesą sakant, tikrai labai atvirai man pasakė Rūta Vanagaitė. Iš tiesų, tada taip mes pasikalbėjom, kad sako, galbūt kitam sezone mums užteks vienos moters. Ir aš tikrai tą priėmiau, aišku, nudėgė širdutę, bet aš tą supratau, kad iš tikrųjų tikrai man sunkiau sekėsi, man pradėjo sunkiau sektis, galbūt išlikti spontaniškai, juokinti ar kurti čia ir dabar vietoje.
2: Andriau, jūs abu sezonus tenai išbuvote, bet tik du sezonai, vėl grįžtų prie šitos minties. Kodėl tik du sezonai, kodėl, na, kaip baigėsi Pagau kampą yra?
1: Labai daug jo rodė. Aš irgi sakiau, nu, kodėl tiek daug kartojimų, kodėl tiek daug kartojimų yra. Ir apskritai, sakau, formatas valanda per ilgai, reikėjo mažiau, kad žmonės, nu, norėtų.
0: Pasilgtų.
1: Bet iš tikrųjų, ant tiek daug kart kartuoja. Ir į te vakare, ir vėl, ir iš naujo. Ir kiek aš klausiau žiūrovų, sakė, kodėl. Tai nežinau, tai, aš manau dėl to.
2: Tai nebuvo jūsų sprendimas, aktoriai dar būtų tęsę, kaip suprantu.
1: Manau, kad taip.
2: O dabar tokia nostalgijos banga yra, tie, kad gimsta projektų, ten filmų perdirbiniai ir visa kita, dainų perdirbiniai ir taip toliau. Ar yra šansas, kad Pagau kampą sugrįš? Norėtumėt?
1: Aš tai ne. Ne, man kažkaip jau tai yra nu, praeitis, bet pavyzdžiui, šiaip jinai galėtų būti. Aš manau, kad jaunesni vat, aktoriai tikrai galėtų.
0: Aš irgi už tai, kad jaunimas, na, tarkim, va, jau Brūšo karta ir jaunesni, jie irgi turi savo mokinių, kad jie su naujom temom, su nauja energija, nauju spontaniškumu, kūrybiškumu tiesiog ateitų ir bandytų tą daryti. Ir tada žiūrėtų, koks tas būtų. Dabar ir tie formatai labai trumpėja. Vat Andrius tikrai užsiminė, kad valanda laiko yra didelis laiko tarpas, ar ne, kaip programai, kaip laidai. Tai jeigu tokiais mažais story formatukais, tokiais istorijų, tai kodėl ne? Manau, kad tai yra labai. Nes čia yra iš tikrųjų išlaisvinantis dalykas, išlaisvinantis fantaziją, kuriantis draugiškumą. Aišku, ir skatinantis aistras, tu susipyksti kartais ir tarpusavį arba dar, bet tai yra sportinis, tas ar piktis, ar kažkoks susierzinimas. Ir tai vis tiek, manau, kad tas labai duoda daug na, ir bendravimo įgūdžių, ir atlaidumo, ir sau, ir kitiem. Tas yra ir psichologiškai labai sveika. Mhm. Taip.
2: Bet kai mes kalbėjome, kad, na, irgi tai būdavo savotiškas ego nugalėjimo žaidimas, kai kažkas nepasiseka, nepavyksta padaryti taip gerai, kaip norėjosi suimprovizuoti. Bet iš tų klaidų gimdavo ir juokingų akimirkų. Ar atsimenate kažką tokio, na, iš tų 2000 kelinti ten treti, ketvirti buvo?
1: 2002, treti.
2: Taip.
1: Atvažiavau laidą ir bandžiau prisiminti ir įsitrynė.
2: Mhm.
1: Nėra.
2: Kaip įdomu, o toks svarbus jums tas buvo pagau kampą ir neatsimenat nieko konkretaus.
0: Tai, o aš, pavyzdžiui, aš prisimenu dalykų, kurie neįėjo į eterį. Pavyzdžiui, aš prisimenu, kad improvizacijose, kada mes nejausdavom įtampos, na, labai būti šaunus tokie, labai atsipalaidavę, o kamera ir žiūrovas vis tiek sukelia tam tikrą įtampą, ar ne? Ir, pavyzdžiui, repeticijų metu ar tų trenažų, treniruočių metu, tai gimdavo nuostabiausių dalykų. Aš iki šiol, pavyzdžiui, prisimenu, kai mes istoriją po žodį sukūrėm vienos cigaretės gyvenimą arba sagos gyvenimą, kuri priklausė kažkada karalieniai, o dabar atsidūrė valytojos, tarkim, halate. Nu, įvairiausių tokių dalykų ir man tai šiti dalykai vat, yra išlikę. O tie, kurie kur kažkaip tai neįdėjo, neprisimenu.
1: Aš atsimenu, kaip mes repetuodami teatre, nu, tiesiog mes treniruodavomės. Ir atsimenu, aš tu ir Rimantė grimeriniai kūrėm po vieną žodį istoriją. Ir, nu, tu visiškai esi laisvas, tu tik klausai. Ir mes kokias, nežinau, 5 ar 6, ten 10 minučių tą istoriją kūrėm ir gavosi siaubo istorija. Ir mes nepastebėjom, kaip visi užsilipę ant kėdžių buvom, iš siaubo. Bet taip, va, užsilipom, baigės istoriją, pažiūrėjom vienas į kitą.
2: O turėjot komediją sukurti?
1: Neturėjom, tiesiog, nes nežinom, kas susikūrė, koks žanras nežinom. Bet grynas siaubekas ir nepastebėjom, kaip užlipom ant kėdžių.
2: O dabar dar turime šiek tiek laiko, na, galim pakalbėti apie tai, ką rytoj mes galime išvysti, ko mes galime tikėtis. Minėjote, kad buvo keista filmuoti be auditorijos. Mhm. Tai kaip tuomet, na, kas jums padiktavo, ką reikia daryti, papasakokite, kaip atvyko tas techninis, galbūt, procesas tos atgimimo laidos.
1: Tai pamatys.
0: Ramūnas, puikiausias mūsų laidos vedėjas, duodavo aplinkybės ir mus patalpindavo į tam tikras aplinkybės, bet taip, buvo tas spontaniškumas iš kolegų. Vienas dalykas, mes buvom labai ilgai nesimatę. Buvo labai džiugu vienas kitą matyti. Ir atrodo, nu, jis, kolega, gali bet ką pasakyti. Yra jau džiugu iš jų lūpų girdėti kažkokį žodį. Man iki šiol gėda, bet aš turbūt neįeis į eterį tas. Nu, kartais išsprūsta kažkoks žodis, kurio tu nenorėjai pasakyti, kuris galbūt yra necenzūrinis ar negražus. tai, ir tu tiesiog gal išsprūsta ir viskas nebegrįžta jau. Tai va, atsiprašau, klausytojų ir žiūrovų, jeigu bus kažkas.
1: Nieko tokio, jeigu būtų lykęs tavyje, o dabar jis išsprūdo ir išlikė.
2: Ir išmontuoja paskui.
1: Nu, dar ir išmontavai. Geriau galvoja, tas žodis būčiau pasilykęs. Dėčiau dabar dalkui.
2: Tai, žodžiu, daug čia neatskleisite kortų, ar ne? Bet, na, tai nebus valandos trukmės laida, kaip suprantu, tai bus kažkokia, na,
1: trumpesnė. Tai turbūt pakarpys irgi iškarpys, kas ten liko. Mhm. Prisiminiau vieną istoriją, kai, tai neminėsiu pavardės, bet žymus sportininkas pasakojo, mes kviesdavom šitos žymus žmonės į laidą.
2: Taip.
1: Ir Rudokas paklausė į papasakoti istoriją kažkokią. Ir jis toks sportininkas pasakojo, kaip jis važiavo užsienyje į ten, tą stovyklą ar kažkur autobusiukų. Ir kadangi jisai nemoka, nežino istorijų pasakojimo struktūros, tai jis vat pasakoja taip. Nu, vat nuvažiavom. Važiavom ten, sustojom vieną miestelį, ten, reiškia, sigėrėm kavos, po to toliau važiavom, po to ten vėl kažkas buvo, po to mums padangą nuleido, tada mes pasitaisėm ir atvažiavom. Ir tokia pauzė, Rudokas, na, tai ką? Tai visi tokia nepatogi pauzė, nu tai viskas. Tai atsimtų tą jausmą tokį, svetimos gėdos, visų žiūrovų tą tokį. Nu, ten turbūt jis norėjo papasakot, kai tą padangą nuleido, ten buvo kažkokie nuotykiai, kažkas atsitiko. Ten, bet jis visą taip, va taip, papasakojo. Ir buvo labai va tas...
2: Na, dar stresas žmogui čia.
1: Nu, bet sakau, jis įstrigo va tas nepatogumo jausmas.
2: O tai jūs tuos žmonės, nes ateidavo ir aktoriai kartais, ar ne, bet ir šiaip garsus žmonės, na, jūs kažkaip juos pamokydavote, paaiškindavote, kaip geriau čia elgtis, kad suveiktų ta improvizacija, nes jie
1: nesimokė. Ne, nu, jie tiesiog, nu, vat, kaip jūs dabar klausinėjai kažką, vat, ar gali papasakyti istoriją, sakytum, nu, negaliu, sakau, gerai papasakos. Tai papasakojo.
0: Gal mes šiek tiek apsitardavom, galvoju, Andriau, į kokį žaidimą, ar kokių žaidimų rėmose galbūt jį kviesim, ar ne, ar iš jo gims kažkoks tie pasiūlymai, ar į kulinarinį šou, ar į dar ką nors, ar gal būdavo taip, kad gal trupučiuką primesdavom aplinkybės, o jau paskui viską palikdavom improvizacijai ir fantazijai.
2: Taip. Gerai, pabaigiant jau mūsų šitą bene valandos trukmės pokalbį, prisiminėme tuos legendinius laikus, bet abu pasakėte, kad, na, jeigu dabar pagau kampą galėtų atgimti, tai gal tegul imasi kita jau karta kūrėjų, aktorių, improvizatorių. Tai kiek dabar improvizacijos yra likę jūsų gyvenime? Dalia.
0: Oi, jos likę daug, iš tiesų dėl to, kad na, kiekviena diena yra kupina improvizacijos, tikrai nuo visokių netikėtų aplinkybių, nuo bendravimo su žmonėmis, tai jos likę, bet jinai dabar yra tokia buitinė.
2: O meniniai veikloj nesinori kažką va tokio, na kartais, nežinau, gal su kitu kampu? Pagastroliuot, pavyzdžiui.
0: Ne, aš dabar tiesiog teatre turiu įvairiausių spektaklių, taip kad ne. Sakyčiau, kad gal ne. Repeticijų eigoje gal prisireikia kartais.
2: Mm-hmm. O Andriu, kuo skiriasi mokymas improvizacijos ir pačiam, kai reikia improvizuoti?
1: Nu, be mokydamas aš irgi priimprovizuoju. Ir nu, tada mano partneriai būna ne profesionalai, bet labai dažnai būna labai puikiai. Puikiai vyksta tos improvizacijos. O šiaip tikrai, kad gyvenimas yra improvizacija ir bendraujant improvizuoji bendraudamas, todėl man davė labiausiai atsipalaidavimą improvizaciją. Ir vienas iš pagrindinių improvizacijos principų man yra pagrindinis toks bendravimo principas, filosofijos net principas. O tai yra principas taip ir. Ką tai reiškia? Vat jeigu, sakysim, partneris kažką pasiūlo, kas gali pasiūlyti žodžius arba veiksmus, arba žodžius ir veiksmus, tai tu turi priimti sąlygiškai tai, kas pasiūlyta, ir pridėti informacijos. Ir viskas. Ir tai yra vat pum, pum. Va šitas dalykas. O bendravimas susideda iš daug tokių. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ir kai žmonės jie eina, pavyzdžiui, susitikimą, turi daug strategijų ir neša visą bendravimą, jaudinasi dėl to, ne, va, visas bus pokalbis, koks jis bus, nežinau. O tu žinai tik vieną, kad bus pink, o tu padarysi pong.
0: Tai
1: yra... Ir tu esi laisvas.
0: Manau, kad Andrius labai labai tą gerą aspektą dabar užakcentavo dėl to, kad pačiam bendravime tas pozityvumas, ar ne, kad taip ir ne bet... Ne savo nuomonę kišiu, bet taip ir mes tuomet galim vystyti dialogą. Ir tas, man atrodo, yra labai svarbu.
2: Tai ypač šiame nesusikalbėjimo laikė, ar ne, improvizacija.
0: Būtent.
2: Labai svarbi tada.
1: Ir ne tik, kas siūlo partneris, bet kas siūlo gyvenimas. Mhm. Gyvenimas, pavyzdžiui, pasiūlo malonumą, tu dar pridedi malonumą. Pasiūlo problemą, okay, problemą, sprendžiam problemą. Ir viskas, va, tai yra pum-pum.
2: Pum-pum. Tai šitu pum-pum tada ir užbaikime mūsų pokalbį. Tai ačiū Dalia, ačiū Andriau, kad atvykote į LRT klasikos studiją. Klausytojams priminsiu, kad čia buvo laida Be kaukių, ją vedžiau aš Indrė Kaminskaitė ir mes prisiminėme Pagauk kampą laikus su aktoriais Andriumi Žebrausku, Dalia Michelevičiūte. Taip pat laidos pradžioje girdėjome nuotoliu prisijungusi Ramūną Rudoką. Atgimęs Pagauk kampą rytoj per specialią LRT šimtmečio transliaciją. Ji prasidės nuo pat ankstyvo ryto, pavyzdžiui, per LRT klasiką, jau nuo 9 ryto girdėsite specialias šimtmečiui skirtas laidas. LRT klasika rytoj nukels mus visus 1926 ir skirtingais pjūviais aptars būtent trečiąjį dešimtmetį, taigi kviečiame klausytis šios specialios LRT klasikos laiko mašinos. Taip pat užsukite, jeigu esate Vilniuje į katedros aikštę, ten irgi specialiosios transliacijos, o ir koncertą galėsite išvysti. Tai žodžiu, atsidarykite programą, švęskite drauge su mumis, o aš jums sakau gražios dienos ir likite su LRT klasika. Viso.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: Dėl audros be elektros likę apie 11 tūkstančių vartotojų. Partijos Seime derasi dėl naujos valdančiosios koalicijos sudėties. Donaldas Trumpas pareiškė, kad ateinančią naktį Jungtinės valstijos surengs naujus smūgius prieš Iraną. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Sinoptikams perspėjus dėl itin audringos popietės ir vakaro be elektros šiuo metu yra likę apie 11 tūkstančių vartotojų. Gyventojai šiandien dieną buvo įspėti dėl liūčių, žaibų, superkūnyje, smarkaus vėjo ir škvalo. Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad sudėtingiausia padėtis yra Utenos regione.
2: Sutrikimų šalinimas vyksta visą dieną. Tai Vilniaus regione jau baigiame didžiąją dalį darbų, dar yra žinoma likusių. Ir mūsų inžinieriai, elektrikai ir kiti darbuotojai dirbs iki vėlyvos nakties. Na, o Utenos regionės sutrikimų skaičius yra gerokai didesnis, tiek lyginant su Vilniaus, tiek su kitomis Lietuvos dalimis. Tai ten darbai užtruks visą naktį ir greičiausiai baigsime darbus tik rytoj.
1: Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė, sinoptikas Paulius Starkus, sako, kad audra iš Lietuvos traukiasi.
3: Didžiausia audra, būtent šitie pavojingi visi reiškiniai, galima sakyti taip, kad jau iš Lietuvos traukiasi. Daugiausiai Vilniaus Utenos apskrityse fiksuotos tikrai intensyvios liūtys, vietomis per gana trumpą laiką iškrito daugiau negu 20, kai kur ir iki 30 mm lietaus, taip pat ir vėjo sustiprėjimai. Oficialiai iš stočių turime ir 20 m per sekundę siekiančius vėjo gūsius. Ir taip pat iš socialinės medijos žmonės taip pat irgi kelia nuotraukas ir krušos atveju, tad ir jų taip pat su tomis audromis pasitaikė ganėtinai netgi ir stambios tokios ar 2-3 cm.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. Seime vyksta trišalės derybos dėl naujos valdančiosios koalicijos. Vienas pagrindinių klausimų – kiek ministerijų atiteks Nemuno aušrą koalicijoje keičiantiems demokratams. Seime yra kolega Daumantas Butkus. Daumantai, tai kokiosgi partijų nuostatos dėl postų?
4: Taip, jau 2 valandas vyksta trišalės derybos, būtent kaip atrodys dabar jau apžvalgininkų Briuselio koalicija vadinamos daugumos vyriausybė ir yra didžiausias klausimas. Nei vienas Sinkevičius, nei socialdemokratų Mindaugas, nei demokratų Virginijus, nei vakar, nei šiandien, nei vardėjo konkrečių galimų naujos vyriausybės ministrų pavardžių, bet vis dėlto kalbama, kad demokratai norėtų daugiau nei turėjo Nemuno aušra, ne 2, o 4 ministerijas – energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokie būsimų partnerių pageidavimai nėra realūs. Vis dėlto prieš paderybas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius žurnalistams sakė, kad tiktų ir 3, o ne 4 ministrų postai, bet dar norėtų ir daugiau komitetų vadovų postų. Socialdemokratų derybų grupės narė Rasa Budbergytė sako, kad demokratų ambicijos dėl postų didelės, bet abejoja, ar jie rastų asmenybių ministrų postams. Valstiečiai sako, kad neprieštarautų vyriausybės vadovo pakeitimui, bet perkraunant vyriausybę, norėtų išsaugoti dabar turimus ministrų postus. Šiuo metu dirba 2 valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos deleguoti ministrai, tai ekonomikos ir inovacijos ministras Edvinas Grikšas ir teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. O kalbant apie koalicijos programą, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad daugelis jų nuostatų sutampa su demokratų siūlymais, pirmiausia dėl šeimų skatinimo politikos, bet yra dalykų, dėl kurių nuomonės ir išsiskiria. Beje, kol kas nėra aišku ir dėl premjerės Ingos Ruginienės, tolesnio likimo ministrė pirmininkė, socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius sprendimą dėl vyriausybės žada kitą savaitę.
1: Taip, ačiū tau, žurnalistas Daumantas Butkus, iš Seimo, kur vyksta trišalės derybos dėl naujos valdančiosios koalicijos. Krašto apsaugos ministerija siūlo, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus. Tai numatančio projekto pristatymas Seime buvo surengta šiandien. Seime Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas idėją vertina teigiamai, tačiau kartu pabrėžia, kad norint ją tinkamai įgyvendinti, vyriausybei teks padirbėti.
5: Pirmas dalykas, parodo valstybė partneriams, ar ne, kad vis dėlto mes rūpinamės absoliučiai viskuo, kas gali būti susijęs su tam tikrom rizikom, jeigu jie, mūsų partneriai, padaudotų tam tikrą savo ginkluotę, ginant mūsų valstybę. Antras, žmonėms tas pas labai svarbu. Visa kita, aš manau, kad priklausys nuo to, kaip vyriausybė sukonstruos įgyvendinimą. Dažniausiai būna taip, kad šitie visi įstatymai stringa arba jų, kaip sakyt, gera valia arba tikslas būna sugriaunamas, jeigu būna vykdomosios valdžios padarytas brokas, neprašytos procedūros arba jos interpretuojamos vienai per kitaip. Tai va, čia reikės tik tai dabar padirbėti vyriausybėje.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, Valstiečių sąjungos atstovas Dainius Gaižauskas. Komiteto narė, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigiamai vertina idėją.
6: Žalos atlyginimo klausimas yra svarbus. Aišku, norėtųsi daugiau aktyvesnių veiksmų ir iš tos pačios krašto apsaugos ministerijos būti atsparesniems dronų grėsmei, ne vien tik tai per žalos atlyginimą.
1: Sako parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama, pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
7: Tai vertinam bendrą aplinką informacinę, bandom įvertinti rizikas. Tai manome, kad padidintas atsargumas ir papildomos pajėgos, papildomos priemonės turėtų sustiprinti infrastruktūros saugumą, kas yra mūsų pagrindinė užduotis.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu stebima Rusijos desperacija kare Ukrainoje, kuri gali išvirsti į provokacijas Baltijos regione.
8: Natūralu, kad mes turime reaguoti, turime užtikrinti prevenciškai, užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnį apsaugą ir didesnį dėmesį kreipti, nes tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimėjo karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau ir raketų, tai tikrai matome, tokia gal pavadinti galima turbūt desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias tai provokacijas. Tai norint apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis tą, ką darome dabar, sustiprinti savo saugumą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija netoli Suomijos sienos stato naują karinę bazę. Tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė. Manoma, kad joje galės būti dislokuota iki 6000 kariškių. Apie statybvietę viešai sužinota tik neseniai, kai birželio 3-ąją ten apsilankė Rusijos gynybos viceministras. Rusijos valdžios teigimu kariniame komplekse bus daugiau nei 50 įvairios paskirties objektų, tarp jų kareivinės, gyvenamieji daugiabučiai ir sporto aikštynai. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius. Nors ekspertai nemano, kad naujoji bazė artimiausiu metu taps reikšmingu kariniu pajėgumu, Suomijos analitikų vertinimu jos statyba rodo Rusijos strateginius prioritetus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad ateinančią naktį Vašingtonas vėl surengs naujus smūgius prieš Iraną. Jie esą bus galingesni nei lik šiol. Trumpas taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos ketina užimti Iranui priklausančią Charko salą ir perimti naftos ir dujų infrastruktūros objektų kontrolę, kaip tai padarė Venesueloje. Daugiau detalių Trumpas apie tokius planus nepateikė, tačiau analitikų vertinimu tokiai operacijai reikėtų sausumos pajėgų įsitraukimo ir tai reikštų didelę karo eskalaciją. Charko sala yra Irano naftos eksporto pramonės centras. Jie yra prie Irano Persijos įlankos pakrantės, 100 km į šiaurės vakarus nuo strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio. Europos centrinis bankas 0,25% padidino bazinę palūkanų normą. Ši norma, lemianti skolinimosi kainą, padidinta iki 2,25%. Šio sprendimo buvo tikėtas atsižvelgiant į karo artimuosiuose rytuose daromą poveikį. Dėl sparčiai augančių naftos ir dujų kainų praėjusi mėnesį infliacija eurozonoje viršijo 3% ribą, gerokai viršydama Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Tolesnis infliacijos augimas, pasak pareigūnų, yra beveik neišvengiamas, nes konfliktas tęsiasi ilgiau nei daugelis prognozavo. Rinkos tikisi, kad bent vieno palūkanų normų didinimo liepą arba rugsėjį. Europos centrinis bankas taip pat pablogino ekonomikos augimo prognozes. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Jonas Healis traukėsi iš pareigų, skelbiama, kad laiške premjerui Kirui Starmeriui jis teigia, kad gynybos investicijų planas toli gražu neprilyksta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu. Healis kaltina premjerą nesugebėjimu skirti resursų kariuomeniai reikalingiems ištekliams. Jonas Healis Jungtinės karalystės gynybos sekretoriumi dirbo nuo 2024 Liepos. Prasideda šių metų pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia trys šalys – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, o pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Išsamiau Indrė Baltrušaitytė.
9: Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos susitikimu šį vakar bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybėse varžysis ne 32, bet 48 šalys. Jos naujo formato turnyre bus suskirstytos į 12 grupių, o rungtynių skaičius išaugs nuo 64 iki 104 susitikimų. Pasaulio čempionato kovas rengsantys Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados miestai sukvies ryškiausius planetos futbolininkus. Nuo legendomis tapusių Cristiano Ronaldo ir Lionelio Messio iki kylančių žvaigždžių, tokių kaip Laminas Jamalis ir Vinicius Junioras. Pasaulio čempionų titulą gins Argentinos futbolo rinktinė. Planetos pirmenybės vyks 39 dienas ir finišuos Liepos 19-ąją.
1: Šią valandą Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje 21 laipsnis. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 15-20 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
10: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razau.

Sveiki, bičiuliai, čia aš, Domantas Razauskas, ir kitas laikas. Ir vėl noriu priminti, kad rytoj penktadienį 10.30 mūdų su kolegė Laima Slepkovaitė tiesiogiai kalbinsime muzikologę, džiazo tarpukario Lietuvos mažosios scenos arba estrados tyrinėtoje Rūtą Skudienę, mat Lietuvos radijui rytoj. 100. Kviečiu įsijungti LRT klasiką. Apie radijo reikšmę muzikos istorijai mano šeštadienio pakartot laida per LRT radijo pirmąją programą, taip pat antradienį buvusi antradienį kitame laike klasika ir radijas, radijo ir klasikos santykių istorija. Na, o šiandien ketvirtadieniais aš tradicijų negriaunu, muzikinės leidybinės naujienos, tarp kurių Vaskas, Glasas, Lakecija Benjamin, Simfonija Ukrainai ir dar kai kas mielo jūsų ausims. Likite ir toliau su LRT klasika kitame laike nepilna artėjančią valandą.

Pēteris Vaskas, Songs of My Heart, Latvijos radio choras, Sigvartsas Klava, leidykla Ondinė. 1946 m.

Jis gimęs Pėteris Vaskas, laikomas vienu iškiliausių šių dienų Baltijos šalių kompozitorių ir yra gerai žinomas dėl savo unikalios, jautrios ir gilios muzikinės kalbos. Jeigu kalbai tinka epitetas gili, na sakykime paprasčiau, jo muzikinė kalba jokių būdų nėra kažkokia išskirtinai plati ar šokiruojančiai spalvinga, greičiau priešingai ji taupi ir paprasta, bet temos gilios. Apdovanojimus pelnęs Latvijos radio choras, diriguojamas Sigvardo Klavos, savo naująjį albumą šiemet skiria minimam Pėterio Vasko 80-mečiui. Choras atlieka kelių Vasko chorinės muzikos kūrinių pasaulinės premjeras, tarp kurių neseniai chorui parašyti opusai, taip pat ir ankstyviausia, dar 1961 metais datuojama kompozitoriaus chorinė kompozicija. Šiuose kūriniuose derlingą dirvą randa visos mėgstamiausios Pėterio Vasko temos. Panteistinis tikėjimas, na, metafizinė arba religinė nuostata teigianti, kad Dievas yra tapatus pasaulį arba pasaulis yra Dievo apraiška. Meilė, tyla, ypač tyla miške ir aišku tėvynė. Iš esmės tonaliniai ir diatoniniai lėto tempo homofoniniai ir silabiniai takūs, linijiniai, šie kūriniai pasižymi santūriu grakštumu, trapumu, taupumu ir subtiliu švytėjimu, taip pasakyčiau, kuris toks būdingas visai Vasko muzikai.

Nors pats Pėteris Vaskas save laiko pirmiausia instrumentinės muzikos kūrėjų, jo choriniai kūriniai tėvinėje Latvijoje sulaukė didžiulės sėkmės, gal dėka gilios, tikrai gilios Latvijos chorinės tradicijos ir masinių chorinių švenčių. Deja, iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo sakralinė muzika buvo griežtai draudžiama. Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, o bet kokia kita vokalinės muzikos forma buvo leidžiama tik perėjusi cenzorių ugnį. Dėl šios priežasties nuo 70-inių Pėteris Vaskas daugiau nei 20 metus rašė mažai vokalinės ir beveik jokios sakralinės muzikos. Iki pat 80-inių vidurio Latvijos kompozitorių sąjungos organizuojamuose koncertuose nebuvo atliekama jokia krikščioniška tradicija paremta sakralinė muzika. Latvijos radio choras buvo vienas iš nedaugelio ansamblių pasiryžusių ginti ir atlikti režimo persona non grata laikomą kompozitorių, bei neišsigandusių jo novatoriškos kalbos. Šio įrašo programa – sumanyta kaip pagarbos atidavimas, kaip nusilenkimas Pėteriui Vaskui, jo 80-ojo jubiliejaus proga apima daugiau nei pusės amžiaus laikotarpį ir yra sutelta į jo intimius akapela chorinius kūrinius, kuriuose pasitelkiama, kaip sakiau, paprasta, neskubri ir sąmoningai tradicinė muzikinė kalba.

Latvijos radio choras patenka tarp geriausių profesionaliausių Europos kamerinių chorų, o jo rafinuotas muzikinės medžiagos pasirinkimas, išraiškos subtilumas ir neįtikėtinai plataus diapazono vokalinės galimybės įtvirtino šį kolektyvą tarp geriausių pasaulio žemėlapyje. Latvijos radio choro repertuaras aprėpia kūrinius nuo renesanso muzikos iki pačių sudėtingiausių šiuolaikinių kompozitorių partitūrų. Jį galima apibūdinti kaip garso laboratorija. Dainininkai plečia savo įgūdžių ribas atsigrėždami į tradicinio dainavimo paslaptis, taip pat į ketvirtatonių, obertoninio dainavimo meną ir kitas garso išgavimo technikas. Choras suformavo naują žmogaus balso galimybių sampratą. Galima netgi teikti, kad šis kolektyvas yra naujos chorinės paradigmos kūrėjas, kur kiekvienas dainininkas tai išskirtinė asmenybė pasirodymuose turinti savitą vokalinį braižą ir savitą vaidmenį. Choro įrašytas Džono Keidžo chorinių rinkinių albumas 2023 metais pelnė prestižinį gramofon apdovanojimą. Choro vadovas Sigvards Klava yra vienas iš kiliausių Latvijos dirigentų, taip pat dirigavimo profesorius ir produceris nuo 1992 metų einantis Latvijos radio choro meno vadovo pareigas. Vadovaujant Sigvardui Klavai, choras įrašė ne vieną mažai žinomo ar visiškai pamiršto praeities kompozitoriaus chorinį kūrinį, taip pat užmezgė šiltą bendradarbiavimą su daugeliu žymių Latvijos kūrėjų. Sigvardas Klava yra Jazepo Vytuolo Latvijos muzikos akademijos profesorius, daugkartinis Latvijos didžiojo muzikos apdovanojimo laureatas. Taigi, mėly bičiuliai, klausomės Pėterio Vasko Songs of My Heart vadinasi albumas, Latvijos radio chorui diriguoja Sigvardas Klava, išleido leidykla Ondinė. 80 metų Pėteriui Vaskui.

Dream, Lakesia Benjamin, Artwork Records. 2024-aisiais Vilnius Jazz koncertavo Lakesia Benjamin. Viena labiausiai prikaustančių šio laikinio džiazo atlikėjų, kuriejų 6 kart Grammy nominantė, pelniusi pripažinimą už tokius albumus kaip Pursuing the Coltrane's, atnešus jai 3 Grammy nominacijas, taip pat NAACP Image apdovanojimo nominaciją už išskirtinį džiazo albumą bei džiazo žurnalistų asociacijos metų alto saksofonininkės titulą. Kiekvienas, kuris buvo tame koncerte Vilniaus senojo teatro scenoje, neleis man sumeluoti, galima jos muzikos nemėgti, gali nepatikti toks džiazas apskritai, bet Lakesijos Benjamin sprokstamai energijai scenoje tiesiog neįmanoma atsispirti. Atrodo, kad tai kažkoks kamolinis žaibas. Ir tas kamolinis žaibas dabar gali įlėkti ir į jūsų namus, nes toks yra ir naujausias jos autorinis albumas We Dream, išėjęs tik ką ir jau drąsiai pretenduojantis tapti vienu geriausių šių metų džiazo leidinių. Lakesijos muzikoje susipina džiazo, funko, R&B ir hip-hopo įtakos, bet visa tai kažkaip nublanksta prieš jos energiją, kuri, pavadinimo neturi žanro ar krypties, prieš jos tiesiog nenumaldoma intensyvumas scenoje. We Dream, 6-asis Lakesijos Benjamin studijinis albumas, taip pačios jos grupės sugalvotas, įrašytas, produsuotas, finansuotas ir išleistas projektas, kurio tikslas, cituoju, būti ryškia šviesa tamsioje erdvėje. Pratęsdamas albumo Phoenix ir 2026 metų Grammy'os nominuoto singlo Noble Rise sėkmę, šis albumas tampa kolektyviniu, kinematografišku pareiškimu, kuriame šalia pagrindinių kūrybos partnerių pasirodo ir įspūdinga kviestinių žvaigždžių komanda, tarp kurių Terensas Blanchardas, Krisas Poteris, Black Thought, prieisime dar prie jų. Albume susilieja itin energinga improvizacija. Net nežinau, kaip tą intensyvumą pavyksta perteikti į įrašuose albumuose. Regis, kad vėl patekau į jos koncertą. Aišku, čia ir jos poezija, ir tas bendruomeniškumo jausmas. Pulsas, pulsu aš lietuviškai verčiu tą dažnai neišverčiamą muzikantų žargoną grūvas.

Jo dabar vienas geriausių 26-ųjų albumų, Lachesios Benjamin We Dream, yra betarpiškumo pliūpsnis. Gyvybingas ir reiklus, šis albumas itin tiksliai atspindi savo laikmetį, perteikdamas modernaus pasaulio sumaištį, greitį, bet laimiai taip pat palikdamas pravertas duris, vilčiai galinčiai prasiskverbti pro tą chaosą ir greitį. Benjamin meistriškai sulėja jaudinantį skirtingų žanro elementų hip-hopų, soulo, R&B, gospelo, elektropop netgi ir kitų subžanrų mišinį, tačiau visus šiuos komponentus išlaiko šiuolaikinio džiazo rėmuose, kad nenukryptų nuo ašies. Kurdama tokį ryškiai progresyvų albumą kaip We Dream, Benjamin nepamiršta atiduoti duoklės ir pripažinti meistram veteranam. Albume svečiuojasi Jeffas Tainas Watsas, mušamieji, Terence'as Blanchardas, trimitai, Chris'as Potteris, saksofonas, taip pat jaunesnijos bendraminčiai, Hiromi, fortepijonas, Atunde Adjua, trimitas, o prodiusavo albumą prodiuseris ir perkusininkas Kasa Overalas, taip pat garsėjantis labai įdomiais projektais pats privertęs džiazuot net tokius legendinius reperius kaip Wu-Tang Clan. Visa šia komanda Lachesia Benjamin turbūt neveltai vadina The Avengers keršytojais, na, pagal komiksą. Visame We Dream albume Benjamin įkurdina džiazą platesniame kultūrinėme peizaže, atspindėdama savo vis dažnesnius pasirodymus festivaliuose, kuriuose džiazas dalies į sceną su didžėjais, su regio atlikėjais ir žanrų ribas trinančiais kitais menininkais. Tačiau atmetus tas žanrų ribas, tuos pačius žanrus, tai yra tiesiog drąsus, sąmoningas meninis pareiškimas ir aiškus judėjimo pirmin, ar net aukštyn, ženklas. Susidaro įspūdis, kad Lachesia Benjamin dar tik sparčiai kyla įkalnin, kad tai dar ne viršukalnė, bet jau tuoj. Tikrai tarp metų geriausių, gal intensyviausias šių metų mano girdėtas džiazo albumas, nenuostabu, kad atkeliauja jis iš saksofonininkės Lachesios Benjamin Artwork Records leidykla, albumas vadinasi We Dream.

Maikas Betas. Pirmoji simfonija – Ukraina. Londono simfoninis orkestras, diriguoja pats Maikas Betas, išleido pirmą kartą mano matomą leidiklą Dramatiko. Maikas Betas – kompozitorius, dainų tekstų autorius, dirigentas, rašytojas. Savo pirmosios simfonijos laukė net 77 metus. O iki jos atvedęs gyvenimo kelias šiaip jau yra vertas kelių sakinių. Gimė su muzika nesusijusioje šeimoje. Būdamas 11, jis jau dirigavo baldam savo namuose skambant Šuberto 9-ąjį, šventai įsitikinęs, kad mintinai žino kiekvieno instrumento įstojimą. Tačiau po kelių mėnesių pasirodė The Beatles. Šias nuoširdžias ambicijas nukreipė visai kitą linkmę. Visiškas savo mokslis, neturėjęs jokių oficialių kompozicijos, orkestruotės, fortepijono ar dirigavimo pamokų, jis mokėsi tiesiog įrašų sesijose ir repeticijose. Ir vėliau sekė džiaugsmingo šurmulio kupina karjera, muzika sėkmingiem vaikiškiem filmam ir animacijai, hitais tapę įrašai, konceptualūs albumai su Londono simfoniniu orkestru, tai ir Skizofonija, ir Tarosiuita, ir Šešios dienos Berlyne, kino ir televizijos filmų garso takeliai, Karalienės Elžbietos antrosios ir Princo Filipo auksinių vestuvių metinėm užsakytas specialus kūrinys, kurį atliko Karališkosios gvardijos orkestrai su 100 dūdmaišininkų, bei įrašų sesijos su pačiais įvairiausiais atlikėjais nuo Lemio ir Ozio Osburno iki Šeino Magovano ir Bilio Connolly. Ilgą laiką Maikas Betį bendradarbiavo su Londono simfoniniu, su filharmonijos bei karališkojo filharmonijos orkestrais, na, o 93 metais dirigavo karališkajam filharmonijos orkestrui įrašinėjant Holsto planetas. Ir čia žmogus be muzikinio išsilavinimo. Ir štai jūsų dėmesio jo pirmoji simfonija – Ukraina. Įkvėpta Ukrainos žmonių dedikuota jiems, na, plačiaja prasme sumanyta kaip atspindystų konfliktų ir kančios, kuriems jau nebeturėtų būti vieto šiuolaikiniame pasaulyje. Keturių dalių simfonija – preliudas, Blitz Dream, meilė ir netektis, bei viltis su jėga, taip vadinasi keturios dalys, trunka 38 minutes. Ir rezultatas yra nuostabus įrodymas, ką gali pasiekti stulbinantį instinktą turintis savo mokslis kompozitorius. Preliudas, pavyzdžiui, rūpestingai atskleidžia simfonijos pasaulį. Orkestras piešia kasdienį Ukrainos gyvenimą šilta, tačiau jau budria orkestrinė kalba. Blitz Dream, kurio klausėmės, šio intimumo nelieka nei pėdsako. Sirenos jau skelbia karo pradžią, mušamieji išlaisvina kažką panašaus į šoką, chaosą pulsuojantį ritmų beveik negailestinga, tarsi dronai, bombos ir rikošėtu atšokančios kulkos būtų nukreiptos tiesiai į mane, į klausytoją.

Trečioji dalis – meilė ir netektis. Kaip ir viską pasako savo pavadinimu, na, o finalas – viltis su jėga, hope with strength, per styginius instrumentus augina pagreitį, kol įsijungia kitos sekcijos ir muzika artėja prie kulminacinio optimizmo sprogimo. Tai vaizdingų, itin įtraukiančių muzikinių eskizų muzika, apimanti visą žmogiškųjų emocijų gamą ir įniršį, neviltį, sielvartą, bet ir ištvermę ir viltį. Išreikšta per tempus, išraiškingus crescendo, diminuendo ir aistros pilnus protrūkius, kurie atrodo visiškai autentiški šiai temai. Tai albumas, kuris kas kart atlygins tiems, kurie jo klausysis ne vieną kartą ir tai įspūdingas kūrinys, kad ir kiek ilgai jo teko laukti, o laukti jo teko 77 metus, na kaip pirmoji, tai yra autoriaus simfonija. Ir jeigu neklystu, pirmoji šiam tebevykstančiam karui Ukrainos tautai skirta pilna simfonija. Maikas Betas. Symphony No. 1 arba Ukrainos simfonija. Londono simfoninis orkestras, diriguoja pats Maikas Betas, išleido Dramatiko. Klausomės paskutinės simfonijos dalies. Viltis su jėga. Hope with strength.

Try Me, Trish Klaus, Stony Lane Records. Viena savičiausių Jungtinės karalystės saksofonininkių ir kompozitorių Trish Klaus, kurią žurnalas Downbeat apibūdino kaip improvizuotoja, su kuria privalu skaitytis, išleidžia labai drąsų albumą Try Me, Išbandyk mane, arba metu tau iššūkį, gal taip reikėtų kažkaip lietuviškai gražiai išversti šį frazeologizmą, kartu su pripažintu kvartetu My Iris. Jau maniau, šis albumas nebetilps į laidą, bet klausiau ir supratau, kad negaliu bent trumpai jo nepristatyti. Įtraukdamas žingsnių garsus, paukščių kliksmus, tolimus gatvės muzikantų aidus, katedros varpus, praeivių balsus, paties temzės vandens, neramų judėjimą, intriguojančias akustinės upės pakrantės erdves, Try Me paverčia šį albumą kelionę po Londoną. Albumas veda nuo neramaus pasivaikščiojimų palei Temzės pakrantę per judesio pilną miesto centrą į mįslingą St. Xavier's Dock dokų pasaulį, kuriame saksofono multifonija, fortepiono rezonansas ir tyras ieškojimų kupinas sopraninio saksofono balsas padeda sukurti vieną įtaigiausių šių metų įrašų. Kvartetas My Iris, kuriame groja gitara Chrisas Montague fortepionu ir Hammond vargonėliais, čia noriu pabrėžti juos, nes jie labai svarbus albume, Rosas Stanley, na, o mušamaisiais Joelis Barfordas, tapo vienu iš skirtiniausių Trish Klaus projektų, pelniusių tarptautinį pripažinimą dėl sudėtingų kompozicijų, dėl bebaimės improvizacijos ir keturių itin kūrybingų muzikantų individualių balsų dermės. Grupė My Iris rengė gastroles jau visame pasaulyje, jų pasirodymus transliavo BBC 3 radio stotis, BBC Radio 3, Radio Bremen, taip pat surengė įsimintinus koncertus ir Wigmore salėje, Wigmore Hall, ir Ronnie Scott's garsiajame klube, ir Londono džiazo festivalio metu netgi pasirodė Barbican centre. Taigi labai trumpai pristatau šį albumą, bet tikrai vertas jis jūsų viso pilno dėmesio. Išklausykite, puikus darbas, Try Me, saksofonininkė Trish Klaus, Stony Lane Records.

Hourglass, Simone Dinerstein fortepijonas, Baroklin ir leidykla Naiv. Philipas Glassas, iškili antrosios 20-ojo amžiaus pusės Niujorko muzikinio gyvenimo figūra, vienas svarbiausių minimalistinio judėjimo balsų ir tikrai vienas įtakingiausių pasaulio kompozitorių per pastarąjį pusšimtį metų. Kūręs garsinius peizažus, kurie regis sutverti kino ekranui. Ir išties, 2002 metais režisierius Stevenas Daldry užsakė Philipui Glassui sukurti garso takelį savo naujajam filmui Valandos, The Hours, kuriame tris skirtingų epochų moteris suvaidino ne kas kitas, o Nicole Kidman, Julianne Moore ir Meryl Streep. Šią moteriškumo ir bėgančio laiko tyrimui amerikiečių kompozitorius sukūrė muziką, kuri vėliau tapo simboliniu jo vėlyvojo stiliaus atspindžiu. Tai tikras jo išraiškingo paprastumo manifestas, kuriame sluoksniai ir motyvai nuolat subtiliai transformuojasi, kurdami meistriškai nukaltą polifoninę visatą, žavinčią mus savo plačiomis garsinėmis tekstūromis. Turtinga Daldry filmui sukurta garso takelį vėliau Michaelas Riesmanas, Philipo Glasso ansamblio muzikos vadovas ir artimas bičiulis bendradarbis, išgrynino į trijų dalių siuitą fortepijonui, styginiams, arfai ir čelestai, kurią čia atlieka pianistė Simone Dinerstein ir jos vadovaujamas Niujorko ansamblis Baroklin. Na čia sužaista žodžiais barokas ir bruklinas.

Pats Ryzmanas beje grojo originaliame garso takelyje, kuris laimėjo BAFTA, buvo nominuotas Oscarui, Auksiniam gaubliui ir Grammy, bet grįžtame prie Dinnerstein ir Baroklin. Tos pačios įrašų sesijos metu, praėjusių metų gegužę, Baroklin muzikantai taip pat pasinėrė į Tirolio koncertą 2000 metų Glaso kūrinį, pirmąjį jo parašytą koncertą fortepijonui, kurį įrėmina tik styginiai instrumentai. Dvi trumpos prabėgančios neobarokinės dvasios dalys apgaubė plačią elegiją muziką įsivaizduojamam filmui, perverta daugybės Glaso etiudų fortepijonui, kuriuos jis pradėjo kurti dar 1994 metais reminescencijų. Išties kai kurios dalys tarsi sulipdytos susiūtos iš tų etiudų. Simone Dinnerstein išvelgė natūralų giminystės ryšį tarp Filipo Glaso ir Johano Sebastiano Bacho muzikos, kuria yra gausiai įrašinėjusi ir pastarasis šiaip yra viena didžiausios manijų pagrindinis darbo su ansambliu Baroklin pamatas šiaip jau. Pianistės nuomonė. Amerikiečių kompozitorius turi daug bendrų bruožų su Leipcigo kantoriumi. Tai ir giliai polifoninė vizija ir absoliučios kiekvienos melodinės linijos nepriklausomybės siekis ir nuolatinis rūpestis muzikinių frazių dainingumu. Iš esmės besikartojanti, Filipo Glaso muzika čia išsiskleidžia, pasklinda po erdvę meistriškai valdoma Simone Dinnerstein ir jos Baroklin muzikantų. Tiesa. Kodėl dabar šis albumas išeina? Reikalas tas, kad klasikos pasaulis jau po truputėlį pradeda švęsti Filipo Glaso 90 metų jubiliejų, kuris jį ištiks ateinantį sausį. Švesdami, minėdami Lietuvos radijo šimtmetį, aišku, po truputėlį imsime šį jubiliejų švęsti ir mes visi klasikos mylėtojai, mėly bičiuliai, su Filipo Glaso muzika šį ketvirtadienį. Jūs ir palieku, dar kartelį primindamas, kad rytoj 10.30 tiesiogiai mūdu su kolege Laima Slepkovaite kalbinsime Rūtą Skudienę. Rytoj daug tiesioginių Lietuvos radijo šimtmečių skirtų laidų. Įsijunkite LRT klasiką ar LRT radiją ir aišku gyvokite su gera muzika švelnaus jums laiko. Primenu, kad LRT radiotekon netrukus nukeliaus šis. Muzikiniam leidybiniam naujienom šį ketvirtadienį skirtas kitas laikas. Sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Koks gardėsis, koks malonus beveik 2 valandų muzikos seansas laukia mūsų. Tokiais pažadais įprastai nesimėtau aš, Laima Slepkovaitė, nes gana retai klasikos koncertų salėje klausomės brazilų muzikos. O šiandien mūsų laukia austrų trimitininko Tomo Gančo ir brazilų gitaristo Alegrės Koreos sekste.

koncerto programa Brasileto, įrašyta Vienos Mocarto koncertų salėje 2024 metų birželio 24-ąją, mus pasiekinti Euro radijo banga.

Tomo Ganšo ir Alegrės Korėjos sekstetas atlieka brazilų kūrėjų tradicinės melodijas, paties Korėjos originales kompozicijas ir autorines stilizacijas, vadovaudomėsi pagrindinių brazilų muzikos žanrų ritminė įvairovė. Bet aranžuotėse tuo pačiu jie naudoja daug džiazo, cool džiazo ir kitokių stilių elementų. Tad dominuoja braziliškos spalvos, bet tuo pačiu tai dialogiškas, tarpusavio praturtinimo grįstas projektas, kuriame mes girdėsime Alegrę Korėją, kuris yra brazilų gitaristas, jau ilgai gyvenantis Vienoje, grojęs Viena Art Orchestra ir The Zavinul Syndicate, niekada neprarandantis braziliškosios muzikinės tapatybės. Ko lyderis trimitininkas Tomas Ganšas yra daugiakalbis, universalus muzikas, alto saksofonu ir klarnetu groja žinomas vokiečių muzikas, savo ruoštų kompozitorius Florianas Triubsbachas, bosininkas Ronaldas Sagiorato ir būgnininkas Enrigo Betega, abu yra brazilų ritmo ekspertai, ir vokalistė Isabel Padovani, taip pat Brazilė gyvenanti Austrijoje, kurią išgirsime dalyje kūrinių, ji puoselė autentišką ir tuo pat metu labai modernų atlikimą. Mes išgirsime kitokios ekspresijos, kitokių spalvų nei klasikiniuose bosanovos įrašuose. Jie pradeda programą, žinoma, brazilų kompozitoriaus Jacobo do Bandolimo Choro, Ajinga do Mane. Po to skambės paties gitaristo Alegrės Korėjos kūrinys Conhatai ir vokalistė Isabel Padovani įsijungs į ansamblį dainoje Marija Ninge, sukurtoje Karlo Eduaro Lyros, žymaus brazilų populiarių dainų kompozitoriaus ir vieno bosanovos pradininkų, kurio dainas greta Antonijaus Karlo Žobino melodijų savo pirmąjį albumą buvo įtraukęs Joanas Gilbertas.

0: Isabel Padovani, Ronaldo Saggiorato.
1: Jetzt kommt er.
2: Jetzt ist er Bagnon.
3: Kita kompozicija, aranžuota Tomo Gančo ir Allegrės Korėjos šiam Brazileto sekstetui, yra iš akordeoninio repertuaro, sukurta Jose Dominico de Moraeso, žinomo daugeliui Dominikinjos vardu. Kūrinys pavadintas Nilopolitano. Tai mėgstamas akordeonininkų etiudas ir labai spalvinga dedikacija Nilopoliui, kur kompozitorius gyveno 15 metų, kuris pamilo savo žmoną, susilaukė 2 vaikų ir sukūrė daug puikios muzikos, tokios kaip ši.

Toliau Brazileto programoje išgirsime dar vieną Žako Bodo bandolino melodiją Bole Bole. Po to skambės labai įdomi austrų kabare kompozitoriaus Georgo Kreislerio kūrinio stilizacija Fergesen, Fergesen, pamiršk, pamiršk. Kadangi atlikimas vokiečių kalba, o austrams gana žinomas kūrinys, perteikimas net pažįstamai stilizuotas, Mocarto salės publika ypatingai juo džiaugiasi. Ir po to girdėsime dar vieną autorinę Alegrės Korėjos kompoziciją Bašijo, kurioje sudalyvaus svečias lūpinė harmonikėle improvizuojantis Bertlas Meyeris.

Lipsman. Hendrigo Pettega.

0: Ronaldo Saggiolato, Isabel Padovani, Udallegri Corea,
1: Beto Maia.
2: Sekstetas Brazileto šią Alegrės Korėjos kompoziciją baigė pirmąją koncerto Mocarto salėje dalį. Antrąją jie pradės šiuolaikinio gyvo brazilų dainininko ir kompozitoriaus Danilo Caymmi kūrinių Gimtoji Brazilija, pratęs Joao Lyros Angelo žingsniu, po to nuskambės dar viena Korėjos autorinė kompozicija Labirintas ir jauno dabarties trimitininko iš Portugalijos Žileno Santanos kūrinys Malaku.

1, 2, 3.

Tomo Gančo ir Alegrės Korėjo sekstetas šiltai dalyjasi savo programos Brazileto kūriniais Mozarto koncertų salėje. Toliau išgirsime abiejų lyderių bendrą kompoziciją Alave Ušėj, Korėjos Estilo Consagrado ir Broto Uma Canson, pagrįsta tradicinėmis brazilų kompozitorių melodijomis, ir koncerto programos pabaigai jie buvo numatę dar vieną Dominikinijos kūrinį balandžio 11.

0: Florian Trübsbach. Endrigo Bettega. Ronaldo Saggiorato. Isabel Padovani. Allegre Corea.
1: Tokie karšti koncertai nesibaigia be biso, kaip mes žinome, ir visas būtinai bus. Jį pažinsite galbūt ne iš karto, bet kai pažinsite, abejonių neliks jokių. Zekinjos Abriu, tiko.

tomas gančas, Allegra Korija.

0: Florianas Triubsbachas, Ronaldas Sadžiorato, Enrico Betega, Isabel Padovani. Brazileto Mozarto salėje Vienoje atliko šį koncertą 2024 metų birželio 24. Austrijos radio įrašas skleidžia Euro radijas, LRT klasikos eterių jį parengiau aš, Laima Slepkovaitė. LRT radiotekoje sugrįžti į braziliškuosius garsynus galite dar 30 dienų. Iki!
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Romualdo Granausko apsakymą su peteliške ant lūpų. Išleido leidykla Presvika. Tai vienas žymiausių Romualdo Granausko kūrinių, kuriame vaizduojamas vienišo žmogaus vidinis pasaulis ir jo santykis su aplinka. Kūrinyje daug dėmesio skiriama žmogaus dvasiniams išgyvenimams, praeities prisiminimams bei egzistenciniams apmąstymams. Autorius subtiliai atskleidžia vienatvės, laiko tėkmės ir gyvenimo prasmės temas, būdingas visai jo kūrybai. Apsakymas išsiskiria jautria psichologinė analizė, simboliais ir poetiška kalba. Knygos ištrauką skaito aktorius Arnas Rosenas.

Uršulėlė buvo savotiška visos pažiūrės paslaptis. Kuprota iš prigimties, ji buvo paties likimo pasmerkta ilgai ir skaudžiai vienatvėj. Tačiau po 30 pasigimdė vaiką. Nors visi buvo įsitikinę, kad ištisus metus nei koks pažįstamas, nei nepažįstamas vyriškis nebuvo į jos namus susukęs. Žiemą megzdavo puikiausius megztinius ir parduodavo užsukantiems čigonams, o šie veždavo ne į patį Archangelską. Vasarą su paprastu virtuviniu peiliu paežeriai pjaudavo šieną savo keršai ožkai. Jos vaikas augo mitrus ir sveikas, baigė 8 metų anapus ežero, o paskui mieste dar kažkokią mokyklą, kur veltui davė drabužį ir valgį. Tada užsiverbavo į Sibirą ir nuo to laiko jo niekas daugiau nei bematė, nei begirdėjo. Uršulėlė visuomet miegodavo virtuvėje ant plataus medinio suolo, galvai duris, kad net audruotą naktį galėtų išgirsti, jeigu kas pasibelstų iš lauko. Kitame kambarėlėje už virtuvės stovėjo balčiausiai paklota lova. Kartą per mėnesį jis skalbdavo ežere patalinę, nutaikiusi pačią gedriausią dieną, ir ant virvės po liepomis akinančiai baltuodavo viena paklodė ir patalų užvalkalas. Kartais, kol buvo jaunesnė, kaimynės ją kviesdavosi pagelbėti darbuose, išeidama visuomet pamaudavo raštelį ant vinies įkaltos lauko durų viduryje. Tai viniai net galvutė buvo nubrūžinusi, kad nesusiplėšytų raidės. Raviu daržą pas Grigienę. Ar kasu bulves pas Jatkonį. Apie tai Vaitku sužinojo iš Irenos, o ši į savo tetos. Tačiau tas Sibirė prapuolės Uršulėlės sūnus buvo svarbiausia kliūtis, dėl kurios kilo visokiausių keblumų perkant tą trobą. Būtinai reikėjo jo sutikimo. Tačiau kur jį surasi, jeigu per šitiek metų jis niekarto nebuvo nei parvažiavęs, nei atsiuntęs laiško motinai? Aš nepirksiu, purtė galvą Vaitkus. Įsivaizduok, jis sugrįš, o jo namas parduotas. Pirk, jeigu sakau, spyrėsi Irena. Niekada jis nebegrįš ir niekur jis nebepasirodys. Jis užmušė žmogų, papuolė į kalėjimą, o ten kiti kaliniai jį patį papjovė. Tai kodėl motina to nežino? Kas jai kaime pasakys? O jeigu ir pasakė, vis tiek nepatikėjo. Išeina kažkaip nesažiningai. Kodėl nesažiningai? Pinigus juk tu užmoki sažiningai? Ir niekas tavęs netraukė už liežuvio pasakoti jai apie sūnų? Aš nežinau, vis dar abejojo Vaitkus. Man su tėvu reikia pasikalbėti. Ar tėvas perka, ar tu? Bet pinigai tai tėvo, o namas bus tavo. Juk tėvas žino, kad Uršulėlė gali jame gyventi iki gyvos galvos. Žino svarbiausią sąlygą, ar ne? Žino. Tai ir viskas, pirk. Ir Vaitkus nupirko.

Šį vakarą vairuodamas mašiną Aukštaitijos pusėn, jis pirmą kartą pagalvojo, kad nusipirko namą kartu su Uršulėlės mirtimi. Sakyk, kaip nori, bet taip yra. Saugok Dieve, jis nelaukė jos mirties, nei jis, nei jo tėvas, Uršulėlė jiems netrukdė. Ir kaip galėjo trukdyti, jei tėvas ten buvo nuvažiavęs tik vieną kartą, o pats Vaitkus du? Bet taip yra, nieko nepadarysi. Taip yra. Vaitkui pasirodė keista, kad tada, kai Uršulėlė buvo gyva, jis apie tai nepagalvojo. O dabar, kai jos nebėra, pati mintis apie nusipirktą kito mirtį, šalčiu nukrečia pečius. Tėvas jau buvo po infarkto, tačiau Vaitkus labai norėjo parodyti savo pirkinį. Slapčia tikėjosi, kad tėvas pritars ir apsidžiaugs. Tėvas gerai išmanė apie namus. Gegužės pabaigoje jiedu išvažiavo. Bagažiniai Vaitkus vežėsi dvi sudedamas lovas, du čiužinius, dvi pagalvės ir meškerę. Jeigu tėvui patiks, jiedu pasiliks ten nakvoti, jiedu ten galės praleisti šeštadienį ir sekmadienį, jiedu ten galės atvažiuoti kiekvieną savaitgalį. Tėvui reikia gryno oro, jis kaimo žmogus, argi Vaitkus nemato, kaip jis uždarytas blokiniame name sulig kiekvieną dieną silpsta ir nyksta. Matysi,

Ten tau patiks, vis tvirtino važiuodamas Vaitkus. Gal, tarstelėjo tėvas visą laiką žiūrėdamas pro mašinos langą, už kurio žaliavo pavasaris, ir nepažįstami žmonės arė žemę, sėjo javus, sodino bulves, vaikščiojo vienmarškinėje apie savo sodybas ir gyvulius. Su tėvu buvo galima labai ilgai tylėti. Taip ilgai, kol pačiam nuo to tylėjimo pasidarydavo gera.

Iš lauko Uršulėlės troba atrodė visai nedidelė, tačiau viduje buvo pakankamai erdvi. Gal todėl, kad nebuvo užgriosta visokiausiais baldais ir rakandais, o stovėjo tik tai, kas būtina. Per vidurį turėjo dvejas gonkas – gerasias ir prastasias, kurias skersai namo jungė toks kaip ir koridorius. Dešinėje pusėje durys į nemažą virtuvę, o už jos į dar vieną galinį kambarį su dviem langais, po kuriais ir stovėjo ta baltai paklota lova. Tiesą sakant, Uršulėlė gyveno beveik vien virtuviai, į tą kambarį gal kartą per dieną te užeidama. Po vieninteliu virtuvės langu stovėjo stalas, prie durų solelį su kibiru, ant sienos kabėjo dvi lentynos užtrauktos raudonai taškuotom užolaidėlėm, ant mūriuko jodavo porą nedidelių katiliukų. Remdamasis vienu galu į mūriuką, o šonu į kitą sieną dar stovėjo ilgas suolas, kokių trijų lentų platumo, nuzulintas iki spindėjimo. Ir tos trys lentos, nieko neužklotos, buvo jos lova. Ir viskas. Daugiau daiktų jai nereikėjo. O visoji kairiojoj namo pusėj te buvo vienas, bet gana didelis ir tuščias kambarys. Sienose švietė keturi langai. Po tais langais stovėjo ilgas medinis stalas, aplinkui dar ilgesni platūs suolai. Protingai pastatyta, pasakė tėvas stovėdamas to tuščio kambario viduryje. Toks kambarys laidotuvėms. Nereikia sukti galvos, kur pastatyti grabą, kur susodinti giedorius. Kodėl laidotuvėms? Nustebo Vaitkus ir krikštynoms, ir vestuvėms, ir šiaip, kai giminė suvažiuoja. Nėr čia buvę nekokių vestuvių, nekokių krikštynų. Tėvas prisėdo ant suolo galo, pasidairė palubiais, perbėgo žvilgsnių tuščias sienas, grindis, langus. Ir nekokių giminių. Tai gerai, mudu pirmieji ir būsim šio kambario gyventojai, nudžiugo Vaitkus. Žiūrėk, ežeras čia pat, viskas. Jis jau buvo ištiesęs pasienį vieną lovelę, dabar dairėsi, kur patogiau pastatyti kitą. Žiūrėjo pro langą į ežerą, džiaugdamas į sidabrinių jo švitėjimų, nendrynų spalva, medžių žalumų aname krante. Kiek į šoną lango krašte, tolokai geltonavo Irenos tetos namas. Vaitkui pasigirdo, kad tėvas kažką tyliai pasakė. Kai atsigrįžo, tėvo alkūnės buvo atremtos į kelius. Jis sėdėjo nežiūrėdamas į tą gražų vaizdą, veidas buvo rimtas, liūdnas, o lūpos ją ir pasakė, ką dabar jau nebekrutėjo. Tu ką nors sakei? Paklausė Vaitkus. Aš? Ne. Tačiau Vaitkus buvo įsitikinęs, kad tėvas pasakė, aš čia negyvensiu. Ar kažką panašiai? Jis tiesiog jautė, kad už šio kambario erdvėje dar tebesklando tų jo pasakytų žodžių tarytum kokie šešėliai. Kampe savo lovos galvų gali Vaitkus pasistatė meškerę. Rytoj vos tik išauš jisais meškerioti, o paskui saulėj patekėjus tėvas ateis ant liepto praustis, jėdu ilgai ir negarsiai išnekėsis, kad nepabaidytų žuvų. Tėvui ežeras patiks. Vaitkus išėmė iš krepšio rankšlosti, dabar dairėsi pasieniais, ieškodamas akimis vinies, bet nepamatė. Sienose nebuvo net vinies pėtsako. Rankšlosti numetė skersai stalo. Kodėl tu nieko nesakai apie mano pirkinį? Geras namas, tėvas linktelio galva. Rastai dar geri, nepapuvę, ilgai laikys. Kad ant kalvelis, tai ir ežero drėgmė nesiekia, su laiku tik tai brangs ir brangs. O pinigai vis pigin. Vaitkus laukė iš jo kitokių žodžių. Nors tiek pagalvoja, nors nesupeikė, nors nesako, kad pinigus išmetim kaip į balą. Apsimesdamas linksmu, jis atsigrįžo į tėvą. Na, pasirink, kad troje norėsi gulėt. Tėvas papurtė galvą. Važiuosiu namo. Paskui pasitaisi. Parvežk namo. Kodėl?
Man čia kažko negerai. Vaitkus įsigando. Duria, skauda, po mentikaulį skauda. Validolio turi kišenį? Turiu. Vaitkus negalėjo rizikuoti ir pasilikti čia nakčiai. Reikėjo grįžti į miestą, kur po ranka daktarai, greitoji ir vaistai. Ir jėdu išvažiavo. Uršulėliai stovinčiai kieme tarp dviejų baltų ožiukų pasakė, kad tėvui duria širdį, gal atvažiuos kitą šeštadienį. Ji palingavo galvą prieš tai tiriamai pasižiūrėjus tėvui į akis. Su silpna širdžia čia negera vieta. Kodėl? Susirūpino Vaitkus. Mėnulis ant dangaus dabar negeras ir ežeras piktas. Taikykit, kai mėnulis bus jaunas. Pilnatyčia su silpna širdžia negerai. Važiuodamas atgal akies kraštu Vaitkus vis dirščiojo į tėvą. Atrodo, priepolio nebus. Labai gražus pavakarys. Nuostabų šešėliai krenta ant aukštaitijos kalvelių. Vaitkus pagalvojo, kad turi mašiną, turi namą prie ežero. Tiek metų apie tai svajojo. O širdinė jaučia nei kokio pasitenkinimo, nei pasididžiavimo. Reikia man ten pagyventi kokį mėnesį, kol apsiprasiu, kol pasijusiu šeimininkas. Dabar tik užvažiuojam tarytum vandens atsigerti. Tėvas sėdėjo šalia užmerkęs akis. Jo nebedomino pralekiantys vaizdai. Tiesą sakant, jau artėjo Vilnius, pasimatė toli televizijos bokštas. Tu ten nepagyvensi, pasakė tėvas. Kodėl nepagyvensiu? Todėl, kad ne. Jeigu nori, reikia tą namą nugriaut ir statyt naują. Gal tuomet. Bet, kažin, ir žemė po namu visa prisigėrus. Ko prisigėrus, ko? To. Tos moters. Nebent visą tą kalvą po namų su buldozeriu nustumtum ir tada statyk. Bet kiek tas atsieis? Tėvas vis dar sėdėjo neatsimergdamas, tačiau įtemptai raukė antakius, lyg iš tikrųjų mintyse skaičiuotų tokios statybos išlaidas. Ne, papurtė galvą. Labai giliai prisigėrus. Iki pat pamatų. Bet ko, ko? Kad pats nesupranti, kas tau paaiškins. Tos kuprotos moteriškos, tos kuprės. Bet juk pats sakėjai gerai nupirkai, rastai sveikiausi, rastai, dar ne namas. Toj vietoj labai stipriai užgyventa. Ką tai reiškia užgyventa? O ta, ten gimėj, ten mirėj, ten vaikus užauginai, ten tavo ir užgyventa. Svetimam ten nėra vietos. Tai svetimas niekada ten nebegalės gyventi? Tėvas nieko neatsakė. Vadinasi, aš labai blogai nupirkau? Išmečiau tavo pinigus kaip į balą? Gerai nupirkai, aš nesakau. Po kelių metų, kai ta kuprė numirs, parduosi dvigubai, trigubai gausi. O kad pats norėjai ten gyvent, reikėjo man parodyti, kol dar nebuvai nupirkęs. Dabar jau ką? Nesikrimsk, vaikeli, parduosi. Gan gerai parduosi. Nieko aš neparduosiu, plykstelėjo Vaitkus. Tokia vieta. Tėvas tik atsiduso ir niekada ten nebenuvažiavo.

Saulė jau buvo arti laidos, kai Vaitkus suko iš vieškelio į šoninį keliuką. Dabar jis važiavo tiesiai į vakarus, į patį saulėlydį. Pagalvojo, ar nevertėtų pirma užvažiuoti pas Irenos tetą ir atiduoti ją į tą aspiriną, bet nusprendė, kad nuveš rytoj, jam norėjosi greičiau apžiūrėti savo sodybą. Dabar jau tikrai savo, pagalvojo pastatęs automobilį po liepą prie pat gonkų. Eidamas pasidairė aplink, ar nesimato kur nors keršosios oškos ir dviejų baltų ožiukų, tačiau kur tau matysis? Jos kažkas įsivedė, gal paprasčiausiai papjovė ir suvalgė laidotuvėms nesąmonė. Atmetė šitą mintį, kas valgys laidotuvėms ožiuko mėsą. Jam atrodė, jog tai neįmanoma, tačiau niekaip negalėjo paaiškinti savo tokio įsitikinimo. Gonkose buvo švaru ir tuščia, grindys rodos neseniai išplautos. Vaitkus prisiminė, kad čia mėtėsi guminiai batai, kaliošai, stovėjo sulankstytas kibiras, ant sienos kabėjo senas vatinis ir senas lietpaltis. Dabar tuščia. Dabar labai tuščia ir švaru. Atidarė durys į virtuvę, ten taip pat buvo tuščia. Ant stalo, ant muriukų ir abiejose lentynose. Nebebuvo jokio indo, katilo, kibiro, net podelio atsigerti. Langas irgi buvo be užuolaidų, o juk anksčiau jos buvo. Nors Vaitkus negalėjo prisiminti kokios spalvos. Jis dabar tik tai dairėsi, ne tiek stebėdamasis, kiek fiksuodamas matomus dalykus. Aha, nebėr net soliuko prie durų, kur stovėjo kibira su vandeniu. Nebekybo palubėjo šiaudinis paukštis. Tik plika elektros lemputė ant pajodavusio laido, kaip kokia stiklinė akis žiūri į tuščią erdvę ir jį patį besisukiojantį aslos viduryje. Atidarytos krosnės durelės, o pelenai įsemti ir išnešti. Kas tai padarė? Pagalvojo Vaitkus. Irenos teta? Kaimynai? O gal... Jis net nusišypsojo savo minčiai, vydamas ją šalin. Aišku, pati Uršulėlė to nepadarė. Juk ji nenusižudė, ji taip numirė. Geri žmonės visą tai padarė. Ir labai gerai padarė. Nepaliko jokių senų daiktų, jokių rakandų, jokių čia gyvenusios kuprotos moters priminimų. Bet liko kvapas. Tas kvapas, kurį jis pirmas įkų žodį vos peržengė slengsti. Jeigu nebeliko jokių daiktų, iš kur tas kvapas? Į sienų? Iš lubų, grindų? Išdažysiu sienas, nusprendė Vaitkus. Iš pradžių pasmirdės aliejiniais dažais, o paskui bus gerai. Jis negalėjo sakyti, kad tas kvapas buvo labai stiprus ar nemalonus, tačiau jis buvo. Jis jutosi, uodėsi, nuolat primindamas, kad Vaitkus čia yra tarytum koks pašalinis. Nieko, vėl nuramino save Vaitkus. Dar atsivešiu dezodoranto ir išpurkščiu.

Dabar jis atidarė duris į tą kambarį, kuriame po langų stovėdavo baltai paklotoji lova. Jam atrodė, kad ko, o jau tos lovos, tos akinančio baltumo patalinės, jis tikrai ten neišvys, bet išvydo. Jos niekas nebuvo palietęs. Visi kiti daiktai iš kambario buvo dingę, nuo grindų, nuo sienų, nuo palangių, tik ta balta lova stovėjo kaip stovėjusi. Vaitkus gūžtelėjo pečiais, atsitraukė atbulas ir uždarė duris. Nesąmonė kažkokia. Nejaugi ir lova, ir patalinė kuprotų į šeimininkę paliko jam? Kam jam reikia? Kuris ją dės? Ne. Rytoj rytą jis viską išsiaiškins su Irenos teta. Ji tikriausiai viską žino. Ir jis atidarė duris į savo kambarį. Kaip mintyse pats pavadino tą didįjį. Čia nieko nebuvo liesta. Abi sudedamosios lovelės stovėjo pasieniais, o rankšlostis, kuris buvo numetęs pavasarį skersai stalo, dabar buvo kiek papilkėjęs nuo dulkių, tačiau gulėjo ten, kur ir buvo numestas. Ir meškerė stovėjo kampe, jo vargšė meškerė, šiemet niekarto taip ir neišviniota. Į langus be užuolaidų krito keli paskutiniai saulės spinduliai. Dangus plačiai ir gražiai raudonavo anapus ežero, o medžių viršūnės tame raudonome matėsi kaip angliminų paišytos. Valandėlė Vaitkus grožėjosi, paskui išėjo į kiemą atsinešti krepšio su maistu. Prie mašinos pastovėjo ir parūkė, svarstydamas, kaip jis čia praleis savo pirmąją naktį. Paprastai? Turi nusipirkęs dešros, duonos ir mineralinio vandens, paskui atsiguls didžiajame kambaryje į sudedamą lovelę, susikiš rankas po galvą ir gulės, galvodamas, kas į galvą ateina, gal ką prisimindamas, gal apie ką pasvajodamas, ir klausysis tylos, kaimo tylos, kurios jis taip ilgėjosi gyvendamas miesto blokuose. Ateis tyla, ateis miegas, ateis gražus, malonus sapnas.

0: Romualdo Granausko apsakymo Su peteliške ant lūpų ištraukas skaitė aktorius Arnas Rosenas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Lina Pavalkytė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Neringos Dangvydės eilėraščiai iš rinkinio Kiaukuto nešėja. Eilėraštis be pavadinimo LL. 300 kilometrų spinduliu dairiausi malūno, kurį fotografavai mažame miestelyje, kad pasuptum mane ant jos sparnų kaip Jurgos motina Baltaragis. Jau iš anksto žinodama, lyginimas pražutingas. Ne dukrą paliksiu tau, tamsia plaukę seserį, kurią norėjai apkabinti ne vien žodžiais. Vis tiek įsuk malūno sparnus, vis tiek supk mane. Visi metų laikai. Mano žvilgsnis kabinasi į raukšlelę tavo lūpų kamputį. Ilgam įstringa šypsenos kreivėje. Kardiograma

nepakitusi. Gyvensi dar. Atsispindėdama pilkose rainelėse, kol pirštais liečiu raides. Beveidžiu raštu, augindama teksto vijoklį, šliaužiantį iki lango ligoninėje, pro kurį tavo akys mato visus metų laikus, išskyrus rudenį, kuris kapsi tolygiais lašais, gesindamas nepabaigto eilėraščio geismą, kol rudenio purpuras plakasi klevo vėtrui. Keturi užkalbėjimai. Pavasaris. Tinku į kuroms, tarė vyšnio žiedas ir užsiliepsnojo, panirdamas į saulėtekį bevaisyje žemėje. Apanglėjęs kauliukas ritasi mano delnu, atkartodamas likimo linijų raštą. Trūksta vienos grandies. Į vasarą tavo žalias dviratis, atremtas į kapinių tvorą, saulėkaitoje matau tik nugarą. Pasilenkusi sparčiai trauki varpučius, pienių saulės su visomis šaknimis. Nubrauki samaną nuo tėvo antkapio, prakaitą nuo kaktos. Atsigrėži, pamatuoji mano šešėlį. Laikas. Užgerti dieną lūpų medumi. Ruduo. Arachnės verpalai, nuauksinti blėstančio vakaro, slysta pirštų rateliais. Užkalbėta pagalvė, pilna tavo kuždesių. Plazda plaukų užuolaida. Pro ją matau kylančią pilnatį. Veido ovalas apšviečia pirmąjį sniegą. Žiemos. Šulinyje atsispindi mergina su naščiais. Žengia lengvai, tarsi šoktų. Pagaunu jos šypseną, susigeriančią į šulinio rentinį. Kai pasiėmusi vandens, atsitiesia. Kiekviename kibire po vyšnio žiedą, tapsiantį pavasario ugnimi. Eilėraštis be pavadinimo. Tėvas nebuvo sodininkas. Dirbo akmentašiu, paminkladirbiu. Kai nebūdavo pageidavimų iškalti Kristų, Mariją, Dievo motiną lūštančią rožę šakelę, sodindavosi ant slenkščio man nepažįstamą seserį. Porindavo jai apie augančius akmenis, apie keliaujančius, įsižeidžiančius, šiltus nuo saulės, stebuklingus, su pėdomis vandeniui, su duobutėmis ir be jų. Ne tuos granitinius, po vienu kurių atgulė praėjus metams, įbrėžęs tik gimimo datą 1944. Dūštant, nebijok ir nelauk. Dedikacija iš kraujo ant sniego. Tarsi veidrodžiui dūštant į žvilgsnį, užlaikyta ties tavo petim ir nuslydusi žodžių kaskadom. Nebijok ir nelauk. Neteis. Kitas rytas. Tas pats irgi ne. Nes nebuvo nakties, tik tai dulkės. Žydi saujoj. Ne aukso šaka, iš giraitės skaiščios Persefonės. Ją nulaužiai, kadaise vokčia, kad patektum į hadą, Orfėją. Pavojingai keura valtelė. Nebijok ir nelauk. Tas variokas, ne obolas, smulki moneta, tarsi veidrodžiui dūštant į žvilgsnį. Nusigręšiu. Laisva. Eilėraštis be pavadinimo. O dabar apie tai pakalbėkim. Kuo tampam atmetusios viską? Kai horizontas suskyla į šiapus,
matuojama žingsniais, artėjant anapus, vien žvilgsnių retoriką leidžiant, saulėlydžiams raustant ant skruostų, blakstienų šešėliams ilgėjant, apkabinimo jau neužteks. Eilėraštis be pavadinimo. Keliaujam abi iš vieno sapno į kitą. Tik tai ir telieka, kai senka gyvybės vanduo, ir tas stiklo kalnas, kurio nepasieksim, įskyla iš tolo, nuo kraujo lašelio. Turėjau tave išvaduot, dar vaikystėj. Kai Bišpilio dvaras nugrimzdęs, tik naktį nubusdavo. Man panorėjus sapnuot tave, juoda katė žvaigždžiuokimis. Ir mėnulio taku į pasaulį žingsniuojančią tyliai pro kalno atvertus vartus. Tik tai ir telieka, juoda žvaigždis kailiukas apsiaustas, pakibęs virš pasakos bokštų, smailų lik dangaus. Mėnulio taku keliausim abi, išvaduotos iš sapno, į dieną nurausvinta mudviejų kraujo aušros.

0: Socialdemokratai ir valstiečiai derasi dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Kultūros bendruomenė sako, kad dabar pats metas perkrauti kultūros politiką ir politikų santykius su kultūros bendruomenėje. Viešoje erdvėje kalbama, kad ir patys socialdemokratai ministrei Vaidai Aleknavičinei turi pastabų dėl pasyvumo ar aktyvumo trūkumo. Jei prisimintume Gintauto Palucko vyriausybės griūtį ir pastabas tuometiniam kultūros ministrui Šarūnui Biručiui, jis irgi krito dėl to, kad jam buvo priekaištavujama dėl pasyvumo ir aktyvumo. Tiesa, tie priekaištai tuomet nuskambėjo iš prezidento Gitano Nausėdos lūpų. Ar perdėliojant valdančiąją koaliciją reikia pokyčių ir kultūros ministerijoje? Apie tai mes pasikalbėsime su besiformuojančios naujos valdančiosios koalicijos frakcijų Seime atstovėmis. Tai pirmiausia, sveikinusi socialdemokrate Indrė Kižienė. Ponia Kižienė, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis Lietuvos valstiečių ir krikščionių šeimų sąjungos narė Ligita Girskienė. Ponia Girskienė, laba diena ir jums.
2: Labą dieną.
0: Nežinau, ar prie mūsų jau prisijungė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos narė Agnė Kavičiūtė Miliauskienė. Kol kas, na, matau, kad jungiasi, tai palauksime ir jos. Taip pat su mumis tikiuosi jau yra ir vizualaus meno daktarė, tarptautinių santykių ir politikos mokslų docentė Eglė Grėbliauskaitė. Eglė, labą dieną ir jums.
3: Sveiki.
0: Na ir bandom tada tikrintis, ar jau Agnė Kavičiūtė Miliauskienė mus girdi. Ponė Miliauskienė, labas rytas, ar mus girdit?
3: Sveiki, tikrai taip.
0: Taip, tai tikiuosi, kad netrukus mes matysime jūs ir su vaizdu, ir ar su mumis literatūros ir teatro kritikas, publicistas Vaidas Jauniškis yra. Vaidai, labas rytas, ar mus girdit?
4: Labas rytas, girdžiu, literatūros ne, teatro taip.
0: Teatro taip, literatūros ne. Tikiuosi, kad jūs mes tuoj ir išvysime. Pone Kižienė, pradėkime nuo jūsų. Na, viešojoje erdvėje sklando tokios ir kalbos, ir informacija, kad turi socialdemokratai priekaištų kultūros ministrei Vaidai Aleknavičiniai. Kokia jūsų nuomonė apie dabar pareigas einančią kultūros ministrę?
1: Na, laba diena dar kartą. Aš priekaištų didelių tikrai neturiu kultūros ministrei Vaidai Aleknavičinei. Jeigu prisimenant visą pradžią, kai prieš 9 mėnesius formavosi nauja vyriausybė, tai tikrai buvau aš tą kultūros komiteto narė, kuri Vaidos Aleknavičinės kandidatūrą palaikiau. Tikrai tas bendradarbiavimas yra nuolatinis. Manau, kad ministrė tikrai didelį dėmesį skiria ypatingai regionams, nes mūsų tikrai socialdemokratų frakcija yra daug mandatų laimėję regionuose, tai tas dėmesys tikrai ministrės yra skiriamas. Manau, kad didelį akcentą ministrė dėliojasi ir dėl pirmininkavimo, kuris labai sparčiai artėja. Tai aš asmeniškai pati, kaip kultūros komiteto narė, kaip partietė, kaip bičiulė, ministrei jokių priekaištų didesnių tikrai negaliu pareikšti. Ir nemanau, kad čia turėtų būti kažkokias tai didesnės aistros iš kultūros bendruomenės, nes tikrai jinai yra ta ministrė, kuri sunkiu metu atėjusi į ministro poziciją, ieškojo to kontakto su kultūros bendruomenė.
0: Bet ponia Kižienė, ar pavyko rasti, jūs įskyrėte ar ne regionus, ir mes matom, kad kultūros ministrė aktyviai lankosi galbūt regionuose, ar su nacionalinėmis kultūros įstaigomis, arba, na, žinau, su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios galbūt ir aktyviausiai kultūros proteste buvo įsitraukusios, jūsų akimis pavyko kultūros ministrei atkurti ryšį į tokį racionalų darbinį?
1: Na, aš labai tikiuosi, kad pavyko. Tikrai šituo klausimu paskutiniu metu konkrečiai su ministre nekalbėjau, kokie yra rezultatai, ar jie dar siekiami, ar jau yra gali pasidžiaugti kažkuriais rezultatais, bet kad ji rodo tikrai tą savo iniciatyvą bendrauti su kultūros bendruomenė, tai tikrai tas jaučiasi ir matosi.
0: Vakar jūs kaip tik Seimo kultūros komitete išklausėte kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės na, pristatymą ateinančių metų biudžeto, ateinančių metų finansinės perspektyvos, išklausėt ir kitų kultūros organizacijų, tiek kultūros tarybos, tiek kino centro atstovai kalbėjo, tiek medijų rėmimo fondo vadovas apie sumažėjusius finansavimus ir apie tai, apie poreikį net na, pabandyti bent jau minimalus atstatyti į 2025 metų biudžeto lygį. Ar jūsų akimis ministrei tai pavyktų ir ar tai na, irgi turėtų būti įrodymas kaip teisingo ministrės darbo?
1: Na, diskusijoje labai stipriai nedalyvavau, bet tikrai girdėjau ministrės poziciją. Ji tikrai pareiškė visam komitetui, kad stengsis dėl kiekvieno euro ir formuojant dabar biudžeto klausimus, manau, per vasarą tikrai ministrė turės galimybę pasidarbuoti ir apginti kultūros finansinį sektorių.
0: Su mumis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos narė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Ponė Miliauskienė, ar mus girdite ir pasitikrinkim dar sykį ryšį?
3: Tikrai taip ir girdžiu ir matau, dar kartelį sveikinuosi su visais.
0: Ačiū Jums, Jūs Telšiuose esate, nebejinga Telšiams iš Telšių esate ir tai, ką Indrė Kižienė paminėjo apie kultūros ministrės aktyvumą regionuose, kiek Jūs jaučiate, kad iš tiesų ministrė yra aktyvi regionuose ir tas regionų kultūros balsas yra atliepiamas ir girdimas kultūros ministerijoje čia Vilniuje?
3: Taip, tai iš tiesų turbūt ir iš gerbiamos ministrės Vaidos socialinių tinklų, spaudos pranešimų mes tikrai matome, kad ministrė lankosi regionuose. Regionai ministrės dėmesio yra apdovanoti, bet žinote, nepakanka lankytis, nepakanka vien tik tai apžvelgti įstaigų, kurios regionuose veikia tiek valstybinių lygmenių, yra tikrai nemažai ir muziejų, ir teatrų, tiek savivaldos lygmenių. Reikia formuoti regionų kultūros politiką, ilgalaikę regionų kultūros politiką ir ją pakankamai greitų laikų pristatyti, kokiomis gairėmis turi gyventi mūsų ateities kultūra, kokiomis gairėmis turi gyventi regionai, ko jie gali tikėtis, nes iš tiesų mes matome labai didelį finansavimo sumažėjimą, ką pabrėžė ir kultūros tarybos pirmininkė, kad labai daug projektų buvo nefinansuoti šiemet. Ir regionai dėl to labai kenčia, o savivaldybių biudžetai viso to nebegali panešti finansiškai tiek, kiek turi perspektyvos kultūros laukas regionuose. Tai nepakanka vien tik tai gražių nuotraukų ir apsilankymų.
0: Tai kokia na, demokratų vardan Lietuvos, nes aš prisimenu ir jūsų Seimo rinkimų programą, na, nebuvo daug dėmesio skirta kultūros sričiai Demokratų sąjungos vardan Lietuvos programoje. Kokia jūs apskritai tuomet na, savo įnašą į vyriausybės programą matytumėt ir čia dabar deramasi kaip tik dėl koalicijos sutarties, nors jau Mindaugas Sinkevičius sakė, kad iš principo viskas yra programinės nuostatos sutampa. Ką jūs įneštumėt naujo į kultūros politiką Demokratų sąjungą vardan Lietuvos?
3: Tai tikrai tos derybos turbūt tarp mūsų politinių bendruomenių yra tik prasidėjusios, bet tikrai pati prisidėjau prie eilučių ir to kultūros intarpo į programą, kad ji tikrai būtų platesnė, negu kad mes apskritai demokratai pristatinėjome savo rinkiminėje kampanijoje. Ir man kaip kultūros lauko atstovui šitas rytis tikrai yra be galo svarbi. Ir lygiai to svarbumo noriu nešti ir savo politiniai bendruomeniai ir suaktualinti dar labiau šitą sritį. Tai kaip ir minėjau, vienareikšmiškai mums turėtų būti labai svarbu, kad kultūra būtų prieinama visiems Lietuvos žmonėms, profesionali kultūra ar ne, regionuose. Viena turbūt didžiausių problemų ir yra, kai jo kultūra yra koncentruota, profesionali kultūra didžiuosiuose miestuose. Apskritai mes turime galvoti apie tai, kad kultūra turi būti ir nacionalinio saugumo dalis. Šiandieninėme mūsų visame kontekste dezinformacijos sąlygomis mes gyvename. Tai kultūra tampa labai svarbia valstybės atsparumo priemonė ir mes tai turime suprasti visi. Kultūros darbuotojų lauko prestižo kelimas. Regionai iš tiesų susiduria su tuo, jog labai yra senstanti kultūros darbuotojų bendruomenė ir pasigendama yra iš tiesų ir rengimo naujų kultūros darbuotojų. Labai yra sumažinta programų kultūros darbuotojų rengimo universitetuose, kolegijose. Lygiai taip pat mes turim kalbėti ir apie paveldą. Šiandien labai visa šita sritis yra tokiose biurokratinėse pinklėse ir pažiūrėkit, kiek mes turim daug nesutvarkytų paveldosaugos ar ne paminklų, statinių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, bet tai yra labai brangu ir dažnai privatus asmenys nesiryšta to imtis. Tai šitą sritį turim būtinai peržiūrėti. Ir apskritai kultūrą turim pradėti vertinti ne kaip sritį, kuri reikalauja daug pinigų, bet kaip sritį, kuri gali mums ir negali, bet ji ir kuria didžiulę pridėtinę vertę valstybei. Tik mes turim tinkamus įrankius turėti, kad tuo pasinaudoti ir suteikti sąlygas kultūros lauko žmonėms ir bendruomenėms.
0: Iš principo šiai valdančiai koalicijai, na, jeigu pavyks darybos ir kurioj demokratų sąjunga vardan Lietuvos priklausys, tai ar įmanoma jūsų akimis tuomet įgyvendinti bent kažką iš tų tikslų, ką jūs dabar įvardijote, nes bent tose viešoje komunikacijoje mes kalbame labiau apie demografiją, matyt, girdinčią ir girdime iš vardan Lietuvos atstovų.

0: kovo apie socialinius reikalus, bet na, kultūros ta eilutė nėra, na, sakykime, pirmajame dešimtuke, gal aš taip pasakysiu.
1: Na taip, tikrai taip, ir turbūt, nežinau, ar galiu taip drąsiai sakyti, kad prisimti asmeninę atsakomybę ir kartu su kolegomis derėtis, jog iš tiesų kultūra atsidurtų ir demokratų prioritetinėse eilutėse, ne kažkur tai dešimtuke, nes vienareikšmiškai šiandien kultūra yra neatsiejama ir švietimo dalis, mes turime ir tai įsivertinti ir dirbti kartu ir su švietimo bendruomene ir pirmiausia, ką turime apskritai visi padaryti, politikai, kultūros ministerija, tai atgauti šitos bendruomenės pasitikėjimą, kuris šiai minutei, šiai dienai yra visiškai kažkur dugne, giliame dugne ir labai liūdna, nes tikrai teko dalyvauti ne viename.
0: O kokius jūs kelius matytume, ar ne? Nes mes lyg ir identifikuojam, Indrė Kižienė iš socialdemokratų paminėjo, kad na, ministrė žengė žingsnius ir mes ministrę matėme ir kai vyko ir kultūros bendruomenės protestas praėjusių metų gruodį ministrė buvo atėjusi pabendrauti, bet tai, ką jūs identifikuojat, kad santykiai vis dar yra krizėje ir tą krizę reikia spręsti. Kaip spręsti?
1: Imtis lyderystės. Tikros lyderystės.
0: Kas telpa, nes dabar paskutiniu metu iš politikų lūpų lyderystė ir atsakomybė yra labai dažna frazė, bet apie ką mes po šiais žodžiais slepiam ir ką į to žodžius įdedam, kaip jūs matytumėte?
1: Žinote, aš galvoju, kad kartais reikia išeiti iš komforto zonos labai dažnu atveju. Dirbant šitoje srityje turbūt reikia paprieštarauti ir savo politiniai bendruomeniai, kurioje tu esi, nes lyderis negali neturėti nuomonės, negali neturėti pozicijos, ko mes iš tiesų pasigedom, ypatingai svarstant LRT klausimą iš gerbiamos ministrės. Jos nebuvo niekur, jos nebuvo komitete, jos nebuvo posėdžiuose Seimo, kuomet šitas klausimas ėjo. Ir galbūt tu kartais gali ir su savo nuomonė ir pozicija nebūti naudingas tai bendruomeniai, dėl kurios eina klausimas, bet poziciją tu privalai turėti, nuomonę. Jeigu tu neturi nuomonės ir jos neišreiški, tu nežinau, ar gali vadintis lyderiu ir vesti tą bendruomenę.
0: Tai manau, ar jūs asmeniškai matytumėt na, galimybės, kad Vaida Aleknavičienė toliau tęstų darbą kaip kultūros ministrė? Jūs pati asmeniškai, nežinau, čia už visą partiją neraginu atsakyti.
1: Žinote, aš jums pasakysiu taip, ką aš galvoju. Jeigu kolegos, socialdemokratai šiandien neturi ryškios asmenybės, kuri iš tiesų susigražintų pasitikėjimą kultūros bendruomenės ir gyventų kultūra, kultūra būtų gyvenimo būdas, o ne politika, tai geriau tegul nekeičia. Nebereikia pokyčių. Tuomet leiskim gerbiamai Vaidai pabaigti šitą vyriausybės Seimo kadenciją ir galbūt labai to linkiu tą lyderystę dar išvysime ir galbūt tas pokytis įvyks ir tas kontaktas atsiras su tiek profesionaliaisiais kultūros atstovais meno, tiek su bendruomenėmis regionuose.
0: Su mumis, priminsiu, yra ir Lietuvos valstiečių ir krikščioniškų šeimų sąjungos narė Ligita Girskienė. Ponė Girskienė, kaip jūs vertinate kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir ar jūs, taip pat kaip jūsų kolegė Seime iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė, pasigedot ar nepasigedot tokios aiškesnės ministrės pozicijos LRT, pavyzdžiui, klausimų ir na, galbūt tų santykių atkūrimo su kultūros bendruomenės situacijoje?
2: Labas rytas dar kartą visiems. Na, iš tikrųjų, po to tornado, kuris įvyko čia su kultūros ministerija, pozicijų persistumdymais ir visų kitų, aš manau, kad tikrai gerbiama ministrė Vaida Aleknavičienė nestengiasi atkurti tą dialogą. kuris, na, buvo nutrūkęs ilgą laiką. Iš tikrųjų labai gaila, kad mes apie kultūrą labai mažai šnekam, bet tikrai žinau, kad šiuo metu vyksta diskusijos, yra rengiama nacionalinė kultūros darbotvarkė ir ten matyti yra identifikuojamos kultūros srities problemos. Ir būtent šitoj vietoj va, tas dialogas ir turėtų būti atkurtas stipresnis, kad na, tikrai daugiau dėmesio sulauktų kultūra. Pritariu kolegijų išsakytai nuomonėje iš tikrųjų, kad kultūra yra finansuojama per mažai ir lyg ir ilgą metą pati stebiu, aš 6 metus esu didžioji politikoje, stebiu, kad na, kaip podukros vietoje, ar ne, yra kultūra. Ir tikrai reikia didinti ir supratimą apie jos svarbą ir kultūra turi tapti strateginė sritim. Manau, kad būtent, vat, jeigu pavyks susitarti dėl nacionalinės kultūros darbotvarkės, mes galėsim pajudėti iš mirties taško. O Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga iš tikrųjų nuo 2016 metų buvo valdantieji ir tikrai įrodė, kad kultūra nėra svetima, skyrė pakankamai dėmesį iš tikrųjų ir etninės kultūros puoselėjimui ir kultūros prieinamumui regionuose. Buvo kultūros pasas įvestas, vaikai gali naudotis juo ir tikrai aktyviai naudojasi ir džiaugiamės, kad ta iniciatyva nebuvo panaikinta kitų politinių jėgų, kurios buvo valdžioje. Taip pat kultūrinis švietimas yra svarbu. Mes į programą buvom įsirašę keletą punktų ankstesnės vyriausybės ir tikrai paminėti punktai, kad ir prieinamumo didinimas, mano žiniom dabar apie 60% profesionalių menininkų yra koncentruoti Vilniuje ir na, tik tais nuo 0,5% iki 13% regionuose yra na, kultūrininkai susikoncentravę. Taip pat, man atrodo, nepakankamas dėmesys yra skiriamas kultūros darbuotojų darbo užmokesčiai. Aš bandžiau pasižiūrėti, na, iš tikrųjų, nu, žeminantis yra atlyginimas ir tą problemą reikia spręsti, nes koreliuojasi su visu kitu veiksmu, kas vyksta kultūros sektoriui. Tai žmonės nenori rinkti šitos profesijos, kaip kolegės minėjo, kultūros darbuotojai sensta, naujai neateina, yra trūkumas didžiulis tiek bibliotekose, tiek galerijose, muziejuose ir panašiai. Tiesiog niekas nenori dirbti už mažesnį atlyginimą negu minimumas. Tai čia iš tikro reikėtų skirti daug daugiau dėmesio ir
0: bet ar tada, na, ponia Girskienė, jūs manot, kad Vaidai Aleknavičiniai pavyko tą dėmesį skirti ir vakar vėlgi tas pats kultūros komiteto posėdis, tai visuomet yra tas kultūros darbuotojų atlyginimo klausimas keliamas, bet greta ir mes turim labai didelį kultūros nevyriausybinį sektorių, tai na, ar Vaidai Aleknavičiniai pavyksta jūsų akimis suderinti tiek nevyriausybinio sektoriaus kultūros atstovavimą, tiek ir to, na, įvardinkime, plačiąją savoką biudžetinio sektoriaus atstovavimą?
2: Aš manau, kad būtų rastas sutarimas yra reikalingas ilgesnis laikas, nes iš tikrųjų 9 mėnesiai nėra labai ilgas laikas įsigilinti iš esmės į sritį, ar ne, nes visgi žmogus pirmą kartą yra ministru ir kad ir kiek būtum anksčiau turėjęs sąlytį su kultūros ir tim visgi reikia laiko ir niansų į kultūros vadybą įsigilinti ir taip toliau. Tai aš manau, kad Vaidos Aleknavičiai, nes šiuo metu tikrai nereikėtų keisti ir pritariu Indrei Kižienei, kuri sakė, kad turėtų pabaigti ministrę kadenciją ir tik tada mes galėsim vertinti rezultatą, nes tas pokytis, kuris vyksta kas keletą mėnesių, ateina nauji žmonės, nu jie tikrai neveda prie geresnių rezultatų, nes vėl kas kart viskas prasideda iš naujo, mes neturim testinumo, mes neturim stabilumo ir po to, kas 4 metus keičiasi politinės jėgos, jos vėl ateina su naujom idėjom ir matymu, tai dėl to ir turim tokį chaoso kultūros ir tie, aš manau, kad tikrai turėtumėm susitarti dėl nacionalinės kultūros darbotvarkės ir tęsti tą vieningą politiką, spręsti įsisenėjusios kultūros srities problemas.
0: Apskritai, ponia Kriskinė, bet ar manot, kad įmanoma bus ministrei, čia ponia Kižienė įvardijo dalykus, laukia pirmininkavimas, programa Vokietijoje, tai kiti metai, sakykime, ir jau net dabar mes kalbame apie pasiruošimą tiems tarptautiniams renginiams, tai bus iš esmės dedikuoti tam ir matyt, mes ir turėsim ir europinių reikalų sutvarkymą, audiovizualinis aktas bus mūsų, matyt, pirmininkavimo metu svarbiausias dokumentas. Ar tuo metu, kai turėsim tokį tarptautinį renginį,

0: pavyks subalansuoti tarp kultūros tarptautiškumo jūsų akimis ir čia reikiamybės tvarkytis su viduje sektoriumi, kuris, na, yra stipriai nukraujavęs finansiškai?
1: Iš tikrųjų, aš manau, šiandien yra svarbiausia atkurti tinkamą dialogą, nes nei viena ministrė su savo komanda, kokia ji bus stipri, na, nesugebės tinkamai, sakykime, įgyvendinti visos programos. Būtina yra bendradarbiauti su kultūros sektorium, pasitelkti kultūros srities ekspertus. Ir čia jau pokalbiai turėjo pradėti vykti anksčiau, tikrai ne dabar. Manau, kad jeigu mes, na, nekeisim taip dažnai kolektyvų ir taip toliau komandos, na, pavyks įgyvendinti viską mums tinkamai, tiesiog
0: bet,
1: reikia...
0: Bet ponia Girskinė, tas dialogas, ar ne, bet mes vėlgi turim jautrę situaciją su finansais. Iš principo, ar jūsų akimis yra įmanoma ir ar jūsų partija palaikytų biudžeto eilutes, tas, kurios, na, užtikrintų bent jau grįžimą kultūros sektoriaus finansavimo į tą 2000, bent jau 25, o gal net ir planuotų 2026 metų biudžetą iki nukarpimų? Ar jūs palaikytumėm?
1: Tikrai palaikytumėm visą, kas susijęs su kultūros srities stiprinimu, prieinamumo didinimu, švietimu ir panašiai. Tikrai palaikysime didesnį finansavimą ir buvo mūsų siūlymai iš tikrųjų ir medijų fondui skirti papildomai lėšų tuo metu, kada buvo peržiūrimas LRT biudžetas. Ir tikrai tai nėra pamiršta, pinigai, kiek aš žinau, yra numatyti, bet, na, tai bendram katile, sakykime, nėra didelė suma, tai iš esmės turėtumėm peržiūrėti biudžetą ir rasti, na, mano manimu, bent jau 3x didesnį finansavimą, negu dabar yra, nes šiuo metu tikrai nepakankamai dėmesį skiriama yra kultūros sektoriaus finansavimą.
0: 3x didesnį kultūros srities finansavimą, tokį tikslą jūs keltumėt? Čia
1: taip,
0: ambicija didelė.
1: Pirmiausia, aš galvoju, kad reikia, na, peržiūrėti iš esmės regionuose ir miestuose, aišku, kultūros srities darbuotojų atlyginimo ir tam tikrai yra reikalingos ženklios sumos.
0: Jūs pradėtumėt nuo atlyginimų ir būtent atlyginimų bazė turėtų
1: taip
0: būti didinama, ar ne? Kultūros, pavyzdžiui, tarybos biudžetas, kino centro biudžetas, visų šitų kultūros instituto, ta pačia besidirūpinančio kultūros sklaida užsienies, šitie biudžetai irgi turėtų aukti jūsų akimis. Na, tokia ambicija, 3x didesni, tai čia oho, pasakyčiau.
1: Žinot, aš nesu tos ryties ekspertė, iš tikrųjų nesu įsigilinus, koks yra finansavimas, bet manyčiau, na, po pokalbių turėtų būti įvertintas, ar jisai yra pakankamas, ar jis yra nepakankamas, ar įmanoma su turimu biudžetu pasiekti nusimatytus ilgalaikius tikslus minėtose jūsų organizacijose. Tai aš tikrai dabar negaliu pasakyti, ar čia reikėtų didinti, ar ne, reikėtų pasidomėti šitą sritį.
0: Taip, kol kas parašysiu Seimo narių dar šiek tiek luktelėti. Su mumis yra tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė, ar taip pat vizualaus meno daktarė Eglė Grėbliauskaitė. Eglė, galbūt, na, šiek tiek išgirdote Seimo narių mintis, kas čia vyksta su kultūra, su kultūros politika, vykdoma, na, Vaidos Aleknavičienės vadovaujamos kultūros ministerijos. Kaip jūs vertinate dabartinę kultūros ministrę ir, na, jos veiklą kultūros politikos laukia? Gal taip plačiai, bet iš tiesų, na, daug mes čia ir apriepėm.
2: Taip, sveiki visi, dar kartelį tikrai klausausi ir atrodo, apie aktualius klausimus kalbame. Mano nuomonė, jau per ilgai mes ir per daug kalbame apie pavardes, apie intencijas, apie tokį procesualų bendrausime, atstatysime pasitikėjimą. Tokius, sakyčiau, jau galima juos būtų vadinti sloganais, nes šita retorika šiek tiek per ilgai užsibuvusi yra ir jau laikas pradėti kalbėti apie konkrečius mechanizmus, nes negali priklausyti ministerijos likimas arba funkcionavimas tokios bet kokios svarbios valstybės srities nuo konkretaus žmogaus. Partija turi turėti politinį vektorių kultūros politikos atžvilgiu. Perkrovimas kultūros politikos turėtų reikšti ne naują ministrą arba to pačio ministro dar vieną pasikalbėjimą arba intenciją pagaliau suprasti, kas yra ta kultūros politika, bet

0: aiškesnius principus, kas turėtų būti įgyvendinta.
1: To
0: Skaidresnis
1: pasigendat, kaip suprantu, Eglė, ar ne, kad kol
0: apie
1: kas.
0: šitą, taip, apie šitą konkrečiai iš viso nėra kalbama, nes jūs, Mariau, nuostabius klausimus užduodate kaip ir visada, visiškai konkrečiai. Tai ką konkrečiai reiškia kalbėsimės, ką konkrečiai reiškia, koks bus finansavimas, ar tai yra realu? Reikia pasikalbėti, žinoma, kalbėtis reikia, bet jau yra laikas pasikalbėti ir jau duoti informaciją mums. Jeigu šiandieną klausėme, ar kultūros ministrė atstatė pasitikėjimą, nuo to ir prasidėjo kalba, ir jeigu šitą klausimą reikia dar vis užduoti čia radio laidoje, tai matyt, kad to atsakymo nėra, nes tai turi būti vieša. Ministrė turėtų kalbėti, pristatytis gairias, partija turi pristatyti gairias, koalicija turi pristatyti gairias ir mes turime suprasti, kokia kultūros politika, kokia kryptis, ideologinė kryptis, tam tikrą sampratą, kokią stengsimės įgyvendinti. Tada bus kur kas aiškiau, kur link viskas turėtų judėti ir tada natūraliai pradės dėliotis priemonės. O tas priemonės jau tada per procedūras galima bus įgyvendinti. Kol mes kalbame, kad mes to jau suprasime, iš tikrųjų tai mus labai labai stipriai stabdo. Aš tai sakyčiau, kad būtų laikas visam politiniam spektrui atlikti tuos namų darbus. Ir suprasti, kas yra kultūra, kas yra kultūros politika, kokį reikšmę tai turi valstybės valdyme, kokią reikšmę tai turi kiekvieno valstybės piliečio gyvenime, supratime, atsparume valstybės. Tik tai tada bus galima pradėti, na, suprasti jo svarbą. Nes klausimas nėra, kas bus kultūros ministras. Klausimas, ar valstybė pagaliau pripažins kultūrą ne kaip minkštą priedą prie politikos, o kaip demokratinės infrastruktūros dalį. Jeigu mums perkrovimas reiškia tik kitą pavardę ar tą pačią logiką, dar vieną dialogą, procesualumą, niekas absoliučiai nebus perkrauta. Ir jeigu jis jeigu jis reikštų atsakomybę, finansavimą, autonomiją, pradėkim pagaliau kalbėti apie meno lauko autonomiją ir dialogo mechanizmų peržiūrą, konkrečių mechanizmų, tai tada tai galėtų būti pradžia. Ir labai tikrai aš sutinku, buvo gerai kalbama, regionai yra labai labai svarbi dalis, nes labai daug kultūros politikos klausimų yra sprendžiama irgi regionuose. Ir tai yra labai svarbu, nes bendruomenėms, vaikams, senjorams, visiems labai svarbu kultūra. Bet kultūra visiems nereiškia kultūra be autonomijos. Regioninė kultūra dabar, jinai tokia yra palikta savivaldos sprendimams. Bet jinai turi vis dėlto būti laisva nuo politinės kontrolės, nuo tokio lojalumo reikalavimo. Šiandieną daug kalbame apie, vat, jau grįžtame vėl prie kanono, arba kalbame, kaip kultūra turi tenkinti valstybės strateginius tikslus. Strateginis tikslas nėra įdarbinti kultūros sektorių, atlikti užsakytą dainą. Tam mes turime puikiausią, profesionaliausią komercinį sektorių, kur galima užsakyti projektus ir jie bus pagaminti. Bet jeigu mes kalbame apie autonomiją suteikimą, apie iniciatyvą arba apie pasitikėjimą, tada mes turime iš tiesų jau formaliomis priemonėmis, ne tiesiog pokalbiais ar pasitikėjimu, nes pasitikėjimas ateina po to, įtvirtinti sąlygas, kad žmonės pradėtų domėtis ir kurti kultūrą.
1: Tai Eglė, iš principo jūsų lūkestis ar ne, nes mes dabar, kadangi kalbame valdančiosios koalicijos perkrovimo kontekste ir tada lygiai greta kyla ir klausimas dėl ministerijų pozicijų, dėl ministrų pozicijų, jūs sakytumėt gal, na, palikime politinės figūras veikti ten, kaip jie veikia, bet duokime jiems aiškę, kaip jūs įvardijot, ideologinę kryptį, ką mes darome su kultūros politika Lietuvoje. Ir tai neturėtų, toks netinkamas terminas, pareiti nuo vieno žmogaus ar nuo vienos figūros. Tai turėtų būti politinės partijos programa, aiškiai išdėliota, na šiuo atveju koalicijos programa, paskui, na, matyt, vėlgi kažkiek vyriausybės priemonių planas dėliotusi. Tai mes tenais turėtume matyti labai aiškius dalykus, kas kam rūpi ir pagal tai kultūros bendruomenė galėtų suprasti, kur link judame.
0: Su antraja dalim visiškai sutinku, bet ten pirmas sakinys buvo, kad sprendinys taip tada palikime ir jai duokime tas gairias. Tai va čia jau lyderystės yra klausimas. Ką mes laikome kultūros ministro pareigybių ašimi? Ar tai yra lyderis, kuriam nereikia duoti, kuris atėjęs į partiją ir dalyvaudamas rinkimų sąraše ir dalyvaudamas iš viso balotiruodamasis, sutikęs būti kultūros ministru, jisai jau turėtų būti, jisai ir jinai, jau turėtų turėti viziją, neįmanoma ateiti į darbą į tokias atsakingas pareigas, šiaip nepamirškime, kad mes kalbame apie valstybės valdymą. Tai yra pačios aukščiausios pozicijos. Neįmanoma ateiti ir tikėtis, kad kažkas tai kažką įduos. Niekas nieko neįduos. Ministras valdo tą sritį, jisai stebi, kaip tai veikia, jisai kalbasi su Seimu ir įgalina sprendimus. Tai šitas ryšys yra ypatingai svarbus. Todėl ar šita pareigybė, ar konkretus asmuo turi pakankamai kompetencijos, čia yra visiškai atskiri administravimo klausimai. Bet pradėkime kalbėti iš esmės apie, kad partija turi suprasti, kas yra kultūra ir kas tai yra per elementas visos valstybės vizijos valdymo programoje. Ir tik nuo to gali pradėti statytis kultūros politiką, nes kitaip, jeigu mes kalbėsime, kad čia mes ateisime, programas padarysime, gėles paimsime, įteiksime kažką, nesvarbu, kokius ten raštus parašysime įteikdami, visa tai yra, aš sakyčiau, triukšmas. Todėl, kad šiandien namas sugriuvęs, o mes galvojame, kaip aprengsime pagalvėlę.
1: Eglė Grėbliauskaitė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė, vizualaus meno daktarė, Vaidas Jauniškis su mumis, teatro kritikas ir publicistas. Vaida, jūs kaip vertinat situaciją ir ar jūs, stebėdamas politinius kultūros politikos procesus, matytumėt būtinybę na, kažkokiems pokyčiams kultūros ministerijoje, ar visgi labiau jau čia mes turim vėl tą perkrovimą sieti su, kaip Eglė Grėbliauskaitė įvardijo, su šalies kultūros politikos perkrovimu ir aiškiu supratimu, apie ką yra Lietuvos kultūros politika?
2: Na, supratimas, apie ką yra Lietuvos kultūros politika arba jos perkrovimas, tai čia aš nemanyčiau, kad čia poros metų užtektų tam suprasti. Mūsų tiesiog valdantiesiems ir partijoms, kad jos susivienytų ir staiga kažkokią nacionalinę darbotvarkę sutvarkytų tiesiog savo mintyse, kad tai būtų kultūra kaip integrali kažkokia, tai dalis savastis kažkokia. Klausantis partijų atstovų darosi šiek tiek liūdna dėl to, kad tiesiog tas nuostata palikim ir nesvarstykim, nes tai bus ramiau. Tai iš tiesų bus ramiau. Bet ramiau turbūt partijoms, bet ne kultūros laukui pačiam. Ką ir jeigu kultūros sąvoka taip nuo aukštus materijų instrumentalizuosim iki, nuleisime iki dabartinės situacijos, ką politikai taip ir daro, būtent ne aukšto materijom kalbėdami greičiau, o suvokdami tai kaip tokį labai primityvų arba labai paprastus žingsnius. Profesionalus menas į regionus, pasiekiamumas kultūros, atlyginimai ir panašiai. Tai šiuo atveju aš vis dėlto sakyčiau, kad vienas žmogus kultūros lauke, tam būtent toj pozicijoje, jis daug reiškia. Tai vis dėlto manyčiau, kad vadovo parinkimas ir jo atradimas, tiesiog suradimas, turbūt jisai turėtų vykti platesnėme lauke, nei tik tai pačių politikų, nes mes turim tikrai puikių kultūros profesionalų. Turbūt skliausteliuose klausimas, kas tikrai pasiryštų eiti tokį postą. Bet vis dėlto tas perkrovimas, bent jau, sakyčiau, tam tikrų dalių. Man rūpi, sakykime, nevyriausybinis sektorius kultūros tarybos finansavimas, kuris sumažėjęs yra neįmanomai iki 21 metų, nuo 21 metų iš esmės neaugantis ir toliau, reiškia, pagal infliaciją vadinasi mažėjantis ir dabar dar labiau nurėžtas. Ir taip mes atsidūrėm tada jau kultūros darbuotojus tremiami bedarbių gretas iš tiesų. Lygiai taip pat pasiekiamumas ar kultūros pasas, kuris 14 eurų per metus kultūros paso nesukuria poreikio žmonėm, nesukuria sistemos, kad jie domėtis, pradėtų domėtis kultūra, du kartus nuėję į net neprofesionalų teatrą, bet į edukaciją kokią nors. Tai vis dėlto yra labai daug apleistas ryčių, kurias be visos tos nacionalinės darbotvarkės 20 metų jos neliestos yra arba nepradėtos.

0: turėtų vykti.
1: Aš sakyčiau, kad net ir gera figūra jinai gali perkrauti. Tiesiog to lyderio, aišku, čia Deus ex machina nepaimsime iš kažkur tai, bet vis dėlto lyderis, kuris gali tai padaryti, tai būtent ir būtų perkrovimas, nes kada mes kalbame apskritai apie perkrovimą, sisteminį požiūrį, tai yra be galo platus laukai, kurie bus lygiai tokie patys, kaip susitikime, diskutuokime, girdime vienas kitą, statykime pasitikėjimą ir taip toliau.
0: Su mumis Indrė Kižienė, socialdemokratų partijos atstovė. Ponia Indrė, tai ką dabar išgirdot iš kultūros lauko atstovų, kad ne iš principo, na, lyderystės trūkumą, vėl mes grįžtam prie tos sąvokos, stebime kultūros lauke ir Šarūnui Biručiui dėl lyderystės priekaištų turėjo net ir prezidentas, tuomet mes turim Vaidą Aleknavičienę, kur ir kultūros bendruomenė pasigenda aktyvumo ministrės arba lyderystės tam tikrais klausimais. Na, socialdemokratai vis dėlto rastų, ar net neieškotų lyderio kultūros sričiai?
2: Norėčiau sureaguoti truputį į gerbiamos Eglės pasisakymus. Tikrai, tikrai labai viskam pritariu, taip tiesiog sudėliota kaip į tvarkingai, kaip į lentynėlės. Tik tai dėl pačios pozicijos kaip žmogaus, tai manyčiau, kad tai yra ganėtinai svarbus klausimas. Taip, partijos tikrai jos turi turėti tą ideologiją, pateikti savo deleguojamam ministrui, bet tas žmogus ir ta pozicija yra labai svarbi. Kas tas yra lyderis? Galbūt, žinot, tas stovėjimas ant bačkos ir šaukimas ir daužimas su krūtine vieniems atrodo, kad tai yra lyderystės požymis, o kitiems ramiai dėliojant darbotvarkę ir ieškant dialogo su šiuo atveju su kultūros bendruomenė. Ir jeigu nelabai matoma, galbūt to lyderio pozicija žmonėms atrodo, kad nelabai raiškiai pateikiama. Tai aš galvočiau, kad Vaida Aleknavičienė, jeigu dabar kalbėti, tikrai dar tas mažas laikas, tikrai turėtų tas galimybės kultūros bendruomenė apjungti, pateikti tas partinės nuostatas iškeltas kultūros temos kontekste ir dėl keitimo, jeigu pakeisi kažkokį kitą žmogų, kaip tai yra čia tu pas mus tikrai, jūs jau paminėjote ir gerbiama Šarūną Birutis, kuris tikrai jam ir ne pirmą kadenciją, ne pirmą kartą jisai ministru buvo, manau, kad jisai tikrai galėtų imtis dar kartą šitos lyderystės, bet mes kol kas partijoje apie pavardes tikrai nekalbame, apie pozicijų nekalbame ir dabar kaip pirmoje dalyje gerbiamo Seimo narės kalbėjo, tai aš iš vis pasijaučiau toks, žinot, grįžimu į rinkiminės kampanijos pradžią, kai susirenka politikai dar tik savęs pristatyti ir dalinasi savo mintimis, ko jie sieks, ko į kokų ir save pardavinėja rinkėjui, tai tikrai jau per didelę prabangą mums turėti šitus visus šūkius, jau reikia rezultatų ir jau reikia darbų ir aš kaip kultūros komitete dirbant ant stovė, tai tikrai, tikrai tą dažnai ir primenu ir to labai siekiu. Tai pirmiausia dabar situacija yra kokia yra, dabar dėliojama nauja koalicija, peržiūrimas greičiausia bus ir vyriausybės programos nuostatos ir koalicinės programos nuostatos ir manau jūsų šiandien iškeltas klausimas, tai tikrai bus vienas iš pagrindinių ir pradėkime dirbti.
0: Pradėkime dirbti. Ligita Girskienė vienoje čia iš LRT radio laidų irgi sakė, kad jau žmonės klausinėja, kada jūs pradėsite dirbti, o ne tik tai derėtis, bet aš čia galbūt replikuodamas Indrei Kižienei šiek tiek apie tai, kodėl norisi išgirsti tas pozicijas, performuojama vis tiek ir valdančioji koalicija, ir valdančiosios koalicijos sutartis pasirašoma, tai na, išgirsti, kur bent jau kultūros srityje būtų dedami akcentai, irgi būtų svarbu, kad ta sritis neliktų nuo šalyje ir mes vėl nekalbėtume apie podukras, pavainikius arba dar kažką kalbėdami apie kultūros sritį. Na, tai ponia Girskienė, vėl išgirdot tiek Eglę Grėblauskaitę, tiek Vaidą Jauniškį, jų išsakytas mintis, tai irgi čia aš kažkaip jūsų reakcijos norėčiau į tai, ką išgirdot iš kultūros lauko atstovų.
3: Na, aš išgirdau, kad visi nori jau stabilumo ir tikrai aš pati pasakysiu, kad ir man tos kalbos nusibodo, norisi konkrečių veiksmų, bet niekaip nepavyksta pradėti tinkamai įgyvendinti programinės nuostatas. Kalbant apie figūras pakeitimą, aš čia pasižymėjau

0: Keletą replikų. Tai įtampą galėtų nuimti, sakykime, pakeitimas figūros, bet vėl mes atsidurtumėm pradinėje stadijoje, kad veiksmas turėtų pradėti vykti iš naujo ir tikrai nebepavyktų įgyvendinti bent jau minimaliai to, ką esam nusimatę. Tai problema yra ta, kad jūs sakot, būtų gerai, kad ateitų į kultūros ministeriją vadovauti kultūros srities žinovas, kad jam nereikėtų mokytis ir taip toliau, bet žmonės, na, nenori eiti į politinės pozicijas, kadangi jos yra rizikingos, yra rizika susigadinti savo reputaciją, tu atsiduri dėmesio lauke, apie tave pradedama yra rinkti informaciją ir tikrai šitie visi dalykai atbaido žmonės, kurie galėtų, na, tikrai savo patirtimi ir kompetencijom prisidėti prie įvairių sričių politikos
1: Na,
0: įgyvendinimo.
1: gal čia tiesiog
0: Tai
1: tokia trumpa replika, kad jeigu neturi nieko praeityje baisaus, tai informacijos rinkimas matyt nieko neišgąsdins. Aišku, kitas laikas, terminas, ką jūs pasakėt, kad tai yra jau vis trumpesnė darbo sutartis darosi keisti asmeniui ir ar kas nors ryšis ateiti vos 2 metams į čia į darbo vietą.
0: kad ir 4 metams iš tikrųjų yra sudėtinga, nuolat matom, kad yra sudėtinga rasti ministrus, kandidatus į ministrus. Iš tikrųjų, lyderių trūkumas jaučiasi labai mūsų politiniam lauke. Bet aš manau, kad ir konservatoriai, ir liberalai, kurie buvo ankstesniai valdžioje, na, tikrai kultūrai skyrė nepakankamai dėmesio. Aš bent jau negirdėjau nei praėjusią kadenciją, kad būtų kažkokie sprendimai daromi būtent šitoj srity. Tai, na, nežinau.
1: Na, bet ten bent buvo nuoseklus biudžeto augimas, sakykime. Taip, čia mes vėl galim sakyti, kad gynybai nuėjo na, sumažintos biudžeto lėšos buvo solidarizavimasis dėl šalies gynybos, bet nuėjo ten kartu ir melioracijai, ir panašiems dalykams prieš tai buvusiems koalicijos partneriams. Su mumis dar ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Taip, ponia Miliauskienė, na vėl, norisi čia jūsų irgi reakcijos kaip politinės jėgos atstovės iš to, ką išgirdot. Na, tiesiogiai iš kultūros lauko bendruomenės apie jų lūkesčius ir apie tai, kad na, mes turėtume turėti tokią nuoseklesnę kultūros politikos strategiją Lietuvoje.
2: Jo, tai vienareikšmiškai pritariu gerbiamai Eglei ir jos išsakyto mintim, bet labai noriu replikuoti savo kolegijai Indrei, nes mes čia, kaip sakant, ne rinkimų pažadų barstom, bet tiesiog sakome gaires, kurios galimai gali būti įtrauktos į dabartinę koalicinę sutartį, jeigu jie iš vis tokia atsiras ir išvys dienos šviesą. Ir tiesiog norisi pasakyti, gerbiamai Indrei, kad galimai mes šiandien rezultatą kultūros srityje galėjome jau turėti, jeigu socialdemokratai nebūtų kultūros ministerijos lengva ranka atidavę Nemuno aušrai ir taip pasityčioja iš viso šito kultūros lauko ir kultūros bendruomenės žmonių. Tai buvo smūgis žemiau juostos ir lygiai taip pat pasityčiojate ir iš dabartinės savo ministrės Vaidos, kuri nežinau, kaip vėl ėmėsi šitos atsakomybės, taip kad reikėtų galvoti prieš kalbant ir sakant, nes turbūt didžiausia atsakomybė prisimti turėtų šiandien didžiausia politinė jėga, kuri yra prie valstybės valdymo vairo šiandien. Ir tiek dėl sumažinto biudžeto kultūrai, nes nebuvo išvelgta, jo kultūra galėtų taip pat prisidėti prie šalies gynybos su savo sritimi ir su savo visomis kompetencijomis.
1: Na, bandė
2: ir
1: kultūros ministras
2: diskusijos.
1: Šarūnas Birutis siekti ten 1,5% iš gynybos biudžeto kultūrai, buvo pasirašytas ir su tuometinė kultūra krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, toks memorandumas, susitarimas, bent jau rankos fotografijai buvo paspaustas. Tiesa, krašto apsaugos ministerija 500 000 į medijų rėmimo fondą šiemet programai vienai skyrė tam informaciniam atsparumui didinti. Tai aš dar prie Indrės Kižienės norėčiau grįžti, jūs kalbėjote na, apie figūras. Šiuo metu kultūros ministerijos kancleriu dirba Lukas Alsys, įtakingo socialdemokrato buvęs vicemeras Valerijaus Makūno Kauno rajono rajono mero, ar matytumėt Luką Alsį kaip galbūt galimą pamainą Vaidai Aleknavičienei kultūros ministro

0: poste.
1: Tai tiek sureaguosiu, jeigu galima, jeigu dar
0: Taip,
1: turim kelias minutės į gerbiamos Agnės pasisakymą, kaip metama man kažkokia tai pastaba. Tai žinot, jeigu tokie socialdemokratai labai blogi, tai nežinau, ko taip labai jūsų gerbiama Agnė partija dideliais žingsniais šuoliuoja į koaliciją bendrą. Tai čia toksai truputėlį klausimas.
2: Labai, labai
1: iškeltas.
2: Blogą vaizdą susidarėte, kad mes dideliai šuoliuojame.
1: Labai.
0: Na, čia matyt stadione turėtume dėl tų šuolių susitikti. Tai.
1: Ir tarp kitko, dėl rinkiminių šūkių buvo taikoma jums, gerbiama Agnė. Tai va, o dėl gerbiamo Luko, tai tikrai žinokite, negaliu pasakyti, nes noriu jūs patikinti, kad tikrai nei valdybos formate partijos, nei tarybos formate nėra aptartos jokios galimos partijos į kažkokias tai vienas ar kitas pozicijas. Tiek, kiek viešoje erdvėje yra pamąstymų, tiek iš politologų ar iš kitų politikų ar šiaip žmonių, tai tiek mes irgi perskaitom. Aš kaip valdybos narė partijos tikrai nesu dalyvavusi tokiame formate, kur būtų svarstomos pavardės. Tai tikrai negaliu nei pasakyti, nei tai ar Lukas, ar Indrė, ar Šarūnas, ar Vaida galėtų pretenduoti dabar į naujai formuojamos koalicinės sutarties pozicijų pasikeitimus ar panašiai.
0: Bet nuskambėjo, ponia Kižienė, jūsų vardas, Indrė Kižienė. Imtumėte, jeigu patikėtų kultūros ministrės portfelį jums?
1: Aš pasiūlymo tikrai negavau ir tikrai pati nesisiūlau. Tai palikime tai dar koaliciniams visiems pasikalbėjimus.
0: Egle, ir trumpa, na, iš tiesų replika jums, matėt ir kaip politikai, na, jūsų mintis reagavo. Ar, na, patenkina ir tenkina atsakymus?
3: Na, čia, žinote, šitas pokalbis vis tiek, jisai yra turbūt vienas iš daugelių, jisai labai trumpas, tenkina tikri sprendimai ir tikri darbai turbūt šitaip, o kasdienybė yra sudėtingas dalykas, politika yra irgi labai sudėtingas dalykas, iššūkiai yra didžiuliai, tas yra suprantama, bet ateina laikas, kada jau reikia parodyti tuos rezultatus. Ir, na, šito laukiame. Reakcijos, na, ten kam buvo taikoma, koks tai sakinys, tai visiškai iš tikrųjų yra nereikšminga. Labiausiai svarbu suprasti, kad perkrovimas reiškia ne pavardžių pakeitimą, ne tą patį palikimą. Jis reiškia autonomijos, meno, kultūros autonomijos, ne politizavimo reiškia, finansavimo, sprendimų skaidrumo peržiūra. Ir tai tik gali būti pradžia, jau kalbėti konkrečiais žodžiais. Per šitoje laidoje neįmanoma, jeigu tai nebuvo aptarta ir apgalvota ir nuspręsta iš anksto. Ministerija nėra dekoratyvinis portfelis, reikia tą suprasti pagaliau. Taip yra daug darbų su tuo, bet ji administruoja valstybę santykius su atmintimi, kūrybinė laisvė, demokratinė vaizduotė. Supraskime plotį ir šito aparato pajėgumą. Tik tada mes galėsime juo naudotis. Kultūra neturi būti nei partijų trofėjus, nei valstybės komunikacijos skyrius. Ji turi būti autonomiška demokratinės visuomenės infrastruktūra. Ir tik tada, kai mes pirmiausia tai suprasim, ir tada pradėsime planuoti, kaip užtikrinti, kad jinai tokia taptų, per įtvirtinimą reglamentų, tvarkų ir taip toliau, tada nebesviruos ir nesilaikys mūsų visas kultūros ministerijos likimas, ar pakeisime vieną žmogų į kitą. Ačiū.
0: Ačiū Jums už pokalbį, ačiū visiems laidos dalyviams. Ačiū socialdemokratų partijos atstovė Indrei Kižienei, Lietuvos valstiečių ir krikščioniškų šeimų sąjungos nariai Ligitai Girskeniai, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos nariai Agnija Kevičiūtė Miliauskeniai, taip pat su mumis buvo ir publicistas, teatro kritikas Vaidas Jauniškis ir tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė, vizualaus meno daktarė Eglė Grėbliauskaitė. Laidą vedžiau aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašams jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje ir kitose platformose, galėsite jie išgirsti ir pasiklausyti savo patogiu metu. Iki.

Sveiki, pavakarę leidžiantys su LRT klasika. Prie mikrofono Indrė Kaminskaitė ir tikiuosi pabūsite draugiau su Pakeliui su klasika laida. Kągi išgirsite per artimiausią valandą? Ogi nusikelsime į Šiaulius, kur mūsų bendradarbis Tomas Misgirdas mums papasakos apie šiandien prasidedantį Big Bandų festivalį tame mieste. Taip pat pasidomėsime, kokie buvo ryškiausi 2025 Lietuvos muzikologų darbai. Jiems skirti apdovanojimai įskyrė ir Čiurlio Lietuvos operos, taip pat net populiariosios muzikos tyrinėjimus. Pačioje laidos pabaigoje jūsų laukia ir speciali viktorina, o gal turėčiau sakyti tiesiog laikas, kuomet galėsite mums skambinti ir pelnyti specialiuosius prizus, pasidalyti savo su radiju susijusią istoriją, pasakyti, kodėl mūsų klausotės, kodėl galėtumėte mūsų nesiklausyti, pavyzdžiui, kartais, ir už tokį lengvą paskambinimą ir pakalbėjimą su manimi gausite specialų prizą. Visą šią savaitę juos dalyjame, kadangi, kaip žinote, tikriausiai rytoj LRT radijas ir visas LRT mini savo šimtmetį. Taigi švenčiame ne tik mes, bet norime ir pasveikinti jūs, drauge keliaujančius su mumis visus šiuos šimtą metų. Na, visai netrukus pakeliui su klasika laidoje aptarsime sociologo ir kultūros tyrinėtojo šviežiai išleistą knygą, tai yra Artūro Tereškino Lipnūs kūnai. Poezija, kuri jau dabar vadinama savotiškų reiškinių Lietuvos literatūroje. Taigi likite drauge po minutėlės ir pradėsime šiuos pokalbius.

0: Taigi pradėkime pakeliui su klasika laidą. Neseniai pasirodžiusi sociologo, kultūros kritiko ir poeto Artūro Tereškino poezijos knyga Lipnus kūnai kai kurių literatūros profesionalų jau vadinama reiškiniu Lietuvos literatūroje. Ar iš tiesų taip yra? Apie šią išpažintinės erotikos knygą atveriančią amžėjančią queer vyro gyvenimą bei jos reikšmę literatūros bendruomeniai kalbuosi su žinoma pačiu autoriumi Artūru Tereškinu. Sveiki, Artūrai.
1: Sveiki.
0: Taip pat su mumis yra rašytoja, Šiaurės Atėnų vyriausioji redaktorė, su šia knyga jau susipažinusi Eglė Frank. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Na ir kiek vėliau taip pat tikimės susisiekti ir su poete kritike Giedre Kazlauskaite, kad dar papildomą žvilgsnį gautume į šią poezijos knygą. Taigi, Artūrai, žinoma, pradėkime nuo jūsų. Jūs esate kažkada sakęs, kad jūsų moksliniuose tyrimuose, kadangi esate pirmiausia mokslininkas, atsiskleidžia jūsų seksualinė biografija. Taigi, ar tą patį galime sakyti ir apie jūsų eilėraščius?
1: Taip būtų galima pasakyti, kad tai yra biografija, bet jinai nėra vien tik tai seksualinė, nes iš tikrųjų rašau apie daug dalykų, tarp jų ir tą vadinamą amžėjimą arba senėjimą, apie pagyvenusio vyro kūną, apie įvairiausias emocijas ir jausmus, su kuriais susiduria queer arba apskritai LGBT žmonės gyvendami Lietuvoje, tai yra nuo gėdos, pažeminimo, nepripažinimo ir panašiai. Tai šiame rinkinyje, man rodos, aš atsiskleidžiu ne tik kaip seksualinis subjektas, bet ir kaip trapus, juokingas, vienišas, mylintis ir kartu besigėdijantis asmuo. Tokia, manau, emocijų įvairovė galbūt.
0: Mhm. Skaitant jūsų eilėraščius, na ir jeigu skaitytojas bent šiek tiek žino apie jūs, apie jūsų mokslinę veiklą, matyt, daugam kyla klausimas, ar tai, ką skaitau šioje poemoje, yra jūsų gyvenimiška patirtis arba bent jau gyvenimiškos patirties padiktuota, įkvėpta kūryba. Ir pavyzdžiui, vienas iš eilėraščių tai yra medaus cukraus mėnuo ir ten rašote apie laiką Belgrade su kažkokiu vyru, kuris paskui pasiūlo tam lyriniam subjektui tapti, cituoju, boyfriendu. Tai galbūt tai yra jūsų asmeninė istorija apie jūsų vyrą, apie jūsų partnerį?
1: Taip, tai yra istorija apie mano sutuoktinį, dabartinį vyrą. Ir tų eilėraščių apie mūsų santykius yra ne vienas. Galbūt jie kaip ir išsiskiria iš visos visumos, bet taip, ta visa pažinties istorija ten trumpai aprašyta ir ypač nemažai paminėjimų yra galbūt trečiame ar ketvirtame knygos skyriuose. Tai galime sakyti, kad taip, tai yra mano gyvenimo istorija, kurią matome šitoje knygoje.
0: Tikriausiai pirmiausia jūsų knygą ima skaityti, čia žinoma mano hipotezė, bet kadangi tai yra, na, jau net ir skaitytojai šneka ir apie tai yra rašoma tiesiog knygoje pristatančiuose tekstuose, kad tai yra su queer bendruomenė, su LGBT plus bendruomenė susijusi kūryba, tai būtent ši bendruomenė tikriausiai pirmiausia ir susidomi jūsų poezijos knyga, tai o taip pat ta pati bendruomenė jūs, manau, ir puikiai žino kaip mokslininką tyrinėjant šias temas, tai ar reikėjo didelės drąsos taip atsiverti ir tokius asmeniškus eilėraščius kurti?
1: Aš apskritai negalvoju apie drąsą. Labai man rodos įdomi šituo eilėraščiu irgi istorija, nes esu išleidęs dvi knygas prieš šitą knygą ir jos išleistos paskutinėme 20 amžiaus dešimtmetyje, viena Lietuvoje, kita Čikagoje ir ilgą laiką eilėraščių nerašiau, bet 2022 metais nusprendžiau, kad rašysiu dienoraštį. Ir rašydamas dienoraštį, pradėjau rašyti eilėraščius. Tai gerus trejus metus kartu su dienoraščiu rašydavau tos eilėraščius. Ir apie jokią drąsą tikrai negalvojau. Man atrodo, kad rašau tik tai savo, čia kažkokios variacijos, man įdomių autorių temomis ar mano gyvenimo temomis, bet prieš gal pusę metų ar daugiau šiek tiek suvokiau, kad galbūt tie mano eilėraščiai galėtų būti knyga ir manau, kad leidyklai kitos knygos, reikėjo daugiau drąsos tikriausiai šitą knygą išleisti, negu man ją parašyti. Ir jo.
0: Tai jeigu per kiek laiko tai yra parašyti eilėraščiai, ar mes matome jūsų pastarųjų metų kūrybą, ar tai yra na, vos ne kelių dešimtmečių kolekcija?
1: Ne, tai yra 3,5 metų kūryba, bet kas ten atsiskleidžia, tai, kaip jūs sakėt, kolekcija arba rinkinys patirčių nuo kokių 2002 metų. Tai geri 2 dešimtmečiai aprašyti mano tokie biografiniai momentai.
0: Tai taip, toks paveikslas ar ne, drauge ir Lietuvos visuomenės tam tikra prasme nuo 2002 metų ir truputį galima išduoti klausytojams, na, ką galima perskaityti šioje knygoje, jūs jau ir pats minėjote, tai yra amžėjantys homoseksualūs vyrai, jų seksualinis gyvenimas, tapatybės klausimai, tapatybės slėpimas prisidengiant na, tos vadinamosios tradicinės šeimos gyvenimo būdu, tuo fasadu. Tai, Artūrai, ar tai yra labiau nuoroda į tai, kas buvo praeityje, kalbant apie mūsų visuomenės santykių su LGBT plus bendruomenė, ar vis dėlto tai yra tam tikros problemos, kuriomis gyvename dar ir šiandien mūsų visuomenėje?
1: Aš manau, kad tai ir praeitis, ir dabartis, bet įdomu, kad mano draugas, geras draugas Romas Zabarauskas perskaitęs rankraštį, sakė, o niekas taip nebegyvena kaip tuose eilėraščiuose, bet aš nesutinku su juo, manau, kad dalis homoseksualių arba save kitaip identifikuojančių vyrų dar gyvena ir dvigubus, ir suskilusius gyvenimus, ir slepia savo seksualumą. Ir tas seksualumas dažnai yra labai toks dviprasmis, nerandantis savo vietos ar erdvės, ir visada valdomas tokių neigiamų emocijų, nuo baimės iki gėdos, nuovargio arba savęs nuvertinimo.

0: ar panašiai. Tai sakyčiau, kad vis dėlto ir dabartyje dar yra tokių dalykų, kurie atsiskleidžia mano eilėraščiuose.
1: Jūs paminėjote, kad na, leidyklai kitos knygos, kuri išleido šitą knygą, galbūt reikėjo daugiau drąsos negu jums pačiam asmeniškai kaip kūrėjui. Tai dabar norėčiau pacituoti leidyklos atstovę Aira Niauronytę. Ji savo socialiniuose tinkluose apie šią knygą rašė, kad tai yra knyga įvykis, nes jau kaip kalba literatūrinė bendruomenė, tokios poezijos lietuviškai dar nebuvo. Kodėl jūsų manimu ši knyga gali tapti knyga įvykių mūsų literatūros pasaulyje?
0: Čia tikriausiai reikėtų klausti ne manęs, nes man labai sunku apie tai kalbėti. Bet
1: na, bet jūs gal kitų poeziją irgi skaitote ir įdomu, kaip save matote bendram lauke.
0: Taip, aš tikrai skaitau, dažniausiai skaitau periodiką nuo Šiaurės Atėnų iki literatūros ir meno ar metų ir ten spausdinamus eilėraščius. Tai matau šiek tiek tą vaizdą ir pasakyčiau, ar ne, kad Lietuvoje yra geros homoerotinės lesbiečių poečių kūrybos arba galbūt nebinarinių asmenų kūrybos, bet gėjų vyrų arba queer vyrų poezijos kaip ir nėra be amerikiečių lietuvių Vytauto Pliuros vertimo ar knygos. Tai dėl to aš manyčiau, galbūt tas tokio homoseksualių vyrų seksualinio archyvo kaupimas šitoje knygoje yra vienas iš pirmųjų bandymų kalbėti labai atvirai, nesislepiant po gražiomis metaforomis ar kažkokiais ten.
1: Taip, mūsų su Artūru visą šį laiką klausėsi Eglė Frank, vyriausioji redaktorė Šiaurės Atėnų ir rašytoja. Tai Eglė, referuojant į paskutinėje Artūro mintį, užduosiu tą patį klausimą. Tai ar manote, kad ši knyga iš tiesų yra, o gal po kurio laiko bus pripažinta kaip kažkoks reiškinys mūsų poezijos lauke?
2: Taip, tam tikrą prasme šis reiškinys labai sveikintinas, jisai, sakyčiau, turėtų atrasti nišą ir tikrai, kaip ir sako pats Artūras, jo poezija kol kas yra išskirtinė. Besiruošdama šiai laidai, aš pasiėmiau tų pačių kitų knygų leistą Pliuros rinktinę poezijos ir tiesiog panūdau, gal čia tai banaliai pasakius, palyginti. Ir žinoma, kad tam tikra prasme tai labai skiriasi kūryba.
1: O
2: Aš
1: gal galit
2: nenorėčiau.
1: praplės, na, kokie tie skirtumai yra esminiai?
2: Esmė, kad aš norėčiau gal dar į laidos pradžią grįžti, kur jūs kalbėjote apie drąsą. Kas kažkiek susipažinę su Artūro Tereškino kūryba, apie drąsą turbūt net kažkaip tai keista klausti, nes jo proza yra nepaprastai drąsi ir nemažiau atvira, o gal ir daugiau negu poezija, nes prozoje yra sunkiau, kaip aš sakau, slapstytis už kažkokių tai ten, nežinau, eufemizmų, metaforizuotų struktūrų, bet Artūras sakė, paminėjo apie homoerotinę moterų poeziją, aš sakyčiau, gal jau drąsėja Karolis Baublys iš poetų irgi rašantis panašiomis temomis, bet žinoma, čia sakyčiau, Artūrui būdingas atvirumas ir drąsa kartais yra toks šiek tiek apgaulingas dalykas, kadangi užsižaidus galbūt ir ieškant ten tik tų vat, kažkokių pikanterijų, galima nepastebėti labai gilaus irgi prasminio kodo. Tai aš jį išskyriau, tarkim, man tai yra liūdesio kodas. Taip, galbūt jis irgi kyla iš tų temų, ką jūs minėjot, kaip ir knygos tema, tai amžėjimas, tai, sakyčiau, netgi bendražmogiškas amžėjimas, nes visi mes tos emocijas ir jausmus panašius išgyvename. Bet tam tikrą prasme, po to tie visi sekso tos patirtys, jos taip, jos yra aprašytos labai labai talentingai ir gerai, bet jos tarsi, nenorėčiau sakyti, pasitraukė antrą planą, bet Ši poezija, ji tikrai gali būti įdomi ne tik LGBTQ žmonėm, tikrai aš kažkaip manyčiau, kad taip ir turėtų būti. Nes Artūras paliečia temas, kurios taip, kurios yra mūsų visų.
1: Kai jūs sakėte, kad liūdesio kodas yra, apie kokį jūs liūdesį kalbat, kažkokį bendrą visuomenę vienijantį liūdesį?
2: Ne, tai galbūt nėra tas jau bendras, bet tai yra liūdesys susijęs su, tarkim, dvitaškis, santykių kažkiom pabaigom, tai yra liūdesys susijęs bendrai su pabaigom, tai galbūt ir tas pats jaunystės, nueinanti jaunystė, labai labai gražus man beje Artūro supriešinimas, kai jis kartais rašo apie tai, kaip jis jaunas matė tarsi dabartinio savo amžiaus partnerius iš šono ir tokie va tiesiog kaip veidrodis atsukamas į tą praeitį ir tada jisai atsukamas į save. Ir aš manau, kad tai gali būti poezija visiems. Aišku, taip, ją skaityti irgi reik drąsos, kaip sakėt, jeigu autorius turėjo drąsos rašyti, kitos knygos leisti, aišku, kitų knygų irgi, jie visada drąsūs. Tai skaitytojas tam tikra prasme irgi turi būti drąsus, kad nertų į tą, galiu pasakyti, nuotykį, kuriame atras tam tikrus ir kitus klodus.
1: Taip,
2: Ir
1: kaip galima pridėti ir pacituot, pavyzdžiui, režisierius Romas Zabarauskas yra jau pasisakęs, tai jis yra įvardijęs, kad tai yra pornografinė poezija, netinkama tiems, kurie vengia vulgarumo. Bet prie mūsų dar prisijungia ir Giedrė Kazlauskaitė, poetė ir kritikė. Giedrė, sveiki.
3: laba diena.
1: Giedre, kai jūs perskaitėte bent jau dalį šitų Artūro Tereškino eilėraščių iš šios knygos, koks buvo pirmasis įspūdis? Ar pritartumėte Eglės Frank minčiai, kad ši poezija gali paveikti ne tik LGBT plius bendruomenės narius?
3: Sutikčiau, nes nei tai klasikinėje, nei šiuolaikinėje lietuvių poezijoje, nei LGBT, nei heteroseksualių poetų mes neturim tokių labai jau atvirų erotinės poezijos knygų. Bent jau aš neatsimenu tokių, kur būtų taip labai tiesmukai vaizduojamos sueitys, įvardinami lytiniai organai ir būtų tiek daug dėmesio tam skiriama. Bet taip pat paantrinčiau, kad šita knyga kaip visuma, jinai nėra apie ten, nežinau, lytinį santykiavimą ir nėra tik apie seksą. Tai yra toksai, na, labai melancholiškas pasakojimas apie tai, kaip sunku yra pasiekti artimumo ir kaip kuo daugiau tų santykių, tuo mažiau to artumo iš tikrųjų, na, tarsi lyrinis subjektas patiria. Ir dėl to Artūro Tereškino knyga, aišku, jinai bus įvykis, nes autorius yra žinomas ir kitų kultūros sociologijos knygų, monografijų autorius, mokslininkas. Tai, bet šita poezijos knyga, jinai, aš net nelyginčiau nei su Vytauto Pliuros, nei su Karolio Baublio. Na, jinai yra kitokia ir aš manau, kad turėtume džiaugtis, kad mūsų mažoje lietuvių literatūroje mes dabar turime ir tokią knygą.
1: Giedre, paklausiu taip, jeigu rašytumėt recenziją apie tai, čia toks gal aišku, reikia daugiau apie tai pagalvoti, bet kaip manote, na, nuo kokio pjūvio jūs atsispirtumėte, kaip būtų įdomiausia jums analizuoti, kokiu pjūviu šitą knygą?
3: Na, tikriausiai būtų įdomus kontekstas. Tai, kad to beveik nėra lietuvių literatūroje ir žinoma, būtų įdomus paties autoriaus kontekstas, nes jo romanas, Vyrų vasara, berods vadinasi, irgi yra iš esmės apie tą patį. Tai yra ten vaizduojama daug, daug santykių, daug partnerių ir irgi justi tas toksai kažkoks metafizinis liūdesys, neišsipildymas, meilės neradimas. Kodėl tai vaizduojama? Kas tai yra? Yra labai įdomių užuominų eilėraščiuose į AIDS, į živ. Ir ta tema lietuvių literatūroje, bent jau aš neatsimenu, kad tikrai, kad būtų kažkaip, ne tik literatūroje ir žiniasklaidoje, mes ten kokiai Prancūzijai tikrai daug kalbų būtų ir diskusijų apie gėjų santykius, apie ligas, apie AIDS grėsmę, bet čia mes turim tokį, sakyčiau, na, progą pasikalbėti tomis temomis, kad literatūroje mums jas vaizduoti tikrai yra labai sunku. Lietuvių kalba tam tarsi netinka, mes neturim, nežinom, kaip įvardinti tos visus su lytiškumu susijusius dalykus, tai šia prasme, tai reiškino knyga yra visai gera proga pasikalbėti ne vien apie literatūrą, bet ir apie visuomenę.
1: Tai tikėkime, lauksim platesnių diskusijų, kurias paskatins šita knyga. Artūrai, jums paskutinis klausimas. Dabar girdėjote tokių profesionalių literatūros lauko atstovų atsiliepimus, skaitytojų draugė atsiliepimus. Taip pat jau teko ir tikriausiai po knygos skaitimų pabendrauti su pirmaisiais skaitytojais. Ar jaučiatės suprastas tiesiog, gal taip paklausiu?
0: Vėlgi, pirmiausia, norėčiau labai padėkoti Eglė ir Giedrė už gražius žodžius ir už paramą šitai knygai. Tai, nežinau, mano rankraštį skaitė daugiausia mano geri draugai arba pažįstami, tai jiems ši knyga nepasirodė labai kokia nors perdrasi ir panašiai, tai jie kaip ir aš jaučiau tą paramą iš jų ir labai džiaugiuosi, kad ne tik iš jų jaučiu, bet ir iš literatūros pasaulio, kuriam kaip ir nepriklausau, esu toks kaip ir outsideris, bet man labai įdomu į jį žiūrėti iš šalies ir kartais dalyvauti.
1: Tai ačiū, su mumis buvo literatūros outsideris, kaip pats save įvardijo sociologas, kultūros kritikas ir poetas Artūras Tereškinas. Kalbėjomės apie jo knygą Lipnus kūnai, poezijos knygą, kurią taip pat trumpai įvertino ir apie ją pamąstė rašytoje Šiaurės Atėnų vyriausioji redaktorė Eglė Frank bei poetė kritikė Giedrė Kazlauskaitė. Likite drauge su LRT klasika, netrukus kelsime į Šiaulius ir kalbėsime apie big bandus.

0: eteryje skambant lanai del rei, o ji skamba ne šiaip sau, nes prieš tai aptarėme Artūro Tereškino poezijos knygą ir joje taip pat ši atlikėja yra paminėta. Mes dabar keliamės į Šiaulius, kur prasideda Big Band Festival Šiauliai. Tarptautinis Big Bandų festivalis, jau 17-asis, subursiantis Lietuvos ir užsienio muzikantus. Scenoje susitiks kolektyvai ir solistai iš Italijos, Prancūzijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. Šis festivalis yra vienas svarbiausių Big Bandų festivalių Baltijos šalyse ir apie tai mums daugiau papasakos iš Šiaulių koncertų salės netoliese, tiksliau joje esantis kolega Tomas Mizgirdas. Labas, Tomai.
1: Labas, Indrė, sveiki visi radio klausytojai. Taip, kaip ir minėjai, esu koncertinėje įstaigoje Saulė salėje ir Šiauliai nuo šio vakaro prisipildys džiazo muziką. Mieste prasideda 17-asis Big Bandų festivalis ir šalia manęs stovi viena iš Big Bandų festivalio organizatorių, Gretė Každailytė. Tai Gretė už mūsų nugaros ką tik repetavo Big Bandai. Tai kokią programą šiandien paruošėt?
2: Tai laba diena visiems. Taip, tai šiandien mes startuojame su festivalio atidarymu. Ir mūsų programa šiandien yra taip pavadinta klasika džiaze. Iš tikrųjų, orientuota labiau į vyresnį auditoriją, kad galbūt mes taip įtarėme kaip organizacija, kad galbūt vyresnioji karta bijo to džiazo, galbūt galvoja, kad nesupras, tai mes pakvietėme labai gerai visiems žinomus tris tenorus, kurie ir pristatys šį vakarą šitą programą festivalio darymo koncerte. Tai iš tikrųjų labai įdomiai skamba visas labai gerai žinomas klasikiniai kūriniai, tai Funiculio, Solemio, Abrasame, Granada. Ir jie kaip yra su džiazuote, ne, groja kartu su Big Bandu, tai iš tikrųjų labai, labai įdomus skonis yra šitos muzikos. Tai bet mes taip ir pagalvojom, pradėti šiek tiek kitaip.
1: Jau rytoj festivalis keliasi į kitas miesto erdves. Kokia paruošta ten programa?
2: Taip, tai mes išsikeliame į Saulės laikrodžio aikštę, į lauką, tikimės gero oro, lyg tai rytoj nelis. Na, o programa bus 4 koncertai nuo 18 valandos, tai pasirodo Panevėžio Big Bandas, Marijampolės džiazo orkestras su solistais iš Ukrainos. Taip pat Šiaulių Big Bandas parodys antrą programą, šiandien pirmą, rytoj antrą, su tokiais itališkais prieskoniais, nes abu mūsų atvykstantys solistai italai, Laura Taglialatel ir Alessandro Florio. Taip pat vakar uždarys ta mūsų viena iš festivalio Vyšnio ant torto, kaip aš dabar mėgstu sakyti pastaruoju metu, tai legendinės Defes grupės solistas su Kauno Big Bandu, tai Karl Frierson. Tai tikrai bus labai rimtas pareiškimas, manau, rytoj viso festivalio.
1: O festivalyje kokių žanrų muzika skambės? Gal ne tik džiazas?
2: Na, iš esmės, tai taip kaip ir džiazas turbūt, nors kartais mane taiso, kad ar džiazas, ar bigbandinė muzika kaip ir tas pats, kaip ir visiškai ne tas pats, ar ne, tai tai kiek aš suprantu tą džiazą, vis tiek labiau su vadybiniai, organizaciniai pusiai, tai jo, bandom programas rasti tokias, kad va, turėtų kažkokį tai prieskonį, nu kaip šį vakarą, tarkim, man yra klasika džiaze, taip žinau, kad kiti kolektyvai ruošia truputį rock'n'rollą džiaze, kažkas ruošia soulą džiaze, ar ne, tai va, ieškome tokių specifinių programų, kad va, jos būtų kažkaip sudarytos džiazas plus kažkas, ar ne, tai to ir siekia visada ir tas ir bus.
1: Šiaulių publikai Big Bandų muzika jau pažįstama. Ar laukia šiauliečiai šio festivalio?
2: Aš viliuos, kad laukia. Žinoma, puikiai suprantu, kas yra džiazas, kiek klauso žmonės džiazo, kokia tai yra nišinė muzika, bet kaip mūsų miestui, manau, kad tikrai jis myli tą muziką ir mes bandom prikviesti kiekvieną kartą vis daugiau ir daugiau tų klausytojų ir iš miesto, ir būtent iš rajono, iš regiono, tai šiais metais padirbėjom su reklama, tai manau, kad šiais metais turėsime tikrai nemažą kiekį dalyvių žiūrovų.
1: Dabar festivalį pasikalbėsiu su muzikantu, saksofonininku Kęstučiu Sova. Jau ne vienerius metus dalyvaujate festivalyje. Ką pastebite, kartu su jais auga ir publika galbūt?
3: Tai žinoma auga. Ir publika, ir atlikėjai, ir programos įvairesnės yra kviečiami, ta prasme atlikėjai, kurie, kaip ir minėjo vadybininkė, mėgina įvairių žanrus derinti su džiazu, tai festivalis auga ir auga greitai ir stipriai.
1: Skelbiama, kad tikslas yra parodyti, koks gali būti Big Bandų skambesys. Tai koks jis yra iš tikrųjų?
3: Visiškai įvairūs gali būti Big Bandų skambesys, nuo klasikos iki folkloro muzikos. kadangi džiazo orkestruose dažnai groja stiprus, panašaus lygio muzikantai ir nei vienas nedubliuoja vienas kito ir todėl atliepti galima daug labiau, labai įvairių žanrų ir stilių.
1: Pasirodys įvairių šalių big bandai. Kaip skiriasi jų muzika? Tarkim, kokią groja amerikiečiai ir kokią groja, na, prancūzai?
3: Prancūzai groja prancūzišką džiazą, amerikiečiai amerikietišką džiazą.
1: Kom jie skiriasi?
3: O džiazas tai yra amerikiečių kultūra, tai jie atėjo iš už Atlanto džiazo muzika. Taip, tai... Tačiau kiekvieno orkestro skambesi praturtina, vat būtent tie tautiniai, tautiniai, nežinau, tautinis prieimas prie muzikos džiazo ir improvizacijos, taip pat improvizacijas įtakoja tautiškumas, aš manau, vat, tarkim, prancūzas groja solo ir amerikietis groja solo. Tai netgi, net nematydamas galėtum atpažinti, kad tai solo groja ne amerikietis.
1: O ar pakanka big bandą muzikos? Ar kuriama naujos?
3: Kuriama, aišku, kuriama pasaulyje. Daug yra kompozitorių, kurie rašo muziką big bandams. Taip pat ir Lietuvoje turim ir Jėvarą Jasinskį. Ir be Jėvaro turbūt nežinau, kas Lietuvoje kūrė big bandą muziką. Tačiau Lietuva maža tauta ir turim tokių žmonių. Tai taip.
1: Šalia mane stovi ir Šiaulių big bando trimitininkas Ignas Vaišnoras. Tai kiek yra gilios, Ignai, big bandų tradicijos Šiauliuose?
4: Na, Šiauliuose big bandų tradicijos gilios. Jau nuo kokių 60-ųjų metų trys big bandai Šiauliuose netgi buvo susikūrę, gruodavo, na, gal daugiau šokinę muziką, bet tais laikais, kaip ir vadinos, džiazas. Tai va, Nuo tų metų viskas augo ir išaugo dabar į mūsų mylimą festivalį Big Bandų Šiauliuose, kuris vienintelis Baltijos šalyse toksai suvažiuoja į šį festivalį Big Bandai iš Lietuvos visos, iš Europos. Daug kas nori, net ne visus galim pakviesti, nes finansavimo kartais trūksta. Tai vat, gilios tradicijos Šiauliuose tikrai. Big Bandai gal vieni iš pirmųjų Lietuvoje net įsikūrė. Tikrai nei Vilniuje, nei Kaune dar tais laikais nebuvo oficialių tokių big bandų.
1: Tai galima drąsiai sakyti, kad Šiaulių big bandų festivalis yra unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltyje.
4: Taip, žinoma. Ir labai dėkingi galime būti mūsų trimitininkui Romui Sabaliauskui, kuris savo iniciatyvą šį festivalį ir įkūrė kartu su buvusiu dirigentu Romualdu Jankomi, kuris jau miręs keli metai. Tai va, šie žmonės subūrė Šiauliuose aktyvius muzikantus, gal grojusius jau seniau šiuose bigbenduose Šiauliuose ir įkūrė va dabartinį bigbendą. Iš pradžių mes buvome, kaip ir vadinome, seniorų bigbendas, nes daugiau vyresnio amžiaus žmonės ten grodavo. Tai va, ir vis tobulėjo šis kolektyvas, rinkome vis naujesnius kūrinius, profesionalesnius. Paskui pakvietėm daug narių iš Vilniaus, iš Klaipėdos, dabar šiuo metu netgi iš Latvijos, iš Rygos groja vadovas mūsų Latvijos, gerbiamas Raitis Ašmanis. Tai va, taip ir tobulėjom ir patys ir smagu.
1: Štai toks big bandų festivalis prasideda šiandien ir truks 3 dienas Šiauliuose. Indre?
0: Ačiū Tomai, kad supažindinai mus su Šiaulių big bandų tradicija ir sužinojome, tai ko tikėtis šiemet iš Big Band Festival Šiauliai 2026. Tęsiame transliaciją dabar jau iš LRT klasikos studijos ir priminsiu, kad laidos pabaigoje po maždaug 12-13 minučių kviesiu jūs skambinti ir dalyti savo istorijomis susijusiomis su radija. Galite mąstyti, kodėl jums patinka radio klausytis. Ką manote apie šią mediją šiandieninėme kontekste, kodėl galėtumėte pakritikuoti radiją. Visi jūsų pasidalėjimai laukiami. Už maždaug 12 minučių galėsite skambinti numeriu 2363 097 2363 097.

7 ir viso labo už pasidalijimą pelnyti specialų LRT prizą, kuriuo mes jūs apdovanosime 100-mečio progą. Na, o dabar pasiklausykime šiek tiek muzikos ir po to pratęsime laidą.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Iš karto po dabar nuskambėsiančios temos kviesiu jus skambinti ir dalyti savo radijo istorijomis. Už pasidalijimą gausite specialų LRT prizą, tai ir maišelis, ir šimtmečio puodelis, bet prizai šiek tiek palauks, o dabar susipažinkime su ryškiausiais 2025 muzikologų darbais. Atrastas tikrasis Čiurlionio skambesys su Lietuvos istorija susijusių operų apžvalga ir populiariosios muzikos tyrinėjimai per semiotikos prizmę. Tokius darbus šiemet įvertino geriausių muzikologijos darbų konkurso apdovanojimai. Jų rezultatus apžvelgiu drauge su konkurso komisijos pirmininke muzikologe Rima Povilionine. Apdovanoti jį yra trys, bet komisija juos išrinko iš apie 20 darbų, iš tiek darbų sudaryto tokio pradinio sąrašo. Tai Rima, kokie pastarieji metai buvo muzikos tyrimams Lietuvoje, ką tas sąrašas mums parodo?
1: Pastaraisiais, tai yra 2025 metais, turėjome muzikologijos ir apskritai tokiam platesniam muzikos tyrimų lauke įvairių publikacijų, įvairių darbų. Ir šis muzikologijos darbų konkursas, jis neapsiriboja vien tik tai, sakykime, monografijomis, knygomis. Tai matos albumai ir rinkiniai, biografinės apybraižos, netgi ir vertimai. Tai yra sąrašas darbų, kuriuose vienai per kitaip su muzikos pasauliu, taip pat su Lietuvos muzikos lauku susijusios temos. Komisijai ir buvo užduotis iš tų maždaug 20 visus juos peržiūrėjus, be abejonės atidžiai įsigilinus į diskusijų formą, nuspręsti, kas visgi galėtų keliauti toliau į taip vadinamą pusfinalį ir finalą.
0: Na, mes dabar apeikime ir pusfinalį, bet tiesiai į finalą ir tą top 3 keliaukime, nes būtent 3 premijos yra skirtos ir, na, tie 2025-ieji be abejonės iš muzikos perspektyvos tikriausiai pirmiausia buvo visiški Čiurlionio metai, kadangi minėjome jo 150 gimimo metinės ir tą iliustruoja Onos Narbutienės premija. Tai kaip jinai tą iliustruoja?
1: Be abejonės 2025-ieji pirmiausiai ir buvo fokusuoti į Čiurlionio metus ir visiškai logiška, kad ir premijų tarpe atsidūrė kompozitoriui skirtas darbas. Iš tiesų, ne vien tik tai, taip sakyt, prisirišant prie to, bet tai yra graikų muzikologo Haralampos FT Haris, kaip jį mes kolegos vadiname ir jį kreipiamės, jau ilgą laiką gyvenantis, reziduojantis ir Lietuvoje, ir taip pat Austrijoje. Jis, kai susidomėjo Čiurlionio kūrybą, pats būdamas kartu ne tik muzikologas, bet ir kompozitorius, jam išties įdomu buvo, kas yra tuose rankraščiuose, kai jis klausantis Čiurlionio kūrinių simfoninių poemų, ką jisai girdi ir kaip tai palyginti su rankraščiais. Ir kai jis atsivertė rankraščius, kaip jis dabar pasakoja, tai buvo tikras detektyvas. Ir tai, ką jis padarė, kaip Andrius Matlekovas, laudacijos autorius, kuris perskaitė laudaciją apdovanojimų metu, išsireiškė nuvalyti beveik 90 metų kauptas apnašas ir svetimkūnius nuo lietuvių nacionaliniais šedevrais laikomų kūrinių reikėjo drąsos. Ir Haris tai išdryso, jis tiesiog rekonstravo Čiurlionio simfoninės poemas į jų autentišką pavidalą ir tai, ką mes dabar girdime, atliekant koncertų salėse, tą autentišką pavidalą, tai yra Hario dėka ir šis jo indėlis ir buvo įvertintas.
0: Taip, kaip jūs pati citavote Andrių Maslekovą, tai jis taip pat laudacijoje užsimena supratęs, jog nei jis, nei niekas iš šiandien esančių gyvųjų veikiausiai iki tol nebuvo girdėjęs tikrojo Čiurlionio. Rima, paaiškinkite mums truputį tą detektyvą, kodėl mes nebuvome iki Haralampolos Eftimijau šito didelio nuveikto darbo tikriausiai girdėję tikrojo Čiurlionio.
1: Na, kaip įprasta yra muzikos pasaulyje, kad kūriniai jie vėliau patiria tam tikrų redaktorių intervenciją su akivaizdu su gerais ketinimais, kad tą muziką vienai par kitaip pagal laikmetį galbūt adaptuoti, pagal savo skonį adaptuoti. Pavyzdžiui, kompozitorius Cevičius, jis pridėjo lėkštes ir trombonus, tai yra mušamuosius lėkštės kaip instrumentus ir trombonus į simfoninę poemą ir taip suteikė tokio sodresnio, sakykime, masyvesnio skambesio. Bet čia mes tada jau susidurėme su Bacevičiaus intencija. Arba yra žinoma, kad vėliau buvo ir įvairių autorių, redaktorių, dirigentų, paliktos tempo, dinamikos nuorodos. Taip pat yra žinoma, kad buvo atsisakyta taip vadinamos audros fragmento, kuris yra daugiau kaip 3 minutės. Ir visa tai buvo kaip ir palikta ne tai, kad užmaršty, bet kažkur padėta į šalį, stalčiuje, ir mes to negirdėjome. Tai ir yra tiesa, kad mes girdėjome šiek tiek kitokį Čiurlionį, tokį, kokį mums pasiūlė redaktoriai ir tų redaktorių išleistos natos.
0: O dabar keliaukime prie Vytauto Landsbergio premijos. Jie apdovanotas autorių kvartetas, tai yra Helmutas Šabasevičius, Rūta Stanevičiūtė, Jūratė Katinaitė ir Daiva Šabasevičienė. Ir šis kolektyvas susidorojo su, sakyčiau, ambicingu uždaviniu. Jie apžvelgė visas, kokias tik jiems pavyko rasti operas, sukurtas su Lietuvos istorija arba vardu susijusiais siužetais. Tai ką jų tas atliktas darbas nugulės į itin reikšmingą monografiją padėjo mums daugiau sužinoti apie mūsų operą ir istoriją jūsų vertinimu?
1: Tai pirmiausia parodė, kad ta lituanistinė tematika operos lietuviškais siužetais, lietuvių autorių operos, kad apskritai lituanistinė tematika muzikos pasaulyje figuravo jau gerokai anksčiau, nei mes galime kalbėti apie pirmąją lietuvišką operą. Tai parodo kartu, kad ir kitų šalių kompozitoriai vienokia ir kitokia forma paminėjo Lietuvą arba, sakykime, tą lituanistinį siužetą vienaip ar kitaip panaudojo savo kūryboje. Šių autorių kolektyvas, sakyčiau, labai puiki yra jo kombinacija, jo sudėtis. 2 teatrologai ir 2 muzikologės, tyrinėjantis operos žanrą.

0: Vaitkaus kūryboje ir aptariant ne tik muzikinį jų aspektą, bet ir teatrologinį, scenografinį ir taip pat Jūratė Katinaitė nemažai pastangų įdėjo rekonstruojant ir istorinius kontekstus. Taip pat ir Rūta Stanevičiūtė kalbėjo, rašė apie emigracijos kompozitorių indėlį. Taip kad tai yra labai platus spektras temų, kuris yra apjungtas šioje monografijoje.
1: Tai mes muzikologų apdovanojimuose turim Čiurlionio tyrinėjimus, operos tyrinėjimus. Populiarioji muzika taip pat nėra pamiršta ir ji buvo pastebėta Lietuvos kompozitorių sąjungos premija įteikta muzikologui Dario Martinelli už lengvumą narpliojant sudėtingus muzikos ženklus knygoje Here Comes the Sign, The Semiotics of Popular Music. Pats autorius pastebi, kad pastaraisiais dešimtmečiais populiariosios muzikos studijos tyrimų tolo nuo pačios muzikos, tuos tyrimus gožia galbūt sociologinių, antropologinių, lyčių studijų kontekstai. Kaip Martinelli įsprendė šią problemą jūsų pastebėjimu?
0: Na, Dario yra būdingas lengvos plunksnos fenomenas. Jis gali apie sudėtingus, rimtus mokslinius reiškinius rašyti lengvai ir suprantamai. Ši knyga ir ta populiariosios muzikos semiotikai, ji parašyta taip, kad galėtų būti ir skaitoma kaip profesionalo nagrinėjant populiariosios muzikos sritį, ir studentams parankinė knyga studijuojant semiotiką, muzikos semiotiką ir ten populiariosios muzikos sferoje. Ir tai yra Dario tematika, visas temų laukas susijęs su populiariaja muzika, jo ilgamečių tyrimų rezultatas. Vienaip ar kitaip, populiarioji muzika Dario Martinelli susidomėjimo lauke atsidūrusi buvo anksčiau ir jau roko maršų muzikos kaip revoliucijos tematika buvo dar apdovanotas jau anksčiau Lietuvos muzikologų darbų konkurse.
1: Šis geriausių muzikologijos darbų konkursas gyvuoja daugiau jau nei 20 metų. Tai kaip jūs vertinate tą jo sukurtą pokytį? Ar visuomenė dabar yra labiau susipažinusi su tais muzikos tyrimais Lietuvoje ir galų gale, ar pati muzikologų bendruomenė geriau žino, ką kiti kolegos daro?
0: Na, muzikologų bendruomenė visuomet tarpusavį dalindavosi įvairiausiomis naujienomis ir šis konkursas abejonės, jis prisideda prie tos tokios platesnės klaidos, bet labiau net ne tik muzikologų bendruomenės tarpe, o apskritai Lietuvos visuomenės tarpe, kad platinant paskui jau pranešimus apie įvykusį konkursą, apie laureatus ir kad tai yra veikla, kuri lygiai taip pat, kaip sakyti, yra verta ir dėmesio ir tam tikro įvertinimo ir tie darbai, kuo jie yra svarbus ne tik tam siauram muzikologų ratui, bet kaip jie yra reikšmingi ir bendram Lietuvos kultūros, muzikinės kultūros kontekste. Kaip kad, pavyzdžiui, Čiurlionio simfoninių poemų Miškė ir jūra leidyba tai parodo. Ir šis konkursas, jis džiugu, kad jis yra tradiciškai rengiamas, jau bus neužilgo 25 metai ir jis rengiamas, galima sakyti, be pertrauko. Ir tai parodo, kad kiekvienais metais mes tikrai turime ką vertinti. Ir kiekvienais metais muzikologai nenuilstančiai vis kažką tai parašo, publikuoja, paskelbia, radio laidų ciklus kuria, natų rinkinius leidžia. Taip kad tai yra išties tokia produktyvi ir aktyvi veikla.
1: Geriausių muzikologijos darbų konkurso laureatus apžvelgėme su muzikologe komisijos pirmininke Rima Povilionienė. Pakeliui su klasika laida jau priartėjo prie pabaigos. Po 17 valandos žinių studijoje viešės be kaukių laidos svečiai, tai kalbėsimės ir su aktore Dalia Michelevičiūte, Ramūnu Rudoku, Andriumi Žebrausku apie specialiai LRT šimtmečiui atgimusią laidą Pagauk kam. Tai tikiuosi, kad klausysitės ir mūsų laukia įdomios ir juokingos istorijos, o dabar mano žadėtos prizų dalybos. LRT šimtmečio proga sveikiname jus ir raginu skambinti klausytojus, kad pasidalytų savo radijo istorijomis. Papasakokite, kodėl klausotės radijo, ką manote apie radiją apskritai ir jau matau iš kolegių signalus, kad mums prisiskambino pirmasis klausytojas. Sveiki, su kuo kalbu?
2: Lukas iš Kauno.
1: Lukai, sveiki. Tai sakykit, esat nuolatinis klasikos klausytojas ar tiesiog net

0: tyčia čia taip šiandien išgirdote tą kvietimą prizams?
1: Aš klausiau jau 40 metų.
0: 40 metų. Na ir sakykit, kuris jums atrodo radio dešimtmetis buvo geriausias jums kaip klausytojui? Kada įdomiausias laidas girdėjot?
1: Nu, šiaip kai šių ryto Aleko klausau, arba būna pakaliusiu klasiką. Būna įdomu.
0: Tai jūs toks kultūros aktualijų gerbėjas, ar ne?
1: Ja.
0: Ar pakankamai jūsų nuomonė kultūros aktualijos yra nušviečiamas mūsų radio statyje?
1: Jo.
0: O ar turite mums kokių pastabų, gal kažko trūksta, gal norėtumėte, na, kokių naujų laidų išgirsti?
1: Nu, nieko netrūksta, viskas gerai.
0: Neišrankus mums paskambino klausytojas. Ačiū, Lukai, jums, kad paskambinote mums. Nepadėkit ragelio, netrukus įsiaiškinsite, kaip atsiimti arba kaip mes jums galime nusiųsti prizą. O tie prizai tai yra LRT maišelis, šimtmečio podelis. Ir matau, kad turime laiko šias dalybas dar pratęsti. Ir taip pat dar vienas klausytojams mums paskambino. Sveiki, ar girdite mane, iš kur mums paskambinote?
2: Taip, girdžiu iš Kauno, Viktoras.
0: Viktorai iš Kauno, tai sakykit, na, kiek jau laiko gyvenate drauge su radiju?
2: Oi, drauge su radiju, tai daug metų. Kokia, nu, ką žinau, man dabar 55, nu, taip, nu, kokio 7 metų. Dar klasikos nebuvo, buvo tik tai LRT. O šiaip, tai amžius labai geras Lietuvos radijo. Nu, tai ką, klasika šiuo metu kultūros daug pasaka. Įdomu paklausyti.
0: O sakykit, ar esat reguliarus radijo klausytojas, visada ištikimai buvote su radiju?
2: Taip, aš kitokio radijo, pavyzdžiui, komercinių nepripažįsto. Nu, va, Lietuvos radijas, tai kaip ir gerai, viskas būtų gerai, LRT, nu, pagrindinis statys. Nu, tik tai tie, kad sportas dinga, kažkur tai biškai blogai sportą pasidarė.
0: Jums trūksta apie sporto informacijos per radiją?
2: Taip, taip.
0: Gerai, žymimės, tobulėsim.
2: Jūs radijos statys, tai yra įdomi, man patinka, muzika patinka. Šiaip įdomios klaidos labai būna, yra ką paklausyti.
0: Aha, ar pasilgstate kokios galbūt legendinės LRT klasikos laidos, kurios jau dabar nebėra, nes žinot, per 100 metų laidos daug laidų atsirado ir spėjo išnykti?
2: Taip, taip, naujų atsiranda, tai čia kas be ko, čia taip turi būti toks gyvenimas. Nu ką, aš žinau, apie legendinių laidų, gal kokių apie kokius...
0: Na, Viktorai, vieną pavadinimą pasakyti.
2: Kokius, arba kokie, nu, tarkim, kad ir apie operą daugiau lietuvišką, plačiau kažką tokio, ar ten... Tarkim,
0: puiku, tai apie sportą ir apie operą. Ačiū Jums, renkamės atgalinį ryšį iš klausytojų šimtmečio progą. Tai Viktorai, ačiū, kad iš Kauno mums paskambinote. Pakeliui su klasika laida dėja jau baigėsi, vat netrukus ir 17 valandos žinios. Rytoj prizų dalybas pratęs LRT klasikos laida Ryto Allegro, o po Ryto Allegro nuo pat 9 valandos apskritai visą dieną LRT klasika ir visi kiti LRT kanalai švęs savo šimtmetį. Taigi būkite drauge, stebėkite, girdėkite specialiasias transliacijos, susukite ir į katedros aikštę, kur būsime įsikūrę. Taigi ačiū tiems, kas buvo.

0: LRT klasika. Be kaukių.
1: Taigi LRT klasikos eteryje prasideda laida Be kaukių ir šiandien studijos svečiai yra atgimusios, specialiai LRT šimtmečiui atgimusios improvizacijos laidos Pagauk kampą branduolio nariai. Tai sveikinuosi su aktoriais Dalia Michelevičiūte. Sveiki, Dalia.
2: Labas vakaras, Indrė. Labas vakaras, mėly klausytojai.
1: Taip pat Andrius Žebrauskas šalia sėdi. Sveiki, Andriau.
3: Labas vakaras.
1: Dar ir Ramūnas Rūdų. Dokas pažadėjo prisijungti, jeigu jie bent trumpam, tai pasižiūrėsime, ar jisai įgyvendins šį savo pažadą, bet kol kas pasikalbėsime su šiais dviem nuostabiais kūrėjais. Taigi, kaip ir minėjau, vos du sezonus gyvavusi improvizacijos laida Pagauk kampą, kuri šiandien vadinama legendinė, kultinė, LRT šimtmečio proga, nusprendė atsikurti, susiburti vėl iš naujo ir rytoj pristatys tokią specialią laidą, taigi būtent

0: tuos laikus šiandien be kaukių laidoje prisiminsime ir apie tą susibūrimą bei jo sukeltus jausmus pasikalbėsime su Dalia ir Andriumi. Tai pirmiausia, kokie buvo jausmai, kai jūs po kiek laiko, po maždaug 20 metų tikriausiai visi susibūrėte ir vėl kūrėte tai, ką kūrėte ankstyvaisiais 2000 kažkelintaisiais. Dalia, ką prisimenat iš to susitikimo?
1: Taip, visų pirmiausia, tai buvo labai nuostabu pamatyti kolegų darbus, nes mes tik tai su Rimante Valiukaite ir Arūnu Sakalausku dar tebe dirbame Nacionalinėme dramos teatre, tai su jais dažniau pasimatom ir tenka dirbti kartu atimuose. Tačiau visus kitus buvo labai nuostabu pamatyti, ypač Andrių, su kurio šoko Andželikos Cholinos moterų dainose Baltai tango, arba Ramūną ir Audrių. Žodžiu, tai visų pirmiausia, tai buvo džiaugsmo pliūpsnis ir tas tikras džiugus susitikimas. Bet, kai pradėjome, žodžiu, bandyti...
0: Labai patinka, kad buvo bet.
1: Bet, kai pradėjome bandyti, mėginti, vėl improvizuoti, supratome, kad iš tiesų per tuos 20 metų...
2: Daugiau,
1: taip. Tie įgūdžiai improvizacijos, jie šiek tiek atvuko ar užmigo. Ir vienintelis Audrius, iš tiesų, kuris tuo gyvena ir iki šiol turi, man atrodo, nuolat pasirodo kitame kampe ir puikiai su savo kolegomis improvizuoja, turi tą darbinę sportinę formą, tą spontaniškumą. Na, žodžiu, tai nebuvo taip paprasta pradėti improvizuoti ir tai priklauso nuo daugelių dalykų, dėl to, kad mes turime vėl išmokti klausyti vienas kito, leisti partneriui pasisakyti ir tas toksai susižaidimas kaip komandoje, ar ne, jis trupučiuką reikalauja laiko, bet buvo džiugu.
0: Taip, mes jau matome ir Ramūnas Rudokas prie mūsų prisijungė. Sveiki, Ramūnai, jūs čia kamščiuose strigęs, ar ne?
3: Labas, labas.
0: Tai, Ramūnai, dar kol jūs apšilsite, pasiklausykite, ką čia mes kalbame, tai Andriau, jūs, o kokie buvo jūsų, na, tie pirmieji jausmai susibūrus po tiek daug metų, nors Dalia paminėjo, kad vienintelis Bružas dabar aktyviai dirba su improvizacijomis, bet jūs gi mokote kitus improvizuoti, tai jūsų gal tie įgūdžiai nėra tokie, na, pamiršti?
2: Įgūdžiai mokyti improvizacijos, tai pas mane yra kaip tik labai įgūdėse sumokyti, bet skiriasi mokymas ir improvizavimas. Mhm. Kaip ir kitose srityse, pavyzdžiui, mano tėvas buvo puikus baleto artistas, solistas, o mama buvo kordebaleto šokėja. Tai mama buvo puiki pedagogė. Ir visi buvo labai patenkinti jos mokymais, o tėvas buvo labai blogas pedagogas.
0: Jis buvo... Tai jūs į mamą?
2: Aš į mamą. Jis buvo labai reiklus ir kantrybės neturėjo, kai kažkas nepadarydavo taip, kaip jis sako, tai vat jo nemėgo.
0: Mhm. Tai o kaip jautėtės vėl tos žmonės sutikęs, ar dažnai, nors esat atrodo tos pačios kultūros bendruomenės nariai, bet ar dažnai jūs visi matotės?
2: Tai matomės su vienais dažniau, su kitais mažiau. Pavyzdžiui, Ramūnas seniai nebuvo matęs, tai vat, buvo labai smagu pamatyti tokį atidegusį visą sportišką ir nesenstantį.
0: Ramūna, ar jums taip pat buvo smagu su visais susitikti?
3: Man toks jausmas buvo susitinkant labai geras. Tarsi buvom, žinot, išsiskyrėm tik vakar. Ir visi susitikom va taip, va šitaip. Nes aš tai laikausi gyvenime tokios taisyklės, kad išsiskirti reikia taip, tarsi susitiktum po minutės. O susitikti reikia taip, tarsi būtum žmogaus nematęs 100 metų, bet šitoj vietoj šita taisyklė visai negaliojo. Aš pamačiau lygiai tokius pat jaunus, žavius, kupinus ryšto improvizuoti žmonės. Metai nedaug ką pakeitė, nu, nebent, kaip Dalia pasakė, kad galbūt kažkas atbuko, dingo. Ne, man atrodo, kad man niekas nedingo. Ai, visų pirma, labai smagu iš tikrųjų kalbėti per radiją su vaizdu, nes Stebuklas iš tikrųjų, kažkada nu, radijas buvo be vaizdo, o dabar 100 metų reikėjo palaukti ir prašau, radijas turi vaizdą.
0: Net mažiau nei 100 metų, nes žinokit, mes jau kelerius metus su vaizdu transliacijas darome, tai...
3: Nu tai jau, bet sveikinu su 100-mečiu, vienaip ar kitaip.
0: Ačiū, ačiū jums. O Ramūnai, kai jūs susitikote ir vėl bandėte improvizuoti, sakėt, niekas jums nebuvo atbukęs, čia nežinau, ar jūs taip, kaip čia pasakyt, per gerai save vertinate, ar iš tiesų tai buvo, bet kokia tarp jūsų buvo ta dinamika, na, kaip ją įvertintumėte, ar iš karto pavyko kokybiškai nufilmuoti viską?
3: Tai improvizacija ir yra improvizacija. Mes negalim kartoti daug kartų to paties žaidimo. Čia kitų šalių, kitų valstybių aktorių praktika, praktikoje tai buvo vykdoma, bet mes kaip taisyklė žaidimą žaidžiam, improvizaciją darom, jinai nufilmuojam ir to ir pabaigiam. Nelaukiam, kol mums kažkas išeis. Tai čia visai ir esmė, o Andrius gali tą patį patvirtinti, improvizacijos esmė yra netikėtumas ir kaifas tada, kai viskas vyksta čia ir dabar, o ne paruošta. Tai vat ir manau, kad mano užduotis buvo tokia pat, kokia buvo užduotis, tai yra MC, tai yra vedėjo užduotis, pristatyti improvizaciją, paaiškinti, ką reikia daryti, paklausti žiūrovų užduočių, rekomenduoti, kurie aktoriai eina į aikštelę vaidinti. Nu, man tiesiog... Man gal nebuvo laiko, kur įsikišti tarp improvizacijų, kai Audrius Bružas pradėdavo improvizuoti, nes tikrai jisai geriausiai atkalęs iki šiol ir geriausiai išsilaikęs improvizatorius iš mūsų, žinoma, taip. Tai va mano, aš manau, kad aš su savo užduotim susitvarkiau, nes buvau, neslėpsiu, buvau pasiruošęs. Buvau pažiūrėjęs iš vakaro kokį, nežinau, 20 laidų. Senųjų, gerųjų, vieno,
0: kitas. Jūs spėjot per vakarą 20 laidų pažiūrėti?
3: Tai ką tik žiūrėti? Tai prasukinėdamas, aišku, žiūrėjau tik tai ten, kur aš geriausiai improvizuoju.
2: Svarbiausia, kad atsiminėjai kampą, kur kaip parodyti, kryptį.
0: O kaip kiti šio pokalbio dalyviai, Andriau, dalį, jūs ruošiatės šiam susibūrimui, žiūrėjot laidas, galvojote, kaip čia reikės improvizuoti, bandėt prisimintas technikas?
2: Aš tai ne.
1: Tiesą sakant, žaidimų pagrindas tų buvo išlikę atmintyje. Ir ne, bet aš nesiruošiau irgi. Aš pasidaviau spontaniškumu ir galvoju, kai bus, tai bus. Galvoju vis tiek, lyderiai bus Audrius Sakalauskas ir dar kažkas Rimantė.
0: O taip ir buvo?
1: Buvo įvairiai. Žinot, ko trūko? Gyvos auditorijos ir klausytojų ir žiūrovų čia ir dabar ir daugiau negu kad buvo. Žodžiu, tai man atrodo ir ta tokia interdinamika jinai neįvyko taip, kaip įvykdavo su gyvais žiūrovais ir klausytojais. Mhm. Man taip atrodo.
0: Andriau, dėl tos publikos, jeigu mes prisimintume Pagauk kampą laikus, kiek aš domėjausi, aš atsimenu pati save žiūrėdama, žiūrėjau per televizorių tas laidas ar vėliau jau per interneto platformas. Ir kažkada jūs patys komandos nariai prisiminimuose dalyjotės, kad iš pat pradžių tos auditorijos buvo labai mažai, o tada jau net nebetilpdavo ta auditorija. Tai kaip, na, kaip taip greitai buvo auditorijai parduotas toks gal tuomet neįtin mums žinomas produktas?
2: Aš kažkaip nelabai atsimenu, kai jos nebuvo. Matyti, užsifiksavo.
0: Ne, jinai buvo, kaip suprantu, bet iš pradžių jos buvo mažiau.
2: Jo, po to buvo taip, reiškia, mes kažkaip įjungdavom kartą į mėnesį telefoną ir per valandą užsirašydavau iš visų regionų Lietuvos ir suvažiuodavau autobusais. Ir esmė buvo ta, kad kurdavom tą atmosferą, nebuvo kartojama ir netgi kai kažkas sugesdavo, būdavo kameras reikėdavo pataisyti ir toliau, vis tiek mes toliau kažką darydavom. Ir buvo svarbiausia išlaikyti publikos tą vaibą, va tokį aukštą. Mhm. Tu aš, gerai, sakyk.
0: Taip, dalia labai nori pasakyti.
2: Jo, labai, sakyk.
1: Pabaik,
2: ne, aš pabaigsiu, jeigu tu man nepabaigsiu.
1: Aš tik norėjau papildyti, kad buvo du etapai. Mes pradžioje pradėjome improvizuoti mažojoje salėje, scenoje, Nacionalinio dramos teatro su gyva publika. Ir tai buvo kitas etapas, kai mes jau atėjome į televiziją. Tai buvo vis tiek ir žanro kaita trupučiuką.
2: Nu, bet publikos buvo ir ten, ir ten gyvos. Ir tas vat, kontaktas su žiūrovais yra toksai, jis įkvepiantis, ta energijos pasikeitimas. Ir mes darėm, tarp kitko, filmuodavom 2 valandas, o žmogaus dėmesys yra paskaičiuotojų moksliškai laiko 1,5 valandos. Va,
0: dabar dar mažiau.
2: Dabar dar.

0: Ar daugiau dabar su tais, tai dar mažiau, su jaunimu. Bet ir aš siūliau daryti mažiau, nes po to vis tiek pusę atrinkdavo ir taip toliau. Tai vat po tos pusantros valandos vis laik dėmesys krisdavo. Ir ką mes jau ten, jau pradėdavom stengtis, ir ten beveik nieks neįeidavo į šitą.
1: Aš, man rodos, Ramūno kažkada skaičiau atsiliepimą, kad lygtais būdavo, nufilmuojat, kaip sakė, dvi valandas, bet sukarpydavo tik į vienos, tai matyt, vat, pusę tų improvizacijų ir pavykdavo. Tai ar iš tiesų tai, ką jūs improvizuodavote, kad būdavo nepasisekusių momentų daug?
0: Daug būdavo ir dienų, kai apskritai nieks nelygdo, nes mes buvom tokie, nu, pradininkai, mes tik ką buvom išmokę, mes buvom tokie savyveiklininkai, tik labai entuziastingi ir mesdavomės su visom tom, nu, svarbiausia buvo nebijot klysti ir varyt pro šalį ir išlikti geros nuotaikos. Nes jeigu tu varai pro šalį ir neišliksi geros nuotaikos, emocija užkrečiama ir tada į publiko įkristų nuotaiką.
1: O tai kas tą nuotaiką jums galėdavo sugadinti, nes kaip žiūrovui, tai tikriausiai atrodo, kad jūs ten tiesiog linksminate.
0: Ego.
1: Praplėskit šitą mintį, prašau.
0: Nu tai jeigu vat, susimauni ir galvoji, galėjau geriau padaryti. Ir tada persiduoda žiūrovui ir tada žiūrovas kažkaip tai vat, irgi panašiai jaučiasi. Bet jeigu gal padarai kažką kitaip, ai gerai, žiūri, ką kiti daro. Bet
1: tai pagau kampą jums buvo ir tokia ego malšinimo mokykla, galima taip sakyti.
0: Jo, ne visai išmokom, bet ką darys. Mokomės toliau.
1: Man rodos, dabar yra puiki proga prisiminti apskritai, kaip toksai dalykas, kaip pagauk kampą toks reiškinys atsirado mūsų televizijoje. Dalia jau šiek tiek užsiminė apie tas repeticijas Nacionalinėme dramos teatre. Ramūnai, ar jūs atsimenate, na, apskritai, kodėl reikėjo tokios laidos? Kaip jūs gavote kvietimą prie tokio projekto jungtis?
2: Aš gavau kvietimą. Raštu. Jo, tai čia kaip atsirado, tai man atrodo, čia visi turbūt žino, kaip atsirado iš tikrųjų, čia turbūt kaip atsiradimą tą patį, Andrius turbūt geriau atsimena ir gali nušviest, aš nežinau tiksliai, kaip tas atsirado, aš tiesiog buvau pakviestas į šitą būrį nuostabių aktorių irgi, pabandyti paimprovizuoti, buvo pakviesti pedagogai, vienas po kito važiavo iš užsienio, ten profesionalai, theater sport, tai yra teatro sporto šitos, reiškia, šitos veiklos profai, kurie atvažiavo mūsų mokinti čia, mes išmokom pas juos, improvizavom valandų valandas, sėdėjom užsidarę įvairiose salėse ir su įvairiais žmonėmis, kurie nepateko po to į trupę šitų mūsų improvizatorių.
1: O gal jūs galite išduot, kas čia nepateko, ar čia jau slapta informacija?
2: Ne, nu tai ir šviesios atminties netgi ir Šapranauskas.
1: Šapranauskas nepateko į pagauk kampą.
2: Tai va čia ir buvo, kaip Andrius ir sakė, reiškia, tas ego turbūt per didelis, nuostabus aktorius, nepakartojamas savo improvizacijoje ir nepakartojamas savo veiksmuose, ką jisai darydavo, bet bėda ta, kad kai jisai improvizuodavo, jis improvizuodavo vienas. Jam partnerių per daug labai ir nereikėdavo. Tai vat, jisai genialiai gali atlikti viską vienas pats, bet kai atsiranda vadinamas poreikis nusinulinti ir pradėti nuo nulio ir pradėti metant kamoliuką vienas kitam, kad įvyktų pingpongas aktorinis, kad istorija tęstusi, kad padavimai būtų viens kitam, kurie didinami vėl tęsiami toliau ir taip toliau, tam reikalingas duetas, trijo, kvartetas, sekstetas ir taip toliau. Tai yra kaip grojimas orkestre. Negali būti 6 ar 3 ar 2 pirmi smuikai. Tai turi būti nuliniai smuikai. Tai vat turbūt, reiškia, ir ne vienas tik tai jisai, čia yra kaip ir taisyklė tokia, reiškia, nebūti per daug originalių ir netraukti aktorinių žargonų tariant antklodės ant savęs. Tai yra, kad viską padarysi tu vienas, geriausiai padarysi, o kiti, kurie yra tuo metu su tavim, gali patylėti tiesiog. Tai va, tai čia improvizacijos nebelieka. Andriu,
1: pratesiant Ramūno mintį, sakė jisai, kad jūs daugiau žinote apie tas radimosi aplinkybės. Tai kaip apskritai pagau kampą atsirado LRT televizijos eteryje?
0: Atsirado, tai buvo live festivalis toks, nežinau, ar atsimenat, gal kas jau...
1: Teatro festivalis.
0: Teatro festivalis, kai pirmas faktiškai toks nepriklausomybėj festivalis, aš manau, kurį rinkdavosi iš viso pasaulio auditoriją, ir tai buvo tą festivalį sukūrė Rūta Vanagaitė. Ir tada jinai pakvietė dalį aktorių, pakvietė iš užsienio, iš Kanados, Švedijos ir Suomijos pedagogus. Ir mes ten repetuodavom, kaip sakė Rudokas. Ir po to buvo toksai tas va teatras, kur Dalia minėjo. Tai jis vadinosi Trečias brolis. Ir mes tame teatre Trečias brolis, ne, Trečias brolis jo. Kadangi Trečias brolis, Jonas Kvailas, tokia, nu čia proto nereikia improvizuojant, reikia, ta prasme, nereikia racionalaus mąstymo. Tai vat, todėl matytas pavadinimas. Ir po to baigėsi laifas ir baigėsi tas teatras mūsų. Bet man tada įstrigo labai ta improvizacija, nes gyvenime padėjo žymiai geriau jaustis, ramiau. Ir tada aš gavau stipendiją, nuvažiavau pas Keith Johnsoną, improvizacijos tėvuką, į Kanadą. Ir ten mokiaus. Ir po to grįžęs prie Maksimo sutikau Vanagaitę vėl. Ir sako, ką darai? Ir sakau, va, pas Johnsoną. Sako, tai gal tada reikia sukurti laidą. Sako, gerai, sukurkim. Ir va, taip atsirado laida.
1: Mhm. Šiaip jūs lygtais esate sakęs, kad jei nepagauk kampą, galimai vis dar vaidintumėte aktyviai teatre, nes dabar jūsų teatre beveik nėra, ar ne?
0: Nu tai vieną spektaklį vaidinu.
1: Belaukiant
0: Godo. O tai turbūt.
1: Nes... Tai pakeitė jūsų gyvenimo kelią iš esmės.
0: Iš esmės tai pakeitė, nes atsirado va, tas noras dalintis tuo. Nu, supratau, kad improvizacija labai tinka apskritai bendravimui. Ir vėlgi pakvietė mūsų, tarp kitko su Dalia, mes kartu dalyvavom bankas, atrodo...
3: Sebas.
0: Sebas pakvietė mokyti Sebo darbuotojus. Mes ten pamokėm ir po to po truputį man pradėjo tai patikti. Tada atsirado įvairūs kontekstai ir verslo, ir mokyklos, ir ten klubai verslo. Įvairiausi kontekstai ir visur visiems reikia tos improvizacijos, ypač po tarybų sistemos, kai buvo viskas cenzuruojama, todėl ta laida ir buvo tokia populiari, aš manau, kad atsirado klaidos, tas spontaniškumas, kurio iki to nebuvo.
1: Reikėjo laisvės visiems ir žiūrovams. Ir,
0: Ir dabar vat, jau praėjo kiek metų, 22, man atrodo, mes praeitą kartą liktai kalbėjom. 20, man tiksliai negaliu pasakyti, bet apie 22. Ir visą laiką, kai aš pradėjau mokyti, tai visi buvo vyresni už mane. Studentai. Atsimenu, ten buvo tas pirmas klubas. Tai, nu, gerai, čia nepasakosiu, bet žodžiu, buvo visi vyresni dėdės, o aš buvau toksai jaunuolis. Ir po to palaipsniui, va taip keitėsi, ir dabar aš jau dažniausiai vyriausias būnu. Ir va, bet visi atsimindavo dar pagal kampą. Visi atsimindavo, sakau, čia jaunesni gal neatsimena. Neatsimena, visi atsimena. Ten, matyt, nuo 5-6 metų ten vis atsimena. Ir vat šiemet vedžiau seminarą ir taip 80% atsimenu. Ir sakau, palauk, o kas čia tas? O kas čia pagal kampą? Nežinau. Jau yra tų, kurie nematė. Nežino.
1: Karta pasikeitė, ar ne? Ar Ramūnas Rudokas vis dar su mumis, man klausimas yra, nes taiga atsijungė, spėjo, jau pabėgo. Taip, Ramūno nėra, tai na, dėkojom jam, kad jisai skyrė savo laiko, ten kažkur automobilį kamščiuose sėdėdamas prisijungė prie mūsų. Gal tai yra puiki proga trumpam steptelti, dabar pasiklausykime muzikos, o po jos sugrįšime į LRT klasikos eterį, tęsime laidą be kaukių su Dalia Michelevičiūte, taip pat Andriumi Žebrausku ir prisiminsime legendinius pagaukampa laikus, taigi likite draugė.

0: Taigi tęsiame laidą be kaukių, čia LRT klasika, prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Ir jeigu tik tais neseniai mus įsijungėte, tai prisimename legendinio improvizacijos šou Pagauk kampą laikus. Ši laida atgys rytoj LRT šimtmečio proga ir kalbinu kūrybinį brandolį šio šou, tai Dalia Michelevičiūtė ir Andrių Žebrauską. Jau prisiminėme pačią pradžią, pakalbėjome, kągi įnešė į to meto televiziją šis šou, o dabar aš norėčiau pratęsti galbūt apie tą kultūrinį, socialinį, politinį kontekstą. Andriau, jūs sakėte, kad na, tada žmonėms labai reikėjo tokio formato, čia šviežiai nepriklausoma Lietuva, įdomu matyti, kaip aktoriai klysta, reikia pasijuokti ir panašiai. O iš ko jūs juokiatės, iš ko gimdavo tie juokeliai, nes na, komedija visada labai pririšta prie laiko būna.
1: Juokeliai, vat įdomus momentas, kad nebuvo kažkokių sukurtų, sugalvotų bajerių, juokelių, pokštų. Įvykdavo iš netikėtų jungčių. Kadangi nieks nežino, kas sekančio žingsnio, kas bus. Pavyzdžiui, tu pasakai kažką ir smegenys važiuoja į priekį, tikriausiai atsakys va taip, o atsako visiškai kitaip ir kai yra keli žmonės su visiškai tuščiom galvom, tarp kitko norėjom pasivadinti tuščia galvių šou.
0: Taip.
1: Kadangi vienas iš principų pagrindinių yra būti tuščia galva. Bet po to pagalvojom, būsim žymus, kai jas tuščia galviai, tai pakeidėm.
0: Nenorėjot, kad šaipytųsi iš jūsų.
1: Nu,
0: tai čia vėl apie tą ego galime kalbėti.
1: Nu ne, nu tiesiog, nu, tuščia galvė, a, mane? Nu, tai nesinorėjo to. Tai,
0: kaip o kaip jie gimė pagau kampą tada pavadinimas?
1: Tai grįšim prie to, labai suminti. Reiškia, yra... Atrodo, kad reikia nu, kažkokį tai bairį sukurt. Bet jeigu tik pradėsi kurt bairį, tu būsi ne kontekste to, kas vyksta. Ir tada jisai nesuskambės tas bairis. Atvirkščiai, va, tas net, reiškia, pokštas yra iš netikėtumo, juokas iš netikėtumo. Ir įdomus dalykas, kad kai salėj, jeigu yra kažkas juokingo scenoje, ir visa salė sproksta iš juoko, visi kartu. Ne, bet iš to, pum, lietuviškas geras žodis.

0: pokštas. Pokšt ir salės proksta iš jo, kad tai jinai suvienė ir visus žiūrovus ir sceną. Bet jeigu yra kažkoks bajeriukas, kur dalis juokiasi, dalis ne, tai jis atvirkščiai atskiria viską. Nu, nėra tos vienybės. Mhm. Pavadinimas, tai kiek aš atsimenu, tai Vanagaitės dukra šitą pasiūlė pavadinimą pagal kampą.
1: Na, jūs toks savaime likti ir paaiškina pats save.
0: Taip, yra jame ir dinamika, ir va tas.
1: O paskui jūs, improvizacijos teatras garsiausias Lietuvoje, tikriausiai kitas kampas, kurio jūs esat bendrai kūrėjas, tai pagau kampą, kitas kampas, ar čia yra tasa to šau?
0: Tasa iš esmės, tik tai jisai ne televizijos šitam, bet taip, tą patį darom ir pato atsirado naujų dalykų, naujų formatų visokių. Ir dabar iš tikrųjų, vat, galiu pasakyti drąsiai, kad teatras kitas kampas yra, nu, pasaulinio lygio profesionalų teatras. Tik, nu, aš daug mačiau užsienį improvizacijos. Yra visiškai 100% aukščiausio lygio profesionalus improvizacijos teatras.
1: Tai jūs kaip improvizacijos mokytojas esat patenkintas dabar improvizacijos lygiu pas mus?
0: Nu, labai patenkinta.
1: Dalia, o jūs labai patenkinta?
2: Taip, aš labai patenkinta, bet aš dar norėčiau grįžti prie ištakų, apie kurias kalbėjo ir Andrius, ir Ramūnas. Apie tą teatro sportas ir apie patį Keith Johnstoną, ar ne, vat kur, pas kurį Andrius mokėsi ir jo trupė. Jo knyga garsiausia yra Don't be prepared, nebūk pasiruošęs, ar ne, ir mūsų tasai asmens racionalusis pradas viską nori racionalizuoti. O čia buvo esmė improvizacijų išmušti tą galvojimą į priekį, kad tu būtum čia ir dabar. Ir tas padeda, vat būtent tas žaidimas, ir kaip Andrius minėjo, kad tu gali savo istorijų prisikurti, bet kitas pasakys kitą žodį ir tu turi tęsti jo mintį. Ir iš to netikėčiausi dalykai vyksta. Tai yra šitas vienas dalykas, kad galbūt klausytojai dar ir galvoja, kasgi tos improvizacijos, tai jų buvo tikslas, kad vėl gražinti teatrui sportinį azartą, kad ir žiūrovas įsitrauktų, nes toks visas teatras buvo galbūt pernelyg psichologinis, klasikinis, per daug jau nusistovėjusiom savo normomis. Tai buvo vat iš to poreikio keisti jisai gimė. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad mūsų pačių gyvenime tai įnešė labai daug, na, populiarumo. Mes jau visi dirbom kelerius metus, 10 metų ir kiti dar jau daugiau teatre. Ir iš esmės tai, na kas, keletas tik tai žiūrovų iš esmės arba teatro mylėtojai tave pamatydavo, ar ne? Ir staiga, kad atsirado šitą šou, staiga, žinot, kaip sakytų, per naktį mes tapom populiarus, ne? Kūrėsi sekėjų grupės, noras būti. Tai dabar tas yra suprantama, nes mes visi ir Facebookuose daug influencerių yra, įtakų darytojų. Ir tai yra, bet tuomet tai gimė visiškai va ta žanras. Ir iš tikrųjų tas, kai tu, tai mes atsimenu dar kažką tada irgi juokaudavom su kolegom, iš tikrųjų, kad tik tai neapsisuktų galvelė, nes dažniausiai, nu, lengva praeiti ugnį vandenį, bet tas varinės triubas, kada iš tikrųjų, nu, tas populiarumas tave pasivėja. Tai...
1: O tai kaip jūs darojate su tuo populiarumu? Ar buvo susukusios galvelės?
0: Ne, lietuviai, man patinka, lietuviai yra santūrų žmonės. Santūrus ir, nu, būtent, pavyzdžiui, jeigu pamato, tai, nu, tai kažkaip, tai taip, nu, surikdavo, man labai patinka. Aš atsimenu, buvo Jeremy Ironsas atvažiavęs į Vilnių. Ir, nu, kažkaip važiavau su dviračiu, su draugais šitą didžiąją gatvę. Ir taip pravažiavau su dviračiu, o jis ten ateina su dviem šuniu. Ir taip galvoju, Jeremy Ironsas. Taip dar važiavau, apsisakau. Ir tada jis ant Džermeną kažkaip nuėjau. Ir jis ten, ant Džermenė. Ir kaip jis ten kaifavo. Su tais barmenais fotografavusi, bet su malonumu matosi, nes, nu, nieks jo ten nelipa ant galvos, kaip ten jau tom žvaigždėm ten Amerikoje ir praeit negali. Mm-hmm. Tai pas mus tokio nebuvo. Taip. Aišku, kažkaip tai žmonės vis priimdavo visur, bet kur nuėjus.
2: Tai, bet tas...
0: Bet, jo, bet tikrai nebuvo to ažiotažo tokio, kad jau negalėtum praeiti, aš įsivaizduoju, nenorėčiau būti dabar kaip koks nors, nežinau, DiCaprio. Negali sėdėti kavinėje, atsigert kavos, pažiūrėti žmonės, negali.
1: Taip.
0: Šito nenorėčiau.
2: Ir kita vertus, tas toks

0: tai na viešas žinomumas labai daug žmonių grąžino į teatrą. Tai irgi buvo labai labai smagu, kad žmonės tada ateidavo ir į teatrą pažiūrėti, kaip žmogus vaidina. Bet, pavyzdžiui, didiesiems komikams irgi tam tikra būdavo ne tai, kad atvirkštinė reakcija, tačiau žmonės jau pripratę, kad jis turėtų juos juokinti. Ir, pavyzdžiui, nu, aš prisimenu Gyvenimas tai sapnas puikiam Gintaro Varno pastatytam spektaklį Kalderono Delebarkos Gyvenimas tai sapnas. Arūnas savo sako paskutinį monologą Mirties prieš mirtį. Ir visa salė juokiasi, nes atrodo, kad tarsi norėtų iš jo, na, to paties malonumo, kurį pripratę gauti, ar ne? Tai vat yra tas irgi toksai prieštaringumas tam tikras, ne, kad vis dėlto tie stereotipai arba žmonės, kurie pripratę tave matyti ar girdėti, tai paskui, na, juos irgi reikia laužyti.
1: Aš prisimenu, papasakosiu, kai aš pradėjau mokyti, jau nudėsti ir rimtus ten dalykus, reiškia, ne tik tai per improvizaciją, bet ir prie psichologinių visokiausių dalykų. O tuo metu aš buvau ten dviračio žiniuose dalyvaudau. Mhm. Tai Lenka turėjau tokį, populiarus labai buvo. Ir Lenkai mėgo mane ir taip toliau. Su ūsais tas va toks. Ir, nu, aš dėstau kažką ten rimtą ir viena matyriškė taip. Sakau, apie ką juokėtis? Nu, aš negaliu sakyti. Sakau. Nu, papasakokit dabar apie ką, sako. Nu, aš nežinau, aš jūs žiūriu ir man tas Lenkas vaizdas. Tai sakau, nieko tokio, juokėtis drąsiai. Tai būna, tas stereotipas užsifiksuoja.
2: Dar, Dalia, jūs užsiminėte, kad na, reikėjo išmušti iš savęs tam tikrą žinojimą, ką buvote išmokę, tikriausiai ir tą na, vaidybos mokyklą praėję. Tai vat, pataisykit mane, jeigu klystu, bet Dalia yra Jono Vaitkaus studentė, ar Taip. Ne? O Andriau, jūs pasirima Tumina mokytis. Tai kaip tuomet, na, ką jums reikėjo atmokti tuomet, kai jau bandėte improvizuoti šitą amatą įvaldyti ir kaip jūsų tie didieji teatro grandai žiūrėjo jūsų teatro mokytojai, matydami jūs televizijos ekrane, na, išsidirbinėjančius, galima taip pasakyti.
1: Žinau, bet tik tiek, kad dramos spektakliuose yra tekstas, o ten nėra, reikia kurt būti ir dramaturgų ir visų kitų, o šiaip Rimo Tumino amžinatilsi repeticijų metu mes tiek prisimprovizuodavom, prisijuokdavom, prisikvailiodavom, tai
2: buvo savotiškas irgi pagal kampą, ar ne?
1: Tikrai savotiškas buvo, nes susikurdavo tokia atmosfera, ypatingai studentavimo laikais nieks neįdavo namo, nuo ryto iki vakaro visų kitų kolegų tos etiudus žiūrėdavom ir grįždavom vakare su užsėmė už pilvų, nes buvo labai linksma.
2: Mhm. Dalia?
0: Aš nesu irgi iš savo režisierių ar Jono Vaitkaus konkrečiai sulaukus kažkokių komentarų. Iš tikrųjų, pats Jonas Vaitkus yra labai spontaniškas, labai puikus aktorius ir jis duodavo visišką laisvę kurti vaidmenį ir pas kartais labai taikliai užvesdavo ant to, na, kad tau padėtų surasti pačią vaidmens esmę. Taip, kad niekada nesu jokių tokių pašaipių komentarų sulaukus. Ir kita vertus, bet aš galvodavau, iš tikrųjų yra kaip dvi aktorinės prigimtys. Teatre tu turi vientisą tekstą, ar tu turi išsidėlioti visą jausmų, širdies išklotinę, minties išklotinę. Ir tai yra čia kaip koks atletas, kuris bėga ilgą distanciją ir yra trumpų distancijų bėgimai. Kartais gali būti puikus trumpų distancijų bėgimas, pavyzdžiui, nu, puikus improvizatorius ir jam galbūt sunkiau teatre būtų kokį nors nu, sudėtingesnį vaidmenį sukurti. Ne, aš nekalbu apie mus, bet iš principo sakau, kad mes nepasiduotume pavojų lyginti tas dvi prigimtis, nu, nes ir tas yra geri aktoriai, tik tai yra skirtinga tam tikra specifika.
1: Skirtingi žanrai, aš sakyčiau, nes pavyzdžiui, improvizacija nėra gilios dramaturgijos. Ir būdavo du kartus per visos tos du metus mes bandėm pakartoti ką, nu, treniruodamėsi darėm. Nes, nu, buvo taip jokinga patiem. Verkiam iš to, vat, kas gavos ir galvojam, nu, paimam tą pačią temą ir padarom. Buvo visiškai iškirpto, tu nedėdavo net. Nes dramaturgijos nėra, viskas esmė yra tame, va, gimime minties, gimime išraiškoje, va, tą akimirką.
2: Ir toks populiarumas buvo tos Pagau kampą laidos, bet visgi tik du sezonai. Po pirmo sezono dalia iš viso išėjo, beje, kodėl?
0: Tiesą sakant, man tikrai gal pradėjo ir sekti sunkiau, jeigu taip atvirai pasakysiu. Tikrai va, tas ir matytas psichologinis nuovargis, kad kiekvieną sekmadienį iš tikrųjų tie filmavimai tokie sunkūs. Daug būdavo ir tokio, na, galbūt asmeninio liūdėsio, bet čia irgi puikybė, kad pavyzdžiui, kai kurie dalykai užfilmuoti, nu, gerai būdavo, nu, tarsi, galbūt pavykdavo, ar ne, bet į laidą neįeidavo dėl techninių dalykų, dėl kitokiausių įvairiausių dalykų. Tai taip, tiesą sakant, tikrai labai atvirai man pasakė Rūta Vanagaitė. Iš tiesų, tada taip mes pasikalbėjom, kad sako, galbūt kitam sezone mums užteks vienos moters. Ir aš tikrai tą priėmiau, aišku, nudėgė širdutę, bet aš tą supratau, kad iš tikrųjų tikrai man sunkiau sekėsi, man pradėjo sunkiau sektis, galbūt išlikti spontaniškai, juokinti ar kurti čia ir dabar vietoje.
2: Andriau, jūs abu sezonus tenai išbuvote, bet tik du sezonai, vėl grįžtų prie šitos minties. Kodėl tik du sezonai, kodėl, na, kaip baigėsi Pagau kampą yra?
1: Labai daug jo rodė. Aš irgi sakiau, nu, kodėl tiek daug kartojimų yra ir... Ir apskritai, sakau, formatas valanda per ilgai, reikėjo mažiau, kad žmonės norėtų.
0: Pasilgtų.
1: Bet iš tikrųjų ant tiek daug kart kartuoja. Ir į te vakare, ir vėl, ir iš naujo. Ir kiek aš klausiau žiūrovų, sakė, kodėl. Tai nežinau, tai aš manau dėl to.
2: Tai nebuvo jūsų sprendimas, būtų tęsę, kaip suprantu.
1: Manau, kad taip.
2: O dabar tokia nostalgijos banga yra, tie, kad gimsta projektų, ten filmų perdirbiniai ir visa kita, dainų perdirbiniai ir taip toliau. Ar yra šansas, kad Pagau kampą sugrįš? Norėtumėt?
1: Aš tai ne. Ne, man kažkaip jau tai yra nu, praeitis, bet pavyzdžiui, šiaip jinai galėtų būti. Aš manau, kad jaunesni vat, aktoriai tikrai galėtų.
0: Aš irgi už tai, kad jaunimas, na, tarkim, va, jau Brūšo karta ir jaunesni, jie irgi turi savo mokinių, kad jie su naujom temom, su nauja energija, nauju spontaniškumu, kūrybiškumu tiesiog ateitų ir bandytų tą daryti. Ir tada žiūrėtų, koks tas būtų. Dabar ir tie formatai labai trumpėja. Va, Andrius tikrai užsiminė, kad valanda laiko yra didelis laiko tarpas, ar ne, kaip programai, kaip laidai. Tai jeigu tokiais mažais story formatukais, tokiais istorijų, tai kodėl ne? Manau, kad tai yra labai. Nes čia yra iš tikrųjų išlaisvinantis dalykas, išlaisvinantis fantaziją, kuriantis draugiškumą. Aišku, ir skatinantis aistras, tu susipyksti kartais ir tarpusavį arba dar, bet tai yra sportinis, tas ar piktis, ar kažkoks susierzinimas. Ir tai vis tiek, manau, kad tas labai duoda daug, na, ir bendravimo įgūdžių, ir atlaidumo, ir sau, ir kitiem. Tas yra ir psichologiškai labai sveika. Taip.
2: Bet kai mes kalbėjome, kad, na, irgi tai būdavo savotiškas ego nugalėjimo žaidimas, kai kažkas nepasiseka, nepavyksta padaryti taip gerai, kaip norėjosi suimprovizuoti. Bet iš tų klaidų gimdavo ir juokingų akimirkų. Ar atsimenate kažką tokio, na, iš tų 2000 kelinti ten, treti, ketvirti buvo?
1: 2002, treti.
2: Taip.
1: Važiavau laidą ir bandžiau prisiminti ir įsitrynė. Nėra.
2: Kaip įdomu, o toks svarbus jums tas buvo Pagau kampą ir neatsimenat nieko konkretaus.
0: Tai, o aš, pavyzdžiui, aš prisimenu dalykų, kurie neįėjo į eterį. Pavyzdžiui, aš prisimenu, kad improvizacijose, kada mes nejausdavom įtampos, na, labai būti šaunus tokie, labai atsipalaidavę, o kamera ir žiūrovas vis tiek sukelia tam tikrą įtampą, ar ne? Ir, pavyzdžiui, repeticijų metu ar tų trenažų, treniruočių metu, tai gimdavo nuostabiausių dalykų. Aš iki šiol, pavyzdžiui, prisimenu, kai mes istoriją po žodį sukūrėm vienos cigaretės gyvenimą. arba Sagos gyvenimą, kuri priklausė kažkada karalienei, o dabar atsidūrė valytojos, tarkim, chalate. Nu, įvairiausių tokių dalykų ir man tai šiti dalykai vat, yra išlikę.

0: o tie, kurie kur kažkaip tai neįdėjo, neprisimenu.
1: Aš atsimenu, kaip mes repetuodami teatre, nu, tiesiog mes treniruodavomės. Ir atsimenu, aš tu ir Rimantė Grimeriniai kūrėm po vieną žodį istoriją. Ir nu, tu visiškai esi laisvas, tu tik klausai. Ir mes kokias, nežinau, 5 ar 6, ten 10 minučių tą istoriją kūrėm ir gavosi siaubo istorija. Ir mes nepastebėjom, kaip visi užsilipę ant kėdžių buvom, iš siaubo. Va taip, va, užsilipom, baigęs istoriją, pažiūrėjom viens į kitą.
2: O turėjot komediją sukurti?
1: Neturėjom, va, tiesiog, nes nežinom, kas visi, koks žanras nežinom. Bet grynas siaubiakas ir nepastebėjom, kaip užlipom ant kėdžių.
2: O dabar dar turime šiek tiek laiko, na, galim pakalbėti apie tai, ką rytoj mes galime išvysti, ko mes galime tikėtis. Minėjote, kad buvo keista filmuoti be auditorijos. Mhm. Tai kaip tuomet, na, kas jums padiktavo, ką reikia daryti, papasakokite, kaip atvyko tas techninis galbūt procesas, ne, tos atgimimo laidos.
0: Ramūnas, puikiausias mūsų laidos vedėjas, duodavo aplinkybės ir mus patalpindavo į tam tikras aplinkybės, bet taip, buvo tas spontaniškumas iš kolegų. Vienas dalykas, mes buvom labai ilgai nesimatę. Buvo labai džiugu vienas kitą matyti. Ir atrodo, nu, jis, kolega, gali bet ką pasakyti. Yra jau džiugu iš jų lūpų girdėti kažkokį žodį. Man iki šiol gėda, bet aš turbūt neįeis į eterį tas. Nu, kartais išsprūsta kažkoks žodis, kurio tu nenorėjai pasakyti, kuris galbūt yra necenzūrinis ar negražus. tai, ir tu tiesiog gal išsprūsta ir viskas ir nebegrįžta jau. Tai va, atsiprašau, klausytojų ir žiūrovų, jeigu bus kažkas.
1: Nieko tokio, jeigu būtų lykęs tavyje, o dabar jis išsprūdo ir išlikė.
2: Ir išmontuoja paskui.
1: Nu, dar ir išmontavai. Geriau galvoja, tas žodis būčiau pasilykęs. Dėčiau dabar dalkui.
2: Tai, žodžiu, daug čia neatskleisite kortų, ar ne? Bet, na, tai nebus valandos trukmės laida, kaip suprantu, tai bus kažkokia, na,
1: tai turbūt pakarpys irgi iškarpys, kas ten liko. Manau, prisiminiau vieną istoriją, kai, tai neminėsiu pavardės, bet žymus sportininkas pasakojo, mes kviesdavom šitos žymius žmonės į laidą.
2: Taip.
1: Ir Rudokas paklausė į papasakoti istoriją kažkokią. Ir jis toks sportininkas pasakojo, kaip jis važiavo užsienyje į ten, tą stovyklą ar kažkur autobusiukų. Ir kadangi jisai nežino istorijų pasakojimo struktūros, tai jis vat pasakoja taip. Nu vat važiavom ten, sustojom vieną miestelėje, ten reiškia, sigėrėm kavos, po to toliau važiavom, po to ten vėl kažkas buvo, po to mums padangą nuleido, tada mes pasitaisėm ir atvažiavom. Ir tokia pauzė, Rudokas, na, tai ką? Tai visi tokia nepatogi pauzė, nu tai viskas. Tai atsimtų tą jausmą tokį, svetimos gėdos, visų žiūrovų tą tokį. Jam turbūt jis norėjo papasakot, kai tą padangą nuleido, ten buvo kažkokie nuotykiai, kažkas atsitiko. Bet jis visą taip, va taip, papasakojo. Ir buvo labai va tas...
2: Na, dar stresas žmogui.
1: Nu, bet sakau, jis įstrigo va tas nepatogumo jausmas.
2: O tai jūs tuos žmonės, nes ateidavo ir aktoriai kartais, ar ne, bet ir šiaip garsus žmonės, na, jūs kažkaip juos pamokydavote, paaiškindavote, kaip geriau čia elgtis, kad suveiktų ta improvizacija, nes jie
1: ne, ne, nu, jie tiesiog, nu, vat, kaip jūs dabar klausinėjai kažką, vat, ar gali papasakyti istoriją, sakytum, nu, negaliu, sakau, gerai papasakosiu. Tai papasakojo.
0: Gal mes šiek tiek apsitardavom, galvoju, Andriau, į kokį žaidimą, ar kokių žaidimų rėmose galbūt jį kviesim, ar ne, ar iš jo gims kažkoks tie pasiūlymai, ar į kulinarinį šou, ar į dar ką nors, ar gal būdavo taip, kad gal trupučiuką primesdavom aplinkybės, o jau paskui viską palikdavom improvizacijai ir fantazijai.
2: Taip. Gerai, pabaigiant jau mūsų šitą bene valandos trukmės pokalbį, prisiminėme tuos legendinius laikus, bet abu pasakėte, kad, na, jeigu dabar pagau kampą galėtų atgimti, tai gal tegul imasi kita jau karta kūrėjų, aktorių, improvizatorių. Tai kiek dabar improvizacijos yra likę jūsų gyvenime, Dalia?
0: Oi, jos likę daug. Iš ties,

0: Sūdė dėl to, kad na, kiekviena diena yra kupina improvizacijos, tikrai nuo visokių netikėtų aplinkybių, nuo bendravimo su žmonėmis, tai jos likė, bet jinai dabar yra tokia buitinė.
1: O meniniai veikloj nesinori kažką va tokio, na kartais, nežinau, gal su kitu kampu pagastroliuot, pavyzdžiui.
0: Ne, aš dabar tiesiog teatre turiu įvairiausių spektaklių, taip kad ne, sakyčiau, kad gal ne, repeticijų eigoje gal prisireikia kartais.
1: O Andriu, kuo skiriasi mokymas improvizacijos ir pačiam, kai reikia improvizuoti?
2: Nu, be mokydamas aš irgi priimprovizuoju. Ir nu, tada mano partneriai būna neprofesionalai, bet labai dažnai būna labai puikiai. Puikiai vyksta tos improvizacijos. O šiaip tikrai, kad gyvenimas yra improvizacija ir bendraujant improvizuoji bendraudamas, todėl man davė labiausiai atsipalaidavimą improvizaciją. Ir vienas iš pagrindinių improvizacijos principų man yra pagrindinis toks bendravimo principas, filosofijos net principas. O tai yra principas taip ir. Ką tai reiškia? Vat jeigu, sakysim, partneris kažką pasiūlo, kas gali pasiūlyti žodžius arba veiksmus, arba žodžius ir veiksmus, tai tu turi priimti besąlygiškai tai, kas pasiūlyta, ir pridėti informacijos. Ir viskas. Ir tai yra vat pum, pum. Va šitas dalykas. O bendravimas susideda iš daug tokių. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ir kai žmonės, jie eina, pavyzdžiui, susitikimą, turi daug strategijų ir neša visą bendravimą, jaudinasi dėl to, ne, va, visas bus pokalbis, koks jis bus, nežinau. O tu žinai tik vieną, kad bus pink, o tu padarysi pont.
0: Tai
2: ir tu esi laisvas.
0: Manau, kad Andrius labai labai tą gerą aspektą dabar užakcentavo dėl to, kad pačiam bendravime tas pozityvumas, ar ne, kad taip ir ne, ne bet, ir ne savo nuomonę kišiu, bet taip ir mes tuomet galim vystyti dialogą. Ir tas, man atrodo, yra labai svarbu.
1: Tai ypač šiame nesusikalbėjimo laikė, ar ne, improvizacija.
0: Būtent.
1: Labai svarbi tada.
2: Ir ne tik, kas siūlo partneris, bet kas siūlo gyvenimas. Gyvenimas, pavyzdžiui, pasiūlo malonumą, tu dar pridedi malonumą, pasiūlo problemą, okay, problemą, sprendžiam problemą, ir viskas, va, tai yra pum-pum.
1: Pum-pum. Tai šitu pum-pum tada ir užbaikime mūsų pokalbį, tai ačiū Dalia, ačiū Andriu, kad atvykote į LRT klasikos studiją. Klausytojams priminsiu, kad čia buvo laida Be kaukių, ją vedžiau aš, Indrė Kaminskaitė, ir mes prisiminėme Pagauk kampą laikus su aktoriais Andriumi Žebrausku, Dalia Michelevičiūte. Taip pat laidos pradžioje girdėjome nuotoliu prisijungusi Ramūną Rudoką. Atgimęs Pagauk kampą rytoj per specialią LRT šimtmečio transliaciją. Ji prasidės nuo pat ankstyvo ryto, pavyzdžiui, per LRT klasiką jau nuo 9 ryto girdėsite specialias šimtmečių skirtas laidas. LRT klasika rytoj nukels mus visus į 1926 ir skirtingais pjūviais aptars būtent 3-ąjį dešimtmetį, taigi kviečiame klausytis šios specialios LRT klasikos laiko mašinos. Taip pat užsukite, jeigu esate Vilniuje, į katedros aikštę, ten irgi specialiosios transliacijos, vakare ir koncertą galėsite išvysti. Tai žodžiu, atsidarykite programą, švęskite drauge su mumis, o aš jums sakau gražios dienos ir likite su LRT klasika. Viso.

Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai, eteryje laida Savaitės kompozitorius ir aš, Agnė Daniulė, bei mano kolegos. Mes šią savaitę dedikuojame išskirtiniai 19 amžiaus asmenybei Teresai Karenjo. Šiandien kviesiu pažvelgti ją ne kaip į pianistę, bet kaip į kompozitorę, nors savo laikais ji buvo vadinama fortepijono deive. Tačiau jos kūryba šiandien vis dar atrandama iš naujo. Artimiausią valandą pasiklausysime jos kurtos muzikos ir mėginsime geriau suprasti, kokia kūrėja slypi už garsios pianistės vardo. Teresa Karenjo gimė muzikų šeimoje, o jos talentas atsiskleidė dar labai ankstyvoje vaikystėje. Būdama vos 8 metų, ji pradėjo savo koncertinį kelią, taigi ją drąsiai galima vadinti vaikų vunderkindu. Kaip yra pasakojęs jos tėtis, net kūdikystėje ji linguodavo galvelę į taktą, vos išgirdusi muziką svetainėje. Kai jos piršteliai kažkiek suaugo ir ji gebėjo juos laisvai judinti, ji prisėsdavo prie fortepijono ir iš klausos atkartodavo išgirstas melodijas ar tiesiog laisvai improvizuodavo. Žinoma, tėtis sulaukė, kol jai sukaks 6 metai ir tik tada pradėjo mokyti skambinti fortepijonu, o vėliau ji tęsė pamokas pas Luisą Moro Gočeką. Tiksliai nėra žinoma, kiek pamokų jie turėjo kartu, tačiau rašoma, jog ryšys užsimezgė labai glaudus ir šiltas, ir šis mokytojas jai tapo tikru įkvėpimu. Jos karjeros pradžia išties įspūdinga, kaip ir visas kūrybinis palikimas. Ir nors savo laiku ji buvo tikrai garsi, atrodo šiandien ji kiek primiršta ir ypatingai Europoje. Retai sutiksi jos vardą muzikos vadovėliuose ar išgirsi kūrinius atliekant koncertų salėse. Svarstau, gal

Galbūt mūsų laidos inspiruos pianistus atrasti šią kompozitorę ir įtraukti į savo koncertų repertuarus. Taigi, kūriniams fortepijonui aš noriu šiandien dedikuoti laidą, kadangi tai ir yra jos kūrybinio palikimo pagrindas. Kaip minėjau, ji artimai susidraugavo su savo pirmoju mokytoju ir tikriausiai dėl šios priežasties dedikavo jam kūrinį, kurio ir pasiklausysime, tai Gočeko valsas opus 1. Na ir bent jau man neįtikėtina, bet ji sukūrė šį valsą būdama vos 10 metų ir aš susimašiau, kągi aš veikiau būdama 10 metų. Na iš ties vaikas, vunderkindas, ne kitaip, taigi pasiklausykime.

Skambėjo kompozitorės Teresės Karenijo Gočeko valsas, o prieš kūrinį pasakojau, jog jos kaip kompozitorės rolė kažkiek nugulė į paraštės ir ypač ankstyvojoje jaunystėje ji fokusavosi ties pianistės karjera. Tačiau, būdama 14 metų, su tėvu atvyko į Paryžių ir iš visų naujų pažinčių svarbiausia ir reikšmingiausiai buvo pažintis su ponu Henri Höželiu. Jis buvo žurnalo Le Ministrel savininkas ir muzikos leidėjas. Ir jis padėjo Teresai žengti pirmuosius žingsnius kompozitorės karjeroje, publikuodamas jos kūrinius, kadangi iki tol vienintelis spausdintas jos kūrinys buvo valsas, kurio ką tik ir klausėme. Ankstyvieji Karenijo kūriniai atskleidžia ne tik kompozitorės spalvingą vaizduotę, bet ir išskirtinius pianistinius užmojus. Žinoma, nuolat stengdamasi lavinti ir savo pačios pianistinę techniką, tikriausiai ne vieną kūrinį parašė ir savo asmeniniam tobulėjimui. Jos kūryboje netrūksta virtuozinių iššūkių, tai veržlių oktavų, plačių šuolių, dvigubų natų pasažų ir melodijos puošmenų, dar kitaip vadinamų trelių, tapusių savotišku jos muzikiniu parašu. Na ir pianistai su manim tikrai sutiktų, jog šie visi elementai, o jeigu dar sutinkami viename kūrinyje, gali kainuoti valandų valandas praleistas praktikuojantis prie fortepijono. Tad pasiklausykime virtuozinio Teresės Karenijo kūrinio Etiudo Capriso numeris 1.